0: ta, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 23 tháng 7. Lý do Iran chấp nhận đánh cược lớn vì eo biển Hormuz. Sau 10 ngày liên tục đáp trả các đòn tấn công của Mỹ liên quan đến việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, giới lãnh đạo Iran dường như đứng trước ba lựa chọn. Tuy nhiên, không lựa chọn nào cho thấy một con đường rõ ràng đến chiến thắng. Lựa chọn thứ nhất là chấp nhận phần lớn những gì Washington yêu cầu. Bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz bằng cách chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, từ bỏ hoặc cắt giảm kho uranium làm dầu ở cấp độ cao của Iran. Đồng thời chấp nhận các cuộc thanh sát nghiêm ngặt của cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế. Đổi lại, Tehran sẽ muốn Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, nới lỏng các lệnh trừng phạt và cam kết không tiếp tục tấn công. Đây có lẽ là lựa chọn ít tốn kém nhất về mặt quân sự, nhưng lại có cái giá chính trị lớn nhất. Việc mở lại eo biển Hormuz mà có được sự thừa nhận về vai trò của Iran trong việc quản lý tuyến hàng hải này sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ điều mà một bộ phận trong giới lãnh đạo Iran ngày càng coi là một công cụ răn đe mới, thậm chí có vẻ hiệu quả hơn cả tên lửa, các lực lượng đồng minh trong khu vực hay chương trình hạt nhân của Iran. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cho thấy họ có khả năng khiến nền kinh tế toàn cầu phải trả giá ngay lập tức nếu lãnh thổ của họ bị đối thủ tấn công. Trong khi đó, Tehran từ lâu đã coi chương trình hạt nhân là một quyền lợi chính đáng mà họ không thể bị ép buộc từ bỏ. Nếu nhượng bộ những yêu cầu áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động hạt nhân sau nhiều tháng bị tấn công, điều đó sẽ tạo điều kiện để phe cứng rắn lập luận rằng sức ép quân sự của Mỹ đã phát huy hiệu quả. Đồng thời, nó cũng có thể mở đường cho những yêu sách tiếp theo liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và quan hệ của Tehran với Hezbollah ở Lebanon, các nhóm Hồi giáo Shia tại Iraq và lực lượng Houthi ở Yemen. Lựa chọn thứ hai là leo thang xung đột. Iran có thể tăng cường tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, tàu thuyền và các hạ tầng cơ sở trọng yếu tại các quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Với hy vọng giá năng lượng tăng cao và tình trạng gián đoạn trên diện rộng sẽ buộc Washington cùng các đồng minh phải nhượng bộ. Tuy nhiên, lựa chọn này tiềm ẩn rủi ro quân sự lớn nhất. Một cuộc tấn công gây thương vong lớn hoặc mang tính phá hủy cao lên những hạ tầng cơ sở vùng vịnh có thể khiến hàng xóm của Iran trực tiếp tham chiến, buộc Tehran phải đối đầu với một liên minh rộng lớn hơn. Lựa chọn thứ ba là duy trì tình trạng bất ổn hiện tại, gây đủ sức ép lên hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng để giữ đòn bẩy đàm phán, nhưng không đến mức châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện mới với Mỹ. Đây dường như là cách tiếp cận phù hợp với tư duy lâu nay của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tehran không nhất thiết phải đánh bại một đối thủ mạnh hơn, miễn là có thể tồn tại lâu hơn sự sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến của đối phương. Bản thân việc tồn tại cũng có thể được coi là một chiến thắng. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt, thiệt hại chiến tranh và lạm phát đang ngày càng tạo áp lực lên tình hình trong nước. Theo thời gian, một nghịch lý có thể xuất hiện. Iran càng sử dụng eo biển Hormuz như một vũ khí thì sức mạnh của công cụ này càng có nguy cơ suy giảm. Nếu các quốc gia khác tìm được những tuyến đường mới để xuất khẩu năng lượng và hàng hóa mà không phải đi qua khu vực này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalabab cũng thừa nhận mâu thuẫn đó. Ông cho rằng giá trị của eo biển Hormuz nằm ở việc làm gia tăng lưu lượng tàu thuyền đi qua chứ không phải làm giảm lưu lượng. Một tuyến hàng hải luôn trong tình trạng mất an toàn sẽ khiến thế giới tìm cách giảm phụ thuộc vào Iran. Ai đang ra quyết định? tình hình càng trở nên phức tạp vì những bất định trong cơ chế ra quyết định của Iran. Dưới thời đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bùng phát hồi tháng 2, những bất đồng giữa các chính trị gia được bầu. Giới giáo sĩ và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cuối cùng đều do lãnh tụ tối cao phân xử. Nhưng sau nhiều tháng chiến tranh và đất nước nằm dưới sự lãnh đạo mới của con trai ông Khamenei là Mojtaba, cán cân quyền lực này trở nên kém rõ ràng hơn. Tổng thống Masoud Pezeshkian cùng các nhà ngoại giao của ông có thể muốn đạt được một thỏa thuận nhằm giảm sức ép kinh tế và khôi phục ổn định. Trong khi đó, phe cứng rắn tại Quốc hội, những thiết chế quyền lực không qua bầu cử và các cơ quan truyền thông bảo thủ có thể lo ngại rằng những nhượng bộ lớn sẽ làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Cộng hòa Hồi giáo và khiến lực lượng ủng hộ cốt lõi xa rời chính quyền. Câu hỏi lớn nhất liên quan đến quân đội, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC, chương trình tên lửa, những liên minh khu vực và chiến lược tại eo biển Hormuz đều là nền tảng tạo nên tầm ảnh hưởng của lực lượng này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tiếng nói của các chỉ huy quân sự trọng lượng tới mức nào đối với việc ra quyết định liên quan đến leo thang xung đột hay đàm phán. Ba lựa chọn mà Tehran đang đối mặt không tạo ra cùng một mức độ tổn thất đối với các bên trong hệ thống. Những người theo đường lối thực dụng có thể ủng hộ một thỏa thuận. Phe cứng rắn có thể muốn tiếp tục cầm cự, còn một số chỉ huy quân đội có thể coi việc leo thang là cách tăng vị thế đàm phán của Iran. Do đó, vấn đề không chỉ là Iran sẽ chọn con đường nào, mà còn là ai có quyền đưa ra lựa chọn đó. Người Iran đang nói gì? Quan niệm của giới lãnh đạo về việc kiên trì chịu đựng rất khác với những người phải trực tiếp gánh chịu những khó khăn đó. Iran và Mỹ từng ký một biên bản ghi nhớ, MOU, vào tháng 6 nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và hướng tới một thỏa thuận kết thúc chiến tranh trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau khi văn kiện được ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã chấm dứt sau khi Iran tấn công các tàu thuyền eo biển Hormuz và Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích. Một phụ nữ Iran nói với BBC News tiếng 34 rằng bà rất đau buồn khi giao tranh bùng phát trở lại. Bà từng hy vọng MOU sẽ tạo điều kiện để hai bên giải quyết những bất đồng còn tồn tại và khôi phục ổn định. Giờ đây, bà lo rằng hạ tầng cơ sở sẽ tiếp tục bị tàn phá và cả dân thường lẫn quân nhân sẽ tiếp tục thiệt mạng. Người phụ nữ này đổ lỗi cho phe cứng rắn trong hệ thống chính trị Iran vì đã theo đuổi những chính sách có tính hủy hoại. Đồng thời chỉ trích một số nhân vật đối lập ở nước ngoài mà bà cho rằng đã cổ vũ chiến tranh. Một phụ nữ khác ở Tehran cho biết công ty xuất nhập khẩu nơi bà làm việc đã đóng cửa, khiến bà thất nghiệp suốt 4 tháng dù có bằng tiến sĩ và 17 năm kinh nghiệm. Không ai tuyển người vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra, bà nói. Bà mô tả tình trạng giá cả leo thang, mất điện, thiếu nước, nạn trộm cắp gia tăng và thỉnh thoảng vẫn có tiếng súng vào ban đêm. Bà hiện đang hạn chế tối đa việc đi lại trong thành phố. Những câu chuyện này không dẫn đến một kết luận chính trị duy nhất. Các cuộc tấn công từ bên ngoài có thể khiến ngay cả những người phản đối Cộng hòa Hồi giáo cũng nổi giận với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, chúng cũng cho thấy giới hạn của việc yêu cầu người dân chịu đựng khó khăn vô thời hạn với danh nghĩa kháng cự. Về phía ông Trump, ông cũng phải đối mặt với những lựa chọn không hề dễ dàng. Mở rộng chiến tranh, tiếp tục duy trì sức ép quân sự và kinh tế, hoặc chấp nhận một thỏa thuận cho phép Iran duy trì chương trình hạt nhân dân sự với giới hạn đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. Không phương án nào bảo đảm sẽ dẫn đến chiến thắng. Cuộc đối đầu có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng với các chu kỳ tấn công, hòa giải và ngừng bắn tạm thời. Câu hỏi mang tính quyết định là Iran có thể duy trì eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược trong bao lâu mà không châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện. Bất ổn mới trong nước hoặc khiến thế giới xây dựng các tuyến vận tải thay thế, làm giảm tầm quan trọng của eo biển này. Vụ án sách truyện với Thanh, tổ chức nhân quyền kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam và những người liên quan. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) hôm 22 tháng 7 đã kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam và 4 người liên quan đến việc xuất bản và quảng bá sách truyện với Thanh Lời Kể Mới Về Ánh Sáng. Chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với cả 5 người và phóng thích họ vô điều kiện, HRW viết trong thông cáo. Vào ngày 7 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ông Nam là tác giả sách truyện với Thanh Lời Kể Mới Về Ánh Sáng, còn ông Trần Việt Anh là nhà sáng lập của Spiderum, một mạng xã hội được quảng bá là nền tảng chia sẻ tri thức của người Việt Nam. Sau khi bị bắt, ông Nam và ông Việt Anh đã xuất hiện trên sóng truyền hình VTV1, thú nhận hành vi của mình. Tương tự như những gì mà đài này kết hợp với công an thường làm trong các vụ án được dư luận quan tâm khác. Sau đó, công an tiếp tục bắt giữ 3 lãnh đạo chủ chốt của nhà xuất bản Hội Nhà Văn, gồm bà Nguyễn Thúy Hằng, ông Đào Bá Đoàn và ông Nguyễn Văn Yên, cũng với các cáo buộc tương tự. Bà Elaine Pearson, giám đốc khu vực châu Á của HRW, được trích lời trong thông cáo nêu trên. Làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp lạnh gáy đến toàn bộ giới nhà văn, nhà báo và xuất bản rằng tuyên ngôn về kỷ nguyên, vươn mình mới chỉ có nghĩa là gia tăng đàn áp. Phản ứng cực đoan về cuốn sách thể hiện rằng ngay cả những nhân vật thành danh trong các lĩnh vực kinh doanh, xuất bản và báo chí cũng không được an toàn trước giới bảo thủ của Đảng Cộng sản, bà Pearson nói thêm. Mặc dù Việt Nam đã trải qua nhiều thập niên cải cách kinh tế và xã hội ngày càng cởi mở hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và hầu như không chấp nhận các quan điểm bất đồng hoặc các diễn giải khác với diễn ngôn chính thức của Đảng, theo Reuters. Dù tác giả Nguyễn Thành Nam là một giảng viên dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, là một người hâm mộ vị lãnh tụ Cộng sản, và cuốn sách truyện với Thanh ra đời cũng nhằm tôn vinh Hồ Chí Minh, nhưng Bộ Công an Việt Nam cho rằng cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Được xuất bản vào tháng 4, truyện với Thanh khắc họa cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua các cuộc đối thoại giữa một người thầy và một sinh viên, sử dụng ngôn ngữ, đời thường. Được cho là nhằm giúp cuộc đời và tư tưởng của ông Hồ trở nên gần gũi, phù hợp hơn với giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Nam dựa vào tư liệu nước ngoài chủ yếu là từ sách Hồ Chí Minh Ally của William G. Dyker cũng như sử dụng ngôn ngữ có phần đời thường, dùng nhiều từ tiếng lóng của giới trẻ đã khiến ông và cuốn sách vấp phải sự chỉ trích kịch liệt. Làn sóng chỉ trích trên mạng đã dẫn đến hậu quả ngoài đời thực. Cuốn sách đã bị thu hồi vào tháng 6 sau khi vấp phải chỉ trích từ các đảng viên và các ý kiến trên mạng. Hơn 20 tờ báo Việt Nam và các nhân viên, cán bộ của các tòa soạn này đã bị xử phạt vì đăng các bài viết quảng bá cuốn sách. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng, toàn bộ sách truyện với Thanh bị tiêu hủy. Đỉnh điểm của vụ việc là việc công an khởi tố 5 người nói trên. Bộ Công an cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Những người bị kết án theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Đấu tố quá đà. Tác giả Nguyễn Thành Nam là một người sùng kính Hồ Chí Minh. Ông có thời gian dài giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Vinuni, trường đại học trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Từ các bài giảng và bài nói chuyện của mình, ông Nam đã tập hợp thành sách truyện với Thanh, theo hướng diễn giải sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh thành các bài học cho ngày nay. Tuy nhiên, cách sử dụng ngôn từ mới lạ, trẻ trung và có phần xuồng xã trong một cuốn sách nói về Hồ Chí Minh lãnh tụ được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành một biểu tượng hoàn hảo như thánh thần, đã khiến cuốn sách bị chỉ trích. Một số người đã chia sẻ trên mạng xã hội các đoạn trích. Các câu từ như, vượt, điếu đóm mà ông Nam dùng để mô tả ông Hồ và kết luận rằng như vậy là báng bổ. Làn sóng chỉ trích dâng lên thành lời kêu gọi chính quyền vào cuộc xử lý. Tác giả Nguyễn Đình Long, trong bài viết gửi tới BBC News tiếng Việt vào ngày 15 tháng 7, chỉ ra hiệu ứng leo thang, một tác giả dẫn đến một nhà xuất bản dẫn đến một trường đại học. Rồi đến những người từng giới thiệu, từng khen ngợi hay từng xuất hiện cùng tác giả. Từ việc chỉ trích tác giả và cuốn sách, nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như ông Phan Trung Can. Tiếp tục kêu gọi xử lý nghiêm khắc những người mà họ cho là có liên quan, trong đó có Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều. Cách đây vài ngày, ông Phan Trung Can còn đăng bài viết trên Facebook cá nhân chúc mừng ông Lê Hải Bình nhậm chức Tổng biên tập báo Nhân dân, ý nói ông Lê Quốc Minh đã bị thay thế. Tuy nhiên, sau đó ông Can đã gỡ bài viết này. Đến chiều ngày 22 tháng 7, thông tin trên website báo Nhân dân cho thấy Tổng biên tập vẫn là ông Minh. Trong các tranh cãi trước đây, trục xung đột thường là giữa người ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam với người phản đối các chính sách của Đảng, của chính quyền. Vụ việc liên quan tới cuốn sách Chuyện với Thanh thì lại khác. Những người tuyên bố yêu nước, yêu Đảng, yêu Bác tấn công những người khác cũng yêu nước, yêu Đảng, yêu Bác, bao gồm tác giả sách, nhóm cán bộ nhà xuất bản, lãnh đạo Hội Nhà văn. Thậm chí tấn công cả ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong tư cách là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Lê Quốc Minh chịu trách nhiệm về các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng. Bao gồm cả việc vận động quần chúng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động trên mạng. Tuy nhiên, trong vụ việc này, chính một bộ phận quần chúng, yêu Bác, kính Đảng, đã quay lại tấn công ông và một số cán bộ nhà nước khác. Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích lan rộng và không ngừng leo thang, một số quan chức, nổi bật là Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc, đã lên tiếng chỉ trích làn sóng đấu tố trên mạng. Nhiều bài viết của các cơ quan báo chí nhà nước cũng thể hiện quan điểm chống lại làn sóng đấu tố. Làn sóng dư luận viên đỏ gia tăng hoạt động trong thời gian gần đây trùng với việc Đảng Cộng sản tăng cường các hoạt động dư luận viên số thông qua các lực lượng 47, Ban chỉ đạo 35. Các nhóm dư luận viên do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đảng cấp trung ương và địa phương tổ chức. Tuy nhiên, qua một số vụ việc gần đây, có thể thấy đôi khi phản ứng của dư luận viên trở nên quá đà, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và đó là lúc chính quyền ra tay chấn chỉnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chân đèo Hải Vân bị cạo trọc, dự án ở làng Vân là gì, vì sao gây tranh cãi? Những ngày qua, hình ảnh một khu vực ở đèo Hải Vân bị cạo trọc, mảng xanh hóa thành đại công trường, đã làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Threads. Một số hình ảnh và bài đăng cho thấy các vạt rừng lớn ở khu vực chân đèo Hải Vân bị san bằng trong quá trình thi công được lan truyền và bình luận. Công trình đang thành hình này là dự án Vinhome Làng Vân hay Vinhome Hải Vân Bay thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trên thực tế, báo chí trong nước từng đăng hình ảnh công trường sau khi dự án được khởi công và chào bán. Câu chuyện về dự án này lại được lan truyền mạnh mẽ trở lại khi xuất hiện những hình ảnh khoảng đất trống trơn, nơi trước đây là khu vực làng Vân. Được chụp từ trên cao, hình ảnh đối lập hoàn toàn với những mảng rừng xanh và bãi cát vàng của nơi này trước đây. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hà Kim, với 45.000 người theo dõi trên Facebook, cảm thán: thật là khủng khiếp, với hình ảnh bờ biển ven đèo Hải Vân đã kịp thái ra từng miếng phân lô bán nền từng mảng. Fanpage về du lịch When in Việt Nam với 940.000 người theo dõi cũng đã đăng những bức hình về khung cảnh trước khi dự án được khởi công với dòng chú thích thể hiện sự tiếc nuối. Một số tài khoản còn cho biết bài viết của mình về chủ đề này bị Facebook gỡ, chẳng hạn như nhà thơ Hoàng Hưng, tên thật là Hoàng Thụy Hưng. Đệ nhất hùng quan, dễ dàng nhận thấy sự phản ứng gay gắt của dư luận đến từ việc một thắng cảnh, một địa chỉ lịch sử văn hóa nổi tiếng bị làm biến dạng. Đèo Hải Vân không chỉ đơn thuần là một danh lam thắng cảnh nối liền Huế và Đà Nẵng hay một lá phổi xanh của miền Trung, mà còn là vùng đất mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Địa danh này xuất hiện trong nhiều ca dao, tục ngữ như thương nhau chẳng quản chi thân phá tam giang cũng lội, đèo Hải Vân cũng trèo hay, chiều chiều mây phủ Hải Vân, chim kêu gành đá. Gẫm thân em buồn, buồn riêng rồi lại tủi thầm, hai tay áo vải ướt đầm cả hai. Theo các ghi chép lịch sử, trước năm 1306, khu vực đèo Hải Vân vốn thuộc hai châu Âu và dí của vương quốc Champa. Khi vua Chế Mân dâng hai châu này làm sính lễ thành hôn cùng công chúa Huyền Trân nhà Trần, Hải Vân đã chính thức trở thành mốc ranh giới tự nhiên phân chia bờ cõi giữa Đại Việt và Champa. Đến năm 1826, vua Minh Mạng cho xây cửa ải Hải Vân Quan trên đỉnh đèo, với cửa trước, nhìn về phía Đà Nẵng, viết ba chữ Hải Vân Quan. Cửa sau, nhìn về phía kinh thành Huế, viết sáu chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan, tức cửa ải hùng vĩ nhất trong thiên hạ. Vào cuối thập niên 1960, một người Mỹ đã lập trại cho người bệnh phong dưới chân đèo, từ đó, nơi đây hình thành nên một khu làng cho người mắc căn bệnh này. Ngôi làng có tên gọi là Làng Vân, còn được gọi là Làng Cùi hay Làng Phong. Cuối thập niên 1990, người dân ở đây được chữa dứt điểm bệnh phong, chỉ còn lại di chứng, không còn khả năng lây lan. Năm 2012, làng bị giải tỏa khi chính quyền tiến hành thu hồi đất để làm một dự án du lịch tầm cỡ quốc tế. Hải Vân Quan là di tích quốc gia vào tháng 4 năm 2017. Dù chính quyền và nhà đầu tư không ngừng đưa ra những viễn cảnh tươi sáng về du lịch, nhưng với bề dày lịch sử, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của khu vực này, nhiều ý kiến cho rằng nơi đây không nên bị biến thành thứ hàng hóa, phân lô, bán nền. Bên cạnh đó là những tiếng nói quan ngại về cảnh quan, môi trường. Khu vực chân đèo Hải Vân từ lâu được biết đến là một trong những cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, với hệ sinh thái rừng, biển tự nhiên, các vách núi và bờ biển hoang sơ, thu hút nhiều người yêu thích khám phá thiên nhiên, cắm trại, trekking. Việc triển khai một dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô hơn 500 hectare tại khu vực này tất yếu làm dấy lên những băn khoăn về tác động đến hệ sinh thái, môi trường sống tự nhiên. Đặc biệt là diện tích rừng và cảnh quan ven biển vốn được xem là tài sản chung, gắn liền với hình ảnh du lịch của Đà Nẵng, Huế và miền Trung nói chung. Các khu vực vốn là bãi tắm thiên nhiên, dành cho mọi người, tương lai cũng có thể trở thành các bãi tắm riêng. Vấn đề an ninh quốc phòng cũng được nhắc đến. Hồi năm 2014, khi tỉnh Thừa Thiên Huế, cũ, cấp phép cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đèo, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã phản ứng gay gắt do lo ngại nguy cơ mất kiểm soát thế trận phòng thủ vùng trời, vùng biển và sự an toàn của điểm Yết Hầu, chia cắt đất nước. Trước những cảnh báo nghiêm trọng về mặt quân sự, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức hủy bỏ dự án và buộc nhà thầu tháo dỡ công trình. Tuy Vingroup là tập đoàn Việt Nam, nhưng để một doanh nghiệp tư nhân nắm giữ vị trí như vậy đã để lại băn khoăn trong dư luận. Dự án Vinhome Làng Vân. Dự án Làng Vân, còn được biết đến với tên thương mại Vinhome Hải Vân Bay, tọa lạc tại vịnh Nam Trơn, dưới chân đèo Hải Vân, nằm ở địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Dự án có diện tích khoảng 512 ha, quy mô dân số khoảng 19.000 người, với tổng vốn đầu gần 44.000 tỷ đồng, chính thức khởi công vào tháng 6 năm 2025. Công ty cổ phần Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, trước đây từng gặp vướng mắc trong thời gian dài nhưng đã được tháo gỡ. Vào tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tái khởi động. Dự án vốn được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất từ năm 2016. Với quy mô ban đầu khoảng 1.068 ha. Các hạng mục đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027. Tính đến đầu tháng 6 năm 2026, dự án đã có hơn 3.400 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Một trong những điểm gây chú ý nhiều nhất liên quan đến dự án là quá trình thu hồi đất và di rời các hộ dân trong khu vực dự án. Tổng số hồ sơ cần giải tỏa, bàn giao cho dự án là 2.057 hồ sơ. Bên cạnh đó, 3.300 ngôi mộ cũng buộc phải di rời để nhường đất cho khu đô thị này. Theo thông tin từ chính quyền quận Liên Chiểu, nay thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, việc giải phóng mặt bằng của dự án từng gặp khó khăn khi có nhiều hộ dân không đồng thuận bàn giao đất. Đến tháng 5 năm 2025, chính quyền địa phương đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 26 hộ dân không bàn giao mặt bằng, qua đó giao đất sạch cho chủ đầu tư. Đà Nẵng là đô thị lớn nhất miền Trung. Trong những năm qua, thành phố này đã chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Cùng với đó, việc cân bằng giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế luôn gây ra những tranh luận gay gắt. Việc bê tông hóa khu vực Bà Nà, các dự án lấn chiếm rừng ở bán đảo Sơn Trà, Hải Vân, từng bị dư luận phê phán dữ dội. Trên mạng xã hội từng có các nhóm kêu gọi cứu Sơn Trà. Một số dự án đã phải hủy bỏ. Dự án Vinhome Làng Vân được chính quyền và nhà đầu tư quảng bá sẽ có tiền đồ sán lạn, trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, tác động của dự án này đối với cảnh quan, môi trường.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Cartwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Cartwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Cartwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Cartwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Cartwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
4: Kế đến là câu chuyện về một thôn nữ mù chữ đột nhiên thuộc lào tứ thư ngũ kinh vì nhớ được tiền kiếp. Một cụ bà ở thôn Bùi Câu, xã Bùi Câu, huyện Thạch Lâu, tỉnh Sơn Tây bên Trung Quốc, chưa từng được đi học, cũng không có ai dạy chữ cho bà, nhưng bà vẫn có thể đọc lào lào tứ thư và ngũ kinh. Từ năm 8 tuổi, bà đã nhớ được những chuyện trong quá khứ, có thể kể lại chi tiết những trải nghiệm của bà trong 158 năm đã qua ở ba đời khác nhau. Tạp chí Tân Kỷ Nguyên đưa tin cụ bà tên là Lưu Văn Khải, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1916 trong một gia đình nghèo khó ở thôn Hoàng Thạch Dụ, xã Bùi Câu, huyện Thạch Lâu. Bởi vì gia cảnh bần hàn cộng với việc bà lại là con gái, vì thế bà không được đi học, gia đình cũng không ai biết chữ để dạy cho bà. Nhưng tới năm 8 tuổi, bà nói với người khác rằng bà có thể nhớ lại được kiếp trước của mình, và từ đó bà cũng biết đọc chữ. Khi người khác không tin lời bà nói, bà liền cầm bút viết chữ phồn thể, rồi có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Lúc ấy ở nông thôn Trung Quốc, rất ít người có thể đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Đôi lúc bà ngẫu hứng ngâm thơ, hạ bút viết văn và đọc lại cách rành mạch trước mặt mọi người, khiến ai cũng phải kinh ngạc và thán phục. Nhưng rồi thời gian qua đi, mọi người cũng trở nên quen thuộc với việc bà có thể nhớ được kiếp trước. Mọi thứ trở thành bình thường, bà dần dần không được chú ý nữa. Rồi đến tuổi lập gia đình, bà đã lấy chồng ở thôn Bùi Câu, sanh con đẻ cái, cùng chồng trồng trọt chăn nuôi, chăm sóc gia đình. Trước khi cụ bà Ngưu Văn Khải qua đời vào năm 2012, đã có những phóng viên tìm đến phỏng vấn, sau đó đã làm phóng sự về bà rồi đưa lên blog. Những phóng viên đã từng gặp bà, hàng xóm cũng như những người dân trong thôn Bùi Câu đều biết chuyện về bà. Họ nói rằng, bởi vì bà ấy từ năm 8 tuổi đã nói về kiếp trước của mình, vì thế người nhà đã dẫn bà đến hai nơi mà các kiếp trước của bà đã từng sống, tại tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Hà Nam, để tìm kiếm. Lúc ấy bà có thể nói tiếng địa phương với dân bản địa ở đây, không gặp chút trở ngại nào về vấn đề ngôn ngữ. Có điều thú vị là trong nhà bà có cái bếp lò do chính tay bà làm, kiểu dáng vô cùng đặc biệt, là cái bếp lò độc nhất vô nhị ở trong vùng. Đây chính là kiểu bếp lò đặc trưng ở một địa phương thuộc tỉnh Hà Nam, nơi mà bà đã sống kiếp trước. Như vậy, bà lão này từng là người như thế nào trong kiếp trước? bà Ngô Văn Khải cho biết, tôi nhớ rất rõ, trong những năm Hàm Phong triều đại nhà Thanh, từ 1851 đến 1861, tôi tên Chu Quý Tài, là một thương nhân buôn bán ngựa ở Đại Nhan, Tây An, tỉnh Thiểm Tây, và qua đời vào năm 37 tuổi. Vì đã quá lâu, nên khi người nhà đưa bà đến quanh khu vực Đại Nham tìm kiếm, đã không thể tìm thấy dòng dõi đời sau của Chu Quý Tài. Cụ bà nói sau khi Chu Quý Tài chết, liền lập tức chuyển sinh, nhưng khi chuyển sinh thì giới tính thay đổi, từ nam biến thành nữ. Bà cho biết, tôi lại đầu thai đến Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, vào một gia đình quan lại. Lúc đó tôi tên là Diệp Văn Quốc. Bà Ngưu Văn Khải nói gia đình của Diệp Văn Quốc giàu có. Bà mặc dù là con gái, nhưng từ nhỏ đã được đọc đủ loại kinh thư. Bà nói trong năm Thuận Trị thứ 16 năm 1660, tôi giả làm con trai đi thi và đỗ trạng nguyên. Như vậy thì nguyên nhân nào bà chuyển sinh thành một cô gái nông thôn? Cụ bà kể tiếp, Diệp Văn Quốc năm 29 tuổi, sau khi chuyển đến Tây An, Thiểm Tây, đã bị bệnh thương hàn mà qua đời. Sau khi chết, bà bị Diêm Vương phán là có tội vì ở đời đó bà đã đi thi giúp cho em họ học quá kém. Ngưu Văn Khải nói rằng bà nguyện cả đời sẽ tu hành ở chùa Quan Thế Âm tại thôn Bùi Câu, cho nên bà được đầu thai vào thôn Hoàng Thạch Dụ, cách thôn Bùi Câu khoảng 2,5 cây. Sau khi trưởng thành sẽ sinh sống ở thôn Bùi Câu. Cụ bà nói rằng kiếp này tuổi thọ của bà ban đầu được định là 25 tuổi, nhưng bởi ngôi chùa ở đây đang xây dang dở, vì không đủ tiền cho nên không thể hoàn thành. Vì vậy tuổi thọ của bà được gia tăng để đi gom góp tiền xây chùa. Năm cụ bà 88 tuổi, ngôi chùa cuối cùng cũng được hoàn thành, và cuối cùng bà đã làm xong sứ mạng của mình. Bà nói mục đích bà kể ra câu chuyện của mình chính là muốn nói với mọi người rằng luân hồi chuyển thế là có thật, thần Phật là có thật. Vì thế khi còn sống đừng làm điều gì ác, hãy làm điều tốt để tích đức. Sau khi hoàn thành mục đích, lưu lại một câu chuyện luân hồi chuyển thế có thật cho đời sau. Bà đã qua đời vào năm 96 tuổi. Kế đến là câu chuyện một phi công người Anh du hành đến tương lai sau khi bay qua cơn bão kỳ lạ. Nhiều nhà khoa học tin rằng ngoài không gian chúng ta đang sinh tồn, có thể còn có những không gian nhiều chiều hơn và những thế giới khác mà mắt thường không nhìn thấy được. Và nếu đúng như vậy, có lẽ sẽ có các cánh cổng thời gian giữa các không gian ấy nằm đâu đó trên trái đất. Những lối đi xuyên không này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và một trục trặc nào đó có thể đưa một người rơi vào một khung thời gian khác hay một thế giới khác. Chuyện xảy ra vào năm 1935, ông Victor Goddard, một chỉ huy cao cấp trong không quân Hoàng gia Anh, lái một chiếc máy bay Hawke Hart từ căn cứ của ông ở Endo, Anh Quốc, đến Edinburgh ở Scotland. Đó là một chuyến đi vào ngày Chủ nhật. Goddard quyết định bay qua một sân bay bị bỏ hoang tại Tram, cách Edinburgh không xa. Nó gần đích đến cuối cùng của ông hơn sân bay mà ông đậu. Được xây dựng trong đệ nhất thế chiến, sân bay Tram không còn lại gì nhiều. Cỏ cây, bụi rậm mọc khắp nơi, các khu nhà để máy bay đã bị hư hại. Sân bay cũ nơi những chiếc máy bay từng đậu bây giờ trở thành một trang trại chăn nuôi gia súc. Đến thứ hai, Gotha bắt đầu chuyến bay trở về căn cứ của mình, nhưng ông đã gặp một cơn bão kỳ lạ khiến ông gặp khó khăn khi kiểm soát chiếc máy bay. Ông đang điều khiển máy bay trong buồng lái mở qua địa hình đồi núi mà không có trợ lý điều hướng hay hệ thống tự động lái, trong những cơn gió mạnh giữa đám mây vàng nâu lạ lùng. Ông bị mất kiểm soát, chiếc máy bay bắt đầu lao xuống mặt đất. Gotha không thể ngừng quay và ông cũng không biết mình đang ở đâu. Mọi việc càng trở nên tệ hơn và ông sợ rằng tốc độ rơi nhanh sẽ khiến máy bay đâm vào núi. May thay, một lát sau, máy bay đã bay ra khỏi đám mây. Khi nhìn quanh, ông nhận thấy bầu trời tối hơn bao giờ hết. Gotha đang bay với vận tốc 150 dặm một giờ và ông vẫn đang rơi. Sau những gì tưởng chừng như không thể thay đổi, cuối cùng ông đã lấy lại được kiểm soát và tránh được tai nạn. Tuy nhiên, lúc này một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ông nhìn chung quanh và cố gắng xác định vị trí của mình. Trong sự ngạc nhiên, ông nhận thấy bầu trời bừng sáng dưới ánh mặt trời vàng và ông đang đến gần sân bay cũ bị bỏ hoang, đó là sân bay Dream. Khi nhìn quanh, Gotha nhận thấy đây vẫn là sân bay Dream, nhưng mọi thứ lại nhìn trông rất khác. Nhà để máy bay trông như mới, có 4 chiếc máy bay ở trên mặt đất, 3 chiếc 2 tầng cánh quen thuộc nhưng được sơn màu vàng đã lẫm. Chiếc thứ tư là một chiếc máy bay cánh đơn. Điều này thật sự kỳ quặc, bởi vì không quân Hoàng gia Anh không có chiếc máy bay nào như vậy vào năm 1935. Các thợ cơ khí thì mặc đồng phục màu xanh, nhưng Gotha nhớ bình thường tất cả thợ cơ khí của không quân đều mặc quần áo màu nâu. Điều kỳ lạ hơn là dường như không ai nhận thấy ông. Ông bay qua sân bay, nhưng mà họ dường như không nhận ra sự xuất hiện của chiếc máy bay mà Gotha đang lái. Như thể ông là một người tàn hình. Rời khỏi khu vực, ông lại gặp phải cơn bão, nhưng sau cùng, ông đã quay trở lại được căn cứ của mình một cách an toàn. Gotha đã kể lại cho các phi công khác về trải nghiệm bất thường của mình, nhưng không ai xem đó là chuyện thật. Bạn bè của ông thì cho rằng ông bị mất trí hoặc là say rượu, và Gotha đã quyết định giữ câu chuyện cho riêng mình trong nhiều năm. Cuối cùng vào năm 1966, ông đã viết ra chuyến đi kỳ lạ của mình. Năm 1939, Gotha quan sát thấy các máy bay của không quân Hoàng gia Anh bắt đầu được sơn màu vàng và đồng phục của thợ cơ khí cũng chuyển sang màu xanh. Không quân Hoàng gia Anh cũng giới thiệu một máy bay mới với cánh đơn giống hệt như chiếc máy bay mà ông đã thấy trong chuyến bay qua phi trường Dream 4 năm trước. Nó được đặt tên gọi là Magister. Ông cũng biết sân bay ở Dream đã đang được tân trang lại. Phải chăng là Gotha trong một thời gian ngắn đã du hành lạc đến tương lai? Có lẽ là vậy. Nếu không thì làm thế nào ông có thể biết được sân bay Dream sẽ ra sao trong 4 năm sau? Câu chuyện du hành thời gian thú vị của Gotha cho chúng ta một điều gì đó để suy ngẫm. Có lẽ ông đã vô tình lọt vào cánh cổng thời gian khi đang bay qua cơn bão. Chúng ta chưa thể khẳng định hay phủ định chuyện này, nhưng phải thừa nhận một điều chắc chắn rằng vũ trụ này còn quá nhiều bí ẩn mà nhân loại vẫn chưa thể khám phá hết được. Câu chuyện kế tiếp kể về loài chim sấm trong truyền thuyết của Hoa Kỳ. Đây có phải là một sinh vật có thật hay không? Truyền thuyết về loài chim sấm rất phổ biến khắp miền Trung Tây nước Mỹ và có rất nhiều cách tạo hình khác nhau trong những bộ lạc thổ dân da đỏ vốn vẫn cư trú dọc khắp vùng đất này. Tại Vương quốc Sioux, đặc biệt là bộ lạc Crew Sioux ở phía tây nam tiểu bang South Dakota, trên khu bảo tồn Roseburg của thổ dân da đỏ, có một truyền thuyết về loài chim sấm được gọi là Wakinjang Tanka, có nghĩa là chim sấm vĩ đại. Theo Ủy ban điều tra khoa học, các tuyên bố dị thường Cisco cho biết, đối với bộ lạc này, chim sấm

mang tính huyền thoại, mà là một nhóm sinh vật phi thực thể cư ngụ ở dãy núi Black Hill. Ẩn nấp trong những đám mây, loài chim sấm này không có hình dạng và màu sắc của chúng tương ứng với bốn phương hướng chính. Loài chim sấm màu đen ngự trụ ở phía tây, màu vàng ở phía đông, màu đỏ ở phía bắc và màu trắng ở phía nam. Chúng là những sinh vật khổng lồ với bốn chiếc cánh nối lại với nhau, thay thế vị trí của những cái chân là các móng vuốt khổng lồ. Trên mặt có một cái mỏ lớn với những chiếc răng sắc nhọn. Khác với các sự tích khác về những loài chim khổng lồ, loài chim sấm này biểu tượng cho phong thái tốt đẹp và được xem là kim chỉ nam và tác nhân dẫn đến sự thay đổi. Chúng yêu thích những gì tinh khiết và thanh tịnh trên thế giới. Theo thông tin do một thầy thuốc người Fuller tên là John Fay Lamdare kể lại năm 1969 như sau: thỉnh thoảng lần này cho đến lần khác, một pháp sư có thể thoáng nhìn thấy một con Wakingian trong những giấc mộng, nhưng luôn luôn chỉ nhìn thấy một phần của nó. Chưa ai từng nhìn thấy toàn bộ hình dạng của chim sấm, ngay cả ảo ảnh. Bởi vì vậy, đặc điểm hình tượng của chim sấm là được tổng hợp từ rất nhiều giấc mơ và ảo ảnh. Bộ lạc Gia Quy kể lại một phiên bản khác của chim sấm trong truyện Otenkawi. Trong câu chuyện này, một con chim khổng lồ từng sống ở vùng đồi núi Otenkawi và thỉnh thoảng sẽ bay ra để săn mồi, quắp đi đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ. Điều này trở thành một vấn đề lớn, đến nỗi người Gia Quy thậm chí còn sợ tổ chức tiệc và các buổi nghỉ lễ bởi vì lo rằng con chim này sẽ nhào xuống để bắt người. Một câu chuyện hiện đại dường như đã củng cố cho các truyền thuyết của người Gia Quy đến từ một thị trấn nhỏ ở Laurel ở Illinois. Câu chuyện được kể lại trong một chương trình đặc biệt vào năm 1977 trên băng tần Discovery Channel mang tên Khám phá điều bí ẩn. Câu chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 7 năm 1977, khoảng 8 giờ 30 tối, ba cậu bé đang chơi trốn tìm trong sân nhà, thì đột nhiên có hai con chim khổng lồ xà xuống, suýt chộp bắt trúng Travis Goodwin, một trong những cậu bé ở đó. Khi những con chim này bay vòng trở lại để chụp bắt lần nữa, một con đã bắt được Marlon Lower, và cha mẹ cậu là người sở hữu khu nhà này. Con chim đã quắp được Lowell và mang cậu bé lên cách mặt đất khoảng một thước, rồi bay đi trong tiếng la hét và sự chống cự của cậu. Các nhân chứng của sự việc này là Ruth và Jack Lowell. Họ nghe tiếng kêu cứu của con trai và chạy ra đúng lúc để chứng kiến việc này. Các nhân chứng khác là hai người bạn đến chơi nhà Patty và Jim Daniel. Khi đó, họ đang bận bịu dọn dẹp một chiếc xe cắm trại đổ trên đường vào gara của Lower. Cậu bé thứ ba, Michael Thompson, cũng chứng kiến vụ chạm trán này và đã tránh né những con chim thành công trong lần chúng xà xuống đầu tiên. Sự việc này được thông báo cho cảnh sát địa phương cũng như Cục Bảo tồn tiểu bang Illinois ở gần Springfield. Theo cuốn sách mang tên Quái vật ở Illinois, những sinh vật bí ẩn ở tiểu bang Thảo Nguyên, giới chức khi đó vào khoảng cuối thập niên 70 đã không nghiêm túc nhìn nhận báo cáo của bà Lower. Tuy nhiên, hóa ra tiểu bang Illinois đã có một lịch sử phong phú về những con chim săn mồi khổng lồ. Khi hai nhà thám hiểm là Jack McQuarrie và Louis Jolie
đi qua khu vực này vào năm 1673.

0: họ đã bắt gặp và ghi chép lại trong nhật ký của mình một hình ảnh cao gần 15 thước được chạm khắc vào một dốc đứng bằng đá vôi gần nơi giao nhau của hai con sông Illinois và Mississippi. Con chim đó sau đó được biết với cái tên là chim Pisa. Chim Pisa theo truyền thuyết của một bộ lạc vùng Illinois vốn đã được ghi chép trên trang web của Cục Tài nguyên Thiên nhiên Illinois. Đây là một loài chim có vảy với hình dạng bên ngoài hòa trộn đặc điểm của động vật có vú, chim, bò sát và cá. Truyền thuyết kể rằng loài chim này liên tục quấy nhiễu bộ lạc ở Illinois cho tới khi tộc trưởng Quantoga tiêu diệt con quái thú này với những mũi tên tẩm thuốc độc. Sự kiện này xảy ra trước đó rất lâu, trước khi người da trắng đặt chân lên mảnh đất này. Bản vẽ chạm nổi nguyên gốc mà Marque và Julie nhìn thấy sau đó được tô màu và di chuyển địa điểm một vài lần. Một bản tái tạo bức vẽ nguyên gốc đã được tạc thành một công trình biểu tượng ở Anton, Illinois, trên đại lộ Red River Road, nơi mà Marquette và Jolie lần đầu tiên phát hiện ra bản gốc. Một con chim khổng lồ cũng đã được nhìn thấy ở Alaska vào năm 2002. Hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng vào thời điểm đó, những người dân làng Tocha và Mokoka đã nhìn thấy một con chim có kích cỡ của một chiếc máy bay nhỏ, giống như trong bộ phim Công viên khủng long. Sải cánh của nó ước lượng vào khoảng 4 thước. Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã tỏ vẻ hoài nghi với con số mà họ cho là quá phóng đại này. Tiếp theo, mời quý vị nghe về bí ẩn của Yengani, một vùng đất được cho là của những người bất tử trong dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vùng đất bí ẩn này được bao phủ bởi một thứ gì đó khiến cho người ta không thể dò thấy bằng công nghệ hiện đại. Chính vì vậy cho nên người bình thường không thể đến gần Yengani. Cách duy nhất để một người có thể tiến nhập vào vương quốc kỳ diệu này là họ phải có đủ một số tiêu chuẩn để trở thành người được chọn. Trong văn tự của người Hindu, có một số chi tiết nhắc về Yengani. Thành phố này được mô tả là nơi ở của những người bất tử. Nó có tên khác là Siddhartha. Thành phố cũng được người Tây Tạng nhắc đến với các tên Shambhala hay Shangri-La. Có rất nhiều điều thú vị trong các văn bản cổ xưa. Người ta nói rằng Yengani là một vùng đất bất tử, nhưng nó không phải là nơi của những người phương Đông hay phương Tây, và cũng không phải là vùng đất của bất kỳ tôn giáo hay văn hóa nào. Điều này đã khiến người ta tự hỏi, phải chăng để trở thành người được chọn, cá nhân đó phải đạt được một nhận thức rất cao mới có thể đến được thế giới này. Một số người cho rằng vương quốc huyền bí Yengani có thể đó là một cánh cổng không gian dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác. Theo truyền thuyết của Tây Tạng, nơi đây được gọi là một miền đất tịnh độ ở phương Bắc và là nơi khởi nguồn của một hệ thống tu luyện bí truyền có tên Kim Cang Thời Luân. Một số giáo phái ở Ấn Độ tin rằng ở phía bắc của dải Hy Mã Lạp Sơn có một nơi được gọi là Kanpapa. Đây là nơi có những con người hoàn hảo cư ngụ. Theo truyền thống Tây Tạng, vùng đất Shambhala phía bắc là nơi của những cư dân thánh thiện. Các du khách đến Tây Tạng vẫn được nghe kể về vùng đất này như sau. Ở giữa những ngọn núi treo leo có các thung lũng bí mật, có nhiều suối nước nóng nuôi dưỡng cho một hệ thống thực vật phong phú, rất nhiều chủng thực vật và thảo dược quý hiếm mọc trên khu vực núi lửa bất thường này. Nhiều nhà thám hiểm đã tìm cách khám phá Yanghani nhưng đều thất bại. Một số người đã mạo hiểm đến Hy Mã Lạp Sơn để tìm kiếm thành phố này, nhưng họ đã ra đi không bao giờ quay trở lại được. Trong đó có một người tin chắc về sự tồn tại của Shambhala, đó là Nicholas Gorick, một nhà thám hiểm Hy Mã Lạp Sơn. Ông đã bắt đầu tìm kiếm thành phố này dựa trên một lời tiên tri bí ẩn trong kinh của Phật giáo. Theo những văn tự Hindu, thì từ hàng ngàn năm trước, vào thời điểm bình minh của nền văn minh nhân loại ta, tại một vùng đất xa xôi trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, có một nhóm người đã sinh sống tại đây, và sự tồn tại của họ luôn được bao phủ trong vòng bí ẩn. Họ được biết đến là những Rishi, có nghĩa là những thánh nhân, hay là những nhà hiền triết, sở hữu nhiều trí thức thiêng liêng. Người xưa mô tả Rishi là những con người hoàn hảo, họ tồn tại hòa hợp với tự nhiên, họ giản dị khiêm tốn, và không bao giờ làm hại bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Trong kinh Vệ Đà, họ được mô tả là những người có thể tự do đến thế giới của thần hay của quỷ. Ngoài ra, khả năng tiên tri đặc biệt của những Rishi còn khiến cho người ta nghi ngờ rằng họ có thể đến từ một nơi nào đó ngoài trái đất, hoặc cũng có thể họ là những người có căn cơ cực kỳ cao, thông qua tu luyện mà có thể sở hữu những khả năng siêu phàm. Phải chăng những người này đang sống tại Yanghani? Những người tin vào sự tồn tại của Yanghani đều nói rằng người bình thường không bao giờ có thể đến được nơi đây, trừ phi đó là người được chọn. Vùng đất này là nơi không thể tồn tại khái niệm chết chóc, và chỉ có những tu luyện hoàn hảo mới có thể tìm thấy và tiếp nhập vào đây. Dù thế nào đi nữa, vương quốc tâm linh này có lẽ sẽ mãi mãi vẫn là điều bí ẩn đối với con người bình thường như chúng ta.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
2: Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi nước.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

nên đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta làm sao chúng ta có thời giờ để chúng ta thực tập cái chuyện tu niệm của mình. Cái chuyện mà hàng ngày công phu á, không phải để cho những người Phật tử đã quy y thuần thành hay là những vị đã xuất gia, mà là chúng ta phải thực tập dù chúng ta là những người Phật tử thuần thành hay là chưa thuần thành. Nhưng mà hễ ai muốn có cái sự định tĩnh của thân tâm thì người đó nhất định phải có công phu. Công phu của cái người võ sư á, hay là một người học võ đó, tức là họ phải để thời gian ra họ luyện tập. Cái công phu của người tu ta là cái chuyện tịnh tâm, tụng kinh, niệm Phật hay ngồi thiền, thậm chí chúng ta trì chú. Thì làm sao mỗi ngày chúng ta có thời giờ để làm cái việc đó, vì đó là thức ăn của tâm. Còn mà mình ăn cơm ngày ba cử đó là thức ăn của thân. Mà nếu mà mình chỉ lo cái thức ăn thân mà quên thức ăn tâm đó, thì nó mệt lắm. Thí dụ như hồi nãy đó, quý vị lên chánh điện đây, quý vị ngồi mà được chừng 15 phút, thì sau khi mà quý vị tịnh tâm 15 phút thì quý vị thấy con người mình nó nhẹ ra. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy giờ đó mình ăn xong rồi mình nói, rồi mình đi tới đi lui, cho nên cả người của mình nó hỗn hển và tâm mình nó loạn. Thành thử ra Pháp Hòa ngồi để cho quý vị ngồi 10 phút hay 15 phút như vậy đó là để cho mình bắt đầu lắng cái tâm mình xuống, yên cái thân và lắng cái tâm. Bây giờ mình ngồi mình thở chưa quen đó, thì mình có thể chế tác ra những câu nói, những cái câu nào mà để giúp cho mình an tịnh dễ dàng. Như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn vậy đó: thở vào thân tôi an, thở ra tâm tôi tịnh. Thì khi mà một hơi thở vào mình nói thân an, hơi thở ra mình nói tâm tịnh, thì cái câu nói thân an tâm tịnh đó là một cái mực thước, một cái sức để nó đưa mình đi vào cái khuôn, đưa cái hơi thở mình đi vào cái sự an tịnh. Tại vì mình chưa quen, mình chưa quen là mình ngồi mình chỉ lặng lẽ mình biết từng hơi thở ra vào, chưa quen. Thì bây giờ mình có thể tập. Còn vị nào thích niệm Phật á, thì niệm nè: thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật. Thay vì mình ngồi mình không có chánh niệm, mình tà niệm, tức là mình nghĩ lung tung, hay mọi người tạp niệm, thì bây giờ mình chánh niệm bằng cách là mình lấy câu niệm Phật mình làm cái chánh niệm cho mình. Hay mình lấy những cái chữ thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Thì khi đưa hơi thở vào mình nó khỏe, khi hơi thở ra mình nói nhẹ. Thì cái chữ khỏe và nhẹ đó tự động nó có một công năng, nó làm cho mình thật khỏe và thật nhẹ. Thay vì mình cứ niệm tôi đang giận, tôi đang bực. Thật ra đó, con người mình lúc nào cũng niệm hết. Niệm là nhớ nghĩ, nhưng mà thường là mình niệm không phải chánh. Mình niệm tà, mình niệm tạp. Cho nên bây giờ mình phải niệm Phật. Chữ niệm Phật không có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật kêu niệm Phật đâu. Đó chỉ mới một phần thôi. Cái chữ niệm mà đúng cái nghĩa là nhớ Phật. Khi nào lúc nào mình cũng nhớ Phật là niệm Phật. Niệm Phật có ba cách đó: miệng niệm ra tiếng, tâm nghĩ tới Phật, làm theo lời Phật. Ba cách niệm. Niệm Phật có ba nghĩa vậy đó. Miệng mình niệm ra tiếng kêu niệm Phật, tâm mình nhớ Phật là niệm Phật, hành theo lời Phật là niệm Phật. Cho nên mình là khi nào đi làm về mình cảm thấy mình mệt quá, mình nếu mà mình vô nấu ăn liền là mình dễ bực lắm. Thôi bây giờ mình đi thay quần áo rồi mình ra mình ngồi mình thở, thở 5-10 phút cho cái hơi thở mình nó lắng xuống. Mà nhiều khi mình á, mệt á, mình đi vô mình ngã lưng mình nằm đâu chừng 5-10 phút thôi tự nhiên mình tỉnh lại à.
Chỉ có 5 phút ngủ mà ngủ sâu, ngủ nghĩa là an tịnh đó, nó tốt hơn là mình ngủ. Có nhiều khi mình ngủ cả ngày mà thức dậy ngủ nó mệt mỏi lắm. Có những cái ngủ vậy nó mệt mỏi vô cùng. Tại vì mình ngủ bằng một cách không có cái sâu sắc, này ngủ với cái lo âu, ngủ với cái buồn phiền, cho nên lát nữa nó mệt quá mà nó ngủ, chứ không phải nó ngủ thiệt. Đủ thứ hết lặng ra là ngủ, mà ngủ rất mệt. Cho nên nhiều khi tại sao cái người tu người ta ngủ ít mà người ta tỉnh là vậy, tại vì người ta ngủ mà có cái định tĩnh trong đó. Còn mình ngủ ngày 8 tiếng, 12 tiếng mình cứ quể quải cả ngày là vì vậy đó. Giờ xưa Tổ Quy Sơn mới nói người tu là tam thường bất túc. Cái ăn cũng phải thiếu một chút, cái ngủ phải thiếu một chút, cái mặc cũng phải thiếu một chút. Ba cái ăn mặc ngủ phải thường hay thiếu. thiếu là không đủ, bất túc đó. Tại mình ăn no quá mà lên ngồi buồn ngủ, ngủ nhiều quá mất dấu quên tu. Thôi hoài chọc mấy chú nhỏ hoài, ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Gọi là ngủ nhiều mất dấu, hiểu không? Thế thì mỗi ngày đó mình làm sao mình có cái an tịnh như vậy. Ví dụ mình biết là mình có cái tật hay buồn ngủ thì trước khi lên mình đừng ăn quá no, rửa mặt cho sạch sẽ mát mẻ rồi mình lên mình tỉnh táo hơn. Thường thường đó quý vị biết không, con người mình á, cái gì cũng là do cái tâm lý. Đi làm về mà mình mặc nguyên cái bộ đồ đi làm đó, nó cả mình cảm thấy con người mình không thoải mái. Đi về tới nhà rồi mình nên thay bộ quần áo ở nhà ra, tự nhiên nó làm cho cái cảm giác, cái feeling của mình nó khác liền, là mình đã home, mình đã về nhà, mình không còn ở trong hãng nữa. Và những cái bực bội, những cái sầu lo gì của hãng bắt đầu nó có cái phần giảm đi. Nó ngộ lắm. Mình đi đâu cả ngày mặc bộ quần áo đó rồi mà về nhà mình thay bộ quần áo khác ra là tự nhiên mà có cảm giác mới. Con người mình như giờ nó tỉnh hơn. Cho mình đi về là mình thay đổi cái không khí. Đừng có mang cái không khí nào nặng trĩu ở trong hãng, ở cái chỗ mình buồn phiền ở về nhà, nó uổng đi. Thì khi mà mình ngồi mình an tịnh được như vậy, rồi mình tu tập mỗi ngày mình phòng hộ, là mình đang xây một cái thành trì để bảo hộ thân tâm của mình. Cái thân của mình đó, mà nếu mà không có những thành trì á bảo hộ thì cái thân này nó cũng dễ bệnh tật. Mà cái tâm này nó còn ghê gớm hơn, là cái tâm này nếu mà không có cái thành trì của giáo pháp bảo hộ thì cái tâm này nó sanh đủ thứ bệnh, mừng giận buồn vui thương ghét thất tình mỗi ngày. Thất tình theo kiểu ngoài đời, mà cái cậu đó thương cô đó không được thì kêu thất tình, là cái chữ thất đó là mất. Cậu đó giờ mất cái tình thương của người kia kêu thất tình. Còn người tu ta, người đời, người sống trong đời này đa phần là bị cái gì? Bị cái bảy thứ tình, gọi là thất tình, là mừng nè, giận nè, buồn nè, vui nè, thương nè, ghét nè, muốn. Ngày nào mình cũng bị bảy con yêu tinh của con nhện. Quý vị nhớ trong Tây Du Ký, bảy con nhện nó bao dây đường tăng, nó phun cái nhện từ ở trong cái rúng này ra, bao dây đường tăng lại. Bảy con nhện nó tượng trưng cho thất tình, mà cái lưới tình đó nó mỏng lắm, cho nên là tượng trưng cho lưới nhện. Thấy vậy á mà mình kéo nó ra cái nó dính, nó đứt chỗ này dính chỗ khác. Cho ngày nào mình cũng bị, cho mình phải bảo hộ thành trì của mình, thân tâm mình phải bảo hộ. Thí dụ con mắt mình phải có bảo hộ nghe. Con mắt này mà không bảo hộ phải, nó dễ sanh độ lắm, là tại gặp cái gì nó cũng bực bội, rồi nó hấy nó quýt cái từ từ nó tăng độ. Giờ cái thân tâm này, con mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này phải có bảo hộ.
Thì Phật dạy ở trong kinh đó, có một cái bài kinh gọi là kinh thành dụ, tức là ví dụ lấy cái thành. Cái thành tức là cái thành của vua chúa ngày xưa ta xây để bảo vệ đất nước đó. Phật thuyết pháp đó, có 12 loại. Những cái bài kinh mà Phật thuyết rồi sau này chư tổ mới chia thành 12 loại. Thí dụ như là những cái gì mà Phật đem ví dụ Phật nói đó kêu là dụ. Còn thí dụ đó, Phật đem cái này kia là Phật thí dụ để chứng minh cho mình dễ hiểu gọi là thí dụ. Rồi Phật nói cái điều đó xong rồi Phật muốn cho mình dễ hiểu thì Phật summarize lại bằng một thể thơ để cho mình dễ nhớ. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là lặp lại cái ý đó. Còn nguyên cái lời văn dài gọi là trường hàng. Cho nên trường hàng trùng tụng cô khởi thí dụ nhân duyên tự thuyết gì đó. Do một cái duyên nào đó mà Phật nói bài kinh đó thì gọi là nhân duyên. Rồi có nhiều khi không ai nói gì hết, Phật tự gọi các thầy lại là Phật biểu, Phật dạy, gọi là tự thuyết cho 12 loại kinh. Thì ở đây tối hôm nay mình học một cái bài kinh, là cái bài kinh này là vừa là tự thuyết mà vừa là thí dụ. Cái bài kinh này có tên là kinh thành dụ, là ví dụ về cái thành, cái thành trì của một vị vua. Mỗi người chúng ta cũng giống như là một ông vua có cái thành, thì chúng ta phải kiếm cách chúng ta bảo hộ nó. Bài kinh như thế này: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật du hành ở nước Xá Vệ, ở trong Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Thì quý vị thấy đâu có ai hỏi đâu, thấy không? Tự nhiên Phật ở trong cái tu viện Cấp Cô Độc, ở trong nước Xá Vệ, rồi tự Phật gọi các thầy tỳ kheo. Phật nói với các thầy tỳ kheo, Phật nói như thế này: như vương thành ở biên giới có 7 việc đầy đủ và 4 thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó, do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Phật nói giống như có một cái thành, một cái biên thành, một cái vương thành có biên giới. Thì cái biên giới này có 7 việc mà người ta làm, và có 4 loại thức ăn làm cho đất nước này sung túc, không có bị địch ở bên ngoài, giặc ở bên ngoài đánh phá, chỉ trừ tự phá hoại bên trong. Câu này phải để ý. Cái người tu ta đâu có ai phá mình được. Nội bộ của đạo tràng ta bên ngoài họ đâu có phá được. Mà họ có phá đi nữa không có hề chi, nếu mà tự bên trong mình vững chãi. Mà đa phần á, là mình rối loạn là từ nội bộ không, có phải không? Từ ở trong nhà mình đi ra mình làm khổ nhau không à? Người ta có lỗi một chút mình xích răng thúng. Một người chưa biết mình muốn cả thế giới biết, mình đăng báo, mình đưa lên internet. Cho nên Phật nói rõ trước rồi, không có bị địch bên ngoài đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Giờ mình kiểm mình có không? Có phải đúng như lời Phật nói không? Bên ngoài là những cái ngoại kích ở bên ngoài đó, nó không có sợ bằng cái nội công. Ta kêu nội công ngoại kích. Bên trong thì đánh phá, phá đổ, điêu xấu. Bên ngoài thì người ta mượn cái đó người ta đánh vô. Cho ngày xưa ở Việt Nam mình có những người ta trà trộn vô nước, ta đi truyền giáo. Rồi người ta lấy cái bản đồ của Việt Nam mình, ta đưa qua những cái nước ngoại bang. Nước ngoại bang biết hết đường đi nước bước của nước mình, và người ta vô, người ta đô hộ mình một cách rất dễ dàng.
có những ông vua, ông không có chết vì những cái tên già, tên người giỏi ở bên ngoài, mà chỉ họ chỉ chết vì một cái người không có một miếng, không biết võ công. Những cái người cận thần của ông, những cái người quan lại ở trong triều gần ông mỗi ngày, rồi để thuốc độc cho ông chết, hay là đốt bình trầm lên cho ông ngửi, ngửi mỗi ngày, chí ông nó mệt mỏi, người ông nó bệnh hoạn ra, rồi từ từ cái ông không còn sức chết. Có nhiều ông chết bằng kiểu đó đấy. Chết bằng những cái bình xông trầm ở trong phòng vua, cái hư khói độc. Chết vì những ly nước trà mỗi ngày được uống, cái trà bổ mà thiệt sự trong đó là độc. Cho khi mình biết đó là mình tu á, bên ngoài có làm, có đánh phá đạo tràng, có làm gì làm, nó không có bằng được ở bên nội, ở trong nội bộ của mình đâu. Làm sao mình giữ được bên trong cho vững vàng, cái điều đó tốt lắm. Chư Phật mới nói rằng có bảy việc này, có bảy việc đầy đủ, có bốn thứ lương thực để làm cho một vương thành sung túc, không có khó. Do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Bây giờ Phật nói tiếp, những gì là bảy việc mà vương thành có đầy đủ? Một, đó là vương thành ở biên giới xây cất vọng gác. Vọng gác tức là cái trụ bằng đá đứng ở trên cao. Vọng là nhìn, gác là một cái lầu đứng lên rồi nhìn. Có nhiều khi đứng ở trên cao mình mới thấy được ở ngoài xa có ai tới. Ngày xưa người ta xây những cái thành, người ta xây những cái gác như vậy, cái đó gọi là vọng gác. Vọng là nhìn. Đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ ở bên trong được, an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc đầy đủ thứ nhất của vương thành. Lại nữa, vương thành ở biên giới đào hào vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ bị để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc đầy đủ thứ hai của vương thành. Lại nữa, như đường giao thông chung quanh vương thành ở biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ ba của vương thành. Lại nữa, như ở vương thành biên giới tập trung bốn binh bộ là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ tư của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới dự bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ năm của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng trấn thủ, sáng suốt thao lược, cơ trí tháo vát, dũng mãnh cương nghị, giỏi mưu trước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới đắp xây tường cao cho thật kiên cố, trét bùn tô đất, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của vương thành. Bốn cái lương thực mình nói sao, giờ mình nói bảy cái đầy đủ trước. Bây giờ Phật mới nói cái ví dụ cho mình nghe. Cái ví dụ thứ nhất, như vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ được, ở bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử có tính kiên cố, tin sâu nơi Như Lai, tính căn đã lập, trọn không theo sa môn phạm chí ngoại đạo, cũng như thiên ma phạm thiên các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử có vọng gác tính tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Phật nói cái ví dụ như cái vương thành có xây một cái vọng gác để nhìn được những cái tên giặc ở đâu đó trà trộn vào thành không được, mình thấy rõ họ. Cũng như vậy, người đệ tử Phật, ở trong này Phật dùng cái từ gọi là thánh đệ tử, đệ tử bậc thánh. Cho mình là hiền đó nha. Sáng qua có nói đó, Phật là thánh còn mình phải hiền. Hiền là người mong muốn đi trên con đường của thánh.
Cho nên mình phải nhận mình là đệ tử Phật là vậy đó, Phật tử mà. Và trong kinh gọi là vị thánh đệ tử, thánh, vị thánh đệ tử là đệ tử của bậc thánh. Và cha mình giỏi thì mình làm con ít nhất cũng phải khá khá một chút cho vị thánh đệ tử. Vị thánh đệ tử này làm gì? Phải xây cho được cái tính căn tu tập tinh sâu Như Lai. Cho quý vị thấy không, người tu theo tịnh độ á, tức là niệm Phật cầu vãng sanh á, cái điều kiện đầu tiên phải có là tính, rồi mới tới nguyện, rồi tới hạnh. Người muốn làm bất cứ điều gì mà cái niềm tin mà không có đó, làm không xong. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, 7 món tài sản của người tu, mà cái món đầu tiên, cái món tài sản đầu tiên là tính, tính tài. Người đời á, thì có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, thất bảo. Người tu phải có thất tài, thất thánh tài, 7 món tài sản của bậc thánh, mà trong đó món đầu tiên là tính tài. Tính tài là gì? Là cái tài sản của niềm tin. Người sống mà không có niềm tin là mất hết. Thí dụ thôi, bây giờ đừng nói chỉ tu hành, nói sống trong nhà với nhau đi. Sống trong nhà với nhau mà không tin nhau rồi có sống được hạnh phúc không? Mày không tin nhau. Ở trong chùa chung với nhau mà không tin nhau, nghi ngờ với nhau, nghi kỵ lẫn nhau, thì làm sao cái đạo tràng đi lên cho nổi? Chớ muốn xây dựng đạo tràng á, trước hết chúng ta phải có một niềm tin vững chắc nơi giáo pháp, nơi đạo tràng, nơi con đường chúng ta đi. Mà không có cái tính căn đó rồi, không có cái tính tâm đó rồi, trong năm lực gọi là ngũ lực ấy, tính, tấn, niệm, định, tuệ, tính là làm đầu. Cho nên cái lá cờ Phật giáo năm màu đó, thì trong đó có cái chữ tính, tính là niềm tin. Đầu tiên là mình tin, mình tin rồi mình nghiên cứu cho kỹ, rồi sau đó thành chữ tính. Tính nó sâu hơn tin. Tin là mới bắt đầu thôi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị niệm Phật, ráng niệm Phật mỗi ngày, nửa mất nửa qua đời được vãng sanh. Nghe tin, nhưng mà phải nghiên cứu chứ, niệm sao mới được vậy. Nghiên cứu cho kỹ rồi bây giờ bắt đầu đi tới chữ tính. Cho nên ở trong đạo chúng ta dùng cái từ là thâm tính. Tính sâu, tính vững gọi là thâm tính. Chữ tinh là mới bước đầu thôi. Nghiên cứu học hỏi lâu ngày, từ chữ tinh nó thành chữ tính. Cho nên trong cái bài sám, thâm tính chư Phật giai sung mãn, mình phải thâm tính mới được. Còn mình mà tin mà kiểu mà mơ mơ, ai nói gì là mình dễ bay lắm. Đang ngồi đây mà chỗ nào ta quảng cáo, ta nói đây tu lâu thành lắm, qua kia tu mau thành hơn, chừng nửa ngày buổi về thành à. Mình cũng chạy. Rồi qua anh kia ngồi đâu được mấy chốc, người ta nói chỗ này chưa đâu, chỗ kia người tu 3 tiếng thành à. Ví dụ vậy đó. Cho nên rồi quý vị thấy không, thường thường á, mấy cái đài quảng cáo á, nó muốn quảng cáo sản phẩm của họ tốt hơn cái họ nói cái sản phẩm kia không bằng á, họ cũng có cách họ đưa cái kia xuống. Đó. Cho nên là mình làm sao mình phải xây dựng cái tính tâm của mình cho vững, bởi mình có cái vọng. Tại vì khi người ta nói cái gì á, rồi mình phải có cái tính thâm sâu, rồi mình có cái suy tư, mình nghe rồi mình phải tư rồi mình mới tu được. Cái đó gọi là tam huệ mà. Ba cái học của người đệ tử Phật là phải có đó nha. Là văn tư tu, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi phải thực hành. Tiếng Anh nó dịch là learning, reflecting, practice. Mình học rồi mình phải reflect, tức là mình phải quán chiếu lại, rồi mình mới làm chứ, đâu phải ai nói làm liền. Cho nên đó là mình phải có cái thành trì, bằng cách là chúng ta phải muốn bảo vệ cái thành trì tu học của mình, thì mình phải có một cái tính tâm kiên cố. Đó là cái vọng gác để bảo vệ thành trì của mình.
đứng ở trên cao thấy. Ai là những cái gì mà mơ hồ không rõ ràng phải kiểm chứng lại. Chờ mình mới thấy Đức Phật á, dạy cho người đệ tử không có nghe ba chùm ba chán. À, nghe ba chùm ba chán rồi mình làm nó lạng quạng. À, mà làm lạng quạng rồi mình thành thành sao? À, mình thành cũng người mà người quờ quạng. Ở trong chư tổ thường quở mình nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn cả đoàn mù đi theo. Nhất manh dẫn quần manh. Manh là mù á. Cho nên mà nghe mà mình hiểu không có đúng thì mình làm trật. Mà mình làm sai làm trật thì cái quả nó không lành không ngọt. Chờ tại sao mình nói mình tu hoài mà không có kết quả? Là tại vì mình không có hiểu mình làm cái gì. Mà muốn như vậy đó thì mỗi ngày chúng ta phải làm sao chúng ta tu tập. Tại vì cái tu tập á, nó sẽ kiểm chứng và nó làm cho cái niềm tin mình sâu hơn. Có phải không? Thí dụ người ta bảo nè, con thầy bây giờ phong trào ăn gạo lứt phải không? À, ăn gạo lứt muối mè trị bệnh. Mình nghe sao đơn giản quá, ăn gạo lứt muối mè mà sao trị bệnh. Thì bây giờ mình muốn biết thì mình thử đi. Mà tự nhiên giờ ăn qua 2 tuần lễ sau nó có kết quả. Trời ơi, bây giờ tin dữ lắm. Giờ tin gạo lứt muối mè lắm. Thí dụ vậy đó. Thì bây giờ Phật dạy mình cũng vậy. Phật dạy mình đó là thử bây giờ xả bỏ được bớt những cái phiền tối bên trong, tự nhiên thấy trong lòng nó nhẹ. Không xả sao biết nó nhẹ cỡ nào. Rồi mới tin lời Phật nói. Ờ thì ra bây giờ con biết xả nào nhẹ đấy. Có một lần á, đi xa rồi ăn bánh cho nó vướng trong răng, mà không có cách nào mà mình, mà cái gì nó vướng trong cái răng mình khó chịu lắm. Mà hễ mình kiếm được cái tâm sữa răng, mình lấy nó ra rồi tự nhiên cái miệng mình nó thoải mái, nó cảm giác nó dễ chịu. Thì Pháp Hòa ngồi qua nói trời đất ơi, chút xíu dính răng thôi đó mà mình còn khó chịu, huống chi có những cái vướng vấp ở trong lòng mình hết năm này qua tháng nọ, sao mình chịu nổi hay. Thành thử có những cái mà chúng ta càng tu á, mình phải tu, mình phải học. Thì cái học cái tu này nó làm cho cái niềm tin mình sâu hơn. Là vì mình hiểu được, mình thấy được cái điều đó nó có kết quả. Cho gọi là phải có tính căn đã lập, tin sâu nơi Như Lai. Vị thánh đệ tử có vọng gác tính tâm. Và cái ghi nhớ nha, cái vọng gác đó là vọng gác tượng trưng cho cái tính tâm. Cái điều thứ hai, như vương thành ở biên giới đào hào vét ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, thánh đệ tử thực hành tàm sĩ, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác bất thiện phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có hồ ao tàm sĩ, trừ ác và bất thiện. Phật nói là cái điều thứ hai mà vương thành người ta làm, người ta hay đào những cái ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể làm nơi nương tựa. Thì bây giờ mình cũng vậy. Cái điều thứ hai mà người đệ tử Phật cần phải có là gì? Đó là tàm sĩ. Chữ tàm là gì? Chữ tàm này là mình tự mình thẹn với người. Thường thường ta kêu xấu hổ á. Chữ xấu này á, có nghĩa là mình phải cảm thấy mình thẹn với người. Còn mình hổ với mình. Mình hổ với người, mình thẹn với mình, hổ với người, mình thẹn với mình. Cái điều thứ hai mà phải có là phải có tàm sĩ. Cái gì xấu ác mình làm xong rồi mình phải sanh cái tâm xấu hổ. Tại vì mình mà không sanh tâm xấu hổ mình không có phục thiện. Người không sanh tâm xấu hổ là không có phục thiện. Cứ nghĩ vậy là mình đúng à. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Thí dụ bây giờ á, mình biểu ai đó đừng sân, bớt sân. Mà mình ở trong chùa ai đụng tới mình là mình tháo quát lên.
Rồi tới lúc nào mình bình tĩnh xuống, mình có cảm thấy mình thẹn không? Thấy kỳ lắm, phải không? Trời ơi, mình biểu người ta đừng sân, mà mình còn hơn Trương Phi nữa. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình tàn, thấy thẹn với người. Chờ cái người, cái điều thứ hai muốn bảo hộ cái thành trì tu của mình đó, là mình phải thường sanh tâm tàm sĩ. Cái điều đáng xấu hổ, biết xấu hổ. Cho quý vị biết không, con người mình thời thượng cổ, người ta hồi xưa người ta kêu là thời ăn lông ở lỗ, phải không? Đâu có quần áo. Tới hồi biết xấu hổ một chút đó, thì chúng ta mới làm những cái vật nhỏ nhỏ để che thân. Lúc đó chưa có quần áo, chỉ che thân thôi. Tại vì lúc đó mình biết thẹn rồi, biết xấu hổ rồi. Cho nên ở trong đạo, ai mới vô tu phải học thuộc mấy cái bài kệ. Lúc mà mình xin lỗi, lúc mà mình mặc cái quần vô, mặc cái quần vô, thì có bài kệ mặc quần. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cũ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, tâm biết xấu hổ. Đó là bài kệ. Tại vì mỗi lần mình, tại sao mình phải mặc cái dưới đó, là vì mình xấu hổ, mình muốn che, mình không có muốn để lộ nó xấu hổ. Thì cũng như vậy, chư tổ nhắc chúng ta là nếu chúng ta tự biết thẹn với cái thân thể của mình phải che, thì mình cũng phải có phục các cái căn lành, tự mình biết xấu hổ. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, tự biết xấu hổ. Phục chư thiện căn, cụ túc tà muối. Cụ túc là đầy đủ, đầy đủ cái sự biết tà muối. Chữ tàm, chữ quý là xấu hổ, hổ thẹn. Cho nên tại sao mà cái người tu ta, người đệ tử Phật á, từ xuất gia cho đến tại gia, ai cũng có lễ phục hết á. Thí dụ như là Phật tử đi chùa thường ngày mặc bộ đồ vạt hò, hay là quý thầy ở nhà thường mặc đồ vạt hò, lên chánh điện mặc cái áo tràng, lúc tiếp khách mặc áo tràng nâu, đi đường mặc áo tràng, rồi lên chánh điện đắp y tụng kinh, đầu phải cạo. Chi vậy? Đó là cái thành trì bảo hộ người tu. Không lẽ giờ mặc bộ đồ vạt hò mà dõng dạc ra ngoài rồi chỉ chỏ rồi nói ca chửi bới coi kỳ quá, phải không? Cho nên tự nhiên cái bộ đồ đó đó, nó làm cái gì? Nó chế phục mình bớt, có phải không? Cho nên thầy tu tại sao phải cạo đầu? Tại vì nếu mà không cạo đầu thì để tóc, mà để tóc thì giống như quý vị, giống như người cư sĩ đời thì không có khác gì hết. Cho nên phải cạo cái đầu. Cạo cái đầu để chi? Để cho con người mình nó khác với người thế tục. Mà hãy khác người thế tục thì phải sống khác với người thế tục. Gọi là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, mỗi một bước là bước tới phương trời cao rộng. Thân và tâm phải khác với người thế tục, gọi là tâm hình dị tục. Dị là khác. Cái tâm này và cái thân này phải khác đời. Còn mình mà giống người đời thì mình dễ đi chơi giống người đời vậy, không có cái gì nó ngăn cản mình. Cho nên đầu cạo mặc áo dày, muốn làm bậy cũng khó. Cho đó là ý của Phật, của tổ ngày xưa. Phật mới dạy các thầy mỗi sáng ngủ dậy phải rờ đầu ba cái. Ma đảnh, ma là rờ, rờ cái đảnh của mình, biết mình là người cạo đầu, phải sống như người cạo đầu. Cho nên mình là Phật tử đó, mình đừng có nghĩ rằng á, ôi mấy cái hình thức áo tràng giặt hò này tôi không có chịu đâu. Không phải đâu, nó hay lắm, nó bảo hộ mình nhiều lắm. Mình mà mặc bộ đồ bình thường ra ngoài chợ trả giá sát dán luôn. Nhưng mà mặc bộ đồ vạt hò đi chùa, đi chợ cho chùa, đâu có làm vậy được, kỳ lắm. Phải không? Mình có quyền mình hỏi người ta cái giá nào thương lượng,
thương lượng thôi, không có trả giá. Nói giờ tôi mua cho chùa, tôi mua cái này nhiều, chị có tính giá đặc biệt không? Người kia nói không, tôi tính vậy là được rồi, thì đồng ý mua không đồng ý thì thôi, chứ không có ép người ta. Nó thôi chị bán cho chùa, chứ bán mắt chị tội chết. Rồi bây giờ mình nói vậy, cái người kia họ nghe mình nói ấy quá rồi họ cũng bán, mà bán xong họ bực, phải không? Mình đi ra rồi họ bực, thành thử ra rồi cái xong rồi cái thì nó không hay. Thế nó cái bà đó, cái ông đó, may là mua cho chùa đó. Khổ không? Cho nên rốt cuộc rồi chùa lãnh đủ hết. Quý vị có thấy không? Cho nên á, làm đừng có làm cái đó. Cho nên tại sao mà mình ở chùa mình có những cái đồng phục nó hay lắm. Mình mặc áo vạt hò và áo tràng nó bảo hộ cho mình. Cho nên là cái đào hào vét ao thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc để có thể làm nơi nương tựa cho bên trong thành được an ổn. Có nghĩa là người tu ta phải có cái, phải thực hành cái tàm sĩ, xấu hổ với những điều ác. Điều thứ ba, như vương thành ở biên giới dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho bằng thẳng rộng rãi để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thực hành xấu thẹn điều đáng thẹn, thẹn ác pháp bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc rễ sanh tử. Hồi nãy trên kia là xấu hổ, ở dưới này là gì? Thẹn thùng. Mình phải xấu với người, mình thẹn với mình, và thẹn với mình nữa mới được. Là sao? Thí dụ bây giờ mình nói với người ta vậy mà tự mình biết mình đang nói dốc hay nói sai là tự mình biết. Cái đó tự mình phải thẹn với mình. Mình không có thẹn với mình là mình mặc tình mình nổ. Thật ra thì cái này là những cái tập khí bình thường của mình thôi. Nhưng mà quý vị biết không, có những cái mình không có bảo hộ thì tự động mình tự tạo cái phiền não, cái đau khổ cho mình. Cho nên Phật mới nói nè, xấu hổ với điều biết trừ những cái phiền não ô uế là thứ khiến mình thọ các ác báo, tạo cái gốc rễ sanh tử. Cho nên mình nói với người ta rồi mà mình chả biết là mình phải thẹn với người mà mình phải tự hổ với mình nữa là nguy. Cho nên với người thì mình phải hổ mà với mình thì mình phải thẹn. Ví dụ như ai gặp Pháp Hòa mà nói trời ơi thầy giỏi quá là thẹn lắm, tại vì mình đâu có giỏi dữ vậy. Mình đâu có đến mức mà, nhưng người ta thương người ta nói vậy để người ta khuyến tấn mình thôi. Nhưng mà đừng có thầy nghĩ là mình giỏi thiệt rồi mình tự mình dõng dạc, nguy hiểm. Cho nên mình mà có giỏi mà người ta có khen á thì mình cũng tự kiểm coi mình có giỏi đến mức đó không, rồi tự mình thẹn với mình. Mình là ai thì mình biết mà. Người ta phê phán, người ta đàm luận mình đó, bất quá là ta nhìn bên ngoài thôi. Còn mình như thế nào thì mình tự mình biết. Cho mình phải sanh tâm thường thẹn. Chư Tổ cũng dạy vậy, tôi thường hay sanh tâm hổ thẹn khi mà đàn na tín thí tới ca tụng tôi hổ thẹn. Chư Tổ thỉnh thoảng các ngài nói một câu vậy. Thì mình đọc những cái câu đó là mình tự mình học. Cho nên hai cái câu này mình nghe thì nó na ná, nhưng mà thiệt sự ra nó có cái ý. Hổ là mình hổ với người, thẹn là mình thẹn với mình, cho nên kêu là hổ thẹn. Hổ thẹn mà tiếng Hán ta gọi là tàm quý. Người mà không có tàm, không có quý thì không có tiến bộ, mặc tình dõng dạc, khoe khoang vân vân, chứ phải có hổ thẹn. Điều thứ tư là như vương thành ở biên giới tập trung bốn bộ binh chủng. Hồi xưa ta đi đánh giặc, người ta có đánh giặc bốn cấp: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân. Tượng quân là gì? Tức là voi, phải không? Có những đoàn đi đánh giặc bằng voi, có những đoàn để đánh giặc bằng ngựa, mã binh.
tượng binh, xa binh, xa là xe, rồi có khi đi bộ là bộ binh, tứ bộ binh chủng. Người ở trong thành đó, người ta có bốn bộ binh này để bên trong được an ổn, bên ngoài chế ngự oán địch. Cái hay của một cái thành đó là chẳng những chế ngự được giặc bên ngoài mà làm an ổn được bên trong. Mình cũng vậy. Cho quý vị biết á, là mình tu theo Phật á, là mình phòng ngừa cái giặc bên ngoài, mà đồng thời mình cũng làm cho nội tâm mình an tịnh. Thí dụ bây giờ đó, mình có tính kiên cố rồi phải không? Lòng của mình không có lao sao nữa. Rồi bên ngoài ta có muốn nói gì ta nói à, nhưng mà bên trong này không có lao sao nữa. Rồi thậm chí người ta nhìn mình có một niềm tin vững chãi rồi, là chẳng ai dám tới gần mình mà lộn xộn lao sao gì nữa hết. Mình cũng điều phục được người khác. Thí dụ như giờ mình đó, nghiêm túc, người ta đâu có dám nói gì nữa. Cho nên cái hay là bên ngoài chế ngự giặc, bên trong được an ổn. Giờ cái chùa của mình cũng vậy thôi à. Mình ráng tu sao giữ vững đạo tràng, huynh đệ hiểu nhau, cái gì cần nói cho nhau, xây dựng đạo tràng với nhau. Bên ngoài họ thấy được cái bên trong vững mạnh của mình, họ đâu có dám làm gì. Họ có ý xấu với mình họ cũng không dám. Rồi tự bản thân mình cũng vậy, mình phải xây dựng một cái đó cho vững thì người ta không có nói gì hết đó. Cho nên đó, mình đó, tập trung được bốn bộ binh để an ổn. Cũng vậy, thánh đệ tử phải thực hành tinh tấn, đoạn trừ bất thiện, tu các thiện pháp, cố sức bền chí, kiên nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện, đoạn trừ ác bất thiện, tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, làm các gốc rễ thiện, bỏ không bỏ phương tiện. Ở trong này á, cái người mà có bốn bộ binh, một ông vua mà có bốn bộ binh trong thành á, thì ông vua bảo hộ được cái thành. Cũng như vậy, người đệ tử Phật phải tinh tấn, là siêng năng. Mà có siêng năng rồi đó thì cái siêng năng này phải bền chí, phải dẻo dai. Mà thường thường cái siêng của mình là nó siêng tùy lúc, nó không có bền chí. Cái tu của mình nó cũng vậy à, tu theo phong trào. Mình tu theo phong trào nhiều lắm. Giống như cái kiểu mà bây giờ có một dạo phong trào uống sữa tuyết của uống sữa chua chua của Tây Tạng. Trời ơi, lúc đó đi tới đâu cũng nghe cái sữa đó hết.

À, trời ơi, đến mức độ là mấy cái tiệm nó tự nhiên á, nó lên giá những cái cây ngu bán, không biết ở đây có bị không. Pháp Hòa kể quý vị nghe, Pháp Hòa có kỷ niệm với cái Virginia này lắm. Cái hồi mà uống cái vụ uống canh dưỡng sinh đó, cái này người ta mới nói là canh dưỡng sinh uống tốt như vậy đó. Mà lúc đó ở cái thành phố hoặc là thành phố nhỏ, một lần mà đi mua mấy cái đó nó cũng hiếm lắm, nó nhập về nó bán mà bán mắc nữa. Phật tử ở đây nè, ở tiểu bang vừa đi nhà này nè, đi mua rồi về chặt từng khúc, gói cả gói qua bên. Tội nghiệp. Nhưng mà Pháp Hòa nhờ cái canh đó, cái canh dưỡng sinh đó, là Pháp Hòa uống là Pháp Hòa trị được cái bệnh allergy của Pháp Hòa đó. Hồi đó là Pháp Hòa bị allergy nặng lắm, sáng là không đi ngồi thiền được, là tại vì ở trên mũi này là nó nghẹt, ở dưới này là nó chảy mũi, khó chịu lắm. Mà Pháp Hòa uống canh dưỡng sinh á, chung với nước gạo lứt rang, tức là uống một sáng ngủ dậy là uống một ly, xong rồi nửa tiếng sau uống một ly nước gạo lứt, buổi tối trước đi ngủ cũng làm như vậy, ngày hai ly thôi, hai ly canh dưỡng sinh, hai ly nước gạo lứt rang, uống thời gian nó hết, mà hết tới giờ đó. Thỉnh thoảng mà khi nào mà cái mùa allergy nặng lắm là Pháp Hòa mới bị một chút thôi, thì uống một viên thuốc gì Reactin hay là Claritin gì là ok rồi. Hồi xưa là không được, mấy cái thuốc đó chẳng ăn thua. Nhưng mà nhờ cái canh dưỡng sinh của cây ngưu án đó, quý vị biết đến mức độ là phải canh à, không thôi người ta thấy hết á. Đi vô tiệm Nhật á là phải canh, nhà hàng mới vừa về một cái là vô mua. Trời, trong chùa á, mỗi buổi cuối tuần giống như cái chợ bán canh dưỡng sinh vậy đó. Tại Phật tử chia với nhau đó, mua cả thùng rồi người chia 5 cây 3 cây nè, củ cải trắng nè, cà rốt nè, nấm đông cô nè, lá, cái lá củ cải trắng đó mà phải của Nhật mới được nghe, chứ còn củ cải tàu mình là không được đâu. Nó không có quớt. Thì Pháp Hòa mới mà vậy đó, rồi cái xong cái bây giờ cái lo nó lắng rồi. À, rồi cái bây giờ phong trào gì? Phong trào gì? Gạo lứt muối mè. À, thì Pháp Hòa nói như vậy đó là để đem một cái ví dụ là người Phật tử ta nhiều khi tu đó, mà mình không có kiên trì với cái pháp tu của mình. Mình tu theo phong trào không à. Như vậy thì nó cũng không phải là nó sai, nhưng mà nó không có chuyên nhất. Mình tinh tấn là mình phải bền bỉ, tinh tấn là phải đi với bền bỉ. Thí dụ như bây giờ là mình tụng kinh mà mình không có bền bỉ cái thời khóa của mình á, thì cái giọng tụng mình nó không có, rồi cái tai chuông tai mõ mình nó không có nhịp nhàng, rồi mình ít có lên chùa mình tụng với chúng thì mình không có tụng nhịp nhàng với chúng đó. Vì vậy cho nên á, cái tinh tấn là mình phải có cái sức bền bỉ. Cho quý vị mới thấy là chư Phật chư Bồ Tát á, ta hành đạo ta bền bỉ lắm, còn chúng sanh ta người thường của mình á, là dễ sao dễ chịu thua. Thấy người nào mà khó độ quá cái bắt đầu mình buông à. Còn Phật á, thì Bồ Tát thì các ngài không có. Chúng sanh can cường thì các ngài lại càng phát cái nguyện lớn, giống như ngài Địa Tạng thấy không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống hết, tôi thề không làm Phật, chúng sanh độ cho tận tôi mới chứng quả Bồ Đề. Ngài Địa Tạng nói vậy đó. Địa ngục vị không, vị là chưa. Địa ngục vị không là địa ngục chưa hết, chưa trống, nguyện không làm Phật, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, khi nào chúng sanh độ hết tôi mới chứng quả Bồ Đề. Còn mình bây giờ là ba lần thôi cái mình nói thôi tôi bó tay. Cho nên mình phải tinh tấn đoạn trừ ác bất thiện, không bỏ phương tiện. Này, cái chỗ này chúng ta cũng cần quan tâm. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Phương pháp nào mà tiện lợi để độ người thì gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì giống như thuốc à. Phật pháp không có cao thấp, trị được tâm bệnh của

Người là diệu pháp. Thuốc không có tốt xấu, trị được bệnh người là thuốc tốt. Chứ nhiều khi một cái chai thuốc rẻ tiền mà trị được bệnh người ta, còn thuốc mắc tiền mà chẳng trị được bệnh gì hết, thí dụ vậy, thì không phải là thuốc tốt. Nhưng mà không có thuốc nào tốt xấu hết á, trị được bệnh mới thuốc tốt. Pháp của Phật cũng vậy. Bị vì sao? Tất cả pháp chỉ là phương tiện. Tất cả Phật pháp là phương tiện. Thí dụ bây giờ mình ngồi, hồi xưa ở Việt Nam ngồi bằng cái gì lót gạch ngồi đau, qua đây lót thảm ngồi vẫn đau như thường. Cái phải cho mình thêm cái miếng cái tọa cụ. Tọa cụ xong ngồi vẫn đau, mai cho cái bồ đoàn. Bồ đoàn xong ngồi vẫn đau, mai cái bồ đoàn cao hơn. Bồ đoàn ngồi cao hơn rồi ngồi vẫn đau cho lên ghế. Phương tiện. Bởi vì người bệnh đau phải phương tiện đó. Rồi bây giờ chúng sanh mình là thích nghe tiếng, phải không? Thích nghe tiếng thì bây giờ phải có chuông mỏ. Chuông mỏ để làm gì? Để nó giúp cho mình nghe cái tiếng, nghe cái âm thanh. Nhưng mà thay vì cái âm thanh trần gian thế tục, nó làm cho cái lỗ tai mình nó không có thanh tịnh. Nhưng mà cái tiếng chuông, tiếng mỏ làm cho cái sự hòa quyện của mình nó dễ dàng. Cho nên tụng kinh đông người có chuông có mỏ. Vậy thì chuông mỏ là phương tiện để đưa chúng ta về một mối, tụng cho nó ăn rập, và đồng thời để cho mình nhiếp tâm. Tại vì tụng mà ví dụ bây giờ tụng lên mà không có gì hết, cái tâm mình nó chạy. Bây giờ có cái tiếng mỏ cái mình nhiếp tâm. Hiểu ý không? Rồi bây giờ niệm Phật, niệm Phật mà biểu ngồi niệm vàng hồi cái nó chạy cho cái phát cho cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi là phương tiện. Cho nên rồi bây giờ nè, mình tu mà không cho mình cái áo tràng, mình thấy mình không giống người ta, phải cho cái áo tràng. Thì áo tràng là phương tiện. Vậy thì cái gì trong Phật chúng ta dùng là phương tiện hết. Mà hiểu được cái đạo lý phương tiện này á, thì sao không bỏ phương tiện, mà ngược lại siêng năng bền bỉ dùng phương tiện để hóa độ cho người. Đó là cái thành trì thứ tư của người đệ tử Phật. Vì người ta đi đánh giặc á, người ta không dùng bộ binh thì người ta dùng gì? Tượng binh. Không dùng tượng binh thì là xa binh. Không có xa binh thì bộ binh. Thì người tu mình cũng vậy thôi, thấy không? Đánh võ mà ta đánh thế này không được, ta đánh thế khác. Giống như là gì, thái cực, múa thái cực vậy đó. Phải mấy chục quyền, mấy chục cái thế đánh, lãm tước dị tả bằng lý tê gì đó. Thì mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ á, mình tụng kinh cũng vậy nè. Đi vô ta khai chuông khai mỏ, ta tụng. Ta tụng xong mà bữa cái vị mà thỉnh mỏ đó, ông ngồi đó ông mơ màng chuyện gì đó, thầy bắt kinh rồi mà ông quên, ông cứ ngồi ông ngó vậy. Cho thì cái vị mà giữ cái chuông này nè, phải liền trở cái dùi chuông lại, phương tiện liền trở dùi chuông lại nhịp. Nhịp để thức cái ông, thức cái ông bên kia cho ông tỉnh chứ. Và rồi giờ mà lỡ cái vị thỉnh mỏ mà tỉnh trật nhịp, thì cái vị cầm chuông này phải nhịp lại để cân bằng cái người thỉnh mỏ trở lại. Còn nếu không thì vị chủ lễ phải cầm cái khánh và nhịp cái tiếng khánh để cho mọi bên tụng kinh cho nó hòa quyện với nhau. Đó. Rồi bây giờ tụng kinh á, thí dụ như tụng ba biến, tụng chú vãng sanh ba lần đi, thì đến cái biến thứ ba, giữa cái biến thứ ba thì cái người thỉnh chuông phải thỉnh một tiếng để báo cho mọi người biết rằng đây là cái biến thứ ba rồi, sắp sửa ngưng ở cái biến này. Phải giữa bài kinh thỉnh một tiếng để cho mọi người biết rằng sắp sửa hết kinh, để cho mọi người biết rằng sắp sửa hết kinh, để cho mọi người biết rằng sắp sửa hết kinh, để cho mọi người. Thì xong rồi để người ta cuối cùng người ta mới dứt. Mình đợi chế chí đa ta lễ ta bà ha, mình mới thỉnh tiếng. Mà trong khi ngừng cái người kia còn Nam Mô A Di Đà. Quý hiểu ý không? Niệm Phật A Di Đà cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi niệm có chỗ niệm 10 tiếng, có chỗ niệm 30 tiếng. Cứ ngồi nhắm mắt niệm. Mà rồi một hồi á, vừa Phật cái bon, cái bên Quan Âm, bên còn ở Di Đà. Cho nên trong đạo tràng nó loãng chỏ. Bây giờ muốn thuần nè, niệm Nam Mô Di Đà Phật dừng á,
là cái tiếng niệm Phật mà gần cuối đó, thí dụ như Nam Mô A thì ta thỉnh một tiếng đi, để cho mọi người biết rằng sẽ dứt ở ngay cái câu Phật này, rồi cùng đi qua Quan Âm. Cứ mình đợi Phật mình mới thỉnh á, là người ta không kịp, người ta chở. Cho nên rồi cái người mà lanh, người ta nghe lanh thì người ta liền qua Quan Âm, còn người chậm chạp còn ở bên Phật Di Đà. Để ý có phải không? Trong mấy cái đạo tràng tụng kinh á. Cho nên đó là cái đó là gì? Đó là cái phương tiện và cái nghệ thuật. Mình tụng kinh á, là ông chủ lễ, người thỉnh chuông, thỉnh mỏ, ba người phải làm việc với nhau. Chủ lễ đứng là sướng lễ thôi, nhưng mà cái người điều khiển, cái điều khiển là vấn đề tụng niệm thôi, còn điều khiển chúng á, là do Duy Na và người thỉnh mỏ. Thỉnh mỏ chậm thì đại chúng tụng chậm, thỉnh mỏ nhanh thì đại chúng tụng nhanh. Cho nên là nhưng mà mình phải biết rằng cái cây này, cái dùi chuông này, nó có khi nó được dùng ở đây, nó có khi nó được dùng ở chỗ này, để mà nó nhập lại, nó làm cho đại chúng. Thí dụ bài kinh nó quá nhanh, bây giờ muốn cần chậm lại thì cái vị thỉnh chuông phải nhịp lại để cho biết là mình phải chậm lại. Thí dụ vậy đó. Thấy không? Cho nên là tất cả các pháp đều là phương tiện. Mà cái phương tiện nào đã nói là phương tiện thì đâu có cái nào dở, cái nào hay. Phương tiện mà. Thí dụ như giờ mình nói tôi cần sắm chiếc xe để làm phương tiện đi lại. Rõ ràng chiếc xe là phương tiện mà, phải không? À, tôi cần có cái nhà để làm phương tiện ở qua đêm. Thì như vậy đã là phương tiện thì không có chê cao thấp, mà cái nào có lợi cho chúng sanh thì cái phương tiện đó được ứng dụng. Cho nên một cái người muốn giữ thành cho vững thì người ta bố dùng bốn bộ binh. Mình tu hành thì phải có phương tiện. Tới cái chỗ tột cùng cứu cánh thì không có gì để nói. Thấy không? Cho nên chư tổ mới nói đó. Chư tổ nói sao? Chư tổ nói rằng á, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đến cái chỗ thật cùng của đạo mà nói, một hạt bụi cũng chẳng dính. Phải không? Nhưng mà mình đang ở cái cửa phương tiện độ đời, gọi là vạn hạnh môn trung á. Ở cái cửa vạn hạnh, đây là cái cửa hàng ngàn, hàng chục ngàn những cái phương tiện độ đời đó, thì không có bỏ một pháp nào hết. Chứ quý vị thấy trong chùa không? Đâu có từ ai đâu. Người tỉnh vô cũng được, người không bình tĩnh vô cũng được. Cầu an cũng có, cầu siêu cũng có, ai cần làm đám cưới cũng có. Thấy không? Cầu rồi nửa đêm mà ba bệnh má mất ở nhà thương réo thầy cũng đi. Đó là gì? Đó là phương tiện độ đời. Rồi mình nói theo nhà chùa đó nha. Quý vị đi mà không bỏ gì hết trơn á. Người mà làm bếp mà giỏi mà không có bỏ gì trong bếp hết á. Củ sắn mà mua về mà lột cái vỏ củ sắn rồi nó còn dính cái sơ lại đó, lấy cái cây dao bào bào sơ vậy rồi rửa sạch cất để freezer để dành khi nào nấu nước ngọt đem ra nấu, nó cũng ngọt lắm, bỏ chi uổng. Rồi cái broccoli đó, quý vị lột cái vỏ ra mình ăn cái cọng rồi cái vỏ đó nấu nước ngọt, đâu có nhất thiết là phải mua củ sắn về nấu cả nồi. Còn nếu mà nấu súp mà giả chiến mà gấp rút mà đang có khách bất tử mà muốn cho nước nó ngon nó ngọt liền đó, đâu có cần đợi nấu nước, sắc củ sắn nhỏ nhỏ bỏ vô nước nấu luôn, lát làm rau ăn luôn mà nó ngọt liền tức khắc. Nấu cả cục vậy nó lâu lắm mà lát bỏ nữa. Đó là gì? Đó là phương tiện. Mà không bỏ gì hết, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, không có bỏ. Quý vị thấy không? Giờ là mình lột cái xả cũng vậy. Cái cây xả mua về rồi chặt ra, lột một hai cái vỏ đầu. Một hai cái vỏ đầu đó rửa sạch gói cất để dành nấu nước, nấu cà ri, nấu nước nấu canh chua Thái, nấu nước nấu bún bò Huế chan. Bỏ chi uổng? Tại vì mình cần xả mà. Thì thay vì cái vỏ đó mình đem vứt thì mình cột để dành nấu nước khi những cái mùi xả mình cần.
Có phải không? Thì vậy cho nên vạn hạnh muôn trung là bất xả nhất pháp, không có bỏ gì hết. Bào khoai lang tây mà để làm bì đó, bào xong rồi quậy một thùng nước muối, ngâm củ khoai lang tây đó để khoai lang tây không đen. Xong rồi bào để cho ráo, đem chiên làm bì thì bột khoai nó lắng xuống, để cho nó lóng, đổ cái nước đó bỏ, rồi nó khô rồi đem phơi. Nữa mình xào thức ăn, mình lấy cái bột đó mình xào là bột khoai. Có xả gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ đó là vạn hạnh môn trung. Có một ví dụ vậy đó, để cho mình hiểu cái gì gọi là vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Quý vị ông nhớ Việt Nam mình sao? Nghèo thấy mồ tổ, tối mà đói bụng đủ tiền mua tô hủ tiếu ăn. Lại nói chị em mua tô hủ tiếu mà không lấy thịt. Rồi bà ở Việt Nam mà không lấy thịt thì ta thêm hủ tiếu ăn cho nó no. Xong rồi mà dư cái nước làm gì nè? Cho con muỗi vô ăn. Có bỏ đâu. Rồi bánh mì khô đó, bánh mì khô cũng đâu có bỏ đâu. À, một là đem đi hấp, hấp xong rồi để bì lên, cuốn rau sống, chấm nước tương, bánh mì hấp bì. Còn nếu mà không ăn bánh mì hấp đó, cắt nhỏ nhỏ đem đi sấy khô để nửa ăn với xà lách. Còn không cháy chi cháy cháy cho nó thơm thơm lên, rồi là khi nào mình ăn mấy cái món mì khô rồi đó cho vô. Còn ở Việt Nam mình mà nước một tô mì gói hai con tôm mà nhỏ đó, nấu xong rồi là dư cái là cho con nguội hoặc là bánh mì khô. Mà cái bánh mì khô đó mà mình rắc lên mình ăn cháo cũng ngon vô cùng. Cái thì vạn hạnh môn trung là bất xả nhất pháp. Còn không là cháy sơ sơ, chiên sơ sơ rồi đem kho, bánh mì kho ngon lắm. Rồi kho rồi nó mềm mềm mặn mặn rồi cứ dễ ăn cơm. Cái vỏ bưởi cũng vậy. Gọt cái the đi bỏ rồi thì cái trắng trắng đó đó, xả với nước muối nhiều lớp đem nấu chè bưởi. Phải không? Mà người ta không làm chè bưởi, người ta đem đi kho, kho cho rượu ăn ngon lắm. Còn không nữa làm gì? Làm nem chua. Có khế rồi nữa thì có đu đủ rồi bào vô là ra nem chứ gì đâu. Đó, thì Pháp Hòa nói như vậy để quý vị mới thấy rõ cái hình ảnh. Pháp Hòa mới nói là đã là phương tiện thì cái gì nó tiện dụng là mình xài được. Mình cào thật. Mà người đệ tử Phật mà tu được như vậy, hành được như vậy, thì chúng ta làm giữ vững được cái đạo tràng. Cái ngôi chùa mình cũng vậy. Vì đây là cái tài sản chung, thì mỗi người có ý thức để giữ gìn bảo vệ. Đừng có nghĩ là của chùa rồi thì sao cũng được. Không phải. Càng của chùa thì chúng ta càng phải giữ gìn. Vì nó là của chùa mà. Của chùa là của tam bảo, chứ không phải của chùa là của free. Mình cứ hiểu cái của chùa theo cái kiểu nghĩa free không à. Cái gì free là của chùa không? Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa cao sao? Của chùa nghĩa là của tam bảo. Cho nên đó, Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Ngài nói là sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là sao? Đối với người gặp ai chắp tay cung kính, xấu ác khoan nói. Nhưng mà bản tánh họ là một con người là chúng ta phải kính. Cho nên gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Đối với vật thì chúng ta phải kính à. Xài cái nào phải bảo vệ cái đó. Cho nên cái câu đó sâu lắm. Cái câu nhất giả lễ kính chư Phật mà Ngài Phổ Hiền nói sâu lắm đó. Nó hai phương diện. Đối với người thì ta phải kính, đối với vật ta phải trọng. À, mình phải trọng cái vật đó, mình phải tiếc cái vật đó, mình mới có xài nữa chứ. Mình xài hết rồi mình vứt, mình dục như vậy thì mai mốt có đâu nữa mà xài. Cho nên đối với vật thì phải trọng, mà đối với người là phải kính. Như vậy mới đúng cái nghĩa là lễ kính chư Phật. Cho nên mình vô chùa đó, mình xá Phật, trước khi ngồi xuống xá cái bồ đoàn, xá cái tòa cục, xá cái gì, xá cái bồ đoàn đó đó,
Nó là cái phương tiện giúp cho mình ngồi được an ổn, thoải mái. Và mình cũng xá cái người nào đã giúp cho mình may cái bộ đoàn, hoặc là bày cái bộ đoàn ra cho mình có mình ngồi. Cho nên trong chính điện á, mình tới mình xá Phật rồi, trước khi mình ngồi xuống mình xá cái chỗ ngồi. Khi mà nghe chuông đứng dậy, đồng đứng lên rồi, xá Phật, xá mọi người rồi, mình đi ra trong im lặng. Cho nên mỗi lần tụng kinh á, ở những chùa mà người ta giữ cái lệ cũ là tất cả tập trung ở phía sau nhà tổ, xá tổ rồi mới lên làm lễ. Rồi khi trước khi làm lễ là hai bên đối diện với nhau vậy, ba tiếng chuông xong rồi xá nhau, xá nhau xong mới lên xây lên xá Phật, rồi bắt đầu cử hành khóa lễ. Sau khi khóa lễ rồi đối diện lại với nhau, xá nhau một lần nữa rồi mới tan hạt. Như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng á, những cái hình thức đó là phương tiện. Mà phương tiện này để làm gì? Để bảo hộ thành trì của ta, bảo hộ thành trì thân và tâm của ta, bảo hộ cái thành trì, không để cho ngoại nội công ngoại kích, ở trong được an ổn, bên ngoài oán địch không phá hoại được. Vì vậy thì cái tinh tấn của mình là phải bền bỉ, phải không? Và phương tiện. Cái điều thứ năm, như ở vương thành, ở biên giới, chuẩn bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuối, có nghĩa, có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Học rộng nghe nhiều, các pháp như vậy, học đến cả ngàn lần, chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu, đó là thánh đệ tử Phật có binh khí đa văn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Một cái đất nước người ta có binh khí của những cái cung tên, những cái mâu kích, để bên trong được an ổn, bên ngoài quán địch không có phá được, thì người đệ tử Phật phải có gì? Học rộng nghe nhiều, phải ghi nhớ không quên, phải tích lũy sự học rộng, sự nghe rộng. Và phải cái pháp nào nó toàn thiện cho mình thì mình làm, và phải phạm hạnh hiển hiện. Đó là những cái binh khí của người tu. Học rộng nghe nhiều đây á, nó khác với cái ý của người ta nói là học rộng nghe nhiều để mà xây dựng một mớ kiến thức. Không phải. Cái kiến thức mà chúng ta chất chứa để chúng ta đi phô trương cái hiểu của mình, cái nghe của mình, đó là nó không có lợi ích. Cái học rộng nghe nhiều của đạo Phật á, là anh học rộng, anh nghe nhiều, anh nhớ kỹ để anh hành sâu. Đó là cái ý. Bây giờ thí dụ như mình tu theo Phật, mình không học gì hết, biết gì đâu tu, không nghe gì hết, biết gì tu. Có nhiều khi còn tuyên bố một câu nữa: mấy thầy có nhiều giảng hoài, tôi nghe tôi biết hết rồi. Có nhiều nói thầy mới vừa chưa mở miệng là tôi biết thầy muốn nói gì nữa. Không phải vậy đâu. Mình nghe chưa có bao nhiêu hết trơn. Tại sao vậy? Nghe mà không nhớ là kể như chưa nghe, mà không nhớ thì chưa hành thì cũng kể như chưa nghe. Cho nên nghe thì phải nhớ, mà nhớ mới có hành, mà hành nhiều chừng nào nhớ kỹ thì mấy. Cho nên thí dụ như giờ mình học kinh cũng vậy, mình ghi chép để rồi mình ghi chú, mình nhớ. Mình nhớ như vậy để giúp cho mình. Người ta nói là sao? Người ta nói là nhân bất học minh minh như dạ hành, người không học mờ mờ như kẻ đi đêm. Bởi vì mình không có biết mình làm gì, mình lờ quờ quảng quảng vậy, không có rõ ràng, mình không có hiểu rõ. Đây nè, hồi nãy có một câu hỏi đây nè: xin thầy hoan hỷ chỉ cho con ý nghĩa của đảnh lễ Phật ba lại, lễ ông bà và người mất bốn lại. Bây giờ nếu mình không hỏi cái này sao mình học? Đây, không biết thì hỏi đó, đúng vậy đó. Ba lễ là cái gì? Ba lễ là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, tam bảo. Còn lễ người chết á, người chết chưa chôn, hai lại. Tại sao hai lại?
tượng trưng cho âm dương. Tại vì cái người này tuy đã chết là người âm nhưng mà chưa chôn thì còn ở cõi dương, cho nên lại người chết chưa chôn hay lại người chết đã chôn, và từ đó về sau lại tổ tiên ông bà lại bốn lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, còn tượng trưng cho tứ ơn trong đời, còn tượng trưng cho bốn hướng, mà không bốn hướng này không ngoài vũ trụ trời đất, cho nên gọi là bốn lại. Rồi giống như mình cúng trà, mỗi lần cúng cho người mất á, châm trà xong hai lại, tượng trưng cho gì? Chân đế và tục đế, gọi là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là chân đế và tục đế lúc nào nó cũng dung nạp với nhau một cách hòa quyện. Cho quý vị thấy không? Trên bàn Phật nè, hễ một thì phải chưng ngay giữa, mà hễ hai thì phải để hai bên. Đó là sự quân bình của đạo. Mà không học cái đó là sao anh biết? Thấy không? Hai bên đó, quý thầy thấy không? Cái gì cũng hai cái, mà hễ là một thì để ngay giữa. Để tượng trưng cho cái nghĩa gì? Cái nghĩa là người thánh đệ tử Phật, con của Phật, hay nói chung là người Phật tử lúc nào cũng phải quân bình cái lẽ sống, đừng có thái quá bất cập. Tu không có nghĩa là hành thân ép xác, nhưng cũng không có nghĩa là trao chuốt cái thân. Ăn đủ no là tốt, mặc đủ ấm là quý. Có nghĩa nó vậy đó, quân bình. Mà nghe như vậy, hiểu như vậy, thì càng nghe càng hiểu và càng thích. Hiểu thích quá, mà càng thích thì tu hành nó mới tinh tấn. Có phải không? Đọc kinh mà không hiểu thì tu hành không tinh tấn là tại không chưa hiểu. Một khi hiểu được cái nghĩa đó rồi, trời, trong lòng sung sướng vô cùng. Và bây giờ mình làm một cái thích thú, làm một cái thích thú. Ví dụ mình hiểu là tại sao cái chuông đại hồng chung ở trong chùa, mà lại khi mà người ta đúc cái chuông đó, người ta để bốn cái chấu để mà thỉnh chuông, rồi để đông tây cái gì, để xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông là bốn mùa. Mà đối với cái người tu á, cái chuyện mà xoay tròn luân chuyển của bốn mùa đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là ta phải vững chãi bình thường như cái đại hồng chung. Mà người tu Phật rồi thì mùa nào cũng tỉnh giác giống vậy, không có gì phiền muộn hết. Mùa xuân cũng tu, mùa hè cũng tu, mùa nào cũng tu hết. Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Mà đạo Phật á, là từ bi trí tuệ. Người sống trong đời phải có tình thương và hiểu biết, không hiểu thì không thương. Hiểu càng nhiều thương càng lớn. Mình không hiểu là không thương. Chồng không hiểu vợ đâu thương được vợ. Vợ không hiểu chồng làm sao thương chồng. Cha mẹ không hiểu con làm sao thương con. Con không hiểu cha mẹ thì làm sao quý kính và nghe lời cha mẹ. Cho nên cái quan trọng trong cuộc sống này là chúng ta phải có hiểu, hiểu nhau. Mà có hiểu nhau rồi thì mới thương nhau được. Không hiểu thì không thể thương được. Ví dụ mình nói trời ơi sao ông chồng tôi cũng khờ quá trời quá đó, mình nói vậy đó. Nhưng mà hiểu chồng khờ cho nên thương. Không có so sánh, không có phân bì. Mà mình so sánh phân bì là có nghĩa là mình chưa hiểu được chồng. Cho nên đó, mình không có so con mình với con người khác. Mình có hiểu rồi là mình chấp nhận. Mà mình chấp nhận rồi mình thương. Mà thương mới chấp nhận. Đừng có thương cái hoa không mà ghét rác. Tại vì không có rác thì làm sao có hoa. Tại vì rác nó là phân bón để cho hoa nó xanh. Cho nên chỉ thương hoa mà không thương rác là không được. Tại vì trong con người ai cũng có rác với hoa. Có nghĩa là ai cũng có cái xấu và cái tốt. Mình chấp nhận cái tốt của người đó thì phải mở lòng chấp nhận luôn cái xấu của người đó, và giúp cho người đó chuyển hóa cái xấu. Có nghĩa là chuyển hóa cái rác để thành phân bón để nuôi hoa. Cho nên trong cuộc đời mình nó đừng có ghét cái người xấu. Bởi vì mình thương họ thì mình mới có cơ hội mình gần gũi, mình cảm hóa họ. Mình nói cái người đó xấu mình không chơi, không phải.
Nhưng mà nếu mình thấy đạo lực mình chưa có thuần á, thì không gần để kết giao. Tại vì đạo lực mình chưa có thuần, chưa có nhuần, chưa có thấm á, thì cái khí lực của người đó có thể chuyển mình, thấy không? Cho nên mình phải tự mình tạo cho mình có cái định lực, cái đạo lực, cái Phật lực thì mình cảm hóa người khác được. Chứ không có ghét, nhưng mà phải tùy, phải biết mình ở đang ở hoàn cảnh nào mà để lân mẫn gần gũi mà cảm hóa. Chứ cái chỗ này Phật nói mình phải rõ vậy. Học rộng nghe nhiều để biết mình, biết người, để rồi chúng ta tu và cảm hóa người. Cho nên trong luật sa di, luật dạy một vị sa di mới tu không được đọc sách thế sự, không được bàn chuyện chính trị, không được nói việc coi to bối quẻ gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì đạo lực chưa thâm. Muốn đọc một quyển sách nào phải đưa lên cho thầy kiểm duyệt, thầy thấy mình đủ trình độ khả năng để đọc cuốn đó không. Mình mới vô chùa tu được 2-3 bữa mà mình đi kiếm cuốn sách thiền, tổ sư thiền nói những cái chuyện gọi là ghê gớm, rồi mình ra ngoài mình cũng làm kiểu đó. Cái thiền ta không nói mình tu, mà ta nói mình gì? Lờ lờ lững lững. Cho nên sợ mình lạc đường. Thí dụ như về ngũ tổ, lục tổ, Cái vị đệ tử hình như là ngài Quyền Giác, rồi tới gặp lục tổ, rồi cái đi vòng về chống tích trượng vậy. Rồi hai thầy trò ta đối đáp nhau, mình đọc xong rồi cái mình gặp thầy, cái mình cũng đi vòng vậy, cầm cây vậy. Thầy nói làm vậy? Nó vậy thầy chưa hiểu tôi. Thầy tu dở, phải không? Cái đó không phải. Mình chưa phải là người tới mức độ đó thì chớ làm cái đó. Cái đó là bệnh. Trong nhà chùa ta kêu là thiền bệnh. Bệnh của người, bệnh thiền. Bệnh nói thiền mà thiệt sự không biết thiền là gì hết. Quý vị hiểu ý đó không? Cho nên học rộng nghe nhiều rồi thấm rồi tu á, để mình tự tu. Và khi mình tu được rồi mình cảm, mình chuyển người khác mà nhiều khi không cần làm gì hết. Chứ không phải mình phô trương cái cách tu của mình mà mình thần phục được người khác đâu. Thôi tối hôm nay mình học tới đây thôi, ngày mai sáng 9 giờ mình tiếp. Vậy quý vị có hiểu được bài kinh không? Mình xây dựng thành trì ha, xây dựng thành trì của người tu. Sáng mai 9 giờ chúng ta tiếp tục bài.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 23 tây tháng 7 năm 2026, cũng như vào ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ Năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com. huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com. grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc.

Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tiến lại sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp số 860 từ ông Trần Kỳ Nam. Ông Trần Kỳ Nam gửi lời nhắn tin để tìm Đỗ Tiến Hiệp ở giáo xứ Thánh Mẫu, xã Tân Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, vượt biên cùng với anh Phạm Canh Dần. Nếu nghe được lời nhắn tin này, xin ông Đỗ Tiến Hiệp liên lạc với ông Trần Kỳ Nam qua địa chỉ như sau: 39 Wayne, Dorchester, Massachusetts 02122. Kế đến là lời nhắn tin số 857 857 857 từ chú Võ Văn Toàn ở Georgia, gửi lời nhắn tin để tìm đại úy Võ Thị Thảo. Trước năm 75, đại úy Võ Thị Thảo làm ở tại quân tiếp vụ Vịnh Long, quê Châu Đốc. Đại úy Võ Thị Thảo quê người Châu Đốc, hiện không biết ở đâu. Nếu có nghe được lời nhắn tin này, xin đại úy Võ Thị Thảo liên lạc với chú Võ Văn Toàn, hiện đang ở Georgia, qua số điện thoại 404-932-3267. Một lần nữa, số điện thoại của chú Võ Văn Toàn: 404-932-3267. Cái đó là lời nhắn tin số 856 từ chú Quang ở Tây Đức. Gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái. Trước kia học cùng tại Sài Gòn ở Cao đẳng Sư phạm, niên khóa 78-79, khoa toán 1A. Gặp lại nhau ở Palawan vào năm 80, sau đó đã mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như Đồng Minh Thái có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc. Và hay nếu có ai biết, nếu nghe và ai biết được tin, xin được liên lạc cho Mai Xuân Đạt, và cũng tìm Mai Xuân Đạt. Gặp nhau cũng ở Manila, Philippines. Xin liên lạc qua hai số điện thoại: 499116099300. Số điện thoại thứ nhất: 499116099300. Và số điện thoại thứ hai của chú Quang ở Tây Đức: 160159 1396, là số cell phone 160159 1396. Cái đấy là lời nhắn tin số 854 từ chú Nguyễn Tuấn, gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn có tên là Phùng Đức Minh. Ông Phùng Đức Minh có người em tên là Phùng Đức Hùng, trước kia nhà ở xứ Phước Hải thuộc thành phố Nha Trang, và năm 1981 hai anh em cùng vượt biên đến trại Palawan ở Phi Luật Tân, và năm 1982 được đi định

tại Hoa Kỳ vào thời gian đó ở tiểu bang Minnesota. Sau khi định cư ở Hoa Kỳ, chú Tuấn Nguyễn có liên lạc được cho đến khi dọn nhà thì mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như chú Phùng Đức Minh và Phùng Đức Hùng có nghe được lời nhắn tin này, hay có ai biết tin về hai người Phùng Đức Minh và Phùng Đức Hùng, xin liên lạc cho chú Tuấn Nguyễn qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 011-6129-602-6281. Một lần nữa 011-6129-602-6281. Hay số điện thoại thứ hai là số cell phone như sau 0413-760-160. Một lần nữa số điện thoại thứ hai của chú Tuấn Nguyễn Tuấn là số cell phone 0413-760-160. Lời nhắn tin kế tiếp

số 850 từ chú Mai Đức Ngoạn gửi lời nhắn tin để tìm 3 người bạn Việt Nam và 4 người bạn Hoa Kỳ làm tại không đoàn 60 chiến thuật thuộc phi trường Phù Cát. Những người bạn Việt Nam có tên là Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Hùng, Lục Trung Dần, và những người bạn Hoa Kỳ có tên là Terra, Luca, Peter và John, làm chung dưới quyền của sếp có tên là Logan và người phó sếp là Sport. Nếu có ai biết tin tức gì về những người bạn nêu trên hay các bạn có nghe được là lời nhắn tin này, xin liên lạc cho ông chú Mai Đức Ngoạn qua số điện thoại như sau: 858-380-6612. Một lần nữa, số điện thoại của ông Mai Đức Ngoạn: 858-380-6612. Và kính thưa quý thính giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và Việt Tiến luôn hy vọng quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả thì tiếp tục cho làn sóng. Việt Tiến và Thủy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi phần bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và không gian xanh của Big Sur.

0: Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska.
1: Trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì có 48 tiểu bang nằm liền thành một khối lục địa và 2 tiểu bang nằm tách rời, đó là quần đảo Hawaii và bang Alaska, nằm ở biên giới tây bắc của nước láng giềng Canada và chỉ cách Nga một eo biển nhỏ. Là một vùng đất giá lạnh nằm lẻ loi nên Alaska ít khi được chú ý đến.
0: Theo các tài liệu ghi chép về bang Alaska, từ khoảng thế kỷ thứ 17 thì vùng đất này đã có từ lâu đời. Những người đầu tiên sinh sống tại xứ giá lạnh này, theo lịch sử, là các nhóm di dân gốc Á Châu, mà rất có thể là những bộ tộc người Mông Cổ, luôn được biết đến với nếp sống du mục. Nhóm người này đã đến được Alaska bằng cách băng qua Bering Land Bridge, là phần đất nối liền hai đại lục châu Á và châu Mỹ, mà nay đã không còn. Thay vào đó là eo biển Bering, chỉ rộng 92 km và sâu khoảng 30 đến 50 mét. Theo thời gian, các nhóm di dân Á Châu xa xưa này đã phát triển thành nhiều nhóm thổ dân khác nhau, chuyên sinh sống tại những vùng giá lạnh xung quanh vòng đai Bắc Cực, mà trong số đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là người Eskimo.
1: Những nhà thám hiểm Nga đã khám phá ra vùng đất Alaska đầu tiên vào thế kỷ 18 như là một nơi có rất nhiều dái cá. Các công ty kết hợp giữa Nga và Mỹ đã khai thác ngành săn dái cá để lấy lông. Tuy nhiên, cả hai bên đều nhận thấy là không mang lại nhiều lợi nhuận vì chi phí của các con tàu chuyên chở đã lên quá cao. Mặt khác, những đường giao dịch từ vùng Siberia thẳng đến Âu Châu và Á Châu cũng bắt đầu được hình thành, khiến cho Nga không còn chú ý nhiều đến Alaska nữa. Vào năm 1867, Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Seward với sự chuẩn thuận của Thượng viện đã quyết định mua Alaska với số tiền là 7.2 triệu và được Nga đồng ý ngay.
0: Lý do mà người Nga đã thuận bán Alaska cho Hoa Kỳ vì lúc đó chính Nga cũng đang gặp khó khăn về tài chính và không thấy Alaska đem lại nguồn lợi nhuận nào ngoài việc có thể đánh bắt rái cá, và cũng cộng thêm là Nga không muốn cho Alaska thuộc vào tay của Anh quốc. Về phía Hoa Kỳ, vào thời bấy giờ, ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng không hiểu được quyết định của giới lãnh đạo Hoa Kỳ vì cho rằng Alaska chỉ là một vùng đất quanh năm giá lạnh, không thể mang được lợi ích gì cho đất nước hay người dân Hoa Kỳ.
1: Năm 1896, nghĩa là chỉ mới gần 20 năm sau và khi chưa chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, Alaska đã bắt đầu được nhiều người chú ý vì những mỏ vàng được tìm thấy tại đây. Hàng ngàn người đã đổ xô đến tìm vàng, góp phần vào việc xây dựng các thành phố tại Alaska, và đường xe lửa đầu tiên đã được thiết lập vào năm 1902. Ngoài việc tìm vàng, Alaska vẫn là nơi lý tưởng để đánh bắt cá, đặc biệt là các loại cá voi. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật vào năm 1912 về vùng đất Alaska và đặt lại tên là Territory of Alaska. Đến năm 1916, Alaska có dân số là 58.000 người. Đã có một số dân biểu quốc hội và ngay cả tổng thống thời bấy giờ vào năm 1923 đưa ra ý kiến muốn công nhận Alaska là một tiểu bang nhưng không được cư dân đồng ý.
0: Alaska sau đó đã theo dòng lịch sử trải qua giai đoạn đệ nhị thế chiến và trở thành chiến địa tranh chấp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một con đường quân sự được xây nối Alaska và Canada với mục đích tạo con đường cho đồng minh Hoa Kỳ di chuyển ở Alaska. Chính quyền Hoa Kỳ còn cố gắng xây dựng các sân bay cho máy bay chiến đấu tại đây.
1: Vào tháng 7 năm 1958, Tổng thống Eisenhower ký xác lệnh công nhận Alaska là tiểu bang thứ 49 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Juneau trở thành thủ đô của Alaska và William Egan được tuyên thệ là vị thống đốc đầu tiên tại đây. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska chịu một cơn động đất trong vòng 4 phút với cường độ 9.2 tại trung tâm và phía nam của Alaska. Cơn động đất kinh hoàng đã giết 131 người. Hầu hết những người bị thiệt mạng đều bị chìm dưới cơn sóng thần đã hủy hoại thành phố Valdez và Chenega.
0: Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 20, Alaska được xem là nơi thu hút nhiều dân du lịch khắp nơi. và ngành du lịch đã trở thành nguồn lợi tài chánh khác cho tiểu bang Alaska. Với các con lộ được xây trong đệ nhị thế chiến, tạo thuận lợi cho quân đội di chuyển, thì nay đã trở thành phương tiện di chuyển thuận tiện cho khách du lịch. Hàng năm, có đến 1,4 triệu du khách đến các lâm viên như Denali, Katmai, Glacier Bay và Kenai Peninsula để chiêm ngưỡng nét hoang dã của Alaska. Tuy nhiên, tiểu bang này cũng có một số thành phố sầm uất và đông dân nhất là tại thành phố lớn nhất Alaska là Anchorage với dân số vào khoảng 279.000 người. Khá nhiều người Việt Nam cũng có mặt tại Alaska, đa số làm việc cho các hãng khai thác dầu hỏa, cũng là một nguồn thu nhập chính của tiểu bang Alaska ngày nay.
1: Alaska có diện tích 1.717.854 km2, là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ về cả ba mặt: tổng diện tích đất và diện tích biển. Diện tích của Alaska vượt xa tiểu bang được xếp hàng thứ nhì là Texas đến hơn 50%. Vì hình hạng của Alaska có một chuỗi quần đảo nằm ở phía tây nam, nên trông Alaska giống như đầu một con voi mammoth với một cái ngà dài. Nếu tính từ điểm cực đông của Alaska sang đến điểm cực tây, khoảng cách sẽ giống như từ San Francisco của bang California sang đến Jacksonville của bang Florida. Điểm cao nhất của bang Alaska là đỉnh McKinley, cao 20.329 feet, nghĩa là 6.194 mét, và cũng là điểm cao nhất toàn lục địa Bắc Mỹ và được xếp vào hạng 7 ngọn núi cao nhất thế giới.
0: Mặc dù là tiểu bang lớn nhất, Alaska lại có dân số thấp nhất, nhưng người dân sống ở đây lại rất đa dạng, và Alaska cũng được xem là một trong những tiểu bang giàu nhất của Hoa Kỳ. Alaska được mệnh danh là miền đất của mặt trời giữa đêm chính là do địa điểm quá gần với Bắc Cực, nên vào những tháng mùa hè, mặt trời chiếu sáng cả đêm lẫn ngày. Cho đến ngày nay, Alaska vẫn là một tiểu bang nhiều nét hoang sơ, hùng vĩ, cũng như còn giữ được nhiều vùng sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, Alaska luôn hiện diện trong tâm trí người Hoa Kỳ như là một nơi rất đáng để đến tham quan nếu có dịp.

0: không gian xanh của Bích Sơ.
1: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu mà nhiều người Mỹ muốn nhắm tới. Và khi nói đến môi trường, chúng ta thường nghe đến chữ green, chữ green lifestyle, lối sống xanh, green environment, môi trường xanh, green material, chất liệu xanh, vân vân. Từ đó, green mang một định nghĩa mới dành cho những gì có tính cách bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, muốn cảm nhận được thật sự tính xanh của nó, có lẽ phải đến thăm Big Sur.
0: Big Sur được xếp vào số 100 nơi trên nước Mỹ bạn nên đến thăm trước khi bước sang thế giới bên kia. Trên bản đồ, vùng được ghi là Big Sur nằm vào khoảng 400 km vào hướng bắc của Los Angeles và gần 200 km hướng nam của San Francisco. Tuy nhiên, Big Sur không có giới hạn địa lý rõ ràng và nhiều người thường nghĩ rằng Big Sur là tên của một công viên cấp tiểu bang. Trên thực tế, trong vùng này có 9 công viên tiểu bang mà hai trong số đó có tên mang chữ Sur là Pfeiffer Big Sur State Park và Poyser Lysation State Historic Park. Nhưng các công viên này chỉ là một phần nhỏ của vùng được gọi là Big Sur, với rất nhiều nét đa dạng về địa hình cũng như những sinh hoạt tại đây. Do đó, hai chữ Big Sur còn có thể hiểu ngầm là một vùng thiên nhiên rộng lớn xanh mướt, dễ mang lại cảm giác an nhiên, thư thái, như đang lạc vào một thế giới tách biệt, rất xa với sự xô bồ của phố thị, và tất nhiên rất xanh theo định nghĩa mới của Green.
1: Big Sur được ước tính kéo dài khoảng 145 km dọc theo xa lộ số 1 của California, chạy ven bờ biển phía tây nước Mỹ, từ con sông Carmel đến đỉnh San Carpoforo, và khoảng 32 km vào trong đất liền đến tận chân đồi Santa Lucia. Tên Big Sur có gốc là cụm từ tiếng Tây Ban Nha The Big South, vùng phía nam rộng lớn. Khi những người thám hiểm Tây Ban Nha đến vùng này và xây dựng thành phố Monterey vào năm 1770, thì phía nam của họ là một vùng đất hoang dã, choáng ngợp, chưa có cách gì khai phá được, và họ gọi chung vùng này là The Big South.
0: Vào năm 1821, khi Mỹ Tây Cơ trở thành một nước độc lập, không còn dưới sự cai trị của Tây Ban Nha, thì Big Sur cũng như toàn bang California thuộc về nước Mỹ Tây Cơ cho đến năm 1848. Sau cuộc chiến giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ, California trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đến năm 1862, khi chính phủ Hoa Kỳ thông qua đạo luật Homestead Act, hứa hẹn tặng 0,6 km vuông đất trong những vùng chưa khai hoang, thì những nhà thám hiểm của Hoa Kỳ mới bắt đầu tiến vào khu vực phía nam rộng lớn. Do mang đậm nét đặc trưng của cả hai nền văn hóa Anh và Tây Ban Nha, những người đến lập nghiệp sau này tại The Big South đã chọn một tên song ngữ và tên Big Sur ra đời kể từ đó.
1: Cho đến ngày nay, Big Sur vẫn còn là một vùng đất giữ được rất nhiều nét thiên nhiên chưa có dấu tích khai phá, với chỉ chừng 1.000 người sinh sống rải rác và không có một khu vực thành thị nào, ngoại trừ vài thị trấn nhỏ với khoảng chục mái nhà, trạm xăng, nhà hàng, nhà nghỉ, vân vân. Mặt khác, Big Sur cũng lại là nơi có những căn nhà đồ sộ giá vượt trên 2 triệu Mỹ Kim dành cho nhu cầu sở hữu đất của những người khá giả. Nguồn lợi kinh tế chính của Big Sur dựa vào du khách. Mặc dù trong số khoảng 3 triệu người ghé thăm Big Sur hàng năm, chỉ có một số ít đi ra khỏi xa lộ số 1 vì nhiều lý do. Phía đông của xa lộ là một dạng núi Santa Lucia, có thể được xem là khu vực sát cạnh biển, không có đường xe chạy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ.
0: Xa lộ số 1 chạy quanh phía tây chân núi, hầu hết ở khoảng cách có thể nhìn thấy biển, nhưng khi thì ở độ cao ngang mặt biển, khi lại lên cao cả ngàn mét trên vách núi thẳng đứng. Đoạn xa lộ chạy ngang Big Sur có phong cảnh tuyệt đẹp, thay đổi không ngừng nên cũng có rất nhiều điểm cho xe dừng lại ngắm cảnh. Có thể nói, đây là một trong những đoạn xa lộ nhiều điểm dừng nhất trên Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nhiều người đến Big Sur còn để nhìn ngắm hoặc chạy ngang qua cầu Bisbee Creek dài 218 mét, được xây vào năm 1932, nối liền những thành phố biển lẻ loi với nhau mà trước đó phải mất vài ngày đi vòng quanh thung lũng mới đến nơi. Cầu Bisbee Creek được xây bằng bê tông với vòm cung giữa hai chân cầu bắc ngang một hẻm núi sâu, là một trong những cây cầu được chụp hình nhiều nhất thế giới vì vị trí của nó trong phong cảnh thiên nhiên bao la rất nghệ thuật. Chính vì vậy mà đoạn đường này đã được công nhận là một trong các All America Roads của Hoa Kỳ.
1: Nếu muốn lưu lại Big Sur vài ngày, du khách chỉ có hai lựa chọn, hoặc là các khu nghỉ mát 5 sao sang trọng, hoặc là rất bình dân tại các nhà trọ, nhà gỗ thô sơ hay dựng lều ở đất trại. Ngoài ra, trong suốt 145 km xa lộ chạy ngang Big Sur, chỉ có 3 trạm xăng mà không có một chi nhánh siêu thị hay tiệm thức ăn nhanh nào cả. Do đó, những người đến thăm Big Sur hoặc là nhằm mục đích thư giãn xa xỉ tại các khu 5 sao, hoặc là phải thật sự yêu thích thiên nhiên và không quá lệ thuộc vào những tiện nghi hiện đại như các tay leo núi, đi bộ đường rừng, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, vân vân.
0: Vùng Big Sur có tổng cộng 9 công viên cấp tiểu bang và một thuộc cấp liên bang, là những nơi du khách tập trung nhiều nhất. Tại đây có rất nhiều những đường đi bộ ngắm cảnh, vài thác nước đổ thẳng xuống biển, những di tích lịch sử và một ngọn hải đăng xây dựng từ thế kỷ thứ 19 trên một ngọn đồi lồng gió, trông xa như một hải đảo chìm trong sương mù.
1: Địa hình tại Big Sur rất đa dạng, tạo thành những khu sinh thái khác biệt kế cận nhau. Có thể nói Big Sur là một trong số rất ít nơi trên trái đất mà những cây gỗ sồi to lớn của vùng khí hậu lạnh lại mọc gần những khu có xương rồng trên đất cát. Nhìn chung, mùa xuân và hạ tại Big Sur có nắng ấm, khí hậu khô, trong khi mùa thu và đông mát lạnh, ẩm ướt và mưa. Nhiệt độ vùng duyên hải của Big Sur quanh năm không thay đổi quá nhiều, trung bình vào khoảng 50 đến 70 độ F vào các tháng ấm và thấp hơn chừng 10 độ vào các tháng mùa lạnh. Mùa hè tại Big Sur cũng còn có sương mù dày đặc rất thường thấy tại miền Trung và Bắc Hoa Kỳ.
0: Khí hậu đa dạng tạo điều kiện cho nhiều loại cây sinh sôi tại đây, kể cả một số loài hiếm quý như các loài lan, dương sĩ, rêu, cho đến các loại thông, tùng, bách, khiến cho toàn vùng Big Sur luôn mang nét tươi xanh mượt mà. Chính vì vậy mà Big Sur thu hút khá đông du khách hàng năm. Chỉ cần chạy xe ngang qua Big Sur và dừng lại tại các điểm ngắm cảnh mà thôi, cũng đã mất một đoạn thời gian và là một kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Đến với Big Sur để nhận ra rằng trên một đất nước có vẻ đẹp văn minh như Hoa Kỳ vẫn còn có những nơi rất xanh, nơi con người được hòa nhập với thiên nhiên, và biết đâu từ đó ý thức bảo vệ môi trường sẽ nhẹ nhàng đâm chồi.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử tiểu bang giá lạnh Alaska và Không gian xanh của Big Sur qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm 23 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là 8 giờ 30 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta. Rất nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và trước khi mà Việt Tiến đi vào studio để làm chương trình đó, thì Việt Tiến đọc thấy một cái bản tin, một cái sự chia sẻ của một gia đình đang rất là đau buồn, chia sẻ và xin ý kiến xem là bây giờ họ có thể làm được cái gì trong cái trường hợp này. Trường hợp là cái gì thưa quý vị thính giả? Đây, cái trường hợp này đó là cái trường hợp mà một cái vụ hành hung dã man, thưa quý vị thính giả, một cái vụ hành hung dã man nó xảy ra đã làm cho một vị thính không hiểu là cái người mà bị hành hung này bao nhiêu tuổi, tại vì là trong cái lời chia sẻ đó không có nêu cái số tuổi của cái người bị hành hung, cái nạn nhân. Cái câu chuyện nó xảy ra ở Harris County ở bên Texas, thưa quý vị thính giả. Một thiếu niên gốc Việt tên là Nhân Lê đã bị tấn công một cách rất là dã man khi mà một cái nghi phạm 28 tuổi tên là Joshua McDaniel, một cái người, thưa quý vị thính giả, không phải là một cái người mà một cái người mà có tiền án tới 16 vụ, đó 16 cái tiền án. Mà 16 cái tiền án này đều có liên quan đến hành vi bạo lực gây rối. Cái camera giám sát ở một cái, hình như là ở một cái khu thương mại thì phải đó. Ở một cái góc đường, một cái hình như là một cái ở gần cái một cái highway. Ghi là cái cảnh là cái tay McDaniel này đó đã dùng một cái thanh kim loại dài đánh vào đầu của nạn nhân gần khu vực thùng rác, đã khiến cho nạn nhân gục xuống và bất tỉnh ngay tại chỗ, thưa quý vị. Cái hình ảnh mà được đăng trong cái lời kêu cái lời chia sẻ đó, mình thấy rất là thương tâm khi mà nạn nhân đó nằm bất động, đầu thì là phải cào một bên tóc để mà làm hình như là phải mổ đó, để mà lấy cái máu đông ở trong đầu ra đó. Tay chân đều băng hết, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã tấn công đến hai người. Trước đó đó cũng có một cái nạn nhân trước đánh bị thương rất là nặng, rồi ngay lập tức á nó lại quay sang nó đánh cả Nhân Lê. Khi mà đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đó, bác sĩ chẩn đoán là không có cơ hội để mà tỉnh lại vì não đã chết rồi. Tuy nhiên cái điều mà gây phẫn nộ ở đây là cái gì, thưa quý vị thính giả? Là McDaniel từng được hưởng cái chương trình gọi là Mental Health Diversion. Nó dựa trên cái gọi là cái tinh thần nó không ổn định để mà được hưởng cái mà gọi là chuyển đổi cái bản án á, khi mà nó chịu đi chữa về cái bệnh tâm thần đó, thì sau đó sẽ được giảm án. Cái chương trình này của cái Harris County, thưa quý vị thính giả, cái chương trình này nó dẫn đến một cái việc là một cái cáo buộc hành hung người già trước đó đã được hủy bỏ. Quý vị thấy cái chương trình mà Mental Health Diversion đó là một cái chương trình chỉ dành cho những cái tội phạm, những cái tội mà không có bạo lực. Ví dụ như là
trespassing, như là trộm cắp nhẹ, trộm cắp nhỏ thôi, không dành cho những cái đối tượng mà có những cái tội phạm, cái tội về hành hung. Trong khi cái tay này đó, nó là có cả một cái chuỗi những cái vụ việc hành hung, bạo lực. Vậy mà nó vẫn được áp dụng cái chương trình Mental Health Diversion. Và rõ ràng, khi mà nó được thả ra đó, nó lại tiếp tục gây ra hai vụ tấn công nghiêm trọng. Một người thì bây giờ đang nguy kịch, còn một người thì coi như là xong rồi. Một người coi như là xong, tại vì chết não là không thể nào có thể mà thay đổi được nữa, thưa quý vị khán giả. Và gia đình đã quyết định là sẽ rút ống vào thứ tư tuần tới. Đây là một cái quyết định rất là đau, thưa quý vị khán giả. Khi mà thấy là thân nhân của mình nằm đó mà mình bó tay không làm gì được, không thể nào giúp được, đó là một quyết định mà phải nói rằng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà với cái trường hợp của em Nhân Lê thì không thể nào có một cái sự chuyển đổi nào được nữa. Nên cuối cùng thì gia đình cũng đi đến một quyết định là rút ống để em ra đi. Quý vị thấy một cái mà cái trách nhiệm cốt lõi ở đây là cái gì? Cái trách nhiệm cốt lõi là sai sót trong quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Và cái lỗi này là của Harris County. Nghi phạm Joshua McDaniel có tới 16 cái tiền án, bao gồm cả những cái hành hung người già và nhiều hành vi bạo lực. Một cái con người với hồ sơ như vậy thì không nên xuất hiện ở ngoài xã hội nữa. Việc McDaniel vẫn được tự do và tiếp tục gây ra vụ tấn công dẫn đến chết não cho một cái thanh niên, cho thấy Harris County đã thất bại trong việc quản lý tội phạm tái phạm, thưa quý vị khán giả. Và đây là những cái chính sách của những cái thành phố thiên tả, thưa quý vị. Rất nhiều những cái vụ mà như là cái tên McDaniel này, như là cái vụ ở New York trong cái tàu điện ngầm, một cái tên không biết bao nhiêu là tiền án được thả là vì nói rằng là nó không đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm về cái hành vi của nó, được thả ra sau khi mà đánh giá là bị mental health, được thả ra, thưa quý vị thính giả. Và rồi sao? Đã khiến cho một người con gái đi chạy loạn ở Ukraine sang Hoa Kỳ để mà đi tìm một cái tương lai, đã đánh mất cái tương lai của chính mình khi mà vô tình ngồi băng trước xe của cái tên khốn nạn đó. Nó không cần biết ai với ai, tự nhiên là nó nổi hứng lên là nó rút dao ra, nó đâm đến mấy chục nhát vào cổ của nạn nhân, đã khiến cho cái cô gái này chết ngay tại chỗ mà không biết tại sao mình lại chết. Rất nhiều những cái vụ việc khác nữa, những cái người không quen không biết không ân oán đứng đợi tàu thì một cái tên nó nhảy sổ ra, nó xô xuống đường tàu. Đó là những cái tên có tội phạm, là tội phạm được thả ra. Và bây giờ là một cái nạn nhân ở cái tuổi thanh niên, vì thế không biết là bao nhiêu tuổi, tại vì bản tin cái chia sẻ này không nói là nạn nhân bao nhiêu tuổi, chỉ nói rằng đó là một người gốc Việt tên là Nhân Lê. Vì tôi thiết nghĩ đó,
là với cái đạo luật này đó, chúng ta cần phải bãi bỏ. Một khi mà tội phạm được cho là không đủ tinh thần thì phải đem đi giám định. Nếu mà đem đi giám định, bác sĩ nói tên này nó bị tâm thần, thì phải lập tức chuyển đến trại giam của nhà giam của bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị. Điều trị cho đến khi nào mà nó có đủ tinh thần, nó đủ sáng suốt để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi bạo lực của nó, đưa nó trở ngược lại tòa án để mà nó chịu trách nhiệm cho với những cái hành vi bạo lực của nó. Chứ không phải là vì nó vào cái chương trình Mental Health Diversion để rồi nó ra đường nó lại hành hung những người khác, nó lại giết những người khác. Đó là một cái luật mà vô trách nhiệm. Và chính vì những cái luật đó, rất nhiều nạn nhân đã chết oan, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta nói về trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, chúng ta đặt ra những cái câu hỏi về trách nhiệm của biện lý quận trong việc phê duyệt division. Trách nhiệm của tòa án khi hủy các cáo buộc bạo lực. Trách nhiệm của hệ thống y tế tâm thần trong việc theo dõi người có nguy cơ cao. Và trách nhiệm của cả lãnh đạo Harris County trong việc giám sát chính sách công đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tất cả những bên mà có liên quan đến cái vụ án này, thưa quý vị thính giả. Việc tôi thiết nghĩ đó, những cái bên có liên quan như vậy đó đều phải chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của một thanh niên vô tội. Cuối cùng chúng ta phải nói một cái câu nó công bằng là Harris County phải chịu trách nhiệm, một cái trách nhiệm đáng kể, vì đã để cho một cái người có lịch sử bạo lực như là McDaniel đi rong ở ngoài đường phố và tiếp tục gây án. Cái tên này nó có hồ sơ bạo lực dày đặc, nhưng mà nó vẫn được tự do ở ngoài xã hội. Cái điều đó cho thấy Harris County không kiểm soát hiệu quả tội phạm tái phạm, thưa quý vị. Là vì cái tên này nó không phải là lần đầu tiên nó làm ra một cái vụ việc như vậy, mà nó đã tái đi tái lại rất là nhiều lần, lên đến 16 lần, thưa quý vị thính giả. Mà toàn là những cái người có lịch sử gây thương tích nghiêm trọng. Cái tên này nó có một cái tiền sử như vậy, nhưng mà vẫn được áp dụng cái chính sách diversion, cho thấy rằng cái Harris County đã áp dụng sai khi mà cái bản chất của cái chương trình mà được hưởng mental health diversion đó, nó chỉ được thiết kế để mà dành cho những cái người có tội nhẹ, những người có tội nhưng mà không phải là tội bạo lực, và những người cần điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà như vị tiến đã nói đó, nếu như mà thấy rằng một người cần phải được điều trị tâm thần thì phải đưa đến cơ sở chữa trị tâm thần và phải buộc nó ở trong đó cho đến khi nào nó hoàn toàn bình phục để mà nó đến trở lại tòa án và chịu trách nhiệm về những cái hành vi của nó. Chứ không phải là vì nó phải cần điều trị tâm thần rồi thả nó ra ngoài đường. Harris County đó không có một cái hệ thống đánh giá rủi ro đủ mạnh để mà có thể loại trừ những cái người có lịch sử bạo lực khỏi diversion. Harris County không có cái hệ thống để mà xác định ai có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Đây là một cái sự vô trách nhiệm, thưa quý vị thính giả.
Và cái diversion á, nó yêu cầu những cái người mà tham gia vào cái chương trình mà được giảm án đó đó phải tiếp tục điều trị và phải tuân thủ theo dõi tâm thần. Nhưng mà liệu cái tên này nó có tuân thủ hai cái điều này là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Nó không tiếp tục điều trị và nó cũng không tuân thủ theo dõi tâm thần. Harris County không có cơ chế buộc những cái người mà tham gia vào cái chương trình diversion có cái cơ chế buộc nó phải tuân thủ, không có. Nếu như mà mặt đèn nhộ bỏ điều trị hoặc là không có ổn định về mặt tâm thần thì hệ thống không phát hiện và không can thiệp, thưa quý vị. Cái vụ thiếu niên gốc Việt này bị đánh đến chết não không chỉ là một cái hành vi tội phạm cá nhân mà nó là một cái hệ quả trực tiếp của nhiều lỗ hổng trong hệ thống ở tại Harris County. Áp dụng sai diversion, thiếu đánh giá rủi ro, thiếu giám sát sau điều trị, thiếu kiểm soát tội phạm tái phạm và áp lực giảm, chỉ là họ cho những cái người vào cái chương trình diversion để làm gì? Để mà giảm cái áp lực tại nhà tù, dẫn đến rất là nhiều những cái quyết định sai, mà không chỉ riêng gì cái Harris County mà rất nhiều những cái thành phố, những cái khu vực ở trên toàn Hoa Kỳ áp dụng cái này sai, cơ tướng của mình giả. Như là một cái ví dụ mà Việt Tiến đã đưa, một cái tên tội phạm có nhiều, còn nhiều hơn cái tên mặt đen nhô này nữa, vẫn được thả. Thay vì là đưa nó vào một cái cơ sở chữa trị bệnh tâm thần, thì thả nó ra ngoài đường, để rồi nó giết một người con gái vô tội.

có một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý là đây, thưa quý vị thính giả, cái kỳ bầu cử nó sắp tới rồi. Chúng ta phải tỉnh táo, sáng suốt trong những cái sự lựa chọn của mình. Có một cái tay là một cái streamer mà Việt Tiến đã từng đề cập đến trong mấy tháng trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó, nó có một cái chương trình trên Twitch. Mà quý vị biết rằng nó có tới hơn 10 triệu người theo dõi, thưa quý vị thính giả. Một cái lượng người theo dõi rất là lớn. Một cái tay streamer cánh tả, nó tên là Hassan Piker. Vừa rồi nó mới đưa ra một cái lời tuyên bố mà đầy tranh cãi. Khi mà ở một cái đại hội về thanh niên đó, nó lên nó ca ngợi Mao Trạch Đông, nói rằng Mao Trạch Đông là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Phát biểu như vậy trong cái một buổi livestream vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, rất là mới. Mà cái tên này đó, trước đây nó đã từng thóa mà một người phụ nữ gốc Việt, là một cái người tị nạn chính trị. Quý vị biết rằng đó, cái phát biểu của cái tay streamer này đó, nó bị chỉ trích là vì nó ca ngợi Mao Trạch Đông, trong khi cái ông Mao này đó gắn với các chiến dịch chính trị gây thảm họa cho chính đồng bào của ông ta, như là đài nhảy vọt. Cái chương trình đại nhảy vọt này đã dẫn đến cái nạn đói, khiến cho khoảng 45 triệu người chết hàng loạt, chết như rạ. Ai chết thì chết, nó vẫn phây phây, nó vẫn phì ra. Các đại lao động cưỡng bức đang áp chính trị và xử tử hàng loạt những người chống đối. Một số cuộc nghiên cứu ước tính cái tổng số người mà thiệt mạng dưới thời Mao đó có thể lên tới hơn 80 triệu, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp đến như vậy. Vậy mà cái tay streamer này, nó hết sức, nó ca ngợi, nó nói rằng đây là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cho thấy rằng cái suy nghĩ của tay này nó cực đoan đến mức nào. Cái tay này nó rất là nhiều lần vướng vào những cái bê bối phát ngôn của mình, từng nói Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 9/11. Nó ca ngợi cái chiến dịch của Hamas đánh vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Hassan Piker là một trong những streamer chính trị có lượng người theo dõi lớn nhất trên Twitch. Đây là Twitch chứ không phải là Twitter nha. Lại gây phẫn nộ khi mà ca ngợi Mao Trạch Đông là một trong những người lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Lần này không chỉ là một phát biểu gây kinh ngạc, mà nó là một cái lời tán dương dành cho một cái nhân vật phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 80 triệu người dân, mà phần lớn là

khi một người có hơn 3 triệu người theo dõi một cách công khai, ca ngợi Mao Trạch Đông. Cái vấn đề không còn là chuyện cá nhân, mà nó đã lời cảnh báo về cách những nhân vật có ảnh hưởng đang bình thường hóa lịch sử bạo lực và tư tưởng cực đoan. Di sản của Mao không phải là sai lầm và thái quá, như cách mà Pai đã mô tả, mà đó là một cái chuỗi thảm họa nhân đạo. Những cái chương trình như là cải cách ruộng đất với hàng trăm ngàn vụ xử tử, đài nhảy vọt dẫn đến nạn đói đã khiến cho 45 triệu người thiệt mạng, các trại lao động cưỡng bức, thanh trừng chính trị và xử tử hàng loạt trong cách mạng văn hóa. Nhiều cuộc nghiên cứu độc lập ước tính tổng số người bị thiệt mạng dưới thời Mao lên đến hơn 80 triệu. Biến ông ta thành là một trong những lãnh đạo gây thương vong lớn nhất trong lịch sử của nhân loại, thưa quý vị. Như vậy mà Hassan Piker là hết lòng ca tụng, cho rằng là một cái vị lãnh đạo vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng mà cái sự nguy hiểm của cái việc ca ngợi chế độ cộng sản không dừng lại ở Mao. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã khiến cho trên dưới 2.000 người thiệt mạng, toàn là sinh viên. Theo nhiều nguồn nghiên cứu độc lập, đó là cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào sinh viên và những người dân đòi dân chủ, một minh chứng rõ ràng cho bản chất bạo lực của chế độ độc đảng. Từ năm 1999, chính quyền Trung Cộng lại tiếp tục chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, kéo dài suốt thời gian gian thịt dân cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn, thưa quý vị. Các tổ chức dân quyền quốc tế ghi nhận khoảng trên dưới 5.000 người là những cái thành viên của tổ chức của cái gọi là Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Cùng với hàng chục ngàn trường hợp bị bắt giữ, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động, và nghiêm trọng hơn tất cả là nhiều báo cáo độc lập cáo buộc chính quyền Trung Cộng tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ tù dân lương tâm, từ những cái người là những cái thành viên của Pháp Luân Công. Đó là một trong những cái tội ác nhân quyền bị lên án mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ở đây đó, nó giả ma ở cái chỗ là nó mổ cướp nội tạng của người ta khi người ta đang còn sống, thưa quý vị thính giả. Những tù nhân là một cái kho nội tạng để cho nó có thể lấy lúc nào cần thiết, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái sự kiện này cho thấy bản chất của chế độ cộng sản chuyên chế, đó là độc đảng, đàn áp, bạo lực và coi thường sinh mạng của con người. Vậy mà điều đáng lo ngại là trong chính trường của Hoa Kỳ, một số thành viên thuộc các phong trào cánh tả cực đoan, bao gồm một bộ phận của trong đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, lại công khai ca ngợi cái mô hình độc tài đó. Việc một số nhân vật trong đảng dân chủ tỏ ra thân thiện với các tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan lại càng khiến cho chúng ta càng phải thấy ngò cái lo ngại nó càng ngày càng tăng. Khi mà những cái tư tưởng đó được bình thường hóa trong không gian truyền thông, thì những cái tư tưởng đó có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người trẻ vốn chưa hiểu rõ lịch sử đẫm máu của các chế độ độc toàn trị. Trong cái bối cảnh đó, những cái phát ngôn của Hassan Piker không thể bị xem nhẹ, thưa quý vị thính giả. Tay này không chỉ ca ngợi Mao là một kẻ độc tài gây ra cái chết của hàng chục triệu người, mà còn từng miệt thị một phụ nữ tị nạn gốc Việt Nam, chế giễu câu chuyện vượt biên và chạy trốn chế độ cộng sản của cô ta. Việc chế giễu nạn nhân của một cái chủ nghĩa toàn trị cho thấy sự thiếu thấu cảm và sự nguy hiểm của việc biến lịch sử đau thương trở thành là một cái trò đùa. Khi mà một con người có hơn 3 triệu người theo dõi phát ngôn như vậy, tác động của nó vượt xa phạm vi của một livestream. Trong thời đại mạng xã hội như hiện nay, nơi mà thông tin được tiêu thụ

một cách nhanh chóng và thiếu kiểm chứng. Những cái lời nói cực đoan có thể định hình nhận thức của hàng triệu người trong giới trẻ. Việc ca ngợi Mao Trạch Đông, xem nhà thảm sát Thiên An Môn, phớt lờ đàn áp Pháp Luân Công hay chế giễu người tị nạn không chỉ bóp méo lịch sử mà nó còn gieo mầm cho sự cực đoan hóa tư tưởng. Những cái con người có tầm ảnh hưởng lớn phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Khi mà họ bình thường hóa bạo lực, ca ngợi độc tài và chế giễu nạn nhân của các chế độ độc tài toàn trị, họ đã góp phần tạo ra một cái môi trường nơi mà sự tàn bạo được xem như là một quan điểm chính trị hợp lệ. Và đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà phát biểu của Hassan Piker là những cái lời nhắc nhở rằng sự cực đoan hóa tư tưởng không chỉ đến từ các tổ chức chính trị hay là các phong trào bạo lực, mà nó có thể đến từ những cái người ngồi trước webcam, nói chuyện với hàng triệu người mỗi ngày, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Và như là một cái đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng nói như vậy: tại sao mà tôi tham gia vào cái tổ chức này? Là vì tôi nhận thấy ở đó có rất là nhiều những người trẻ da trắng dễ bị tẩy não. Rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Một khi một con người đã bị tẩy não đó, thì họ mất cái phương hướng. Không biết có còn đủ thời giờ không? Bên cạnh cái chuyện cái anh chàng Hassan Piker, thì còn có một cái nhân vật nữa, thưa quý vị thính giả, đó là Mamdani. Cái tay này nó cũng đang thúc đẩy cái đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ cho chiến lược đảng Dân Chủ năm 2028. Có nghĩa là cái tay này nó đang muốn dừng lên một con người của đảng xã hội dân chủ, của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, để mà tham gia vào cuộc đua chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm 2028. Quý vị nghĩ sao khi mà một cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ bước vào tòa Bạch Ốc? Một cái viễn cảnh có thể xảy ra lắm chứ vậy. Mamdani kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2028 và cho rằng đảng cần có một cái tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước đảng Cộng Hòa. Ông ta khẳng định các chính sách cấp tiến và tại New York trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của nó, của cái mô hình này, đặt người lao động làm trung tâm. Ông ta kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi tầm nhìn kinh tế thiên tả rõ ràng và chứng minh chính sách của mình giúp cho người dân chi trả các chi phí thiết yếu. Mamdani cảnh báo nếu như không làm được cái điều đó thì chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện mà thôi. Những cái phát biểu của tư tưởng của thị trưởng New York Joram Mamdani về một mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ đang thu hút sự chú ý của một bộ phận cử tri trẻ. Cái tay này ông đã ca ngợi cái chương trình phúc lợi, nhấn mạnh việc đặt người lao động vào trung tâm và kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi một tầm nhìn thiên tả mạnh mẽ hơn trong kỳ bầu cử 2028. Nhưng mà đằng sau những cái lời hô hào đầy tính biểu trưng đó là một cái thực tế mà Mamdani không hề đề cập tới. Đó là cái gì? Và chính cái thực tế đó khiến cho lời kêu gọi của Mamdani trở nên vô cùng nguy hiểm nếu không được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Trong 6 tháng cầm quyền, Mamdani đưa ra hàng loạt con số để chứng minh thành công của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ, như là việc ông ta đã cho sửa 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu mỹ kim cho người thuê nhà, mở rộng chăm sóc trẻ em toàn dân, đóng băng tiền thuê nhà. Nhưng mà ông ta lại không nói đến chi phí thực sự để vận hành những cái chương trình này nó đến từ đâu. Và càng không nói đến hệ quả của chính sách thuế tận thu mà chính quyền của ông ta áp dụng lên doanh nghiệp và giới giàu có. Thực tế cho chúng ta thấy cái chính sách thuế nặng tay đã khiến cho hàng loạt doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư và người giàu rời bỏ New York. Khi mà những cái người đóng góp một phần lớn nguồn thuế rời bỏ,
thành phố. Thành phố mất đi một nguồn lực tài chính cần thiết để mà duy trì những cái chương trình phúc lợi mà Mamdani từng ca ngợi. Những khoản hụt thu đó không thể nào từ lấp đầy được. Và như mọi mô hình xã hội chủ nghĩa từng chứng kiến, gánh nặng cuối cùng lại dồn xuống tầng lớp trung lưu và những người lao động trong xã hội. Đó là những cái người được tuyên bố là đối tượng thụ hưởng. Một nghịch lý cay đắng đó là người lao động phải đóng thêm thuế để duy trì các chương trình được quảng bá là giúp cho chính họ. Khi mà doanh nghiệp rời đi, việc làm giảm, khi mà người giàu chuyển ra các tiểu bang khác, nguồn thuế lớn nhất đã biến mất. Và khi ngân sách thiếu hụt, chính quyền buộc phải tăng thuế lên những người còn ở lại. Đó là ai? Đó là tầng lớp trung lưu và những người lao động nghèo của thành phố. Đó không phải là đặt người lao động vào trung tâm, mà là đặt gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của giới lao động. Điều đáng lo ngại hơn là Mamdani không chỉ muốn áp dụng mô hình này tại New York, mà ông ta còn muốn đảng Dân Chủ đưa toàn bộ quốc gia đi theo hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Đây không còn là một cái đề xuất chính sách địa phương, mà là một cái lời kêu gọi mang tính hệ thống. Một lời kêu gọi có thể định hình tương lai của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới. Và đó chính là lý do cử tri cần phải được cảnh tỉnh. Bởi vì khi một mô hình chính trị dựa trên việc đánh thuế đến mức xua đuổi những người tạo ra giá trị kinh tế, rồi chuyển gánh nặng sang những người ít khả năng nhất, thì cái mô hình đó không phải là vì người lao động, mà nó là một cái mô hình ảo tưởng chính trị, được xây dựng bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ để mà che giấu những cái hệ quả kinh tế nghiêm trọng ở đằng sau. Cổ suý việc đưa xã hội đi theo hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan. Nó là một cái rủi ro thực tế đối với sự ổn định về nền kinh tế, khả năng cạnh tranh và tương lai của tầng lớp lao động Hoa Kỳ. Và trước kỳ bầu cử, cử tri cần phải nhìn rõ điều đó. Không phải mọi lời hứa vì người lao động đều thực sự mang lại lợi ích cho chính những người lao động. Kính thưa quý thính giả, đó là những lời chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Dĩ nhiên là còn nhiều nữa những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thì giờ thì nó không còn. Xin được gác lại ngay đây. Và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 23 tây tháng 7 năm 2026, cũng trong một ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau.

0: Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: Cơ quan di trú và hải quan phát lệnh tạm giữ người nhập cư trái phép bị cáo buộc tra tấn bạn gái suốt 2 năm. Kế đến là bản tin, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng trị giá 1.150 tỷ Mỹ Kim. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Cảnh sát trưởng Mark Lamb thắng vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại Arizona để thay thế Andy Biggs tại Quốc hội. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin số người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ đạt mức kỷ lục mới. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin. Biển Đông căng thẳng, Trung Cộng và Phi Luật Tân đồng loạt triệu tập đại sứ. Kế đến sẽ là bản tin, báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Trung Cộng vận hành 3 cơ sở tình báo tại Cuba. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Canada nã đài hãy hủy lễ khánh thành cầu biên giới với Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Hoa Kỳ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ả Rập Saudi. Phần tin Việt Nam mở đầu sẽ là bản tin Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành là thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2065. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam với nhan đề 3 cán bộ Việt Nam Airlines bị cáo buộc nhận hối lộ tại Tân Gia Ba. Bây giờ xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Cơ quan di trú và hải quan phát lệnh tạm giữ người nhập cư trái phép bị cáo buộc tra tấn bạn gái suốt 2 năm. Cơ quan di trú và hải quan đã phát lệnh tạm giữ đối với Vin Pindip Singh, 26 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, người đang bị truy tố vì cáo buộc tra tấn một phụ nữ tại tiểu bang Washington trong suốt khoảng 2 năm. Theo cơ quan di trú và hải quan, Singh nhập cảnh bất hợp pháp qua khu vực gần Calexico, tiểu bang Cali vào năm 2022 và hiện đang trong quá trình bị trục xuất tại hạt Kinh. Singh bị truy tố 6 tội danh hành hung bạo lực gia đình. Nghi phạm đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Theo cảnh sát Renton, đây là một trong những vụ điều tra tra tấn gây ám ảnh nhất mà các điều tra viên từng xử lý. Nhà chức trách cho biết nạn nhân bị bạo hành trong khoảng 2 năm trước khi bí mật nhắn tin cho chị gái ở tiểu bang khác đề nghị gọi 911 cầu cứu. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện Singh đi cùng nạn nhân lúc này đang chảy máu ở vùng cổ. Hồ sơ tòa án cho biết nạn nhân khai bị Singh bóp cổ khiến khó thở, xuất hiện các điểm xuất huyết dưới da. Theo kết luận của điều dưỡng pháp y, cô cũng bị bẻ ngón chân út dẫn đến gãy xương. Các công tố viên cho rằng hành vi bạo hành không chỉ dừng lại ở vụ việc này. Theo cáo trạng, nạn nhân đã bị đánh đập gần như hàng ngày, dẫn đến nhiều vết bầm tím, bỏng, chảy xước, tổn thương tai vĩnh viễn và chấn thương ở hai bàn tay. Điều tra viên cũng cáo buộc Singh kiểm soát gần như toàn bộ cuộc sống của nạn nhân, cấm cô liên lạc với người khác và buộc cô phải đi theo trong lúc hắn làm công việc giao hàng. Trong hồ sơ gửi tòa, văn phòng công tố hạt Kinh nhận định bị cáo đã thực hiện những hành vi tàn bạo nhất có thể xảy ra sau cánh cửa đóng kín, cô lập và thao túng tâm lý nạn nhân, để lại những vết thương thể xác và tinh thần không thể chữa lành. Theo Fox 13 tại một phiên điều trần, đại diện hỗ trợ nạn nhân đã đọc tuyên bố của người phụ nữ. Cô cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng về bạo lực gia đình và không im lặng trước những hành vi ngược đãi. Nạn nhân kể, Singh kiểm soát mọi mặt cuộc sống, từ quần áo, nội dung cô xem trên điện thoại và TV, đến việc cắt đứt liên lạc với gia đình. Theo lời cô, các hành vi bạo hành leo thang từ những cái tát, cú đấm đến bẻ ngược các ngón tay và dùng máy duỗi tóc gây bỏng cánh tay. Cô cho biết, hai bàn tay hiện gần như mất chức năng do bị bẻ nhiều lần mỗi ngày và lần lo sợ Singh có thể làm hại hoặc giết mình nếu được trả tự do. Nhà chức trách cho biết, nạn nhân hiện đã được chuyển đến một địa điểm an toàn. Người phát ngôn viên của cơ quan di trú và hải quan cho biết, cơ quan này đã gửi lệnh tạm giữ Singh đến trung tâm tư pháp khu vực Maryland của hạt Kinh từ ngày 14 tháng 7. Tuy nhiên, việc cơ quan di trú và hải quan phát lệnh tạm giữ không đồng nghĩa với việc chính quyền hạt Kinh sẽ bàn giao Singh cho cơ quan liên bang nếu nghi phạm được trả tự do. Tiểu bang Washington là một tiểu bang trú ẩn với các quy định hạn chế sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan thực thi luật nhập cư liên bang. Trong cuộc phỏng vấn với Talk Radio 570 KVI, công tố viên liên bang Neil Floyd cho biết, ông đã nhiều lần đề nghị chính quyền tiểu bang Washington tăng cường phối hợp trong các vụ có liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ vì các cáo buộc nghiêm trọng nhưng không đạt được thỏa thuận. Theo ông Floyd, việc cơ quan di trú và hải quan không được tiếp cận các nghi phạm ngay trong nhà giam, khiến lực lượng này phải truy tìm họ sau khi được thả, làm gia tăng rủi ro đối với cộng đồng. Hiện, Sinh vẫn bị giam tại nhà tù Hạt Kinh với mức tiền bảo lãnh 1 triệu Mỹ Kim trong khi chờ xét xử.
0: Kế đến là bản tin, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng với trị giá 1.150 tỷ Mỹ Kim. Hôm 22 tháng 7, Hạ viện đã thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng NDAA cho năm tài khoá 2027 với tổng ngân sách lên đến 1.150 tỷ Mỹ Kim, đánh dấu một trong những gói chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 216 trên 212 phản ánh rõ sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng, khi gần như toàn bộ nghị sĩ bỏ phiếu theo đường lối đảng phái, chỉ có 7 nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối dự luật, trong khi phía Dân chủ chỉ có 6 người ủng hộ. Ngay trong cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ca ngợi dự luật ủy quyền quốc phòng là bước đi cần thiết để duy trì ưu thế quân sự của Hoa Kỳ trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn. Ông nhấn mạnh, dự luật không chỉ củng cố năng lực tác chiến mà còn hỗ trợ cho các gia đình quân nhân thông qua tăng lương và mở rộng phúc lợi. Johnson viện dẫn lời của Tổng thống Ronald Reagan về việc tự do không phải là điều tự nhiên mà có, khẳng định trách nhiệm của quốc gia, quốc hội là bảo vệ sức mạnh quốc phòng để răn đe trước các mối đe dọa. Ngược lại thì phe Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ quy mô chi tiêu khổng lồ của dự luật ủy quyền quốc phòng, cho rằng việc tăng ngân sách quốc phòng song song với việc cắt giảm Medicare, giáo dục mầm non và các chương trình xã hội là đi ngược lại với lợi ích của người dân. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cũng phản đối việc Hoa Kỳ tiếp tục chi hàng chục tỷ Mỹ Kim cho chiến dịch quân sự có liên quan đến Iran, vốn được cho là góp phần làm tăng giá cả trong nước. Họ bày tỏ sự lo ngại về điều khoản mở rộng hợp tác tình báo quốc phòng với Do Thái trong bối cảnh xung đột khu vực vẫn chưa hạ nhiệt. Về nội dung, dự luật ủy quyền quốc phòng 2027 phân bổ hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho các chương trình hiện đại hóa quân đội, dự luật tăng lương từ 5 cho đến 7% cho toàn bộ quân nhân, dành 1,8 tỷ Mỹ Kim xây dựng doanh trại và nhà ở, và đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình quân nhân. Đây là một trong những gói phúc lợi lớn nhất dành cho lực lượng vũ trang trong nhiều năm qua. Trong lĩnh vực khí tài, dự luật ủy quyền quốc phòng phân bổ 56 tỷ Mỹ Kim cho các chương trình phát triển máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích thế hệ mới, máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, tiêm kích F-35 và nhiều loại trực thăng. Hơn 60 tỷ Mỹ Kim được dành cho việc đóng mới tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia thứ tư, hai tàu ngầm lớp Virginia và hai tàu khu trục Arleigh Burke. Những khí tài then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân và duy trì ưu thế hải quân của Hoa Kỳ. Dự luật cục chính thức luận hóa nhiều ưu tiên quốc phòng của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Cộng và Nga. Bên cạnh đó, dự luật ủy quyền quốc phòng tăng mạnh đầu tư và các công nghệ quân sự tiên tiến như vũ khí siêu vật âm, trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống tự hành, an ninh mạng, lò phản ứng hạt nhân di động và vũ khí laser năng lượng cao. Đây đều là các lĩnh vực được Ngũ Giác Đài xem là trọng tâm trong cạnh tranh chiến lược với Trung Cộng. Một điểm đáng chú ý khác là sửa đổi của nghị sĩ Andy Biggs quy định bất kỳ một đơn vị nào của Ngũ Giác Đài không vượt qua kiểm toán sẽ bị cắt giảm 0,5% ngân sách. Số tiền này chuyển về Bộ Tài chánh để giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Đây là một nỗ lực nhằm buộc Bộ Quốc phòng, vốn nhiều năm liên tiếp không vượt qua được kiểm toán toàn diện, phải tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý chi tiêu. Dự luật ủy quyền quốc phòng 2027 cũng siết chặt các sản phẩm công nghệ có nguồn gốc từ Trung Cộng. Dự luật đưa vào các điều khoản quan trọng của đạo luật GARP yêu cầu Ngũ Giác Đài đánh giá khả năng cấm robot sản xuất tại Trung Cộng trên phạm vi toàn quốc. Ngoài robot, quân đội sẽ bị cấm mua pin mặt trời, mô đun quang điện và bộ biến tần từ Trung Cộng hoặc các quốc gia bị xem là đối thủ. Xe kết nối thông minh do Trung Cộng sản xuất cũng bị cấm đi vào các căn cứ quân sự. Dự luật yêu cầu đẩy nhanh việc thay thế bản mạch in PCB sản xuất tại Trung Cộng và giảm phụ thuộc vào đất hiếm là lĩnh vực mà Trung Cộng hiện chiếm ưu thế trên toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Cộng John Molinar khẳng định dự luật ủy quyền quốc phòng gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng Quốc hội đang chủ động đối phó với rủi ro an ninh từ công nghệ Trung Cộng. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ không thể nào để cho robot Trung Cộng chiếm lãnh thị trường nội địa và đồng thời khẳng định dự luật sẽ hỗ trợ cho các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong việc đối phó hành vi gây hấn của Bắc Kinh. Dù dự luật ủy quyền quốc phòng là dự luật bắt buộc phải thông qua, suốt 65 năm qua, phiên bản năm 2027 đang phải đối mặt với nhiều thách thức tại Thượng viện. Hai đảng vẫn bất đồng sâu sắc về quy mô ngân sách quốc phòng, chiến lược Iran và các gói viện trợ cho Do Thái, Ukraine. Tình hình càng phức tạp hơn khi phe Cộng hòa tại Hạ viện quyết định gắn dự luật ủy quyền quốc phòng với đạo luật Save America Act, dự luật cải cách bầu cử nhằm tăng tính toàn vẹn của bầu cử và ngăn người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Đây là dự luật gây tranh cãi mạnh mẽ nhất khiến cho triển vọng thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng trở ngại trở nên khó đoán hơn.
1: Cảnh sát trưởng Mark Lam thắng vòng sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Arizona để thay thế Andy Biggs tại Quốc hội. Cục cảnh sát trưởng quận Pano Mark Lam, người nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Donald Trump, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử Quốc hội số 5 của tiểu bang Arizona. Chiến thắng này đưa ông trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11, nơi ông sẽ tranh chiếc ghế Hạ viện do nghị sĩ bảo thủ kỳ cựu Andy Biggs để lại, sau khi ông Biggs chuyển hướng tranh cử thống đốc. Theo Fox News, ông Lam vượt qua các đối thủ cùng đảng trong ngày bầu cử sơ bộ diễn ra vào thứ Ba, tại một khu vực vốn được xem là thành trì vững chắc của Đảng Cộng hòa ở Arizona. Đối thủ của ông trong cuộc tổng tuyển cử sẽ là ứng cử viên Đảng Dân chủ Elizabeth Lee. Khu vực bầu cử Quốc hội số 5 từ lâu đã nghiêng về Đảng Cộng hòa, đặc biệt sau đợt phân chia lại khu vực bầu cử năm 2022, khiến ông Lam trở thành ứng cử viên nổi bật ngay từ đầu cho vị trí kế nhiệm ông Biggs. Trong chiến dịch tranh cử, ông Lam định vị mình như một phần của nỗ lực rộng lớn nhằm bảo tồn các giá trị Mỹ và bảo vệ các quyền tự do theo hiến pháp. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là bảo đảm thế hệ tương lai được hưởng những quyền tự do giống như các thế hệ trước. Trong một video vận động, ông nói, "Đó là lý do tại sao tôi tranh cử vào Quốc hội. Chúng ta phải bảo đảm rằng con cháu và chắt của mình được hưởng những quyền tự do giống như chúng ta." Chiếc ghế mà ông Lam đang hướng đến bị bỏ trống sau khi ông Andy Biggs tuyên bố tranh cử thống đốc vào năm 2025. Ông Biggs là một nhân vật nổi bật của phe bảo thủ tại Hạ viện, từng giữ chức chủ tịch nhóm tự do Hạ viện và là đồng minh mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong các vấn đề như an ninh biên giới, thắt chặt chi tiêu công và các ưu tiên của phe bảo thủ. Ông Biggs tái đắc cử dễ dàng vào năm 2024 với tỷ lệ 60,4% phiếu bầu đánh bại ứng viên dân chủ Katrina Schaffner. Ông Lam cũng tập trung vào các vấn đề từng định hình sự nghiệp của ông Biggs, đặc biệt là nhập cư bất hợp pháp và an ninh biên giới. Trong một video vận động, ông lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, cho rằng tình trạng vượt biên bất hợp pháp đã tăng mạnh và hàng trăm nghìn người đổ về biên giới chỉ trong một đêm, phần lớn là nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đến từ nhiều quốc gia. Ông Lam cáo buộc chính phủ đã trải thảm đỏ cho những người vi phạm luật nhập cư tràn vào Hoa Kỳ. Trong năm nay, chiến dịch tranh cử của ông Lam phải đối mặt với một số cáo buộc liên quan đến đời sống cá nhân. Vợ ông bà Jeno Lam bác bỏ các cáo buộc và cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ mang động cơ chính trị. Bà viết trên Facebook, chính trị có thể rất đen tối và xấu xí, nhưng nếu hiểu rõ chúng tôi, bạn sẽ biết rằng đó không phải là cách hành xử của chúng tôi. Cách duy nhất để xua tan bóng tối không phải là thêm bóng tối vào, mà là dùng ánh sáng. Cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba tại Arizona cũng diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tư pháp. Cơ quan này bố trí nhân sự tại các hạt Maricopa, Apache và Pima nhằm bảo đảm sự minh bạch, an toàn và tuân thủ luật bầu cử liên bang. Bộ cho biết các giám sát viên đến từ bộ phận bầu cử thuộc Ủy ban quyền dân sự và văn phòng công tố viên liên bang tại quận Arizona. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hamid Dylan thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng giám sát đã được điều động và nhấn mạnh rằng tất cả công dân và chỉ công dân hãy đi bỏ phiếu với sự an tâm rằng chính phủ luôn sẵn sàng hỗ trợ. Trong một tuyên bố, bà cho biết Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục giám sát các cuộc bầu cử trên toàn quốc nhằm củng cố niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của quy trình bầu cử. Công tố viên liên bang Timothy Cochrane tại quận Arizona cũng khẳng định, nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hoạt động giám sát hôm nay là một phần quan trọng trong nỗ lực đó. Bộ Tư pháp cho biết các quan chức bầu cử tại ba hạt đã cấp giấy phép cho nhân viên liên bang giám sát quy trình bỏ phiếu và sẽ tiếp tục tiếp nhận khiếu nại có liên quan đến việc phạm tiềm tàng cuộc cộng cho đến khi cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 kết thúc.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề số người nhập cư bất hợp pháp bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ đạt mức kỷ lục mới. Hôm thứ Hai 20 tháng 7, Bộ Nội an công bố số liệu mới về số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ. Trong tháng 6, cơ quan di trú và hải quan bắt giữ trung bình hơn 1.300 người cho mỗi ngày, tăng 32% so với tháng 4, thời điểm tròn một tháng kể từ khi Bộ trưởng McQueen-Merlin nhậm chức. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2021 khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận. Dù số người bị trục xuất tăng mạnh, hiệu quả trục xuất xét theo tiến độ xử lý thủ tục hành chính về cơ bản vẫn giữ nguyên. Dữ liệu cho thấy dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Merlin, hoạt động cưỡng chế nhập cư trong nội địa đã được siết chặt trở lại. Số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ tăng lên mức kỷ lục, số người bị giam giữ tăng cao và đảo ngược xu hướng trước đó là số người không có tiền án bị giam giữ giảm xuống. Ông Ariel Ruiz Soto, nhà phân tích chính sách cấp cao tại Viện Chính sách Di cư, nhận định các số liệu mới cho thấy chiến lược nhập cư đã có sự thay đổi, nhưng kết quả lại tương tự trước đây. Ông phân tích các biện pháp trước kia dễ gây chú ý hơn, gây tranh cãi hơn và có tính nhắm đích điều nhiều hơn vào những khu vực, thành phố phản đối chính quyền Tổng thống Trump. Hiện giờ đây chiến lược ít phô trương hơn, nhưng nhìn từ góc độ rộng hơn, kết quả thực tế không hề thay đổi nhiều. Ông Rui Soto chỉ ra rằng nhóm người không có tiền án nhưng vẫn giam giữ là nhóm tăng mạnh nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Tỷ lệ của nhóm này trong những tháng đầu ông Merlin làm bộ trưởng gần như không thay đổi. Phát ngôn viên của Bộ Nội an trong một email cho biết cơ quan này đang thực hiện cam kết của Tổng thống Trump là bắt giữ và trục xuất những người có tiền án. Theo người phát ngôn, đa số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ đều bị cáo buộc hoặc đã bị kết án. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất cho thấy 37% số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt không có bất kỳ một tiền án nào. Đợt công bố số liệu lần này diễn ra hơn 100 ngày sau lần cập nhật gần nhất vào tháng 4, khiến cho khoảng thời gian trung bình giữa các lần công bố dữ liệu trong năm 2026 kéo dài lên 42 ngày, từ năm 2025 cho đến năm đầu tiên sau khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Cũng như trong 4 năm trước đó, cơ quan di trú và hải quan nhìn chung vẫn đều đang công bố dữ liệu khoảng 2 tuần cho một lần theo yêu cầu của Quốc hội. Ông David Beyer, giám đốc nghiên cứu về nhập cư tại Viện Cato, tuyên bố việc họ cuối cùng cũng công bố các thông tin là điều đáng mừng. Tuy vậy, ông cũng lưu ý những dữ liệu tổng quan như vậy chỉ cung cấp được mức thông tin bằng hạn chế. Chúng ta vẫn cần nhiều chi tiết hơn nữa để có thể đánh giá chính xác những gì đang diễn ra. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Biển Đông căng thẳng, Trung Cộng và Phi Luật Tân đồng loạt triệu tập đại sứ. Căng thẳng giữa Trung Cộng và Phi Luật Tân vẫn tiếp tục leo thang sau vụ va chạm gần bãi cỏ mây ở Biển Đông. Chiều 21 tháng 7, Tổng thống Phi Luật Tân Fernando Marcos Jr. đã triệu đại sứ Trung Cộng tại Manila Hoàng Khê Liên đến phủ Tổng thống Malacanang. Trước đó trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng triệu đại sứ Phi Luật Tân tại Bắc Kinh để phản đối. Đây là lần hiếm hoi hai nước đồng thời triệu tập đại sứ của nhau, cho thấy căng thẳng trên biển đã lan sang mặt trận ngoại giao. Vụ việc xảy ra hôm 20 tháng 7 tại vùng biển gần tàu chiến BRP Syria Madri của Phi Luật Tân đang mắc cạn trên bãi cỏ mây. Hai bên đưa ra những cáo buộc hoàn toàn trái ngược về nguyên nhân dẫn đến xung đột. Quân đội Phi Luật Tân cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Cộng áp sát tàu của nước này, dùng gậy đánh vào đầu hai thủy thủ hải quân khiến họ bị thương và phá hủy một xuồng cao su. Manila đã công bố video làm bằng chứng và tuyên bố các hành động bạo lực của Trung Cộng là không thể chấp nhận. Trong khi đó, hải cảnh Trung Cộng khẳng định phía Phi Luật Tân mới là bên chủ động khi xuồng cao su cố tình đâm vào tàu tuần tra Trung Cộng và sử dụng mái chèo cùng gậy dài để tấn công trước. Bắc Kinh cho rằng lực lượng hải cảnh chỉ thực thi pháp luật theo quy định và còn cho phép phía Phi Luật Tân sơ tán người bị thương vì lý do nhân đạo. Quân đội Phi Luật Tân bác bỏ lập luận này, gọi đó là thông tin sai sự thật và gây hiểu lầm, đồng thời khẳng định lực lượng của họ hành động chuyên nghiệp và không khiêu khích. Diễn biến ngoại giao diễn ra đúng thời điểm Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 khai mạc tại Manila, nơi vấn đề an ninh Biển Đông là một trong những chủ đề trọng tâm. Hội nghị có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng đại diện Nhật Bản, Úc Châu và Liên minh Châu Âu. Các nhà phân tích nhận định việc va chạm trên thực địa ngày càng đi kèm với các biện pháp phản đối ngoại giao sẽ làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm giữa hai bên, khiến việc kiểm soát khủng hoảng trở nên khó khăn hơn và có thể tiếp tục làm chậm tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Cộng và ASEAN.
0: Kế đến là bản tin với nhan đề, báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Trung Cộng vận hành 3 cơ sở tình báo tại Cuba. Hoa Kỳ cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc vận hành 3 cơ sở thu thập tình báo tại Cuba và mô tả Havana như một nền tảng chiến lược để Bắc Kinh giám sát các loại hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Theo South China Morning Post, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã cho công bố một báo cáo mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21. Báo cáo cho biết, kể từ năm 2023, số lượng nhân sự của Trung Cộng và Nga được cho là hiện diện tại các cơ sở tình báo tín hiệu Saigon của Cuba đã tăng gấp 3 lần. Hiện nay trong 18 cơ sở tình báo tín hiệu đã được xác định tại Cuba, Trung Cộng đang tích cực vận hành 3 cơ sở. Báo cáo dẫn các bài viết trước đó của Washington Journal, theo đó một số cơ sở do Trung Cộng, Nga và Cuba cùng vận hành. Một quan chức cấp cao Hoa Kỳ giấu tên cho biết Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa xem các căn cứ của họ ở Cuba là một trong những trạm nghe lén hải ngoại quan trọng nhất của mỗi bên. Trong tuyên bố kèm báo cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio nhấn mạnh hơn 60 năm qua, chính quyền Cuba đã là nhà tài trợ chính cho chủ nghĩa cực tả và chủ nghĩa thế giới thứ ba ngay trong lòng Hoa Kỳ. Ngoài dân, người dân Hoa Kỳ có quyền được biết sự thật. Báo cáo này với lập trường cứng rắn hiếm thấy ở cấp chính thức đã trình bày rõ mối lo ngại của Hoa Tình Đốn về việc Trung Cộng thâm nhập vào Cuba. Tài liệu mô tả Cuba như là một bộ khuếch đại sức mạnh chiến đấu của liên minh các đối thủ Hoa Kỳ và đồng thời là địa bàn bố trí các hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng của Trung Cộng, Nga và Iran nhằm vào Hoa Kỳ. Tài liệu chỉ ra rằng các hoạt động tình báo của Trung Cộng tại Cuba tạo ra nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh quân sự Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự, bộ tư lệnh tác chiến, trung tâm phóng tên lửa và không gian, cũng nhiều cơ sở trọng yếu khác tại khu vực Đông Nam Hoa Kỳ là mục tiêu của hoạt động giám sát kỹ thuật từ Cuba. Ngoài ra thì các hoạt động trên không, trong không gian và trên biển của Hoa Kỳ tại khu vực này cũng có thể bị theo dõi. Vào năm 2023, The Wall Street Journal đưa tin Trung Cộng và Cuba đã bí mật đạt được một thỏa thuận, theo đó Bắc Kinh sẽ đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim để xây dựng một cơ sở tình báo tín hiệu mới tại Cuba. Cơ sở này sẽ giúp cơ quan tình báo Trung Cộng có khả năng thu thập thông tin liên lạc điện tử trên toàn khu vực Đông Nam Hoa Kỳ, nơi tập trung nhiều căn cứ quân sự, và đồng thời giám sát hoạt động di chuyển của các tàu thuyền Hoa Kỳ. Đến năm 2024, nhóm nghiên cứu Hayden Reich thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã công bố báo cáo mang tên Tín hiệu bí mật giải mã hoạt động tình báo của Trung Cộng tại Cuba. Dựa trên phân tích ảnh, vệ tinh, thương mại về các cơ sở tình báo tín hiệu ở Cuba, báo cáo xác nhận có 4 căn cứ tình báo vẫn đang hoạt động hoặc trong quá trình xây dựng, bao gồm Guayay, Calabaza, El Salao và Bejucan. Trong số đó, Bejucan nằm cách thủ đô Havana khoảng 10 dặm, tức khoảng 16 km, được biết đến là nơi từng lưu trữ đầu đạn hạt nhân của Liên Xô trong thời kỳ khủng hoảng tên lửa Cuba. Một năm sau, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tiếp tục công bố báo cáo bổ sung cho Secret Signal, cho biết nhiều cơ sở đã được nâng cấp đáng kể, riêng tại căn cứ Bejucan, dường như đã xuất hiện thêm hệ thống anten mạng phân bổ hình tròn. Đây là loại hệ thống anten cỡ lớn, có dạng vòng tròn, được phát triển từ thời chiến tranh lạnh, có thể theo dõi tín hiệu vô tuyến ở khoảng cách 3.000 cho đến 8.000 dặm, tức vào khoảng 4.800 cho đến 12.900 km. Theo nhiều báo cáo, việc Trung Cộng phát triển mạng lưới tình báo tại Cuba gây rủi ro đáng kể đối với an ninh của các hoạt động quân sự Hoa Kỳ. Trước các cáo buộc trong báo cáo của Hoa Kỳ, Đại sứ quán Trung Cộng tại Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích Hoa Thịnh Đốn đã bôi nhọ nhưng không trực tiếp trả lời liệu Bắc Kinh có đang vận hành các cơ sở tình báo tại Cuba hay đã tăng cường bố trí nhân sự hay không. Báo cáo cho rằng các hoạt động tại Cuba chỉ là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trên khắp khu vực Mỹ Latin. Báo cáo chỉ ra rằng mối quan hệ hợp tác hiện nay giữa Trung Cộng và Cuba không chỉ là ảnh hưởng đến hai nước mà còn mang ý nghĩa chiến lược rộng lớn đối với toàn khu vực Mỹ Latin. Trong giai đoạn 2002-2019, các quan chức Trung Cộng đã thực hiện hơn 200 chuyến thăm và trao đổi cấp cao tại khu vực Mỹ Latin, bao gồm cả Cuba. Trong cùng thời gian đó, kim ngạch thương mại giữa Trung Cộng và Mỹ Latin đã tăng vọt từ 12 tỷ lên gần 315 tỷ Mỹ Kim. Cũng giống như Nga, Trung Cộng cung cấp nhiều loại công nghệ giám sát cho các chính quyền độc tài trong khu vực nhằm đàn áp các tiếng nói bất đồng và làm suy yếu các lực lượng đối lập thân Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Trung Cộng cũng đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện và bố trí quân sự tại khu vực Mỹ Latin. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm 2024 cho biết Cuba là một trong những địa điểm mà quân đội Trung Cộng đang cân nhắc để xây dựng các cơ sở quân sự mới. Trong những năm gần đây, các cuộc diễn tập tác chiến mô phỏng của quân đội Trung Cộng đã đưa Mỹ Latin và khu vực Caribe vào các kịch bản tác chiến. Điều này cho thấy Bắc Kinh đánh giá rằng nếu trong tương lai xảy ra xung đột với Hoa Kỳ, khu vực này có thể trở thành là một chiến trường có giá trị chiến lược. Trong văn kiện chính sách của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ là đối với Mỹ Latin và Caribe do Bộ Ngoại giao Trung Cộng công bố vào tháng 12 năm 2025, Bắc Kinh nêu rõ sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu và hợp tác quân sự đối với quốc gia Mỹ Latin và Caribe, bao gồm trao đổi đoàn cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng, tàu chiến thăm cảng lẫn nhau, huấn luyện quân sự, đào tạo nhân sự, gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo, hợp tác chống khủng bố, cũng như hợp tác về thương mại quốc phòng và công nghệ công nghiệp quốc phòng. Đến tháng Giêng của năm 2026, Bộ Quốc phòng Trung Cộng cũng công khai tuyên bố mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ giao lưu và hợp tác quân sự với các nước Mỹ Latin và Caribe, bao gồm trao đổi đoàn quân và sự mở rộng hợp tác quốc phòng.
1: Ra nát đài hủy lễ khánh thành cầu biên giới với Hoa Kỳ. Ra nát đài hủy lễ khánh thành cầu nối sang Hoa Kỳ. Theo dự trù có sự tham dự của quan chức hai bên do lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump. Hôm 21 tháng 7, Jenna Gassabet, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Ra nát đài Georg Robertson cho biết, trước những biện pháp thương mại mà Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp dụng vào đầu tuần này, tiếp tục tổ chức sự kiện mang tính chất mừng giữa hai nước là không phù hợp. Cầu Gordie Howe nối thành phố Windsor ở bang Ontario của Ra nát đài với thành phố Detroit, tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ, dự trù sẽ thông xe vào ngày 27 tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, lễ cắt băng khánh thành sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 với sự tham dự của quan chức hai bên. Bà Casabeth nói rằng Ra nát đài vẫn cam kết đưa cây cầu vào hoạt động đúng kế hoạch, nhưng sẽ chỉ tổ chức lễ khánh thành trong nước. Hôm 20 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập cảng từ Gia Na Đại, nhằm đáp trả cáo buộc nước này đối xử mang tính phân biệt đối với ô tô, đồ uống có cồn và các sản phẩm sữa sản xuất tại Hoa Kỳ. Cây cầu trị giá 4,7 tỷ Mỹ Kim được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu của Detroit Red Wings, dự trù sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6. Hồi tháng 2, Tổng thống Trump từng đe dọa ngăn dự án này với lý do Gia Na Đại từ chối bày bán một số đồ uống có cồn của Hoa Kỳ, áp thuế sản phẩm sữa của Hoa Kỳ và tiến hành đàm phán thương mại với Trung Cộng. Việc đưa cây cầu vào khai thác chỉ được tiếp tục sau khi Hoa Kỳ và Gia Na Đại đạt thỏa thuận về mức lệ phí cầu đường trong tháng này. Khi hoạt động, cầu Gordie Howe được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng xe tải qua cầu Ambassador vào thành phố Detroit. Đây là trạm thông quan đường bộ, vận chuyển hàng hóa lớn nhất trên biên giới giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại. Xử lý một lượng hàng hóa với tổng trị giá lên đến 126 tỷ Mỹ Kim được vận chuyển bằng xe tải thương mại trong năm 2023.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Hoa Kỳ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ả Rập Saudi. Trong một thông báo hôm 22 tháng 7, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã ký một thỏa thuận cho phép quốc gia vùng vịnh này phát triển chương trình hạt nhân dân sự trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận này cũng có thể cho phép làm giàu uranium ở Ả Rập Saudi nếu đáp ứng các điều kiện. Thỏa thuận 123 được đặt tên theo điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright và người đồng cấp Ả Rập Saudi Hoàng tử Abdulaziz bin Salman ký kết. Hai bên cũng đã ký một thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Thông báo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nhấn mạnh cùng nhau hai thỏa thuận này tạo ra nền tảng pháp lý cho một mối quan hệ đối tác giá trị hàng tỷ Mỹ Kim kéo dài hàng thập kỷ, thúc đẩy một số mục tiêu kinh tế và chiến lược ưu tiên, bao gồm cả việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận kéo dài 30 năm này sẽ trao cho các công ty Hoa Kỳ vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của Ả Rập Saudi. Tờ The Wall Street Journal là hãng tin đầu tiên đưa tin về thỏa thuận này. Một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận cho phép các công ty Hoa Kỳ xây dựng cơ sở làm giàu uranium ở Ả Rập Saudi nếu một nghiên cứu chung giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi kết luận điều đó là cần thiết. Điều khoản này sẽ giúp cho Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của Ả Rập Saudi và giúp ngăn chặn Việt Nam làm dùng chương trình này cho mục đích quân sự. Một số quốc gia đang thống trị thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu bằng cách xuất cả công nghệ lò phản ứng hạt nhân, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài và tài trợ cho các dự án này. Nga và Trung Cộng nằm trong số những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. Thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi dự trù sẽ tăng cường ngành công nghiệp hạt nhân của Hoa Kỳ và đồng thời hạn chế ảnh hưởng chiến lược mà Nga và Trung Cộng có thể giành được trong lĩnh vực hạt nhân dân sự ở Ả Rập Saudi. Trong một thông báo, Bộ trưởng Wright ca ngợi các thỏa thuận này phản ánh cam kết chung của hai quốc gia chúng ta trong việc tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi, mang lại sự thịnh vượng trong nước và an ninh cho các đồng minh của chúng ta ở nước ngoài. Vì Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cam kết, hãy yên tâm và các thỏa thuận này duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, và đồng thời dựa trên công nghệ hạt nhân tốt nhất thế giới và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu trên thế giới được thiết kế ngay tại Hoa Kỳ nhờ Tổng thống Donald Trump. Thời kỳ phục hưng ngành hạt nhân Hoa Kỳ đang diễn ra và sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho người dân Hoa Kỳ và người dân Ả Rập Saudi. Trước đó, Bộ trưởng Wright đã thảo luận về thỏa thuận này với các nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông đến Trung Đông vào tháng 4 năm 2025. Thỏa thuận này sẽ được gửi đến Quốc hội Hoa Kỳ để xem xét. Một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ có thể sẽ tìm cách chặn thỏa thuận này vì họ phản đối bất kỳ một hợp tác hạt nhân nào với Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống và ngăn chặn thỏa thuận này, Quốc hội Hoa Kỳ cần đa số 2/3 thành viên ở cả hai viện và thượng viện tán thành. Công ty Westinghouse Electric và lò phản ứng hạt nhân AP1000 của họ dự trù sẽ hưởng lợi đáng kể từ thỏa thuận này. Theo như thỏa thuận, các công ty Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò chính trong việc cung cấp các lò phản ứng hạt nhân mới và các công nghệ hạt nhân khác, trong khi một số nhà cung cấp của các quốc gia khác sẽ đóng vai trò thứ yếu. Bà Jennifer Gordon, Giám đốc sáng kiến chính sách năng lượng hạt nhân tại Đại hội đồng, Hội đồng Đại Tây Dương ca ngợi thỏa thuận này là một chiến thắng của Hoa Kỳ trước Nga và Trung Cộng. Trong một ghi chú, bà Gordon nhấn mạnh, thỏa thuận 123 giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi không chỉ là một thắng lợi của ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân Hoa Kỳ, mà còn là thắng lợi của chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu do Hoa Kỳ dẫn đầu. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2065. Theo nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, địa phương được định hướng trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, xanh và thông minh, đồng thời là trung tâm hàng không hiện đại, giữ vai trò cửa ngõ kết nối quốc tế của Việt Nam. Nghị quyết do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 21 tháng 7. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, công nghiệp vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Người dân có thu nhập cao, đô thị phát triển xanh, thông minh và đa mục tiêu. Đến năm 2045, Đồng Nai được định hướng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế trí thức có chỉ số phát triển con người ở mức cao, quản trị đô thị hiện đại và chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu khu vực. Tầm nhìn đến năm 2065, Đồng Nai được xác định là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng trên thế giới. Cùng với đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu quy mô GRDP đạt khoảng 600 tỷ Mỹ Kim, GRDP bình quân đầu người khoảng 67.500 Mỹ Kim. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nghị quyết yêu cầu xây dựng quy hoạch phát triển Đồng Nai với tầm nhìn dài hạn khoảng 100 năm, hình thành không gian phát triển mở gắn kết giữa kinh tế đô thị, kinh tế hàng không, logistics, cảng biển và các hành lang kinh tế liên vùng. Một trong những định hướng trọng tâm là phát triển hành lang Sài Gòn, Biên Hòa, Long Thành, cảng Phước An thành trục hàng không, cảng biển, logistics và dịch vụ hiện đại. Đồng thời phát huy vai trò của sông Đồng Nai như trục không gian chiến lược về sinh thái, cảnh quan và phát triển đô thị. Bộ Chính trị cũng cho phép Đồng Nai nghiên cứu áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tương đồng với Sài Gòn trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng Nai được định hướng phát triển các khu thương mại tự do,

0: lấy cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân, xây dựng trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam, gắn với mạng lưới logistics hiện đại và chuỗi cung ứng khu vực. Cùng với đó là ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, kết nối sân bay với cảng biển, đường sắt, cao tốc và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Về chi tiêu phát triển kinh tế, Bộ Chính trị đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP của Đồng Nai đạt từ 10% một năm trở lên trong các giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và 2036-2045. Giai đoạn 2046-2065 duy trì từ 8% một năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GDP dự trù đạt 44 tỷ Mỹ Kim, GDP bình quân đầu người đạt 9.200 Mỹ Kim, đến năm 2035 đạt 70 tỷ Mỹ Kim và 13.000 Mỹ Kim một người. Đến 2045 đạt 150 tỷ Mỹ Kim và 23.000 Mỹ Kim một người. Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu Đồng Nai xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo AI, trung tâm dữ liệu điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, lưỡng tử và công nghệ sinh học, qua đó tạo động lực phát triển mới cho địa phương trong những thập niên tới.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, ba cán bộ Vietnam Airlines bị cáo buộc nhận hối lộ tại Tân Gia Ba. Ba giới chức quản lý của hàng không Vietnam Airlines đóng tại Tân Gia Ba sắp sửa ra tòa tại đảo quốc này do bị cáo buộc nhận hối lộ có liên quan đến phí hành lý quá cước. Theo bản tin của báo The Straits Times vào hôm 23 tháng 7, danh tính của ba bị cáo người Việt Nam được công bố là Lâm Anh Việt, trưởng chi nhánh của Vietnam Airlines tại Tân Gia Ba, và hai thuộc cấp Trương Thị Nhung và Lê Trác Tuấn. Ngoài ra thì trong vụ án này còn có hai đồng phạm quốc tịch Tân Gia Ba là ông Amir Khan Sun Hamid và Po Bong Lin Leong. Hai bị cáo Tân Gia Ba làm giám sát khai thác phi trường, bị cáo buộc nhận tiền của bị cáo Nhung mỗi lần ít nhất hàng trăm đô la Tân Gia Ba, tức khoảng 100 đô la Tân Gia Ba tương đương 77 Mỹ Kim. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 6 năm 2022. Bị cáo Tuấn cũng làm giám sát khai thác phi trường, bị cáo buộc nhận hàng ngàn Mỹ Kim Tân Gia Ba mỗi lần từ bị cáo Nhung, người bị cáo buộc 5 tội danh về trục lợi bất chính. Bị cáo Lâm Anh Việt, 52 tuổi, được cho là nhận lót tay 3.000 đô la Tân Gia Ba, khoảng 2.321 Mỹ Kim, từ bị cáo Tuấn để không báo cáo vụ việc với lãnh đạo hãng Vietnam Airlines tại Việt Nam. Bị cáo Việt cũng đang phải đối mặt với một số tội danh về trục lợi bất chính. Vụ việc này do Cục Điều tra Chống Tham nhũng Tân Gia Ba công bố, dự trù 5 bị cáo nêu trên sẽ ra tòa vào ngày 20 tháng 8 sắp tới. Tính cho đến đêm 23 tháng 7, chưa thấy các báo Việt Nam tường thuật bản tin này. Theo như một số nguồn tin am hiểu về vụ việc, hành vi của các bị cáo được mô tả theo tiếng lóng trong ngành hàng không là đạp hành lý, có nghĩa là các cán bộ nhân viên hãng hàng không thông đồng với nhau để lấy tiền quá trọng lượng của khách hàng để bỏ túi riêng và chia nhau hưởng lợi. Liên quan đến vụ án này, theo kênh CNA, các bị cáo bị khép tội nhận hoặc đưa hối lộ có khả năng phải đối mặt với bản án 5 năm tù và bị phạt tiền lên đến 100.000 đô la Tân Gia Ba, khoảng 77.374 Mỹ Kim. Một bản tin nội bộ trên trang web Vietnam Airlines vào hồi tung tuần tháng 4 năm 2025 cho biết, thời điểm đó ông Lâm Anh Việt được kéo dài thời gian giữ chức vụ trưởng chi nhánh Tân Gia Ba cho đến khi có quyết định mới. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Chuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Chuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng nhẹ

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiếng chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Mở đầu trong phần thơ nhạc giao hòa, Việt Tiến sẽ mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Và hôm nay Việt Tiến chọn một bài thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bài thơ với cái tựa đề Bẽn Lẽn, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lạ lơi. Hoa lá ngây tình không muốn đồng, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạc mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Đó là bài thơ với cái tựa đề Bẽn Lẽn của nhà thơ Hàn Mặc Tử mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ Việt Tiến bắt đầu chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Tuy nhiên bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hàn Mặc Tử, là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và bây giờ là phần hòa âm của AI nha. Việt Tiến hay tìm toàn một số những cái nhạc phẩm được làm mới từ AI. Bây giờ Hà Vi AI sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh ngay sau đây. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức. Không biết là nó ra sao nha, Việt Tiến chưa nghe cái bằng cái nhạc phẩm này và cũng ít khi nghe cái hòa âm của Hà Vi, không biết ra làm sao. Chúng ta cùng khám phá nha.

0: Hàng Bạc Tử là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Quý vị nghĩ sao? Cái bản này là một cái bản phối của AI đó nha. Tiếng hát cũng là tiếng hát AI đó. Ngoài một vài cái điểm nó hơi kỳ kỳ, hơi lạ lạ, thì vì tiếng thấy cái bản phối này đó khá là hay. Một vài chỗ nó hơi lỡ một chút, nhưng mà hay thưa quý vị thính giả. Không phải là hoàn chỉnh lắm, nhưng mà nghe được. Và kính thưa quý vị thính giả, đó là bài thơ và nhạc phẩm đầu tiên mà Việt Tiến cùng chia sẻ đến quý thính giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được nhận Việt thính giả đang chờ trên đường lai. Alo, Việt thính giả trên đường lai. Alo. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ tôi chào.
1: Chào Việt Tiến, cô là thính giả ở Nam Cali.
0: Dạ vâng. Lâu lắm rồi không nghe cô gọi vào.
1: Vâng.
0: Cô vẫn khỏe chứ ạ?
1: Cảm ơn.
0: Vâng, thỉnh thoảng Việt Tiến có gửi. Việt Tiến có gửi cho cô mấy cái video đó, cô có xem ạ?
1: Dạ có rồi, cô có coi, hay lắm.
0: Vâng, cô. Vâng.
1: Cô muốn nhắn nhở thế này.
0: Vâng, thưa cô.
1: Việt Tiến nói những điều rất là hay.
0: Vâng.
1: Là thế này, cộng sản nó len lỏi.
0: Vâng.
1: Nó biết là thành phần thanh niên là giường cột của quốc gia.
0: Vâng, thưa cô.
1: Bất cứ giờ thế hệ già lớn tuổi.
0: Vâng.
1: Bây giờ nhá, thế
0: thưa
1: hệ
0: cô.
1: Trẻ lên. Thì nó
0: vâng.
1: cứ nắm cái thành phần đó.
0: Vâng, thưa
1: truyền
0: cô.
1: Bá tư tưởng cộng sản xong. Sao bảo bây
0: vâng.
1: giờ free, miễn phí, đi học đại học miễn phí.
0: Vâng, thưa cô.
1: Miễn phí là làm sao? Thì nó
0: vâng.
1: toàn quyền tẩy não.
0: Vâng, thưa cô ạ.
1: Nó toàn
0: vâng.
1: quyền nhồi nhét.
0: Vâng, thưa cô. Vâng.
1: Toàn quyền tẩy não hết.
0: Vâng, thưa cô. Cái đó là cái nguy hiểm nhất đó, thưa cô.
1: À, nó tẩy não hết cái
0: vâng,
1: nhóm
0: cô.
1: Thanh niên giường
0: vâng.
1: cột quốc gia. Nó
0: vâng,
1: tẩy não hết. Hết thì nguy quá, thưa con.
0: Vâng, thưa cô. Vâng. Vâng.
1: Đó, nó nhắm thế mà mọi người bảo, miễn phí, thế tốt quá.
0: Không, nhưng mà, vâng, thưa cô, vì thế có nói đến cái chuyện đó, thưa cô. Miễn phí, nhưng mà rồi cuối cùng đó, cái tiền mà để làm cái chương trình đó nó từ đâu đến? Tất cả nó
1: của
0: đều phải có tiền.
1: Sao?
0: Dạ, thì đấy. Mà bây giờ tất cả những cái người giàu, những cái company nó move out hết tất cả những cái thành phố, những cái nơi mà họ cho miễn phí đó, thì cái tiền mà để mà đắp vào cái ngân sách đó nó từ đâu ra?
1: Mà thế này,
0: vâng,
1: dù là không có tiền đắp vào đi,
0: vâng,
1: nó cũng giật tiền chỗ này, nó đắp tiền kia, chủ đích là
0: vâng.
1: tẩy não hết cái đám thanh niên này.
0: Vâng, thưa cô. Vâng.
1: Ví dụ bây giờ,
0: cái đó là nguy hiểm.
1: Những người giàu họ đi rửa tiền
0: vâng.
1: không có thuế, các
0: vâng.
1: thứ, nhưng mà nó vẫn có một cái nguồn tiền
0: vâng.
1: Eo hẹp nào đó, nó
0: vâng.
1: vận chuyển, nó chủ đích.
0: Vâng.
1: Cuối
0: cô.
1: Cùng của nó là tẩy não hết cái đám thanh niên này.
0: Vâng, thưa cô.
1: Thì con cái về nhà nó phản lại cha mẹ.
0: Vâng, thưa cô.
1: Nó lạch nhà
0: vâng.
1: xong rồi nó đem mẹ, bố mẹ ra nó thưa, đem bố mẹ ra nó kể tội. Thế đem ra tòa án.
0: Vâng.
1: Thế thì chả thấy, nó ngăn cách cha mẹ với con
0: vâng,
1: cái luôn.
0: Cô.
1: Là con là, mình đẻ ra con nhưng mà là
0: dạ,
1: con
0: vâng.
1: của bác với đảng. Thế, thì ngay bây giờ đấy, những người bác á, những người
0: vâng.
1: trưởng thành rồi đấy, bây giờ
0: vâng.
1: thỉnh thoảng họ cũng nói là,
0: vâng.
1: Bác Hồ là người cha già kính yêu. Đấy.
0: Vâng.
1: Kinh chứ. Cha mẹ mình thì không thấy nói một tiếng với bác Hồ là người cha già kính yêu.
0: Vâng, từ cô.
1: Nó tẩy não rồi. Nhưng mà thôi, mình cũng thấy họ tội nghiệp thôi. Mình cũng chẳng
0: vâng.
1: kết án làm cái gì. Nhưng mà tự chung là cái vấn đề là như vậy. Mình phải nhìn ra vấn đề. Nhá.
0: Vâng, từ cô.
1: Chứ còn bây giờ mà lại cứ u mê để cho đảng dân chủ mà nó đem cộng sản vào rồi u mê theo nó thì cái chuyện đó nó kinh hãi lắm.
0: Vâng,
1: à,
0: cô.
1: Cô thì cô thế này.
0: Vâng,
1: không,
0: cô.
1: Có nói ra thế này nhưng mà biết có nên nói hay không.
0: Vâng, thưa cô.
1: Cô đang suy nghĩ. Mà thôi, cái chuyện này cũng tế nhị lắm thôi.
0: Vâng.
1: Để nói chỗ khác. Cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng, thưa cô ạ. Vâng, thưa cô.
1: Bye bye.
0: Vâng. Vâng. Vâng, thưa cô. Cảm ơn cô đã gọi vào ạ. Quý vị biết, cuối cùng đó, thì cái tiền mà để mà đắp vào cái ngân sách thiếu hụt đó, đó nó đến từ đâu? Đến từ chính những cái tầng lớp mà đảng Dân Chủ hô hào là bảo vệ, là được thụ hưởng. Nhưng mà thực sự đó, thưa quý thính giả, ngân sách đó đến từ tiền thuế. Mà một khi mà người giới nhà giàu họ đi hết trơn rồi, thương hiệp bỏ đi hết trơn, chạy rồi, chạy làng rồi, thì cái người còn ở lại là những người trung lưu, những người nghèo trong xã hội. Họ phải gánh tất cả những cái phần mà những cái người bỏ đi đó để lại. Thật ra cuối cùng, thưa quý khán giả, tất cả những cái chương trình mà nói rằng là free đều đến từ ngân sách, đều đến từ những cái đồng thuế của người nghèo, thưa quý vị khán giả. Thành ra như vị tiết đã nói trong những cái bài viết đó, những cái người nghèo họ cứ nghĩ rằng họ được hưởng những cái phúc lợi xã hội, nhưng mà thực tế ra họ đã chi trả cho tất cả những cái phúc lợi xã hội bằng cái tiền thuế đóng vào của mình rồi. Cuối cùng họ cho những người dân chủ, họ cho người dân ăn những cái bánh vẽ mà họ cứ nghĩ rằng nó ngon, nhưng mà một khi mà họ nếm vào đó thì nó đắng như mật, thưa quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, không biết là còn quý vị khán giả nào muốn gọi vào hay là không. Vị trí được mời quý vị khán giả cùng theo dõi một cái bài thơ nha. Bài thơ có gọi là Bóng Người Trên Sân Ga của Nguyễn Bính. Những cuộc chia ly khởi từ đây, cây đàn sum họp đứt tuôn dây, những lời bèo bọt thân đơn chiếc lần lượt theo nhau suốt tháng ngày. Có lần tôi thấy hai cô bé sát má vào nhau khóc sụt sùi, hai bóng chung lưng thành một bóng, đường về nhà chị chắc xa xôi. Có lần tôi thấy một người yêu tiễn một người yêu một buổi chiều ở một ga nào xa vắng lắm, họ cầm tay họ bóng siêu siêu. Hai chàng tôi thấy tiện đưa nhau, kẻ ở sân ga, kẻ cuối tàu, họ dục nhau về ba bốn bần, bóng nhòa trong bóng tối từ lâu. Có lần tôi thấy vợ chồng ai thèn thèn kia tay bóng chày dài, chị mở khăn trầu anh thắt lại, mình về thôi nuôi lấy mẹ mình ơi. Có lần tôi thấy một bà già đưa tiễn con đi một chốn xa, tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng, lưng còng đổ bóng xuống sân ga. Có lần tôi thấy một người đi, chẳng biết về đâu nghỉ ngơi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. Những chiếc khăn màu thổn thức bay, những bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt, buồn ở đâu hơn ở chốn này. Tôi đã từng chờ một chuyến xe, đã từng đưa đón kẻ đi về, sao nhà ga ấy, sân ga ấy, chỉ để cho lòng giấu biệt ly. Vâng, vừa rồi Việt Tiến, khi mà Việt Tiến đang đọc cái bài thơ thì thấy một vị thính giả nào đó gọi vào, nhưng mà tiếc là Việt Tiến không có dừng lại để mà nhận quý vị được, là vì như vậy nó sẽ bị lỡ cái bài thơ. Bây giờ quý vị có thể gọi lại nha. Vâng, và bây giờ trong khi chờ đợi quý tác giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn nha, nhạc phẩm Biệt Ly, với phần cái này lại một cái bản thôi, Việt Tiến sẽ đợi cái nhạc, để cái bài nhạc này lại sau. Vậy xin được mời vị tác giả đang chờ đợi trên đường lai. Alo, vị tác giả trên đường lai ạ. Alo.
2: Alo, gọi lại đây, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa chào thầy giáo.
2: Alo.
0: Dạ vâng, thầy giáo, Việt Tiến nghe rồi.
2: Rồi đây.
0: Dạ vâng.
2: Hôm nay nghe một cái giọng quen quen mới vừa gọi vô đó mà.
0: Dạ vâng.
2: Của ai vậy?
0: Dạ, người ở dưới Nam Cali.
2: Có phải San Diego không?
0: Dạ thưa đúng rồi.
2: Thì nè, cô này hồi trước vẫn thường gọi vô thường mà trong cái chương trình Hoàng Thế Văn nữa thì sao
0: á? Dạ, Việt Tiến nghĩ là như vậy. Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
2: À, rồi. Hôm nay đổi đề tài mất là ngày hôm qua đương hấp dẫn quá mà định gọi vô mà gọi không được.
0: Vâng, bây giờ thầy có thể nói lại.
2: Ngày hôm qua, dạ vâng. Ngày hôm qua cái cô gì đó, cô nói, dạ vâng, chuyện
0: cô Bình An đó mà. Dạ vâng. Chị Bình An đó, nhà vàng.
2: Hả?
0: Vâng, ngày hôm qua là chị Bình An gọi vào đó.
2: Rồi, cô Bình An, đúng rồi, cô Bình An ở San Diego.
0: Dạ vâng.
2: Cô gọi vô, cô nói chuyện về về đá banh.
0: Về đá banh, dạ vâng.
2: Thằng thằng tượng của cô Bình An là Messi á.
0: Dạ Messi, dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thầy giáo thì có thần tượng là ai đây?
2: Nè thôi bây giờ để cũng nhắc lại cái chỗ ngày hôm qua một chút xíu.
0: Dạ vâng, rồi.
2: Thì giữa Messi với cái người trai trẻ của nước Pháp á.
0: Dạ.
2: Thì phải nói rằng là Messi còn hơn xa, nhưng mà anh chàng trai trẻ này có nhiều tiếng, có nhiều tương lai đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Nhưng mà Messi thì lớn tuổi rồi mà già rồi, nhưng mà điều Messi... Messi là một thiên tài rồi chứ
0: dạ
2: không phải thường.
0: Dạ vâng.
2: Một thiên tài nhưng bây giờ lão rồi. Nhưng mà nói một cái là bây giờ nói Messi không làm gì được thì cái đó cũng tội nghiệp cho Messi nữa.
0: Dạ vâng.
2: Lý do là Messi vì giỏi quá, nổi tiếng quá cho nên là người ta sợ. Dạ vâng. Và chính vì cái các cái đội tuyển nó sợ cho nên là mỗi lần Messi ra đó thì có ba thằng nó đứng xung quanh rồi.
0: Dạ
2: Messi
0: vâng,
2: làm
0: đúng,
2: gì được.
0: Dạ thưa đúng. Dạ vâng, thưa đúng.
2: Nó bao vây Messi. Đó dạ. Bây giờ mình coi cái trận mà Argentina đá với đội Anh hay gì đó trước đó.
0: Dạ vâng.
2: Lúc nào cũng 3 đến 4 thằng mà Messi
0: dạ vâng.
2: Nhích chỗ này là nó đi theo chỗ đó, nó cứ đứng chằng
0: dạ
2: ràng ràng thì
0: dạ vâng.
2: banh làm sao là trong đội tuyển, trong đội hình nó làm sao nó đưa banh cho Messi được.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên Messi không có banh để mà
0: thình số,
2: mà
0: không có banh thình số. Dạ vâng.
2: Không làm gì được hết.
0: Dạ
2: mà
0: vâng.
2: Messi nhích đi đâu là nó chạy theo đó, mà nó
0: dạ
2: níu
0: vâng.
2: áo nữa.
0: Dạ vâng.
2: Dạ níu vâng. áo, gặt chân làm đủ
0: dạ
2: trò hết để cho
0: dạ
2: Messi
0: vâng.
2: té Messi này kia.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tội nghiệp Messi không làm ăn gì được hết trơn.
0: Dạ vâng.
2: Nó khổ. Nổi tiếng quá cũng kẹt, giỏi
0: dạ
2: quá.
0: Dạ đúng là như
2: nữa.
0: Vậy. Dạ. Lúc nào cũng vậy.
2: Cho nên Messi không làm ăn được.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra mình thương là thương Messi ở chỗ đó.
0: Dạ vâng.
2: Chứ không có gì hết. Cho nên bây giờ cái em, cái cậu mà của đại nước Pháp ấy, bây giờ nó mới lên, nó chưa có được nổi
0: dạ vâng.
2: tiếng lắm, cho nên
0: dạ vâng.
2: người ta chưa có tử người để mà phòng thủ, để mà chặn nó.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên nó còn làm bàn được hết
0: dạ vâng.
2: thế vậy thôi.
0: Dạ vâng.
2: Chứ ngày xưa còn nói về bóng đá ngày xưa thì tội nghiệp. Còn nói chuyện mà Messi á, với
0: dạ
2: lại
0: vâng.
2: em đó, tương lai Messi là 140 triệu một năm.
0: Dạ vâng, đúng rồi, dạ vâng.
2: Nó có mất câu lạc bộ ở bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức rồi nó mua ghê lắm. Mà bây giờ này nè, nói cho quý vị phụ nữ hiểu là những cái đội câu lạc bộ văn nghệ, những câu lạc bộ bóng đá ở tại châu Âu đó, là
0: dạ vâng.
2: tụi nó thuê người, những tài năng của các nước về đó đá chung với nhau trong một đội. Cho nên tụi
0: dạ
2: nó
0: vâng.
2: nhiều khi nó đá đó, nó quen nhau hết trơn rồi.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ nó World Cup thì nó trở về nước, nó đá cho danh dự nước đó thôi, chứ tụi đó ở trong sân nó bắt quen nhau hết trơn á.
0: Dạ vâng, thật sự.
2: Thành ra Messi, mấy người xung quanh Messi cũng là bạn của nó,
0: dạ
2: không
0: vâng.
2: với ai
0: dạ
2: đâu.
0: Vâng. Thì đúng là như vậy.
2: Rồi,
0: mà
2: bây
0: khi
2: giờ
0: mà
2: còn...
0: quen rơi nhau rồi đó, khó đá lắm.
2: Quen rơi nhau rồi, khó đá
0: dạ
2: lắm.
0: Vâng, thưa
2: dạ.
0: dạ vâng.
2: Rồi bây giờ nè, bây giờ quay qua cái đề tài hôm nay á, là
0: dạ
2: cái,
0: vâng.
2: cái chị này cũng người San Diego, tôi nhớ chị nói
0: dạ
2: nhiều
0: vâng.
2: ở trong chương trình của Hoàng Thế Văn á.
0: Dạ vâng, thưa
2: tôi nghe cái giọng
0: dạ
2: thôi
0: vâng.
2: mà không biết phải hay không.
0: Dạ
2: nhưng
0: vâng.
2: mà cái chuyện mà tụi đảng Dân Chủ nó cho sinh viên free tiền, là cái chuyện đó là cái hội thời của Joe Biden, bây giờ đâu còn nữa.
0: Dạ vâng, thưa thầy, đúng rồi, đúng như vậy. Nhưng mà đó là một cái chính sách để mà khi mà đi tranh cử là họ hô hào đến như vậy.
2: Nó hô hào, nó
0: dạ
2: dựng
0: vâng.
2: lên. Cho
0: dạ
2: nên
0: vâng.
2: tôi có một người bạn nha, một người bạn ở Minnesota.
0: Dạ vâng.
2: Họ có cái nhà ở San Diego này, họ cho thuê nè.
0: Dạ vâng.
2: Tôi xuống, tôi sửa, tôi remodeling
0: dạ
2: làm
0: vâng.
2: hết cái nhà
0: dạ
2: đó
0: vâng.
2: thì cái cô này cô ở Minneapolis á.
0: Dạ vâng.
2: Mà tôi hỏi chuyện cô về bây giờ ở bên đó làm sao cái hồi bầu cử Joe Biden á.
0: Dạ vâng.
2: Tôi hỏi làm sao thì cô nói là cô bỏ cho Dân Chủ vì Dân Chủ giúp cho sinh viên trả nợ. Nó dụ thì cái cô này, cái bà này bà cũng nói vậy đó, tức
0: dạ
2: là
0: vâng.
2: cái chính sách đó nó dụ được nhiều
0: dạ vâng,
2: người.
0: Rất là nhiều. Dạ vâng.
2: Nhưng mà sao rồi cuối cùng rồi ông Ông Joe Biden đâu có làm được. Ông dạ Trump vâng. lên thì cái chuyện đó đâu có làm gì được.
0: Dạ vâng,
2: tôi không biết bây dạ giờ vâng. tôi không có gọi lại, tôi không biết bà bây giờ bà dạ nghĩ vâng. sao. Nhưng mà giờ không biết bà ở Minnesota rồi bà có theo, bà theo cái bọn dạ vâng. bọn Somali rồi gì đó không biết.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Ôi cha, bây giờ có một cái này nè.
0: Vâng.
2: Hồi nãy giờ nghe Việt Tiến nói cái chuyện mà ở cái quận Harris nào đó dạ mà vâng. là cái quận đó ở đâu vậy?
0: Dạ ở bên Texas thưa chú, thưa thầy.
2: Ồ dạ vâng. vậy ở sao? Texas, cái quận dạ vâng. à, Harris là ngay Houston.
0: Dạ vâng Houston đó, dạ đúng rồi.
2: Ồ mà cái quận Houston Harris mà cái tiểu bang Texas là tiểu bang đỏ mà sao cái quận
0: dạ,
2: Harris
0: thưa,
2: này nó có?
0: Houston là thành phố xanh.
2: Ờ Houston, riêng Houston là thành phố xanh.
0: Dạ vâng. Tuy là thì cái tiểu bang mà... chung á, tiểu bang thì là nó là tiểu bang Cộng hòa. Nhưng mà cái thành phố Houston là một cái thành phố của Đảng Dân chủ.
2: Ờ đúng
0: dạ vâng.
2: rồi.
0: Dạ vâng. Thế đó, đó là cái chính sách nói... của chính một cái chính sách chung của Đảng Dân chủ. Nó nhẹ tay với lại tội phạm.
2: Ok, vậy là tôi hiểu rồi, bị
0: dạ
2: gì
0: vâng.
2: tôi có nghe thoáng thoáng cái đài tin
0: dạ
2: tức
0: vâng.
2: của đài Houston á
0: dạ vâng.
2: là cái nhóm đó nó phạm cơ vũ kiểm đồ đó là
0: dạ
2: nó binh vực cho Đảng Dân chủ.
0: Dạ vâng.
2: Và cứ mở đầu chương trình vào sáng 7 giờ sáng
0: dạ vâng.
2: buổi sáng nó rồi thì trước khi nó vô tin tức thì nó cho Đỗ Dũng với Nguyễn Văn Khanh
0: dạ vâng.
2: lên chửi ông Trump, chửi như tát nước vô mặt, chửi
0: dạ
2: 20
0: vâng.
2: phút xong nó cúp, nó chuyển qua tin tức.
0: Dạ vâng.
2: À, Vũ Nguyễn Văn Khanh với lại
0: dạ vâng.
2: Đỗ Dũng của đài
0: dạ
2: SBTN
0: dạ vâng.
2: nó thuê
0: dạ vâng.
2: qua đó để chửi.
0: Dạ vâng.
2: Ừ. Rồi vậy là tôi hiểu cái đó là đám nha.
0: Dạ
2: cái
0: vâng.
2: đám dân chủ nằm trong cái Houston đó rồi.
0: Dạ vâng.
2: Rồi cảm ơn
0: không có gì Tiến, vâng, tôi cảm ơn thầy.
2: Nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Ok, rồi, thì Việt Tiến cho phát một bài hát nào về mùa hè đi.
0: Dạ vâng.
2: Cái bài của Đỗ Trung Quân đi, mùa hè, Phượng Hồng đi.
0: Dạ, Phượng Hồng, vâng.
2: Dạ.
0: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
2: Chở đầy hoa phượng.
0: Tôi chở mùa hè, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Rất là hay.
2: Hồi xưa,
0: đó rất
2: hồi,
0: hay.
2: Xưa
0: dạ vâng.
2: hồi xưa Việt Tiến có vậy không?
0: Dạ thưa Việt Tiến thì không có cái lãng mạn đó thưa.
2: Tưởng đâu là dắt xe đạp léo đéo theo sau mà tôi nghe một người bạn họ nói là họ về quê rồi.
0: Dạ vâng.
2: bên dòng sông Hương chỗ cái trường
0: dạ vâng.
2: gì đó có mấy cây phượng đỏ đẹp lắm.
0: Dạ hai trường mà nằm dọc theo sông Hương ở bên bên Hữu Ngạn là Đồng Khánh với lại là Quốc Học. Bên kia là trường gì không, hình như là trường Nguyễn Tri Phương thì phải á, ngay chỗ cửa cống cửa Thường Tứ á. Dạ
2: chỗ đó có mấy cây phượng phải không?
0: Bên kia đường, bên kia bờ thì nó có một cái nguyên một cái con đường phượng đỏ.
2: À.
0: Dạ, rất là đẹp.
2: Ừ.
0: Ở Huế thì phượng nhiều lắm thầy ơi.
2: À.
0: Rất là nhiều. Mà có một cái đặc biệt á, là tới mùa hè không làm sao mà có thể ngồi đạp học được hết á. Ve nó kêu râm rang suốt cả mùa hè.
2: Ồ, hay
0: dạ,
2: ha.
0: Tiếng ve nó kêu râm rang suốt cả mùa hè. Tại đó hồi nhỏ đó thưa thầy, tụi nhỏ như Việt Tiến hồi đó đó là cứ ra vườn thì là lấy que bôi mũ mít rồi đi xoay ve mà nó vừa mới lột vỏ đó là cứ lấy cái que mà bôi mũ mít là chọt nó xuống rồi đem ra nướng ăn. Cũng vui. Đó là những cái kỷ niệm hồi nhỏ nhỏ đó thưa thầy. Mặc dù là nó không có gì hết trơn á, ve nó không có gì hết trơn đó, nhưng mà nó vui. À, tuổi trẻ thì nó có những cái thú như vậy thôi. Mà xem cái con ve mà nó đang lột vỏ đẹp lắm thầy ơi. Rất là đẹp.
2: Ồ vậy ha, tôi chưa thấy cái đó, tôi chỉ biết là
0: dạ, ve
2: ve lớn mà nó nó dạ, lên nó đậu trên cây mà dạ, nó hát cái nó
0: dạ, hai nó cứ cái cánh ve dạ vàng nó kêu khủng khiếp mà chỉ có con ve
2: cả một cánh rừng luôn.
0: Con ve đực á, con ve đực nó kêu mà nó kêu to lắm, nó có nó gọi là hai cái hột gạo ở ngay dưới cánh của nó đó. Dạ vâng. Cái con ve mà từ dưới đất nó chui lên á là nó còn cái vỏ màu gần giống như là màu trắng á, rồi từ từ từ ở trên lưng của con ve á, cái vỏ đó nó nứt ra, là ở bên trong cái con ve thật á nó mới bắt đầu nó vươn mình nó chui ra. Thì lúc mà nó mới chui ra nó xanh rờn, xanh như tàu lá đó, rồi từ từ từ nó mới đậm đậm lại, nó thành cái màu nâu rất là đẹp.
2: Tôi không biết làm sao hồi nhỏ ở quê tôi là ve, tới mùa hè ve nó nhiều, nó hết cả dạ làng mà nó lên cả tới chân núi, đi lên tới chân núi mà ve dạ nó kêu cả một cái rừng luôn á.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Nhưng mà rồi dạ nó có một cái như vậy nè, con ve cái quá trình mà nó từ con nhộng rồi mà ra tới con ve là tới mấy năm lận. Một cái đời con ve đó, lúc mà nó lên tới mặt đất là nó mấy năm sau rồi. Thành ra là với những cái thành phố mà nó xây dựng á, nó mở mang á, là nó hết ve. Là vì nó chưa kịp là thành hình là nó đã bị là cày xới là mất tiêu rồi. Dạ vâng. Ở Huế vào sau này cũng bớt đi cái tiếng ve thưa thầy. Tại vì họ cũng thay đổi nhiều quá, họ xây dựng nhiều quá. Chứ hồi trước mà vườn tựa còn nhiều đó, thì ve rất là nhiều thưa thầy.
2: Tôi cứ nhớ tôi đi đường mà hồi nhỏ ở quê rồi đi dọc theo rặng núi, chân núi.
0: Dạ vâng.
2: Núi là thường nghe cả một cái rừng. Nghe tiếng nó ve nó kêu, nó kêu não ruột luôn á. Nó vang hết cả một cái rừng luôn, cái núi luôn á.
0: Dạ vâng.
2: Ghê thiệt.
0: Dạ vâng. Mà ve mà muốn soi mà đi bắt ve là phải buổi tối. Và từ cái buổi kia bắt đầu và hoàng hôn nó xuống á, thì ve nó bắt đầu nó chui lên. Dạ vâng. Mà dường như là nó lên rồi nó bay là nó chết luôn à.
2: Nó
0: cái đời con ve nó ngắn lắm. Dạ vâng.
2: Ok rồi, dạ cảm ơn Việt Tiến. Lâu rồi nhớ lại những cái kỷ niệm xưa mà
0: dạ vâng, thưa
2: nghe
0: thầy.
2: Nó não ruột làm sao đâu á.
0: Dạ vâng. Rồi, tôi cảm ơn thầy nhiều nha.
2: Rồi, dạ cảm vâng.
0: Và bây giờ Việt Tiến xin được mời thầy nha, cùng thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng.
2: Thank you.
0: Dạ vâng, dạ tôi chào thầy. Dạ vâng. Phượng Hồng là của sáng tác của ai ha? Vũ Hoàng. Nhạc là của Vũ Hoàng, nhưng mà phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của Vũ Khanh. Through the universe.

Phượng Hồng là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân, vừa được gửi đến quý khán giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh, đã chấm dứt cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng và cùng gọi vào, cùng theo dõi, cùng gọi vào để cùng góp mặt vào chương trình cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Và rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cuộc đón theo dõi và cùng gọi vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, một lần nữa Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Trong nhân sinh dài rộng, có ba câu nói rất thực dụng, nhưng vô cùng hữu dụng. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý nhân sinh rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người. Thứ nhất, ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng thận trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ gì tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hoàn hảo mỹ lệ như người khác, oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác, oán trách con cái không biết nghe lời hiểu chuyện như con nhà người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn

mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ, được voi đòi tiên. Khi dục vọng trở nên không đáy, thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ, so với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy thận trọng những gì mình đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đỗi bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài hào quang chói lói. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đầy rẫy những điều vô định. Chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng đối với tương lai. Bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước mơ, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại để học hỏi. Học hỏi tất cả những thứ gì giúp ích cho tương lai của bạn, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên môn, nghệ thuật giao tiếp, sự bền bỉ, nghị lực. Tất cả những điều đó đáng để bạn dành cả đời để học hỏi, không ngừng rèn luyện. Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng không có ai một bước đã thành công. Phía sau của tất cả sự thành công đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không hề hay biết. Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng nỗ lực như vậy để làm gì, cố sống, cố chết mà vẫn không thấy kết quả. Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp. Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ. Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức nỗ lực trước. Thứ ba, đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác? Bạn có thể có được cha mẹ tốt, từ nhỏ họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội, nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó. Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn. Không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra đưa cho bạn không thiếu một xu. Do có được sự thương yêu từ những người thân chung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống. Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận, trong lòng không chút gì đó u sầu và lo lắng? Cha mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già, đến lúc đó họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta 100% sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống này đây? Dựa vào núi, núi cũng đổ.
dựa vào người, người cũng bỏ chạy. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác. Bất kể người đó là ai, hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ, đây là ba đạo lý rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.

Bí quyết trong phép xử thế. Muốn dẫn dụ một ai đó làm một việc gì đó theo ý của ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó mà thôi. Xin hãy nhớ kỹ lấy điều đó, và xin nhớ cho rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, chúng ta có thể chĩa súng vào bụng một người nào đó qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi chúng ta quay lưng đi bằng cách dọa tống cổ hắn ra khỏi cửa. Cầm chiếc roi mây trong tay, chúng ta có thể bắt lũ con nít vâng lời được, nhưng những cách làm tàn bạo đó lại có những phản động lực vô cùng tai hại. Muốn cảm hóa một ai đó và dẫn dụ người ta đến hành động, chỉ có một cách duy nhất là hãy cho bất kỳ thứ gì mà người ta muốn. Và chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn, thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những thứ trong cuộc sống mà chúng ta mong muốn gồm có: thứ nhất, sức khỏe và sinh mạng; thứ hai, ăn; thứ ba, ngủ; thứ tư, tiền của; thứ năm, để tiến lại cho đời sau; thứ sáu, thỏa nhục dục; thứ bảy, con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ; và cuối cùng, thứ tám, được người khác xem ta là quan trọng. Freud, nhà bác học Đức trứ danh về bệnh thần kinh, nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại gồm có tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói rằng thì hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã. Xin hãy nhớ kỹ câu thị dục huyễn ngã. Nghĩa của nó là vô cùng, và chúng ta sẽ thường gặp nó đầy đó trong cuộc sống. Bảy thị dục khác đều dễ dàng để thỏa mãn, vì chỉ có thị dục huyễn ngã thường rất ít khi được thỏa mãn, tuy nó cũng khẩn thiết như việc ăn và ngủ vậy. Abraham Lincoln từng nói, ai cũng muốn được người ta khen mình. Chúng ta đều khác những lời khen ngợi chân thành, nhưng than ôi, rất hiếm khi mọi người cho ta thứ mà chúng ta mong muốn đó. Những kẻ nào đã học được bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen ngợi đó, nó tuy kín đáo mà luôn dày vò người ta, đầm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy sẽ nắm được mọi người trong bàn tay của mình và sẽ được mọi người tôn trọng, sùng bái, khen lời, và khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa. Loài vật không hề có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Kỳ đấu xảo canh nông nào, ông ta cũng được giải thưởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy những bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách khứa lại, ông mở ra khoe. Những con heo thản nhiên đối với những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thị dục huyễn ngã để trở nên quan trọng đó, thì nền văn minh như hiện tại sẽ không có, và chúng ta cũng chỉ như loài vật mà thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn trong một tiệm tạp hóa với học lực dở dang mua những sách luật rách nát về mãi miết học để rồi trở nên là một vị nhân, đó chính là Abraham Lincoln. Các văn hào thi hào viết được những cuốn sách bất hủ. Các ông vua dầu lửa, xe hơi đã trở nên triều phú đều nhờ thị dục huyễn ngã. Gia đình ít người mà cất một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, mua một chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm các bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con cái mình, cũng đều do thị dục huyễn ngã mà ra. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân, mà biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã trở thành những tướng cướp lợi hại, những tay sát nhân không gớm máu. Cho đến nỗi, khi chúng bị bắt rồi, thì còn đòi cho được đọc ngay những tờ báo để tiền trong đó,
người ta mô tả chúng như những vị anh hùng. Được nhìn hình chúng trên mặt báo, ngay bên cạnh hình của những doanh nhân trên thế giới. Nhưng chúng lại quên đi rằng cái ghế điện đang chờ đợi chúng. Muốn biết tính tình, tư cách của một người nào đó ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã của bản thân, chúng ta sẽ biết. Rockefeller thỏa mãn thị dục huyễn ngã bằng cách đặt cất ở Bắc Kinh, Trung Hoa, một nhà thương tối tân để săn sóc cho hàng triệu người nghèo khó mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính săn bắt, phải bỏ trốn vào một nông trại, mà lại tự xưng với người trong nông trại rằng Dillinger chính là ta đây. Nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều vĩ nhân trên thế giới cũng mắc phải cố tật tự khoe mình là quan trọng. Khả Luận Bố đòi cho được cái danh là đề đốc Đại Tây Dương và phó vương Ấn Độ. Catherine, hoàng hậu của nước Nga, không chịu đọc những bức thư mà ngoài bì không đề hoàng đế Ngự Lâm. Các nhà triều phú của ta sở dĩ bỏ tiền ra cho đề đốc Bridbert thám hiểm Nam Cực vì đề đốc hứa sẽ lấy tên của họ để đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở miền đó. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho người ta lấy tên của ông đặt tên cho kinh đô của nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình của ông. Có kẻ làm bồ đau bắt người săn sóc mình, chiều chuộng mình để được thấy mình là quan trọng. Như một cô gái nọ, hết hy vọng kiếm chồng được, đang khỏe mạnh, liền hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở trên giường, bắt người mẹ già phải săn sóc trong suốt 10 năm, lên thang xuống gác để hầu hạ cơm nước. Đến nỗi, bà mẹ đã phải kiệt sức mà qua đời. Chỉ trong vài tuần lễ, cô ả ủ rũ, bỗng một hôm đứng ngay dậy, trang điểm, rồi đi lại như thường. Đem giải phẫu bộ óc, thì có đến một nửa trong số những người điên cũng có một bộ óc bình thường như óc của chúng ta. Một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng, phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong trí tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà hóa ra điên. Trong đời thực, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới ảo tưởng của họ, họ lại càng tự thấy sự oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được, trong thế giới thần tiên của họ, cách thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của họ. Đã có những người vì khát khao danh vọng mà hóa điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh chúng ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng lớn lao.

10 cách để tận hưởng tối đa cuộc sống. Các nhà khoa học tại trường Đại học London, Anh Quốc cho rằng những người biết quý trọng cuộc sống sẽ sống lâu gấp 3 lần so với những người ít quý trọng nó. Nếu chúng ta muốn sống lâu, hãy chắc chắn rằng mình có 10 điều như sau. Thứ nhất, có bạn tốt. Trung tâm Asian Studies thuộc trường Đại học Flinders Australia đã nghiên cứu 1.500 người cao tuổi trong 10 năm và nhận thấy rằng người cao tuổi nào có bạn tốt sẽ sống lâu hơn. Theo các nhà nghiên cứu, tình bạn sẽ giúp cải thiện cuộc sống vì bạn bè giúp chúng ta nâng cao lòng tự trọng, khỏe mạnh và luôn là chỗ dựa cho chúng ta những khi cần. Vì vậy, nếu muốn nhận được nhiều điều từ cuộc sống, hãy luôn củng cố tình bạn. Thứ hai, luôn nói có. Hãy gạt bỏ những sự nhút nhát vốn đã hình thành nên thói quen của chúng ta, mà thay vào đó, chúng ta nên xông xáo vào những thách thức mới, luôn thử nghiệm và thay đổi chính mình. Ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không thích, nhưng hãy thử nghiệm vì việc này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tự do, mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui bất ngờ. Thậm chí, làm những điều mình không thích sẽ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và tăng sự tự tin của chính bản thân. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn không làm bất cứ một điều gì đi ngược lại đạo đức hay nguy hiểm thì hãy luôn nói có. Thứ ba, tham gia vào các cuộc thi để hạnh phúc. Một nghiên cứu được thực hiện bởi trang moneysupermarket.com chỉ ra việc chúng ta tham gia vào các cuộc thi giành một giải thưởng tuyệt vời mà không cần bỏ ra tiền bạc sẽ như một bất ngờ lớn, làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của chúng ta. Đó là kiểu tâm trạng tìm được tiền mà ta đã bỏ quên nó lâu ngày trong túi. Thứ tư, nhìn mình bằng con mắt của người khác. Sự thiếu tự tin là một rào cản chắn chúng ta với các cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, để xây dựng lòng tự tin là một công việc cần nhiều thời gian. Có một cách có thể làm tăng sự tự tin một cách nhanh chóng và có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong một thời gian ngắn là hãy giả vờ là một người khác và nhìn chúng ta qua đôi mắt của họ. Hãy nhớ rằng người chung quanh sẽ không đánh giá chúng ta khắt khe như chính chúng ta và họ cũng sẽ thấy những phẩm chất mà chúng ta không ngờ tới. Thứ năm, nỗ lực 100%. Nếu chúng ta không đặt bất kỳ một sự nỗ lực nào thì chúng ta sẽ không nhận được nhiều điều may. Với bất cứ một việc gì, hãy đặt 100% nỗ lực của chúng ta vào đó. Nó sẽ cho chúng ta niềm vui, kinh nghiệm. Ngay từ bây giờ, hãy thay đổi thái độ sống, thêm sự nhiệt tình như một gia vị mạnh mẽ vào cuộc sống, để chúng ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Thứ sáu, có tiền bạc. Mặc dù chúng ta luôn nói tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng qua một cuộc nghiên cứu do trường Đại học Warwick thực hiện, lại trái ngược. Công trình này nghiên cứu trên 9.000 gia đình ở Anh Quốc và thấy rằng những gia đình có vận may lớn về tiền bạc, họ sẽ hạnh phúc và sức khỏe về tâm lý được tốt hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải cần tới con số 1 triệu bảng Anh để biến một người không hạnh phúc trở thành một người hạnh phúc. Vì vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn, hãy thử những vận may trời cho, ví dụ như chơi xổ số chẳng hạn. Thứ bảy, chấp nhận những điều nhỏ nhặt. Một vài tình huống trong cuộc sống có vẻ không phù hợp với chúng ta, không hứa hẹn mang lại niềm vui hay may mắn, nhưng chúng ta cũng vẫn nên làm. Bởi vì bắt đầu thưởng thức phần không thích sẽ cho chúng ta cảm giác thích thú hơn khi đạt được cái tổng thể. Ví dụ, chúng ta ghét học môn văn, nhưng chăm chỉ học nó sẽ cho chúng ta điểm số tốt. Và biết đâu, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong kỹ năng viết lách sau này. Thứ 8, đặt kế hoạch cho tương lai. Dự kiến cho tương lai sẽ giúp cho chúng ta có tầm vóc lớn lao so với hiện tại và chúng ta sẽ có cảm giác rằng mình có nhiều khả năng hơn khi đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, kế hoạch chu toàn sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều may mắn hơn. Thứ 9, hoàn thiện bản thân. Không có ai là hoàn hảo cả, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta hướng tới sự hoàn mỹ.
khi chúng ta nhận ra điểm yếu và khắc phục được nó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tích cực hơn. Hãy hỏi chính bản thân mình những câu đơn giản như: mình có chịu lắng nghe sự góp ý của mọi người? Mình có quá phán xét? Có phải mình nên chủ động hơn hay không? Một khi chúng ta đã tìm thấy một, hai vấn đề cần phải được sửa đổi, thì hãy làm cho mình tốt hơn. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy một tình huống mà chúng ta đã phải vật lộn để thực hiện, thì giờ đây nó đã trở nên đơn giản hơn. Thứ 10. Kiểm soát được mọi việc. Có một số điều trong cuộc sống này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng cũng có nhiều điều mà chúng ta có thể kiểm soát được. Và nếu chúng ta muốn tận hưởng tối đa cuộc sống, thì chúng ta nên nỗ lực để hiểu thấu phần nào cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể kiểm soát được điều đó vì chúng ta biết rõ những gì cần phải được thay đổi.

quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biền, câu chuyện với nhan đề Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ. Bây giờ, câu chuyện ngắn Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ của Đoàn Thạch Biền sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Chiếc phong cầm trong nhà thờ cổ. Tác giả Đoàn Thạch Biền. Nơi tôi ở trọ gần một nhà thờ, cứ mỗi buổi chiều sau khi ăn cơm xong, tôi thường ngồi ở ghế xích đu trước hiên nhà, nhìn thiên hạ đi lễ và chờ đợi tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi lễ tối bắt đầu. Không hiểu sao tiếng chuông kia lại quyến rũ tôi rất nhiều, như con chó của Pavlov đã có phản ứng ứa nước miếng mỗi khi nghe tiếng chuông rung, dù không có một miếng thịt nào trước mặt. Tâm hồn tôi cũng có phản ứng khát khao mãnh liệt, một đức tin mỗi khi nghe chuông nhà thờ đổ, dù cho tôi không phải là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Buổi chiều hôm nay trời quá nóng, bữa ăn chiều xong đã lâu, ngồi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy các con chiên đi lễ và cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông đổ. Tôi uể oải đi ra biển để hóng gió. Con đường dẫn ra biển phải đi vòng phía sau nhà thờ và ngang qua những dãy nhà lá chất đầy những chiếc rổ nhỏ, được người lớn, trẻ em đua nhau đan để bán cho các nhà thầu buôn cá hấp đem lên các tỉnh ở miền cao nguyên. Vượt qua một cồn cát đầy những cây xương rồng, hoa nở đỏ ối, tôi đối diện ngay với mặt biển xanh thẳm. Lẫn trong ngọn gió mát từ ngoài khơi thổi vào, thỉnh thoảng có mùi tanh nồng của những con cá ốc nóc nằm chết trên bờ gần mé nước. Tôi tiếp tục đi bộ thẳng xuống nơi có miếu thờ cá ông. Nơi đó không khí trong lành hơn vì xa khu dân chài đông đúc. Trên bãi cát phẳng mịn có nhiều chiếc ghe được kéo lên nằm chờ con nước. Tôi đến ngồi trên một lưng ghe đen bóng, chè gió châm thuốc hút, rồi nhìn chăm chăm vào mặt biển êm. Tôi thầm mong mình sẽ gặp con ca như nhà văn Ý Dino Buzzati đã từng mô tả. Theo như truyền thuyết, con ca là một loài quái vật sống ở biển. Nó luôn luôn sát hại kẻ nào đã lỡ nhìn thấy nó, dù cho kẻ đó có tìm mọi cách để cố chạy trốn. Tôi tưởng tượng con ca có đôi mắt thật lớn. Tôi luôn luôn thích những đôi mắt lớn, và rồi chúng tôi sẽ im lặng nhìn nhau trong suốt cả đêm nay. Phải có một cái gì theo đuổi mình suốt đời, dù là kẻ thù như con ca chẳng hạn. Tôi thấy đời sống cũng đỡ phần tẻ nhạt.

0: chị xem, cái ông kia có tức cười không kìa.
1: Có tiếng trong trẻo của người con gái đáp lại.
0: Thì cứ để yên cho người ta ngồi suy nghĩ.
1: Chắc có lẽ tôi sẽ không quay lại nếu tôi không nghe thấy tiếng là tai đó. Tôi nhận ra có hai chị em gái đang đi vòng phía sau chiếc ghe tôi đang ngồi. Tôi cười hỏi cô em nhỏ. Trông tôi tức cười lắm hay sao? Cô nhỏ giơ tay chỉ.
0: Xem kìa, tóc của ông bay trông giống như con gái ấy.
1: Cô chỉ cú lên đầu em nhỏ rồi nhìn tôi.
0: Nó liếng lắm, xin ông đừng chấp.
1: Lúc này tôi mới nhận ra cô chị chính là người thường mặc chiếc áo dài trắng đi lễ ngang qua chỗ tôi ăn cơm. Em là một con chiên ngoan đạo và tôi thường nói với bạn bè. Trong khuôn mặt dịu hiền của em, chắc lớn lên em phải là nữ tu vì đời sống trần tục này không có chỗ nào dung chứa cho khuôn mặt đó mà không làm nó hư hỏng đi. Tôi hỏi cô chị, chiều nay em không có đi nhà thờ sao?
0: Dạ, em đã đi lễ vào buổi sáng rồi. Thế ông thường đi chầu vào buổi chiều?
1: À không, tôi vẫn thường thấy em đi ngang qua nơi tôi ở trọ đó mà.
0: Vậy ra ông là người từ xa đến đây?
1: Phải.
0: Ở nơi đây buồn quá như thế này, ông đến để làm gì?
1: Tôi đến để bắt ốc hái rau sống qua ngày.
0: Bắt ốc hái rau? Nghề gì mà nghe kỳ vậy?
1: Tôi cũng không hiểu nữa. Một ông bạn người Huế nói cái việc làm của tôi là như vậy đó. Và tôi cũng chỉ biết có vậy mà thôi. Có lẽ ông ấy muốn ám chỉ việc làm của tôi. Nó rất là nhàn hạ và chẳng có kiếm được bao nhiêu tiền. Cô bé cười.
0: Được làm công việc nhàn hạ như ông thật là khỏe. Em cũng mong được đi bắt ốc hái rau như ông vậy.
1: Tôi lắc đầu cười. Không có khỏe gì đâu, đói lắm. Những nụ cười đã giúp cho chúng tôi nói chuyện với nhau được cởi mở hơn. Cô bé hỏi tôi đã thấy thích quần lì nhỏ bé này chưa. Tôi nói, người ở đây tôi thấy nhiều tình nghĩa lắm. Em trả lời,
0: thế ông có định mọc rễ luôn ở đây không?
1: Tôi cười đáp. Nếu nhà em còn đất, tôi sẵn sàng mọc rễ ở đó. Cô bé vội cúi đầu, tóc xõa che lấp cả khuôn mặt. Một lúc sau ngẩng mặt lên, em hỏi lảng sang chuyện khác.
0: Khi nãy gặp ông, em thấy ông nhìn chăm chăm như muốn tìm cái gì ở ngoài biển vậy.
1: Tôi không biết nói với em là tôi đã tìm kiếm cái gì. Tôi không thể nói ra ý định muốn gặp con ca kỳ quặc. Nhưng sợ hết chuyện nói, cô bé sẽ đòi đi về, nên tôi đành bìa ra câu chuyện tôi đã đánh rơi một vật quý giá xuống biển, và tôi tin rằng biển sẽ đem trả lại cho tôi. Nghe xong câu chuyện, cô bé ngạc nhiên hỏi,
0: ông đánh rơi cái gì vậy?
1: Tôi đáp gọn lõn, đức tin. Cô bé trố mắt nhìn tôi.
0: Người ta có thể tìm thấy đức tin ở ngoài biển sao?
1: Chứ em nói tôi phải tìm ở đâu bây giờ?
0: Theo em, ông chỉ có thể tìm thấy ở nhà thờ mà thôi.
1: Có chắc không?
0: Chắc chắn. Ông cứ đến nhà thờ, rồi ông sẽ tìm thấy đức tin.
1: Vậy thì ngay chiều mai, tôi sẽ đến nhà thờ, dù cho tôi là một người ngoại đạo.
0: Chúa ơi, ông là người ngoại đạo sao?
1: Vậy theo em, chắc tôi sẽ không có thể nào tìm thấy được đức tin ở nhà thờ, có phải không? Cô bé nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp.
0: Chúa đã dạy, hãy tìm sẽ thấy, ông cứ đến nhà thờ đi. Bây giờ trời tối rồi, em xin phép ông được dẫn em nhỏ về kẻo ba má trông.
1: Hai chị em cô bé chậm rãi đi về phía có dốc cát cao cao để vào phố. Dốc cát đầy những bụi xương rồng rậm rạp che khuất cô em, và tôi chỉ nhìn thấy đôi vai của cô chị nhô lên in rõ trên bầu trời tím hồng. Trước khi em đi xuống dốc, tôi thấy em quay lại nhìn về phía của tôi. Đôi mắt em đen mỡ lớn, và mặc dù cách một khoảng khá xa, tôi vẫn tin rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt kia khẽ chớp.

Ngay buổi chiều của ngày hôm sau, tôi đi đến nhà thờ. Đây là một nhà thờ cổ có màu vôi trắng, nhưng đã từ lâu lớp vôi chưa được quét lại nên nó biến thành màu xám nhạt. Trên gác chuông cao nhô lên từ phía sân sau, tôi thấy còn có treo một chiếc trống lớn. Tôi rất ưa thích nhà thờ này bởi vẻ đơn giản và cổ kính của nó. Tôi không ưa được những nhà thờ tân tạo với lối kiến trúc đồ sộ và trang hoàng rắc rối. Tôi có cảm tưởng như người ta sẽ khó có thể tìm thấy đức tin ở một nơi đồ sộ và rắc rối như vậy.

0: bên trong nhà thờ không rộng lắm, chỉ vừa đủ kê hai dãy ghế dành riêng cho nam và nữ tín đồ. Trên tường có treo những bức tranh tả lại cuộc đời của Chúa Giêsu, lồng trong những khung kính cũ mờ. Cha cả đang giảng kinh ở trên bục cao, cha nói về sự hy sinh của Chúa để cứu vớt nhân loại và cha mong các tín đồ hãy cố gắng noi theo gương sáng của Ngài để giúp cho con người bớt đi những đau thương. Khi cha giảng xong, mọi người quỳ gối xuống và bắt đầu đọc kinh. Tôi không thuộc kinh, không biết làm dấu thánh, nên đành lẳng lặng ngồi im nhìn tường Chúa đóng đinh trên thập giá bằng gỗ nâu bóng loáng. Điện trong nhà thờ không quá sáng, bóng tối còn ẩn nấp ở gầm ghế và lãng vãng ở khung cửa sổ mở ra một khu vườn rộng. Chúa đã phán, ta là ánh sáng. Nhưng cũng may, các tín đồ của Ngài không để nơi thờ phùng sáng rực như một ngọn đèn neon cực mạnh. Người ta đã biết giữ lại bóng tối để giúp cho con người dễ tạo đức tin và dễ cảm thấy khát khao ánh sáng. Bài kinh chấm dứt, các tín đồ ngồi lại ngay ngắn trên ghế, tiếng phong cầm đột nhiên vang lên, cùng lúc với tiếng đồng ca của các em gái mặc áo dài trắng. Tiếng đàn nghe thánh thót như những giọt mưa đầu mùa, và đôi lúc trầm ấm như ngọn gió mùa xuân. Chiếc phong cầm thực sự đã mê hoặc tôi, và tôi quay lại nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến. Nó nằm đó, sát một góc nhà thờ, phía bên trái cửa ra vào, lẫn trong bóng tối. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó rõ ràng. Toàn thân nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, như hào quang ở đầu các thiên thần. Và có lẽ chỉ một mình tôi nhìn thấy điều đó mà thôi. Hãy tìm, sẽ thấy. Tôi tin rồi Chúa sẽ mặc khải cho tôi. Đức tin sẽ đến với tôi từ chiếc phong cầm cũ kỹ kia, chứ không phải từ lời giảng dạy của cha cả đã vang lên đều đều qua máy phóng thanh. Tiếng phong cầm ngưng bặt, buổi lễ đã xong và mọi người lặng lẽ ra về. Điện trong nhà thờ tắt hết, chỉ còn hai bóng đèn nhỏ màu vàng đục cháy sáng ở đầu hai cây nến đặt trên bệ thờ. Tôi nghe có tiếng cửa đóng nhẹ, nhưng vẫn ngồi im trên ghế. Tự nhiên tôi linh cảm, hãy kiên nhẫn đợi chờ thêm một chút nữa, rồi tôi sẽ thấy điều tôi hằng khát khao tìm kiếm. Tôi nhìn chăm chăm vào tường Chúa như bị thôi miên và miệng lẩm bẩm. Lạy Chúa, Ngài đã nói, ta là ánh sáng, nhưng sao mắt Ngài lại đầy bóng tối? Ôi, nếu Ngài còn nói thêm, ta cũng là bóng tối, chắc con đã quỳ gối phủ phục dưới chân Ngài rồi. Cơn mệt mỏi ùa chiếm lấy thân thể tôi, tôi uể oải đứng dậy. Tôi ngạc nhiên thấy vị sư huynh trẻ tuổi vẫn còn ngồi bên chiếc phong cầm. Tôi gật đầu chào anh. Anh chào lại và mỉm cười. Ông cảm thấy mệt mỏi à? Tôi e thẹn đáp. Vâng, nhưng anh cũng biết rằng tôi không thể nào ngồi một mình ở đây lâu hơn được nữa. Không sao, nếu cảm thấy thích, ông vẫn có thể ngồi lại. Người coi nhà thờ đã đi nghỉ rồi, tôi sẽ đợi ông và đóng cửa sau. Như vậy thì thật là phiền. Chắc anh cũng còn có nhiều việc cần phải làm sau buổi lễ. Tôi làm việc rất là khuya, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Thấy vị sư huynh trẻ chuyện trò cởi mở, tôi vui vẻ nói cho anh biết, tôi là một người ngoại đạo và đang đi tìm đức tin. Tôi cũng xin lỗi không biết gọi anh bằng gì, gọi ông như thế này khó nghe quá. Anh nói, thôi chúng ta cứ gọi nhau bằng anh cho nó tiện. Rồi anh kể, anh là người Bùi Chu, đi tu từ nhỏ, di cư vào Nam sống ở Biên Hòa và ra đây ở đã được 3 năm. Con chiên ở đây rất ít nên anh đều quen mặt. Ngay từ khi tôi bước vào nhà thờ, lúng túng tìm một chỗ ngồi, anh đã nhận ra rằng tôi mới tới đây lần đầu và không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Anh cũng đoán được tôi là người đang đi tìm đức tin. Đức tin thật khó đến với một người ở tuổi như tôi, nếu không có ai hướng dẫn. Tôi nói, tôi muốn tự mình tìm kiếm đức tin dù nó có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Tôi không thích nhờ vả bất cứ một ai, ngay cả giáo lý. Tôi đã chán nghe lời giảng của các cha và cũng chán đọc những quyển sách kinh. Tôi tin một ngày nào đó, Chúa sẽ nhắn nhủ tôi không phải qua một phép lạ kỳ bí, mà có thể qua tiếng chuông nhà thờ đổ mỗi chiều hay qua tiếng đàn tông cầm mà anh đánh mỗi tối. Vị sư huynh cười đáp,
1: anh đừng tin vào tiếng đàn của tôi. Tôi không phải là người đánh đàn giỏi
0: đâu. Tôi cười nói, đánh đàn hay là dở, điều đó đâu có gì là quan trọng. Điều quan trọng là tiếng đàn của anh đã vang lên đúng lúc. Chắc anh cũng đồng ý với tôi chứ. Chúa không phải chỉ lựa chọn người phát ngôn qua những người miệng lưỡi trôi chảy. Có thể Ngài lựa chọn một người nói ngọng chẳng hạn. Vị sư huynh vỗ nhẹ lên chiếc phong cầm.
1: Nghe nói tôi nghĩ rằng chắc anh mê chiếc đàn này lắm.
0: Vâng, bề ngoài trông nó có vẻ cũ kỹ, nhưng mà thanh âm của nó thì lại nghe thật là tươi mát và rất là quyến rũ.
1: Anh có thể đánh thử một bản nhạc nào đó mà anh yêu thích được hay không?
0: Tôi lắc đầu. Tôi chưa đánh harmonium bao giờ cả.
1: Không sao, như là anh đã nói, điều quan trọng không ở chỗ đánh đàn hay là dở, mà là đánh đúng lúc.
0: Nhưng mà tôi không có biết nhạc thánh ca.
1: Nhưng mà anh có thể đánh một bản nhạc tình cảm chứ?
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi có thể đánh một bản nhạc tình cảm ở đây sao?
1: Vị sư huynh mỉm cười. Tại sao lại không? Biết đâu anh chẳng đánh đúng lúc.
0: Lạy Chúa, tôi thật là xúc động. Ngồi xuống ghế, tôi mân mê nắp đàn đen bóng và không dám chạm tay xuống những phím đàn trắng ngà. Đột nhiên, như bị đồng nhập, tôi đã vội vàng đánh một đoạn nhạc nào đó mà tôi không hề biết tên. Tôi cũng chẳng rõ mình đánh có đúng phím nhạc hay không. Tôi chỉ biết, đôi tay tôi lướt đi một cách thành thạo trên những phím ngà. Cho đến khi đột nhiên, nó chấm dứt như lúc nó mới bắt đầu. Tiếng đàn còn âm vang trong nhà thờ, run rẩy như hai bàn tay tôi một lúc lâu. Tôi gục đầu xuống mặt bàn và đã nhận ra điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi cảm thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình. Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt nghiêm trang của người sư huynh trẻ. Giọng anh nói thì thầm.
1: Tôi không tin là anh đã đánh được đoạn nhạc đó.
0: Tôi đã khóc, nên mọi việc đều trở nên sáng sủa. Tôi đáp. Anh nói đúng. Tôi không có đánh được đoạn nhạc đó. Chính là chiếc đàn này, từ nó đánh, từ nó đã vang lên đó.
1: Tôi lại nghĩ khác, anh đã đánh đúng lúc và có người đã giúp anh.
0: Không không, không có một ai giúp tôi hết á. Chỉ có chiếc đàn đã giúp cho tôi đánh lên những tiếng nhạc của lòng mình mà thôi.
1: Thế anh có tin đó là một phép lạ hay không?
0: Nếu như tôi tin vào phép lạ, anh sẽ cho là Chúa đã giúp tôi đánh đoạn nhạc kia chứ gì. Vậy thì tôi chỉ tin vào chiếc đàn mà thôi.
1: Vị sư huynh gằn giọng. Anh thật là cứng đầu đấy nha. Suốt đời anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được đức tin đâu.
0: Vâng, suốt cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ tôi tìm thấy được đức tin nếu như tôi cứ tiếp tục tìm kiếm ở những nơi thờ phụng Chúa. Cảm ơn anh đã cho tôi có dịp đánh đàn. Tôi hứa sẽ không bao giờ đến đây làm phiền anh nữa.
1: Tôi biết vị sư huynh đang giận nên không bắt tay chào anh. Tôi không thích làm những điều bộ thân thiện khi lòng thân thiện không còn nữa. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ. Bầu trời cao, xanh biếc, không một đám mây. Sao lấp lánh như những mảnh kính vỡ vụn và mặt trăng non màu vàng nhợt nhạt không chiếu xuống một chút ánh sáng nào. Gió từ biển thổi vào từng đợt mát lành. Những chòm dương trong sân nhà thờ phát ra tiếng kêu vo vo như tiếng gió thổi những sợi tóc bay qua tai. Ở đây 10 giờ đêm đã là khuya, mọi nhà đều đã đóng cửa và ngay cả những quán chè bán đêm dọc lề đường cũng đã dọn dẹp hết. Đi ngang qua căn nhà nằm sát mặt đường, cách nhà thờ một khoảng ngắn,
0: tôi nhìn thấy bóng một người đang ngồi trên bậc tam cấp. Khi tôi đến gần, người đó đứng dậy.
2: Ông vừa đánh một đoạn nhạc ở trong nhà thờ, có phải không?
0: Vì người đó đứng trong bóng tối, nên khi nghe nói xong, tôi mới nhận ra em là cô bé mà tôi đã gặp ngoài bãi biển. Tôi nói, nhà em ở đây à?
2: Không, đây là nhà bà dì của em.
0: Làm sao em biết rằng tôi vừa mới đánh một đoạn nhạc ở trong nhà thờ?
2: Em ở trong ban hợp ca của nhà thờ, nên em rất dễ nhận ra tiếng đàn của vị sư huynh. Và lại, đoạn nhạc vừa rồi không phải là thánh ca. Ông đã tìm thấy điều ông muốn tìm hay chưa?
0: Tôi lắc đầu nói. Tôi đã sai lầm khi đi tìm điều đó ở nhà thờ.
2: Ông thật sự nghĩ là ông đã sai lầm sao?

0: thể hiểu. Em gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, và còn hiểu hơn tôi nữa là khác. Em nói,
1: em tin là Chúa đã giúp ông đánh đoạn nhạc đó. Chúa đã đến với ông. Sao ông còn không chịu tin vào Ngài?
0: Tôi thật sự chán nản. Cô bé này đã suy nghĩ y như vị sư huynh kia, và tôi không biết phải phân giải làm sao cho em thay đổi được ý kiến. Sau cùng, tôi đành nói, đó không phải là phép lạ của Chúa, mà đó chính là phép lạ của chiếc phong cầm. Nó đã đáp lại tấm lòng mến mộ của tôi đó. Nó đã phản ảnh đúng nỗi lòng của tôi, giống như một tấm gương đã phản ảnh gương mặt của người soi vậy. Chỉ giản dị là như vậy thôi.
1: Câu chuyện không giản dị như vậy đâu, nếu ông không tin vào Chúa.
0: Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tin vào Chúa chỉ tổ rắc rối thêm mà thôi.
1: Em xin ông đừng xúc phạm đến Ngài.
0: Xin lỗi em. Tôi không có ý định xúc phạm đến Ngài. Không, tôi chỉ muốn được nói thật điều tôi suy nghĩ mà thôi. Tôi xin lỗi nếu như nó đã xúc phạm đến đức tin của em.
1: Với em, ông không cần phải xin lỗi. Ông hãy xin lỗi Chúa vì đã lỡ lầm không tin vào Ngài.
0: Tôi không thể nào xin lỗi Ngài được. Vì nếu như tôi làm như vậy, chiếc phong cầm kia sẽ đau lòng ghê gớm lắm.
1: Dù cho em tha thiết cầu mong, ông cũng không xin lỗi Ngài hay sao?
0: Không.
1: Ông đã làm em đau lòng.
0: Thôi thì đành vậy. Em đừng bắt tôi phải gian dối. Em cũng biết rằng Chúa rất ghét những người gian dối mà.
1: Thật đáng buồn. Chúng ta đã làm mất cơ hội để có thể gặp lại nhau.
0: Cô bé quay người đi, bước vội vào bóng tối của căn nhà. Tôi thở dài, buồn bã, đứng lặng im, không muốn bước đi. Rồi đột nhiên, tôi nghe có tiếng phong cầm trầm ấm từ một nơi nào đó đang nhẹ nhàng vang vọng lại.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biền, câu chuyện với nhan đề Chiếc Phong Cầm Trong Nhà Thờ Cổ, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào 2 tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang.

bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5550 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng lợi dụng Liên Hiệp Quốc để hoạt động tình báo.
4: Ngoại trưởng Rubio hội đàm với Vương Nghị, chuẩn bị cho chuyến công du của Tập Cận Bình.
3: Ngoại trưởng Canada kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Đông.
5: Thái Lan tiếp tục xây hàng rào biên giới với Campuchia.
2: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi lực lượng cứu quốc, đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Trần Đức Thạch, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Thiên An trình bày sau đây.
3: Một số dân biểu Hoa Kỳ đã bày tỏ lo lắng rằng Trung Cộng đang sử dụng các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc như một công cụ để mở rộng ảnh hưởng và thu nhập tin tức tình báo tại những khu vực có tầm quan trọng chiến lược trên thế giới. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, dân biểu Sherry Biggs cho rằng các đơn vị gìn giữ hòa bình của Trung Cộng thường được khai triển tại các khu vực nhạy cảm, bao gồm các hành lang thuộc sáng kiến, vành đai và con đường, các hải cảng trọng yếu, những vùng giàu tài nguyên khoáng sản và những địa điểm có thể phục vụ lợi ích chiến lược của Bắc Kinh. Theo bà Biggs, điều này làm dấy lên những lo ngại lâu nay rằng các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế có thể bị sử dụng như một vỏ bọc để thúc đẩy các mục tiêu quân sự và tình báo của Trung Cộng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Walsh cũng nhận định rằng các đơn vị gìn giữ hòa bình của Trung Cộng thường đóng vai trò như là tai mắt của nhà cầm quyền Trung Cộng. Những lời chỉ trích nói trên được đưa ra trong tình huống Washington ngày càng lo ngại đến ảnh hưởng gia tăng của Bắc Kinh trong Liên Hiệp Quốc. Một phúc trình của Ủy ban đặc biệt Hạ viện Hoa Kỳ về Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố hồi tháng 3 2026 cho rằng Trung Cộng đang tận dụng các khoản đóng góp tài chính, các chức vụ quan trọng trong Liên Hiệp Quốc và sự hiện diện trong các lực lượng gìn giữ hòa bình để mở rộng ảnh hưởng quốc tế và bảo vệ những quyền lợi kinh tế của nước này ở hải ngoại.
4: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm thứ Tư đã hội kiến Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị bên lề hội nghị ASEAN tại Manila để thảo luận về việc xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9. Công việc chúng tôi cần làm trước tháng 9 là xác định những lĩnh vực đó để chuẩn bị cho một chuyến thăm hứa hẹn nhiều kết quả thuận lợi cho đôi bên. Rubio phát biểu với giới truyền thông sau cuộc hội đàm kéo dài 90 phút. Ông thừa nhận đôi bên có nhiều bất đồng sâu xa, nhưng nhấn mạnh nhiệm vụ của hai bên là giữ các bất đồng không vượt ngoài tầm kiểm soát. Những đề tài được thảo luận bao gồm Đài Loan, mậu dịch song phương và tình hình Biển Đông. Rubio chỉ trích hành động của tuần duyên Trung Cộng xung quanh Đài Loan là đi ngược lại mục tiêu ổn định chiến lược mà đôi bên đang theo đuổi. Liên quan đến vụ va chạm giữa tuần duyên Trung Cộng và Hải quân Philippines hôm thứ Hai, ông xác quyết Hoa Kỳ sẽ thi hành đầy đủ nghĩa vụ theo hiệp ước phòng thủ với Manila. Quan hệ Mỹ-Trung tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng đã tương đối ổn định hơn kể từ sau thỏa ước thương mại tạm thời đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.
3: Ngoại trưởng Canada Anita Anand hôm thứ Tư bên lề hội nghị ASEAN tại Manila kêu gọi các bên tại Trung Đông xuống thang và thương nghị một ngưng bắn vĩnh viễn, mô tả tình hình hiện tại là rất nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh rằng bệnh viện, trường học và các cơ sở dân sự phải được bảo vệ trong mọi cuộc xung đột. Liên quan đến vụ va chạm mới nhất giữa tuần duyên Trung Cộng và Hải quân Philippines trên Biển Đông, bà Anand tuyên bố, đây là sự kiện đáng lo ngại và chúng tôi không chấp nhận việc dùng sự uy hiếp để giải quyết tranh chấp. Canada ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp hàng hải theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đồng thời tái xác nhận lập trường ủng hộ vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà cũng nhắc đến cuộc hội kiến hôm thứ Ba với Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị, cho biết đã bày tỏ quan ngại về tình hình khu vực và thảo luận quan hệ song phương Canada-Trung Cộng. Về kinh tế, Ottawa đang tích cực đa dạng hóa mậu dịch ngoài thị trường Hoa Kỳ và xem việc hoàn tất hiệp ước mậu dịch tự do với khối ASEAN là ưu tiên hàng đầu tại hội nghị lần này.
4: Quân đội Thái Lan hôm thứ Tư cho biết đã hoàn tất đoạn đầu tiên của hàng rào biên giới vĩnh viễn dọc theo một phần đường biên giới với Campuchia. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu sau hai đợt giao tranh năm ngoái, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Đại tướng Urip Buntanon mô tả đoạn rào dài 1,3 cây số gồm các tấm bê tông cốt thép phủ lưới thép và dây thép gai tại quận Phong Nam Ron là vững chắc và bền lâu, được xây dựng cho mục tiêu an ninh dài hạn. Quân đội Thái Lan dự trù sẽ xây thêm hơn 7 cây số hàng rào nối liền với đoạn hiện có, đồng thời khảo sát các khu vực khác dọc theo đường biên giới dài 817 cây số để tiếp tục xây dựng. Binh lực của cả hai phía vẫn còn đóng dọc biên giới Thái-Campuchia, nơi các tranh chấp lãnh thổ lâu đời đã bùng phát thành các trận giao tranh có sử dụng không kích và pháo binh vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái, khiến gần 150 người thiệt mạng và 300.000 người phải di tản.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.

0: Kính thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bóp chặt quyền cư trú đi lại của người dân bằng điều luật 118/2025/QH15, buộc mọi người dân phải khai báo với công an địa phương khi có người thân có việc cần kíp phải ngủ lại qua đêm. Nếu khai báo trễ hoặc vi phạm sẽ bị phạt từ 500.000 đến 12 triệu đồng. Điều luật còn nói rõ trẻ em dưới 6 tuổi có người đi kèm cũng phải làm thủ tục khai báo. Những người bị khuyết tật cũng không ngoại lệ, thậm chí những bệnh nhân tâm thần không ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị, tới ở trọ bất cứ nơi nào cũng không thoát khỏi điều luật hà khắc hết sức phi lý, mất hết nhân tính này. Trước năm 1975 tại miền Bắc, họ đã áp dụng điều luật khắt khe ấy với cái gọi là phòng gian bảo mật. Trong suốt cuộc chiến Bắc Nam, lực lượng công an xóm xã, khu phố thường xuyên rình rập đối với những gia đình bị quy kết là phản động đáng nghi ngờ. Công an dân quân ập vào nhà khám xét, bắt người mang đi vào nửa đêm hay bất cứ lúc nào. Từ đó đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.
1: Kính thưa quý vị, thế mà ngày nay tình trạng đất nước không còn chiến tranh hay phân chia, nhưng người dân Việt phải sống dưới sự cai trị của tập đoàn độc tài đảng trị. Hệ thống công an trị lộng hành đàn áp bóc lột. Họ coi người dân là lực lượng thù địch cần phải trấn áp, kiểm soát tối đa. Họ lo sợ sẽ đe dọa đến cái ghế mà họ đang nắm quyền xung sát. Luật cư trú nói trên là một rào cản cắt đứt tình cảm ruột thịt thiêng liêng gia đình, tình bằng hữu đậm đà. Đó là truyền thống tốt đẹp được lưu truyền gìn giữ của dân tộc trải qua hàng ngàn năm. Đấy là chủ trương của Cộng sản Việt Nam đang thực hiện chủ nghĩa tam vô. Mời quý vị lắng nghe bài thơ Cải Biên đầy trào phúng theo đoạn mở đầu của truyện Kiều. Tuy rằng cùng một hệ thống cộng sản chậm tiến như nước Lào và tương đối văn minh như nước Nga, người dân vẫn thông dong đi lại, chả cần tạm trú, tạm vắng gì ráo. Trong năm trong cõi người ta, ở đâu cũng được, đi ra, đi vào. Chậm tiến như ở nước Lào, người dân vẫn được, đi vào, đi ra. Tiên tiến như ở nước Nga, người ta vẫn được, đi ra, đi vào.
0: Từ phương trời châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Pháp Quốc, người dân chẳng bao giờ đến cảnh sát khai báo có khách lạ, khách quen đến tạm trú, hoặc xin xỏ giấy tờ khai tạm vắng, giấy đi đường. Rồi đến cả châu lục đen, từ Angola đến Nam Phi, người dân lắc đầu chả biết các loại giấy tờ khai báo phiền hà rắc rối. Họ cưỡi lạc đà đi đó đi đây, chẳng ai thèm hỏi han hay phạt tiền nong gì cả. Ngay ở cạnh nước Bắc Mao sánh sáng, họ cũng chẳng có những luật lệ phiền hà nhũng nhiễu người dân đến thế.

0: đi khắp thế giới đó đây, chẳng ai giống cái nước mình cộng nô. Dân đen kìm kẹp trong bề, thăm cha hỏi mẹ, bệnh già thuốc thang. Giờ đây chuẩn bị giấy tờ, tên cha, tên mẹ, tờ mờ khai ra. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tự do độc lập, chỉ là đầu môi. Chỉ riêng có tại nước ta, người dân không được đi ra đi vào. Mang danh Dân Chủ Cộng Hòa, đi ra khỏi xã phải qua cửa quyền, xuất trình giấy phép liên miên, chứng từ thị thực ở miền nào qua.
1: Đúng vậy, người anh hùng Nguyễn Trãi từng nói, đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Bao quyền Cộng sản Việt Nam coi dân như kẻ thù, như tội phạm. Một ngày nào đó người dân phẫn uất sẽ đứng lên lật đổ con thuyền đã mục rữa nhưng đầy hung bạo, giành lấy quyền được sống, được tôn trọng của một

0: Bá Cơ và Thùy Linh.
1: Hẹn gặp lại quý thính giả vào lần sau.

0: Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.
1: Quang Nam xin trân trọng chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt trong sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
2: Vâng, kính chào Quang Nam, kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong nhiều thập niên gần đây đó thì chúng ta thường nghe nói đến việc Trung Cộng đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Thì tiện đây xin ông cho biết vài ý kiến về chuyện này được không ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam đã đưa vấn đề này ra. Cái việc mà Trung Cộng đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ nó chạy lâu rồi. Và cái này nó là cái nhóm chữ là tài sản trí tuệ. Và cũng có một số người thì họ cũng có thắc mắc về cái chữ này so với chữ sản phẩm trí tuệ. Thì họ cũng có những cái sự gọi là tranh chấp nhau về hai chữ này. Thì nhân dịp hôm nay chúng ta có dịp để mà bàn qua. Thực sự ta tên Quang Nam, thưa quý vị, chữ tài sản và sản phẩm đều có nghĩa giống nhau, gần nhau, nhưng mà cách dùng nó tùy trường hợp. Thì nó có cùng một cái mẫu số chung là tất cả những cái thứ vật dụng mà chúng ta cần phải định nghĩa, tìm cái định nghĩa cho nó chính xác. Trước hết, cái sản phẩm là gì, thưa quý vị? Cái đó là product hay là production hay là produce. Thì sản phẩm là bất cứ một thứ gì mà người ta làm ra do tài năng, do công sức con người hay là do máy móc, và làm ra được một cái vật chất gì đó. Sản phẩm cũng không hoàn toàn là vật chất, mà cũng có thể là những tác phẩm văn chương, văn học, thơ truyền, tranh nhạc cũng là sản phẩm. Trong nông nghiệp thì chúng ta có nông phẩm, rồi ngư phẩm, hải sản, hải phẩm gì đó, hay là sản phẩm công nghiệp như máy móc, xe cộ. Và thưa quý vị, trong thời đại chúng ta đó, những cái dịch vụ đó cũng được coi là sản phẩm. Nghĩa là nó mơ hồ như vậy, nhưng mà nó cũng là sản phẩm. Thì ví dụ như khi một ông nhà văn, ông nhà thơ, ông viết ra một cuốn sách làm bài thơ, hay là một ông họa sĩ vẽ ra bức tranh, thì thưa quý vị, họ đã tạo ra một cái gọi là phẩm trí tuệ, mà chúng ta thường dùng cái chữ gọi là tác phẩm. Vậy ta làm những cái điều gì mà chưa ai làm trước mình đã, mình là người đầu tiên làm ra cái đó thì gọi là tác. Thì chúng ta cũng có những cái chữ ở trong, như là ở trong toán học chúng ta có chữ product, tức là cái kết quả của một phép tính nhân, tức là hai cái phép tính nhân với nhau thì nó ra một cái product, cũng là một cái sản phẩm. Thì có nhiều người họ tranh luận như thế này, họ bảo như thế này, cái tác phẩm văn học thì có thể coi là sản phẩm được hay không? Thưa quý vị, theo cái khía cạnh về kinh tế và pháp lý thì sản phẩm nó dính dấp, đây là quan điểm của Tây Phương. Ví dụ như trong các từ điển của Tây Phương thì nó định nghĩa sản phẩm là phẩm vật được làm ra và được bán với số lượng lớn, và đó thường là kết quả của những quá trình sản xuất. Cũng có định nghĩa là sản phẩm là những gì đưa ra thị trường hay được bán ra như một hàng hóa. Như vậy chúng ta thấy chữ sản phẩm đó phải nói là mang tính chất là hàng hóa, buôn bán. Thì cũng như trong cái bản luận văn là mang tựa đề là có phải nhà thơ là một cái chức việc, có phải thơ văn là một sản phẩm hay không, thì ông tác giả Murat Bechat đã đặt vấn đề tiền bạc làm chuẩn cho sự đánh giá. Ông nói là who gets paid, what for, what labor, là nói là cái chuyện mà chúng ta phải trả cho một cái công sức nào đó thì cái đó là sản phẩm. Thì ông này là một người bác sĩ, thành từ đó khi ông nói rằng ông nói như vậy, nó chứng minh là cây bút hay cái máy đánh chữ hay là cái máy computer cũng được coi là tư liệu để sản xuất, là cái vốn để cho nhà văn và nhà thơ làm ra tác phẩm để đem lại lợi tức. Thì như vậy đó, tập thơ nó mang lại lợi tức thì nó là một sản phẩm. Thì thưa quý vị, chúng ta không phải là người bác sĩ, nhưng mà chúng ta cũng phải đồng ý rằng một tác phẩm được in thành sách, quá trình sản xuất, phát hành hay bày bán thì phải coi nó là một sản phẩm. Như vậy sản phẩm là một thứ cụ thể chứ không phải là một thứ rất là trừu tượng. Xin Hoàng Nam.
1: Vâng, thưa ông, như vậy đó là tài sản là chúng ta phải hiểu như thế nào? Nó có gì khác với sản phẩm không, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
2: Dạ đúng rồi, như vậy chúng ta vừa nói sản phẩm là một cái vật chất được làm ra. Bây giờ tài sản là cái vật chất mà con người ta thủ đắc, con người ta có được thuộc quyền sở hữu của người ta, đó là tài sản. Thì tài sản nó bao nhiêu chủng loại lắm, từ cái thứ nhỏ xíu như là chiếc nhẫn, chiếc vòng, đến những cái xe, nhà, ruộng vườn, và từ cái trí tuệ như là các bằng sáng chế, đến văn chương, nghệ thuật, cho đến tất cả những cái gì thuộc về vật chất, thì cái đó là tài sản. Nếu mà chúng ta có, nằm trong quyền sở hữu của chúng ta, thì chúng ta có. Thì thưa quý vị, nói như vậy là chúng ta thấy rằng là sản phẩm là thiên về thị trường, dùng để trao đổi mua bán. Còn tài sản, nói tóm lại là thứ mình có, cất giữ làm của riêng mình, nó là quyền sở hữu. Thì chúng ta thấy ví dụ như là về cái vấn đề mà tác quyền, tức là quyền của tác giả, hay là bản quyền là quyền của một cái bản in, hay là bằng sáng chế, hay là một bằng phát minh, hay là một cái nhãn hiệu của cầu tòa, thì tất cả những thứ đó đều gọi là tài sản trí tuệ. Thì cái sự mà đánh giá, thưa quý vị, đánh giá cái một cái sản phẩm trí tuệ là nó không có ranh giới tạch rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị mua một chiếc xe, thì trong chiếc xe đó là có cái tài sản trí tuệ của cái người họa sĩ. Họ vẽ mẫu, họ màu, cái mẫu ra như thế nào, thì đó là cái sản phẩm trí tuệ của một ông họa sĩ. Cũng như là có những ông mà trong kỹ sư là những cái bo ở trong đó, điều hành ở trong đó, thì cái đó cũng là cái sản phẩm trí tuệ của kỹ sư. Thì trong cái sai chúng ta thấy nó có nhiều cái người đóng góp vào đó, tức nhiều cái sản phẩm trí tuệ ở trong đó. Ví dụ như là trong cái lĩnh vực mà thơ văn, thì chúng ta viết một cái truyện ngắn, viết một bài nghiên cứu, hay là sáng tác một bài hát, vẽ một bức tranh, thì cái đó đều gọi tài sản trí tuệ. Nếu mà chưa đem ra bán, chưa đem ra thị trường, thì cũng là tài sản trí tuệ. Và chỉ có cái người mà sáng tác nó mới có quyền giữ nó, và có quyền trao cho ai, bán cho ai, để trở thành cái sản phẩm. Khi mà đưa ra thị trường thì nó trở thành cái sản phẩm trí tuệ. Nhưng là ví dụ như khi mà tác giả in và phát thành ra một cuốn sách, thì đó là sản phẩm trí tuệ như tôi vừa nói, vì nó đem lại cái lợi tức. Và ngoài tác giả ra thì ai muốn in, muốn bán thì phải xin phép tác giả, vì nội dung sách là tài sản. Thưa quý vị, tài sản trí tuệ của tác giả là cái nội dung sách, còn cuốn sách là sản phẩm. Nếu mà chỉ trích một đoạn, một câu thì không cần phải xin phép, nhưng mà phải ghi rõ xuất xứ, gồm có tên tác giả, tích từ tác phẩm nào, nhà xuất bản nào, năm nào. Cái đó là cái quyền của tác phẩm, của tác giả, tức gọi là cái tài sản trí tuệ thân quan nào.
1: Dạ vâng, thưa ông, nhân tiện đây đó thì cũng xin ông đưa ra một vài thí dụ để mà chúng ta có thể phân biệt rõ ràng giữa cái sản phẩm trí tuệ và tài sản trí tuệ được không ạ?
2: Dạ vâng, tôi xin đưa ra một cái thí dụ như thế này để quý vị phân biệt này. Ví dụ nhạc sĩ Duy Khánh, nghe chưa? Ông sáng tác là cái bài hát là Bao Giờ Em Quên. Ông sáng tác, ông ngồi đàn bài hát, ông hát một mình cho bạn bè và gia đình nghe. Thì thú vị, bài hát đó, bản nhạc đó chưa phải là một sản phẩm, mà chỉ là một tài sản của ông Duy Khánh. Tài sản đó là tài sản trí tuệ của ông Duy Khánh. Nhưng mà khi mà nhà xuất bản Tinh Hoa, nhà phát hành Tinh Hoa thương lượng với ông Duy Khánh, tôi muốn mua cái bản này để in đẹp ra công chúng, trình diễn tại rạp hát, thì lúc đó chúng tìm cái bản nhạc Bao Giờ Em Quên đã trở thành một sản phẩm trí tuệ, sản phẩm của ông Duy Khánh, trí tuệ của ông Duy Khánh. Ai cũng có thể mua về để mà kêu ngao ca hát, nhưng mà ông Duy Khánh vẫn là chủ của cái tài sản trí tuệ đó. Chứ đừng có bảo là hát cái bài đó rồi bảo bài đó là của tôi, là không phải. Cái bản nhạc in ra giấy, tôi mua, tôi bỏ ra 5 đồng đúng là bản nhạc, thì cái sản phẩm đó là của tôi. Nhưng mà tài sản trí tuệ, cái nội dung bài hát đó, cái âm điệu của bài hát đó là của ông Duy Khánh, không có lộn xộn. Mà trong trường hợp nếu ông Duy Khánh ông bán đứt, ông nghèo quá, bây giờ ông cần mua cái khác, ông bán đứt cái bản cho nhà phát hành Tinh Hoa, lấy 10.000 một lần, thì thưa quý vị, cái chủ quyền của cái tài sản trí tuệ này đã chuyển từ nhạc sĩ Khánh qua trên nhà phát hành rồi. Nhưng mà cái người, ví dụ như chúng ta mua cái bản về để hát, thì chúng ta chỉ là chủ của sản phẩm thôi. Nhưng mà chúng ta không được đem cái sản phẩm đó lồng vào trong video của chúng ta. Chúng ta post lên trên Facebook cho để cho người khác coi, lấy cái bản nhạc đó là không có được. Bởi vì cái chúng ta không phải là chủ nhân của tài sản trí tuệ đó, mà cái tài sản trí tuệ đó nó nằm trong tay của nhà phát hành tên Quang Quang Nam.
1: Thưa ông, một cái trường hợp cụ thể đó là chúng tôi vài tháng trước đó thì chúng tôi được ông tặng cái cuốn sách Chuyện Dài Chữ Nghĩa, hay là có một người nào đó mua cái cuốn sách đó ở một tiệm sách, thì có thể nói nó là tài sản riêng của chúng tôi hay không? và nó là không phải là cái sản phẩm của chúng tôi, phải không ạ?
2: Dạ vâng, đúng. Tức là cái tài sản là cái vật chất của anh. Anh bỏ tiền ra mua cái đó là tài sản của anh. Anh ra ngoài cái tiệm sách Phương My ở Houston, anh mua cái cuốn đó về, anh bỏ 30 đồng anh mua cuốn về. Thì cuốn sách đó là tài sản của anh. Tài sản vật chất nha, tài sản vật chất của anh. Chứ không phải tài sản trí tuệ, bởi tài sản trí tuệ vẫn là cái người viết cuốn sách đó. Chủ nhân của người viết cuốn sách đó là tài sản trí tuệ. Thật được khi anh mở ra, anh thấy là copyright. À, trong cái trang thứ 2, thứ 3 đã có ghi trong đó rồi. Ông này có cái copyright, có authorized. Anh không được ai được quyền xâm phạm cái đó. Tức là cái tài sản trí tuệ thì thuộc quyền của người tác giả. Còn tài sản vật chất là cuốn sách đó, thì là của cái người mua. Rồi nếu như anh mua rồi mà anh muốn tặng cho ai nữa thì anh trao cái quyền tài sản vật chất đó cho người khác. Nó chuyện nó không xúc phạm gì đến người tác giả của cuốn sách đó hết. À, còn nếu mà ai mà vào trong tiệm sách, cửa tiệm mà ăn cắp một cuốn sách lấy đi thì thưa quý vị, cái đó gọi là ăn cắp sản phẩm và cũng là tài sản của nhà sách. Ăn cắp một sản phẩm là cuốn sách và cái cuốn sách đó là tài sản vật chất của nhà sách. Nhưng mà nếu như mà có một người lấy cái sáng quyết kiến của người khác, người ta đang có cái đầu óc, ta suy nghĩ ra một cái sáng kiến gì đó để áp dụng, thì họ lấy cái sáng kiến đó họ đưa vào cái sản phẩm của mình, hay là lấy một cốt truyện của nhà văn đem đi in dịch, thì đó là thưa quý vị, đã trở lại là chúng ta gọi đó là hành vi ăn cắp tài sản trí tuệ. Thì đó là cái trường hợp mà như anh Quang Nam nói lúc đầu, là trường hợp trung trọng, ăn cắp tất cả những phát minh của Hoa Kỳ áp dụng vào trong những lĩnh vực về công nghiệp, về khoa học của họ. Cái đó gọi là ăn cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ. Thì cũng giống như là ngày xưa tôi có kể cái chuyện là một vài nhà văn Việt Nam dịch sách của tác giả ngoại quốc rồi in tên mình trên bìa sách. Thưa quý vị, cái đó cũng là trường hợp ăn cắp tài sản trí tuệ, hay là đạo văn. Còn cái trường hợp đạo văn, ví dụ như là ông Hồ Chí Minh, khi mà ông lấy cái câu nói của ông Quản Trọng, Tể tướng nước Tề, cái thời Xuân Thu bên Trung Hoa đó, cái câu đó là câu vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì trồng người. Ông đã dùng cái câu đó để ông gán cho ông ấy. Trên tất cả cái biểu ngữ treo ở Hà Nội đều dùng cái câu đó, thậm chí là ghi tên Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đó là ăn cắp, đó là đạo văn. Dù ông Quản Trọng đã qua đời gần 3 thiên niên kỷ rồi, thì ông Hồ Chí Minh phải biết rằng câu nói này là của người xưa, chứ không phải là của ông ấy. Tại nó không thể nhận vơ được. Đó là một trường hợp mà chúng ta thấy gần nhất.
1: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong xã hội ngày hôm nay đó, để mà bảo vệ cái tài sản trí tuệ của mình thì người ta phải làm gì trước nhất, thưa ông?
2: Dạ, trên Quang Nam là tài sản trí tuệ, như tôi nói là vừa có là các tác phẩm văn học nghệ thuật hay là các cái bằng phát minh sáng chế gì đó. Thưa quý vị, thì ở Hoa Kỳ á, những cái gì mà thuộc lĩnh vực văn hóa thì quý vị nên đăng bà với phòng tác quyền của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Còn những cái gì mà sáng chế phát minh, quý vị đi làm việc trong kỹ sư nghiên cứu được cái gì phát minh ra điều gì mới thì nên đăng bà với văn phòng thương hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ. Quý vị vào Google, quý vị check là quý vị sẽ. Và khi mà quý vị đã đăng bà tất cả cái đó, quý vị đã lấy cái số đăng bà rồi, thì thưa quý vị, tất cả những tác phẩm, tất cả những cái sáng chế của quý vị là của quý vị, mà người nào sử dụng cái đó thì bị coi là đánh cắp tài sản trí tuệ của quý vị. Quý vị có quyền, nghe là đưa ra tòa để kiện gọi bồi thường.
1: Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc đã đến với chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại ông vào tuần tới, thưa ông.
2: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam. Cái hai chữ tài sản và sản phẩm này nó cũng hơi rắc rối một tí.
1: Dạ, dạ vâng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lại Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, đã bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA phóng thành công phi thuyền có thể đến gần mặt trời. Hỏa tiễn Alliance Delta 4 mang theo phi thuyền Parker của NASA rời bệ phóng từ tổ hợp phóng vũ trụ 37 tại trạm không quân Cape Canaveral, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 8, theo tin của Fox News. Hàng ngàn người đã tập trung gần trạm không quân để theo dõi sự kiện này.
1: Theo kế hoạch ban đầu, phi thuyền sẽ được khởi hành vào chiều hôm trước đó, nhưng một số trục trặc kỹ thuật đã khiến cho lịch phóng bị lùi lại. NASA hy vọng nhiệm vụ trị giá 1.5 tỷ Mỹ Kim này cung cấp cho giới khoa học thông tin quan trọng về Thái Dương hệ và nhiều dữ liệu có giá trị khác. Parker sẽ là phi thuyền đầu tiên bay qua lớp ngoài cùng của khí quyển mặt trời. Nó phải chịu bức xạ và sức đóng vô cùng lớn trong lúc tiến đến vị trí cách bề mặt của ngôi sao hơn 6 triệu cây số. Khoảng cách này ngắn hơn 7 lần so với kỷ lục cũ mà phi thuyền Helios 2 đạt được vào năm 1976. Trong khi đó, khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời sắp xỉ 150 triệu cây số.
0: Phi thuyền cùng các thiết bị sẽ được tấm chắn bằng vật liệu carbon composite dày 11.4cm bảo vệ. Tấm chắn này giúp chống chọi với mức nhiệt độ có thể lên đến khoảng 1.370 độ C bên ngoài. Parker sẽ đến gần mặt trời vào tháng 11 năm nay. Nhờ lực hấp dẫn của kim tinh, phi thuyền sẽ hoàn thành 7 lần bay qua mặt trời để dần tiến sát đến mặt trời. Trong lần tiếp cận gần nhất năm 2024, phi thuyền Parker sẽ bay khoảng 692.000 cây số một giờ, lập kỷ lục tốc độ mới cho vật thể nhân tạo

0: Và thưa quý vị, nói về trái đất của chúng ta, sóng rác liên tục ập vào bờ biển Philippines. Sóng biển mang theo nhiều rác thải, phần lớn là sản phẩm nhựa và chất xốp, đánh vào vịnh Manila khiến cho nhóm dọn dẹp rất vất vả.
1: Các thành viên của tổ chức Billion Environmental Philosophers, và tắt là BEPO, và Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc của Philippines tiến hành dọn dẹp vịnh Manila. Tờ Sun hôm 13 tháng 8 đưa tin, những cơn sóng mang lượng lớn rác thải liên tục đánh vào bờ khiến cho quá trình thu gom gặp nhiều khó khăn. Tương tự nhiều nước đang phát triển, Philippines thường xuyên phải đối phó với rác thải trên sông, hồ hay biển. Đợt ngập lụt do mùa mưa phía Tây Nam và bão nhiệt đới Yari khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Rác thải theo dòng nước chảy từ đường phố ra biển.
0: BEPO đã cân nhắc hủy bỏ việc dọn dẹp, nhưng sau đó tiếp tục, dù thời tiết không thuận lợi. Phần lớn rác là nhựa dùng một lần như ống hút, túi ni lông hay các sản phẩm làm từ xốp. Người đứng đầu tổ chức BEPO chia sẻ rằng, chúng tôi hiểu là không thể làm sạch toàn bộ vịnh Manila chỉ trong một ngày, mà có thể cần nhiều năm với tất cả nỗ lực. Điều này cũng đúng với các hoạt động dọn dẹp khác trên cả nước. Không phải chuyện gì cũng diễn ra trong chốc lát. Phải cần có thời gian, công sức và sự tận tâm để đạt được mục tiêu lớn như vậy.
1: Và người này bổ sung, qua hoạt động này, chúng tôi nhận thấy để góp phần giải quyết vấn đề, đầu tiên phải giảm tiêu thụ nhựa và giảm các loại rác. Khoảng 12 triệu tấn nhựa được thải ra biển hàng năm, tương đương một xe tải đầy rác mỗi phút. Một số chuyên gia ước lượng có 300 triệu tấn nhựa đang ở ngoài biển, phần lớn trong đó con người không thể nhìn thấy.
0: Thưa quý vị, trong lĩnh vực y tế, các chuyên gia cho biết vi khuẩn đang tự biến đổi để chống lại các dung dịch rửa và vệ sinh tay hàng ngày. Mặc dù được quảng cáo với công dụng là khử trùng và tránh lây nhiễm vi khuẩn, nhưng các dung dịch rửa và khử trùng tay có thể sẽ không còn tác dụng nếu tình trạng vi khuẩn tự biến đổi và kháng thuốc vẫn tiếp tục gia tăng như hiện nay.
1: Các loại dung dịch khử trùng tay có chứa cồn, mặc dù được khẳng định là có thể giúp ngăn hàng ngàn ca tử vong do bệnh lây nhiễm, nhưng trên thực tế hiện nay, những loại dung dịch này có thể không còn hiệu quả đối với một số loại siêu vi khuẩn. Giới khoa học vừa lên tiếng cảnh báo về hiện tượng nhiều siêu vi khuẩn đang có dấu hiệu kháng lại các dung dịch rửa tay có chứa cồn. Đây là loại dung dịch thường thấy trong khá nhiều nhà vệ sinh công cộng và cả ở nhà riêng để giúp cho mọi người vệ sinh tay và phòng ngừa vi khuẩn.
0: Cảnh báo nói trên hoàn toàn có cơ sở sau một cuộc điều tra tại một số bệnh viện ở Úc. Người ta đã phát hiện thấy nhiều nhóm vi khuẩn kháng thuốc, kháng kháng sinh tồn tại trong bệnh viện mặc dù các bệnh nhân đều sử dụng dung dịch khử trùng tay. Phát hiện cho thấy một loại vi khuẩn đường ruột có tên là Enterococci, một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm hàng đầu hiện nay, do chúng có thể kháng lại kháng sinh như vancomycin.
1: Thử nghiệm các mẫu vi khuẩn lấy từ bệnh viện tại Úc trong khoảng thời gian 19 năm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy vi khuẩn hiện nay có khả năng sống sót cao hơn, ngay cả trong môi trường được khử trùng. Trong một thử nghiệm khác của nhóm nghiên cứu do giáo sư Jensen dẫn đầu, họ tiến hành thử nghiệm hiệu quả chống vi khuẩn của dung dịch khử trùng tay với vi khuẩn E. faecium, một trong những loại vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm trùng. Các nhà khoa học thử nghiệm đưa vi khuẩn E. faecium vào trong một lồng chuột đã được khử trùng bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn mà chúng ta vẫn hay dùng. Kết quả cho thấy, vi khuẩn E. faecium vẫn tiếp tục phát triển, tấn công và gây bệnh cho đường ruột của con chuột.
0: Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục, các bệnh viện hay cả giới y khoa thế giới cũng khó có cách nào ngăn chặn sự bùng phát và lây nhiễm của những loại vi khuẩn này sang người, đặc biệt là nhóm người già và trẻ em có hệ miễn dịch kém. Những chiếc máy chứa dung dịch rửa và khử trùng tay đã dần dần thường thấy tại nhiều bệnh viện trên thế giới kể từ giữa những năm 2000, thời điểm sáng kiến rửa tay trên toàn thế giới ra đời nhằm giảm tỷ lệ tử vong do lây nhiễm các loại siêu vi khuẩn như tụ cầu vàng kháng methicillin mà chúng ta biết qua tên viết tắt là MRSA.
1: Giáo sư Paul Johnson của Đại học Melbourne chia sẻ, trên toàn nước Úc, tỷ lệ mắc MRSA đã giảm. Điều này rất quan trọng vì bệnh nhân cũng khỏe mạnh hơn mà nguy cơ nhiễm trùng cũng giảm đáng kể. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy sự gia tăng dần của nhiều căn bệnh như enterococci kháng vancomycin, gọi tắt là VRE. Đây dường như là một nghịch lý, vì cả hai căn bệnh nhiễm trùng này vốn dĩ có thể kiểm soát được bằng cách vệ sinh tay.
0: VRE là nguyên nhân lớn thứ năm gây ra bệnh nhiễm trùng huyết ở Âu Châu và chiếm 10% bệnh nhiễm trùng máu trên toàn cầu. Ngoài ra, VRE cũng là một mối lo lớn vì vi khuẩn kháng kháng sinh vancomycin có thể sẽ chia sẻ gene kháng thuốc cho các loại vi khuẩn khác, đe dọa khả năng kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh.
1: Vi khuẩn đang biến đổi và ngày càng có khả năng kháng thuốc mạnh hơn, đặc biệt là với các dung dịch khử trùng tay vốn được quảng cáo là bảo vệ con người trước tác động của vi khuẩn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết với giới y học thế giới phải tìm ra một biện pháp để ngăn tình trạng vi khuẩn kháng thuốc.
0: Nghiên cứu nói trên đã được đăng tải trên tạp chí Science Translational Medicine mới đây.

0: thưa quý vị, mỗi khi chúng ta đi biển về, thường là mang theo vô số cát vào nhà. Đó là một cơn ác mộng. Và làm sao để diệt trừ nó? Chúng ta phải biết nguyên tắc hoạt động của nó. Cát là chất hút nước cực nhanh. Silicon dioxide có trong cát sẽ bám dính các phân tử nước. Vì vậy, bất cứ thứ gì ẩm ướt như khăn lông, bàn chân, tóc, giày và cả những con chó cưng đều dính cát.
1: Khi nước bay hơi, cát vẫn còn sót lại trên tóc, quần áo, các kẽ trên cơ thể. Đến khi về nhà thì một lượng cát sẽ rớt xuống thảm, nhưng mồ hôi của bạn sẽ lại hút chúng lên lần nữa. Nghe có vẻ khó phủ sạch cát quá phải không? Nhưng bạn có thể trút bớt gánh nặng này bằng cách làm giảm độ ẩm của cơ thể và các vật dụng. Nguyên tắc chống ẩm, áp dụng xử lý các món đồ đi biển. Đầu tiên, hãy mang dép và giỏ xách càng đơn giản, thoáng mát càng tốt. Và nhớ chọn chất liệu ít thấm nước. Với khăn và vài món quần áo, bạn có thể giặt trước bằng tay với nước làm mềm vải, giúp cho chúng đỡ hút ẩm hơn. Hiện nay có các loại chai xịt chống ẩm mà chúng ta gọi là hydrophobic spray, dùng cho giày dép. Bạn nhớ kiểm tra để chắc chắn rằng các thành phần không có độc hại. Ngoài ra, sau khoảng vài giờ bạn lại phải xịt lại một lần, vì lớp chống ẩm chỉ có tác dụng ngắn hạn thôi.
0: Còn đối với cơ thể, đầu tiên nếu bạn có dùng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm v.v. thì nhớ thoa xịt lên da tại nơi khô ráo, tốt nhất là trước khi ra ngoài. Điều này vừa giúp kem có đủ thời gian để phát huy tác dụng, vừa bảo đảm da không quá ẩm và hút cát trước cả khi bạn xuống nước. Thứ hai là khi đã tắm xong, hãy canh thời điểm sóng đánh vào bờ mà lên theo. Vì nếu sóng đang rút đi thì nó sẽ mang theo cát, nên dĩ nhiên là bạn cũng ôm cát vào người.
1: Và quan trọng là hãy dùng phấn rôm của trẻ em. Phấn rôm còn hút ẩm nhanh hơn cát nữa, cho nên khi thoa phấn lên da, cát sẽ nhanh chóng khô và dễ dàng bị phổi đi. Và cuối cùng, nhớ tìm nơi rửa sạch cát trên người trước khi về nhà. Nếu bạn mang theo cúng cưng thì hãy tắm cho nó luôn, vì các hạt cát dính trên da lông có thể khiến cho chú chó cảm thấy khó chịu.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến một thành phố bền vững và xanh 100% đầu tiên trên thế giới. Đó là thành phố Babcock Ranch ở tiểu bang Florida. Đây được xem là một trong những thành phố thân thiện với môi trường bậc nhất. Vào năm 2005, có một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp người Mỹ vì bị quyến rũ bởi quang cảnh của một vùng đất nằm ở tây nam tiểu bang Florida đã nảy sinh ý tưởng muốn biến nơi đây thành một thành phố xanh và bền vững.
1: Vậy là ông tìm đủ mọi cách đầu tư và liên kết để nắm được vùng đất ở trong tay và thực hiện ý tưởng. Do liên kết với chính quyền địa phương và cả tiểu bang, cho nên đây là một thương vụ giao dịch bất động sản lớn nhất ở trong lịch sử của tiểu bang Florida. Đến nay, mong ước của ông đã thành hiện thực. Ông tên là Sid Kisson. Những thành phố được thành lập có tên là Babcock Ranch, lấy theo tên của vị nam tước Edward Voss Babcock, từng là thị trưởng tại địa phương vào những năm đầu của thế kỷ 20. Babcock Ranch có diện tích 17.000 acre, tức là khoảng 68.8 km2, là một thành phố kết hợp giữa công nghệ hiện đại với cảnh quan thiên nhiên đầy quyến rũ. Có tới 19.500 ngôi nhà với sức chứa là 50.000 công dân và tạo ra được 20.000 công an việc làm.
0: Năm 2009, Sid Kisson liên kết với Florida Power and Light là công ty năng lượng và ánh sáng của Florida để hợp đồng xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời và biến nơi đây thành thành phố năng lượng mặt trời đầu tiên không chỉ của Mỹ mà còn của toàn thế giới. Tháng 11 năm 2015, trạm điện được khởi công và qua năm 2016 thì lắp đặt xong hệ thống 343.000 tấm tế bào quang điện trên một diện tích là 1.62 cây số vuông. Chưa kể với số tấm tế bào quang điện tận dụng đặt trên các mái của các tòa nhà lớn ở các trung tâm thương mại. Điện năng sản xuất ngoài việc sử dụng cho cư dân thành phố, còn dư sẽ được hòa vào mạng lưới điện của tiểu bang.
1: Tháng 10 năm 2017, thì những chiếc xe bus không người lái đi từ trung tâm thành phố ra ngoại ô và ngược lại được đưa vào sử dụng. Qua đầu năm 2018, thì đến lượt trạm điện với công suất 75 MW được đưa vào vận hành, và thành phố cũng bắt đầu đón các cư dân đầu tiên đến ngụ cư.
0: Trong buổi khai mạc, ông Sid Kisson hào hứng phát biểu rằng: "Chúng tôi đã tạo nên một thành phố bền vững và thân thiện với môi trường vào bậc nhất của nước Mỹ và có lẽ là của toàn thế giới. Mọi thứ ở đây đều thân thiện với môi trường. 90% diện tích thành phố được bảo tồn vĩnh viễn và 50% diện tích thành phố được tận dụng làm không gian xanh. Nhà cửa ở đây đều được thiết kế theo phong cách truyền thống và xây dựng theo tiêu chuẩn sinh thái. Nước sử dụng được tiết kiệm tối đa nhờ được thiết kế theo chu trình khép kín. 100% điện năng sử dụng đều là từ năng lượng tái tạo và áp dụng theo công nghệ điện lưới thông minh. Có trạm sạc điện miễn phí cho các xe chạy bằng điện để quyết tâm giảm thiểu tối đa việc sử dụng các loại nhiên liệu từ nguồn hóa thạch như xăng và dầu diesel vốn đã gây quá nhiều ô nhiễm cho trái đất của chúng ta."

0: thưa quý vị, áo chống đạn sẽ được làm bằng tơ nhện. Các nhà hóa học từ Mỹ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu của không quân và Đại học Purdue báo cáo về phát minh quân sự mới của họ. Đó là chiếc áo chống đạn dùng tơ nhện.
1: Các nhà khoa học nói rằng chất liệu mà họ phát minh sẽ bền hơn sợi Kevlar và nhẹ hơn sợi nylon. Cần lưu ý rằng nhiều phòng thí nghiệm đã nghiên cứu tính chất của tơ nhện trong nhiều năm để tạo ra một chất nhân tạo tương tự nhưng rẻ hơn. Lần đầu tiên, một chất nhân tạo tương tự tơ nhện được tạo ra vào năm 2016. Sau đó, công ty Nhật Bản Spiber đã giới thiệu chiếc áo khoác may bằng loại vải tổng hợp từ chất tương tự tơ nhện. Kể từ đó, các nhà khoa học đã suy nghĩ về việc sử dụng vật liệu cho các mục đích quân sự, ví dụ để chế tạo áo chống đạn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu dự đoán là tơ nhện nhân tạo sẽ đắt gấp đôi sợi Kevlar và nylon.
0: Nhưng nếu các nhà khoa học thiết lập được việc sản xuất loại sợi tương tự mà rẻ tiền, họ có kế hoạch sử dụng vật liệu để làm dù và lều. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn úy. Và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên. Chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. Có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải cứu binh nhì Ryan. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến. Và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nào anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh. Và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi. Hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó lại là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm. Yeah. Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận.

0: gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó, thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào,
1: tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. Cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu Tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. Mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ, một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi, nhưng mà dạ của Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống, và chết phải chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó, bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị quá, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né xa. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó. Rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kịp việc là Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo đó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát đó, cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy. Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần rồi hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cô, tôi nói ủa nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cô mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói, ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về, tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên đó là ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúng nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn, là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy, nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ, để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa, chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát. Ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp, bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được đó, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Vì bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra, nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880 rồi tấp vào ở bên lên trái và bật MNC lên, rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô, mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không, rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ơn sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người Cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tài quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó là những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm,
1: rồi thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc, cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái giàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, thí dụ những người mà chống chiến tranh thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cương và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghĩ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương á, thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi thưa quý vị là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì xuất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy đó, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa, chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó, rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa
xem hát, rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng và phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi, rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thân giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay, bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái đoạn này, đoạn kia, nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp. Bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bản hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bản hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau, người ta xem. Người ta, cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình. Tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuần hay để mà phát vào dịp Tết. Và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt, phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng. Chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì cải lương lại thêm một cái Tết điêu tàn nữa. Cái thời kỳ hoàng kim của cải lương đã lui về dĩ vãng và có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại. Trừ khi có một phép lạ nào đó, người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó mà

cứ sắp Tết đó, thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết, thì sân khấu cải lương lại điều hiu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng, diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vở Chiếc Áo Thiên Nga, vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hiu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca tân cổ giao duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca tân cổ giao duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài tân cổ giao duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngàn Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều. Và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa. Cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương. Cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi, hay là sao thấy đi đâu mất tiêu không có. Cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Đức Tôi một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài tân cổ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

ngon ủa cạn đi anh. Cá ly này mình rót đầy lý khác làm gì sai, chẳng mấy khi có tết. Uống uống cho vui, uống uống ta tiễn chân thần chết kìa.

Chài ngào, ôi chào ngài, sao trước mặt chúng tôi ngài e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên, đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn.

làm sao mẹ muốn chung. Xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại, hai mấy năm rồi mẹ không

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 23 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, hoặc là có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi hay là những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi đã ghi nhận được. Nam Phong xin mời anh Đen.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ tiếp tục đánh vào các căn cứ quân sự của Iran đêm thứ 12 đêm liên tiếp, gọi là để giảm thiểu khả năng quậy phá tấn công tàu bè đang qua lại trên vùng eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông cho biết như thế hôm thứ Năm 23 tháng 7. Bộ Tư lệnh này cũng nói là lực lượng Houthis lên tiếng dùng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tấn công hai tàu chở dầu rất lớn của Ả Rập Saudi. Một tàu có tên là The Anchala, tàu kia có tên là The Layla. Một hành vi mà Houthi cho rằng họ ngăn chặn cấm vận đối với Ả Rập Saudi. Theo tin của một công ty Anh Quốc, cho biết vụ này xảy ra tại một địa danh 70 hải lý tây nam cảng Al-Shukuk. Tổng thống Trump lên tiếng ông không có mong đợi gì về hòa đàm và rằng ông muốn quân đội Mỹ sẽ đánh vào các căn cứ nguyên tử chôn sâu ở dưới lòng núi, điển hình là dạng Pickett Mountain, nơi mà ông cho rằng đang có hệ thống tinh chế uranium. Mỹ và Ả Rập Saudi đã đồng thuận hợp tác về chương trình nguyên tử kéo dài trên 30 năm, gọi là để giảm bớt ảnh hưởng của Nga và Trung Cộng liên quan đến chương trình của quốc gia này. Hai cơ quan năng lượng của Mỹ và Ả Rập Saudi ngày 22 tháng 7 hôm qua đã bút ký thỏa thuận đó, cho phép Ả Rập Saudi tinh chế uranium. Hai bộ trưởng năng lượng của hai quốc gia của Mỹ là ông Chris Wright và của Ả Rập Saudi là Thái tử Abdullah bin Salman đã ký hợp đồng lập tức ngày hôm qua. Một hồ sơ lên tới cả tỷ bạc và kéo dài nhiều thập niên liên quan đến nhiều phát triển nguyên tử cho kinh tế và chiến lược. Kế sách 30 năm này sẽ giúp cho các công ty nguyên tử của Mỹ đi sâu vô lĩnh vực phát triển, khai thác nguyên tử năng cho Ả Rập Saudi với giới hạn là tránh đi vào lĩnh vực quân sự. Được biết nỗ lực này có kèm theo đề nghị rằng Ả Rập Saudi nên tiếp tục công trình giang dở trước đây của họ, đó là đi vào Hiệp ước Abraham Accord. cái thần với Do Thái đã từng bị ngăn trở bởi cuộc chiến tranh Mỹ và Do Thái tấn công Iran. Viên thị trưởng của thành phố New York City lên tiếng ngày hôm kia chính thức rằng ông không có quyền bắt giữ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khi ông này đến họp tại New York vào tuần tới. Sau khi đã phát ngôn bừa bãi như vậy, ông thị trưởng Mandani đã rút lại lời nói của mình, nhưng vẫn cho rằng Thủ tướng Do Thái phải bị trừng phạt về cái mà ông này gọi là tội đồ chiến tranh chống lại Hamas và chống lại Palestine. Cái chiêu bài mà bài Do Thái đó là một thứ ăn khách cho những người đeo đuổi tạt hết qua bên trái. Nó bắt đầu từ cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York trước đây, và hiện giờ nó đang có tác động chính trị tiếp tục đối với hệ phái muốn xã hội hóa, nói một cách khác là tạt hết qua bên trái. Ông Trump từng qua lên tiếng rằng sẽ chẳng bao giờ có cái vụ Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu bị bắt, không bao giờ cả. Bà thống đốc Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey Mickey Schiro vào tuần qua lên tiếng là bà phát giác rằng có đến 6.600 cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2024 là không có quốc tịch. Và trong số này đã có 400 người đi bầu và đi bầu chót lọt. Và họ báo ngày 21 lên tiếng rằng đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được và nó cần phải cải tiến. Và báo cáo với hệ thống rằng với hệ thống nhu liệu của công ty IDEMIA là có rõ là cội rễ của vấn đề này. Khi những người ghi danh phải trả lời họ có muốn ghi danh đi bầu lần này hay không và họ có quốc tịch Mỹ hay không, và bà cho rằng trả lời như vậy dẫn tới một cái kết quả là những người ghi danh đó không có quốc tịch Mỹ nằm trong danh sách. Công ty như là IDEMIA đã từng làm việc với sở quản trị bằng lái xe của tiểu bang New Jersey trên 40 năm. Họ lấy làm ngạc nhiên và họ không tin cái chuyện này đã xảy ra. Và theo báo cáo thì nó đã xảy ra vào mùa bầu cử năm 23 và năm 24 vừa qua, với 400 người không có quốc tịch đã đi bầu vào New Jersey một cách an ổn. Hôm qua, bà thống đốc Mickey Schiro này lên tiếng thêm rằng cái tội này là tội của bà, của ông cựu thống đốc tiểu bang là ông Phil Murphy, vì ông này đã không khám phá ra và đã không làm gì để điều chỉnh nó. Và với ốc lên tiếng, đây là lý do mà dự luật Save America Act phải sớm được Quốc hội thông qua. Hơn gần 2 tuần trước đây, Tổng thống Trump trong 25 phút đọc ở diễn văn trước quốc dân về vấn đề bầu cử năm 2020, ông có đưa tin là có đến 274.000 cử tri không có quốc tịch mà nằm trong danh bạ ghi danh và được phép đi bầu tại 4 tiểu bang Nevada, New Jersey, Pennsylvania và California. Và 3 ngày sau, ông Bộ trưởng Bộ Nội an lên tiếng những tiểu bang này phải điều chỉnh và làm cho ra lẽ cái vụ bầu cử năm 2020. Nếu không, họ sẽ không được thụ đắc cái quyền lợi tài chính liên quan đến bầu cử đến từ quỹ của liên bang. Tại diễn đàn ASEAN khu vực có tên là ASEAN Regional Forum lần thứ 33, lòng trong hội nghị ASEAN thứ 59 cấp ngoại trưởng ở Philippines. Hôm qua, diễn đàn này lên tiếng rằng eo biển Hormuz phải được hưởng tự do hàng hải, tự do hàng không, mà không một quốc gia nào đơn phương làm khác được. Lời tuyên bố này tiếp theo sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng để cho Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một việc làm vô cùng nguy hiểm mà Mỹ đã phải can thiệp. Về phía Trung Cộng, Ngoại trưởng Hoa Xuân Ánh trong cuộc gặp gỡ với đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn, bà đã không hề lên án chính phủ Mỹ. Bà chỉ tuyên bố rằng thế giới đang đi vào trong một hỗn độn và lộ trình thay đổi mới vô cùng lạ. Cũng trong tuần vừa qua, ngày 21 tháng 7, vụ bãi cỏ mây và 23 tháng 7, vụ bãi Hoàng Nham, hai cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines tiếp tục xảy ra mà không hề có hướng giải quyết gì trong hội nghị ASEAN lần thứ 59 của cấp ngoại trưởng. Ngoài việc ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio lên tiếng, hành động của Trung Quốc rất đáng lo ngại, và đó là việc Mỹ phải tiếp tục cam kết và ủng hộ kế hoạch an ninh quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Philippines. Vâng, cảm ơn hai anh và các khán giả đã lắng nghe. Đó là phần cập nhật của chúng ta từ đêm qua đến trưa hôm nay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Trong cái khám phá gần đây, sau khi mà người ta điều tra về vấn đề những người không có quốc tịch Hoa Kỳ, không có quyền đi bầu, nó đã xảy ra những cái trường hợp mà người ta tìm thấy khá đông người không có quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn được ghi danh đi bầu, và cả gần 7.000 người có tên trong vấn đề mà ghi danh đi bầu, mà những người này thì không có quốc tịch. Và họ đã thừa đó là cái lỗi của bên nhà lộ phận, bên DMV. Nhưng mà cái chuyện này nó xem ra nó không có đúng như vậy. Mà cho dẫu mà có lỗi của DMV đi nữa đó, thì tại sao người ta lại chống đối cái chuyện kiểm soát xem cái người đi bầu đó có đúng là công dân Hoa Kỳ hay không, qua cái việc mà họ chống cái Save American Art của ông Trump. Nó có nhiều điều nó khá mâu thuẫn với nhau. Và đó là chỉ riêng ở một cái tiểu bang không có phải là tiểu bang lớn. Trong khi đó, chúng ta cứ hình dung coi ở California đó, thì cái con số nó không phải là gần 7.000 người được ghi danh đâu. Con số ở California nó sẽ khủng khiếp tới mức nào. Những cái người mà không có điều kiện, không có đủ điều kiện, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn đi bầu và vẫn được ghi danh một cách hợp lệ, nó nhiều lắm. Thì trên trong nghĩa qua cái việc mà điều tra gần đây để thấy ra được những cái vấn đề gian lận như vậy, thì theo cái nhìn của anh, người ta sẽ phải làm sao người ta giải quyết cái chuyện đó. Thí dụ muốn giải quyết ở California mà California nói không, đây là chuyện của chúng tôi toàn quyền, thì làm sao để có thể giải quyết vấn đề này, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh?
1: Qua cái vấn đề này đó, là chúng ta phải thấy rằng là cái chữ mà tôi mới nói rằng cái sự công bằng và liêm sĩ của mình ở nằm chỗ nào. Chả lẽ bây giờ mình cứ tán thành cho cái vấn đề gọi là bất hợp pháp này chứ? Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là dù nhằn này đó, là nếu trường hợp mà chúng ta là không cần phải chứng minh ID hay là chứng minh mình quốc tịch này kia đó, là không khác nào chúng ta cũng đồng lõa cho vấn đề tội ác. thì đừng có hỏi rằng mai mốt là khi mà có những cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta phải trả lời như thế nào đối với luật pháp. Đối với luật pháp, ví dụ như là cảnh sát mà chặn chúng ta lái xe mà hỏi mà cho tôi có thể gọi là bằng lái xe, mình nói tôi không có, thì chuyện đó là quý vị có thể bị cảnh sát bắt hay không. Thì nếu trường hợp mà mình chấp thuận là những cái chuyện mà làm ngược đời như thế này thì không khác nào mình đi theo về những cái đường sai trái, mà rõ ràng đây là cái sự minh bạch và cái sự gọi là quyết tâm cũng như là một cái sự rõ ràng về sự công chính. Thì đây là cái vấn đề, cho nên đó lòng dân cũng như là cái người Mỹ mà hiểu rõ được là cái vấn đề này không khác nào những cái tiểu bang này đó là to rập đi theo một cái đường lối gọi là phe thả để từ đó làm lợi, mà làm lợi đây đó là nhằm nhắm vào những người di dân bất hợp pháp, gọi là những cái người mà gọi là để thỏa mãn cái nhu cầu gọi là chống trả lợi về những cái quy ước rõ ràng do luật pháp mới ban ra. Nếu chống những cái thứ khác mà chúng tôi thì không phạt, nhưng mà nếu trường hợp chống lại những cái điều mà có văn kiện quy định rõ ràng như thế này mà chúng ta cũng không chấp nhận và chúng ta tìm cách biện bập, thì đây rõ ràng đây là quyền lợi của phe phái, quyền lợi của cánh tả. Thì nếu là gặp những người mà đi theo làm như vậy để là tạo ra cái quyền lợi của họ thì chúng ta đừng bỏ phiếu cho họ là xong chuyện rồi. Còn như nếu trường hợp mà nếu mà làm như vậy là chặn chuyện đó là không khác nào chúng ta to rập cho cái vấn đề gian lận, đó là cái vấn đề. Mà nếu trường hợp gian lận này thì chúng ta còn có cái sự hãnh diện để mà kêu hãnh, đó là cho chúng ta sống trong một cái đất nước tự do, sống trong một nước minh bạch, sống trong một là tôn trọng pháp luật và không có ai đi trên pháp luật. Nếu là những người nào mà làm những điều sai như tại tiểu bang New Jersey hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là Arkansas hoặc là bất cứ nơi nào, thì nếu trường hợp mà khám phá ra như vậy đó thì những người thừa hành này từ DMV hay là ban tổ chức bầu cử hay là những người viên bầu cử đều phải trả lời trước pháp luật là phải thao phát đó là mình to lập đến những điều sai trái và đi ngược đến cái luật pháp. Nếu chúng ta nói rằng những người ở là người chứng người dân mà cảm thấy cũng bực mình, huống chi là những cái người mà thi hành công vụ và những người thi hành về vấn đề luật pháp mà to rập cho đến cái vấn đề những chuyện sai trái như thế này mà nó không công bằng, mà nó cũng đâu có tốn kém và cũng đâu có mất mát cái gì đâu, mà tại sao không có chứng minh cho rõ ràng để chúng ta hãnh diện là một cái người đi bầu và cầm cái lá phiếu này hãnh diện cho cái vấn đề luật pháp của nước Mỹ. Còn với nếu trường hợp mà chúng ta bằng cách này cách khác để mà lập lừa ra thì không khác nào mà chúng ta hùa theo những cái điều sai trái này, thì làm sao mà luật pháp nó công bằng trước mọi chuyện. Và cái điều cái danh dự của những người dân cứ nước Mỹ thì sẽ hãnh diện ở nước này, mà nếu chúng ta không có một cái sự quyết tâm nào đó, chúng ta không có ngồi ở đó để mà thờ ơ nữa, mà chúng ta phải có một cái quyết tâm rõ ràng để làm áp lực đối với những người mà gọi là dân cử mà nó không có tán thành cho cái việc mà gọi là dùng một cách rõ ràng về cái lý lịch để mà ghi danh bầu cử. Dĩ nhiên trong mỗi chuyện nào nó cũng có cái phần nào sai trái nếu là cái mức độ rất là thấp. Còn làm này đó là chỉ bắt buộc là không cần phải hỏi gì hết và phải bỏ phiếu bằng bằng thư để không có xét hỏi là cái gì hết trơn. Đó là cái vấn đề này mà chúng ta thấy rõ ràng là đi vào con đường sai trái, mà nó làm nó không có minh bạch tất cả mọi người chuyện hết. Đưa cái thẻ ID ra, đưa cái thẻ cái bằng lái xe ra để chứng minh cho mình là một công dân, nó đâu có mất mát cái gì đâu, mà nó đâu có tốn kém cái gì đâu, mà tại sao mà chúng ta không cứ chấp nhận chuyện đó để làm cái chuyện này. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng rất là khó chịu. Thế thì câu hỏi này đó là đưa ra cho tất cả quần chúng của Hoa Kỳ, đưa cho những người dân cử, đưa những người xuất tráng để hãnh diện để bảo đảm được là đại diện cho cái người dân mình làm hay không, hay là những người này cũng đồng ý là đây là cái quyền lợi của tôi, quyền lợi của đại đảng của tôi và tôi không cần có những người khác. Đây là cái chuyện đó là chúng ta thấy là nước Mỹ đi vào một con đường bế tắc, mà nếu trường hợp tất cả mọi chuyện này mà không có giải quyết bằng cách gọi là ấp chấp thuận cho Steven cả thì không khác nào là chúng ta đồng rõ chứ có tội ác và đồng rõ những cái điều sai trái này. Nếu đây là những sự mà đơn giản và nó minh bạch, nó rõ ràng công khai trên phương diện luật pháp chứ không ở đây có nghĩa là bao che, đó là vấn đề. Cho nên đối với nhìn của tôi á, và người dân cũng sẽ ý thức được rằng cái nước Mỹ ưu tiên hoặc là những cái việc hạnh phúc của chúng ta, cái sự an toàn của chúng ta là cái điều nó bắt buộc. Do đó là cái tôi nghĩ rằng trước sau gì á, có nhiều cái xác sức mặt gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cũng sẽ gây ra cái thắng lợi, đó là bằng cách này cái khác cũng sẽ vượt qua cho cái chính phủ của Hoa Kỳ để mà thông qua cho cái gọi là dự luật, gọi là American Arms, cũng như là cái vấn đề bầu đi bầu cử và chứng minh mặt mình bằng cái giấy tờ của mình. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, nếu trường hợp mà chúng ta làm như vậy, chúng ta không cần hỏi, cũng không cần để cho văn phòng tổ chức bầu cử để hỏi cái giấy ID, mà chúng ta tình nguyện chúng ta đưa cho họ xem tôi đi bầu cử đây, cái thẻ ID của tôi đây và cái bằng lái xe của tôi đây, tôi là công dân của Hoa Kỳ đây. Đó là chúng ta để nói là cho những cái người mà gọi là văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những người có cái trách nhiệm trong cái lãnh vực bầu cử để họ thấy được rằng đây là cái lòng dân chứ không phải đây là một cái áp lực và luôn mà đây là một sự tình nguyện. Đó là cái thiện chí của tôi và tôi xin đề nghị với một cái phương pháp đó. Ngoài ra nữa đó, nếu quý vị nào mà đồng ý với cái nhìn của tôi là như vậy đó, là chúng ta gửi thư đến những nhà dân cử tại địa phương để chúng ta nói cái nguyện vọng của chúng ta, dùng làm cái áp lực này để mà trả lời cho hỏi và mọi người ký tên trong cái đó, chúng tôi đồng ý là ghi danh bầu cử phải có cái vấn đề đi bầu cử, cần phải có cái thẻ ID hoặc là chứng minh công dân của mình là công dân của Hoa Kỳ hợp pháp. Đó là cái vấn đề. Trừ đó đó, chúng ta tự chúng ta làm nó sáng tỏ và làm áp lực đối với những người mà ủng hộ sai. Nếu trường hợp người nào mà không chịu vậy thì những người đứng ra ứng cử mà chúng ta chẳng lời ông có đầu ông đồng ý là cái vấn đề bầu cử mà đích danh và bầu cử bằng ID bằng cái thẻ công dân của mình không. Nếu cái người kia mà trả lời nói là tôi không cần thiết cái đó, là chúng ta đừng bỏ phiếu người đó, rõ ràng. Hoặc là nếu chúng ta sẽ có một cái thái độ nào đó để cho họ thấy cái việc làm mà đi ngược cái điều đó là sẽ không có được cái sự ủng hộ của cái người đi bầu cử. Đó là cái vấn đề. Đó, tương đối thì ý kiến của tôi là như vậy. Chúng ta phải tự làm, chúng ta phải tích cực, chúng ta phải tình nguyện để làm ra sáng rõ vấn đề. Không cần ai hỏi mà chúng ta nói đây thì chứng minh tôi rõ ràng, minh bạch rõ ràng như thế này. Đó để làm áp lực lại với họ, để từ đó đó mọi người chúng ta thấy mới có hạnh diện với cái sự trong sáng và luật pháp của Hoa Kỳ. Còn như nếu chúng ta cứ lập lờ như chuyện này thì không khác nào chúng ta đồng lõa cho những cái vấn đề sai trái và nó đưa ra những cái tai hại mà là thì cơ quan tư pháp cũng như cơ quan điều tra đưa ra những cái kẽ hở này. Nếu là cái chuyện nó đã xa rồi, bây giờ thấy cuộc bầu cử sắp tới là ngày tháng 3 tháng 11 thì sao? Nếu chúng ta cũng chấp nhận chuyện này nữa hay sao? Đấy là cái câu hỏi mà tôi xin trao lời cho khán giả của chúng ta để chúng ta quyết định chuyện như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính ở đây đó là California đó là một cái tiểu bang với Gavin Newsom lúc nào cũng đối đầu với ông Trump. Và họ cho rằng California có cái luật riêng của họ ở tại địa phương, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về bầu cử. Chúng tôi có nhận cái góp ý của anh Timon về cái việc này. Thứ nhất là anh góp ý là một cái tòa phá án ở DC có 3 thẩm phán đã phủ quyết tòa dưới là Bưu điện Hoa Kỳ có quyền không chuyển những cái phiếu bầu không có kiểm chứng với danh sách cử tri. Thì không biết cái này thì làm sao mà bưu điện kiểm soát được, bởi vì nó chỉ là cái thư rồi ở ngoài có chữ ký, thì không biết cái nào hợp lệ, cái nào không hợp lệ, thì cái điều này không biết là nó như thế nào. Anh ghi tiếp là ở California trong mùa bầu cử midterm năm nay sẽ có dự luật Pro 39 về trưng cầu dân ý về di dân đi bầu phải có ID. Vâng, cái này thì một lát sẽ nhờ anh Dân chia sẻ thêm. Anh góp ý tiếp đó là theo công bố của Bộ Nội an thì tại New Jersey con số mà đi bầu không có hợp lệ nó không phải chỉ vài ngàn mà hơn 30.000 và phải chỉnh sửa ngay chứ không có cho thời gian một hay là vài năm giống như thì bà thống đốc đã nói. Vâng, cho nên trở lại cái vấn đề mà ID đó, ở đây nó có cái lỗ hổng nó như thế này. Nếu mà như bà thống đốc này bà ấy nói đó là sợ nha lộ vận, tức là DMV đã lầm lẫn ghi danh cho những người này, tức là những người không có quốc tịch, thì có nghĩa là trong bằng lái của họ đã hiển hiện lên cái hồ sơ là người này đã ghi danh đi bầu. Mà ghi danh đi bầu mà đã được ghi danh đi bầu, có nghĩa là người đó hợp lệ, tại vì phải là quốc tịch mới được ghi danh đi bầu. Thì cái lúc mà ghi danh đi bầu đó, người ta phải hỏi là xem có quốc tịch hay không. Trong khi đó, những người mà bị lâm vào cái trường hợp này thì họ lại nói rằng, ô chúng tôi đâu có nói là chúng tôi có quốc tịch đâu, nhưng mà tại tự nhiên ghi chúng tôi vào thôi. Thì cái giải thích này xem ra nó có vẻ nó khiên cưỡng và nó không có chính xác lắm. Cho nên trở lại cái vấn đề đó là đối với những cái tiểu bang lớn như California, cái vấn đề gian lận nó sẽ còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Rồi cái dự luật Pro 39 này đó, nó có sẽ giúp được cho cái vấn đề kiểm soát lại chính xác là ai có quốc tịch mới được đi bầu hay không. Bởi vì chúng ta thử cứ hình dung California cũng nói, ô DMV đó họ làm lỗi, họ bằng cách nào đó họ đổ cho DMV vào, nói ô 200.000 người đã được DMV tự động ghi danh đi bầu, mặc dù những người này không có quốc tịch, thì đây là lỗi của DMV. Mà khi như chúng tôi nói đó, khi mà đã vào hồ sơ mà nói những người đã được ghi danh rồi đó, có nghĩa là những người này theo cái nguyên tắc đó là đã hợp lệ rồi. Cho nên đây nó là một cái vấn đề mà khi mà khám phá ra những cái lỗ hổng như vậy, rồi lên tiếng, rồi bên kia chống chế, giải thích. Cái điều quan trọng ở đây đó là làm sao bên phía hành pháp và đặc biệt đó là bên phía quốc hội hay tòa án phải giải quyết cái vấn đề này, và giải quyết bằng cách nào. Bởi vì nếu mà nói rằng luật bầu cử ở mỗi địa phương mỗi khác nhau đó, thì làm sao giải quyết? Xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện này, thưa anh Dân.
2: Tôi không có tin đó là New Jersey có trên 30.000 hồ sơ cử tri không có quốc tịch mà được ghi danh. Nhưng qua cuộc họp báo của bà thống đốc New Jersey thì bà xác nhận có 6.600 trong mùa bầu cử 2023-2024. Và bà này rất thông minh tiết lộ nó để không bị ảnh hưởng của bộ nội an. Như phần cập nhật tuần trước và sáng nay, chúng tôi có nhắc lại là ông bộ trưởng bộ nội an, ông nói là theo hồ sơ 274.000 danh sách của 4 tiểu bang Nevada, Pennsylvania, New Jersey và California trong mùa bầu cử 2020 đó, đã là danh sách chứng minh được rằng những người đó không có quốc tịch, thì 4 tiểu bang này đã nên khôn hồn điều chỉnh lại cho điều tra, còn nếu không đó, cái biện pháp chế tài là họ sẽ không được hưởng cái khoản tài chính mà liên bang trung cấp. Thì bà thống đốc tiểu bang New Jersey có lẽ trong cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh thứ hai nữa là bà không muốn tiểu bang của bà mang tiếng là lạng quảng về vấn đề này. Cho nên sau khi đổ tội cho công ty software, ngày hôm qua bà đổ tội cho cựu thống đốc rằng ta không có cái nhìn đứng đắn về một chuyện mà bà cho rằng cần phải cải tiến. Vâng, chúng tôi xác nhận lại là chúng tôi không có cái tin tức nào là con số 30.000. Cảm ơn anh Timon. Còn trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay đó, tiểu bang California sẽ có một cái dự luật Proposition số 39 trưng cầu dân ý về đi bầu có ID đó. Có thì tốt đó. Có bây giờ cũng hơi quá muộn rồi. Mà có đi nữa, có thành công đi nữa đó, cái vấn đề then chốt ở đây đó là ai kiểm soát. Ở California đó, đừng có hy vọng là người ta tình nguyện kiểm soát, tình nguyện làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Không bao giờ California mà làm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà sở bưu điện có cái quyền không di chuyển những cái phiếu bầu mà nó không được kiểm chứng là phù hợp với danh sách cử tri hay không á, thì theo chỗ chúng tôi được biết, chúng tôi đồng ý với anh Nam Phong là không hiểu là Sở Bưu điện là một định chế tư nhân như vậy, họ lấy cái quyền gì để họ không di chuyển những hàng hóa xuyên qua họ để đi đến nơi đến chốn trong trường hợp này đó, là trở về các thùng phiếu và trung tâm đầu phiếu. Vâng, cái sự việc mà tòa phá là DC với ba thẩm phán phủ quyết một cái phán quyết như vậy đó, nó xem ra cũng có một cái gì đó không ổn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến mà xem ra nó bắt đầu nó càng khó khăn hơn ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran. Mới đây đó thì bên Quốc hội đưa ra một cái, bên Hạ viện đã đưa ra một cái tin vui là thông qua cái dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ, và nó sẽ giúp một phần nào đó cho cái cuộc chiến có thêm những cái khí tài, những cái vũ khí. Nói chung thì thông qua cái dự luật quốc phòng này nó là một cái tin vui, nhưng mà đồng thời đó Hạ viện cũng đưa ra một cái quyết định là yêu cầu ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến này. Và như anh Dân đã từng nhắc đi nhắc lại, bên phía đảng Cộng Hòa có 4 cái tay dân biểu nghiêng về phía bên kia đó. Cho nên cái số phiếu nó đã ở vào con số 24/208. Và chỉ trích ông Trump về cái cách mà xung đột nó không có đúng. Cho nên nếu mà bây giờ Hạ viện đều đồng ý lên tiếng, rồi Thượng viện mà cũng thông qua, thì ông Trump sẽ phải làm sao với cuộc chiến này? Chả lẽ là Hoa Kỳ lại rút quân khi mà cái mission nó chưa có chấm dứt?

0: nếu mà rút quân thì coi như là trên mặt nổi ai cũng thấy là Hoa Kỳ bị thua. Mặc dù Hoa Kỳ đạt được một số những cái điểm chính mà Hoa Kỳ muốn, thí dụ như là tiêu diệt lực lượng và vũ khí của Iran cũng như các căn cứ quân sự hay là dàn quả tiễn vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái quyết định này của bên phía Hạ viện về vấn đề muốn ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này, thì trong cái thời gian sắp tới, anh nghĩ ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào trong cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn nạn mà thật sự đó thì Tổng thống Donald Trump cũng đã làm hết sức của mình, nhưng mà ông cũng gặp những khó khăn về vấn đề liên quan cho đến tài chính, liên quan cho đến về những cái hậu thuẫn mà trong cái làn ranh giữa chánh đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã gọi là xích so lại với nhau. Do đó thì cái vấn đề khó khăn để mà có thể đạt được về vấn đề ngân sách cũng như là những cái vấn đề mà giải quyết mà cả bên phe ả cố tình khai thác về cái vấn đề cái khó khăn này, về cái vấn đề vật giá, về vấn đề mà năng lượng, cũng như là về những vấn đề chi tiêu, về vấn đề quốc phòng, về cái vấn đề ngân sách mà chúng ta đã thấy 1.150 tỷ không phải là một cái số tiền nhỏ. Rồi thứ hai nữa đó là như là Bộ trưởng Chiến tranh cũng đã nói rằng 34.7 về cái vấn đề gọi là tỷ đã được dùng cho cái vấn đề của cái cuộc chiến tại Iraq. Rồi những cái cuộc chiến mà leo thang tính cho tới ngày 12 ngày rồi, và những áp lực này vẫn chưa có cái vấn đề mà gọi là ngôi ngoài. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái vấn đề mà theo dõi cũng như là để làm sao làm cái áp lực chung cho cái vấn đề an toàn cho cái quân sự của Hoa Kỳ ở các quốc gia đồng minh ở trong vùng Trung Đông, cũng như là vấn đề kiểm soát về quyền hoặc quốc mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho ngày sau đây. Thế thì những người mà làm chính trị đối với Mỹ ở quốc gia lưỡng diện là cũng phải đặt cái vấn đề đưa đến, mà lập luận của họ là đưa đến cái vấn đề sự an toàn của người dân nước Mỹ, đưa đến cái vấn đề mà gọi là khó khăn cho nước Mỹ về vật giá leo thang, về vấn đề lạm phát, về vấn đề khác, để mà họ có cái cớ để cản trở. Cái điều quan trọng nữa là như nhiều năm qua, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì phe tả là dừng đi bỏ phiếu gần như đạt được cái con số rất là cao về cái vấn đề làn ranh của chánh đảng. Tất nhiên là những việc gì mà gọi là Cộng Hòa thông qua đều gặp có những cái gọi là cản trở hoặc là cái rất là cao mà không ủng hộ từ phía của đảng Dân Chủ. Đây là một cái vấn nạn chính trị mà chúng ta đã được thấy trong cái thời gian này. Một phần nữa quan trọng nữa đó là nó có cái phần nào thuyên giảm về cái áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ để minh bạch hóa về vấn đề tiền bạc xài, trong khi mà cái gần ngân sách của năm 2027 cũng phải vượt qua trong sắp tới. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà mọi người cũng hiểu được rằng số tiền mà nếu trường hợp mà chính phủ không tiền hoặc là không có giải quyết được cái ngân sách thì sẽ làm cho cái vấn đề bế tắc cho cái vấn đề của chi phí. Cản trở cho việc mà hành chính phủ với những lý do họ bị đặt vấn đề này đó là cái vấn đề chúng ta còn chưa thực hiện tạm biệt thì mà tức là mở rộng chính sách thì ta không có mang được kết quả. Thì chính trên phương diện nào mà chúng ta phải trả lời để mà nhận cái thách thức này. Rồi cái vấn đề mà quân hàm và gặp khó khăn thì bao giờ cũng có, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Thế thì nhìn ngược lại, nếu chúng ta đặt khó ngược lại trước cái thời của Tổng thống của Obama hoặc là Tổng thống của Biden thì chúng ta thấy như thế nào? Đó, nếu chúng ta nghĩ rằng muốn để là cho nợ công càng lên cao và cái vấn đề này, cái sự mà an toàn của cái người dân bị xem thường, thì đây là cái lý do mà để chúng ta có thể sự biện bạch cũng như là cho họ thấy thì cái quyền lợi mà nó nằm bên trong hoặc là cái sự gọi là hướng dẫn cũng như là cái

0: lực của những người gọi là những thành phần mà gọi là chống đối quyết liệt mà khuất mặt ở trong đó là sẽ tạo ra cái quyền lợi của họ. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi cũng thấy là trong cái vấn đề mà gọi là mà ít chúng ta lưu ý, đây là thí dụ như là Quốc hội cũng lưu ý là về vấn đề những cái người đầu tư hoặc là những cái người làm ăn, mà những người mà có trách nhiệm dân cử ở tại gọi là hạ viện, thượng viện, thì những thân nhân của họ sẽ không có thể gọi là tham dự trực tiếp hoặc những thế này thế khác để cung cấp những cái tin tức liên quan cho đến cái vấn đề gọi là thời sự hoặc là đến dự về những cái vấn đề đầu tư vào các cái những cái khoản tiền mà gọi là đầu tư, để từ đó bước đi cái vấn đề mà gọi là phe phái, bước đi trong cái vấn đề gọi là dàn xếp để mà lợi dụng phía đằng sau để cho làm giàu cho họ. Mặc dù cái số lương mà được chính phủ cấp phát cho những người dân cử để cả thượng viện, hạ nghị viện thì nó lại không cao, nhưng mà tại sao trong một thời gian ngắn thì cả gia đình của họ trở nên giàu có, thì những cái số tiền gọi là vài chục triệu hoặc là gặp cả mấy trăm triệu đã lên cao. Đó là cái câu trả lời mà chúng ta thấy nó có cái điều gì đó nó không có gọi là minh bạch. Dĩ nhiên là trong cái cuộc điều tra của Bộ Nội vụ, của Bộ Tài chánh hoặc là cái thuế khóa để nó lòi ra những cái kép này. Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng trong cái vấn đề trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, với những cái ảnh hưởng mà mọi người cũng biết, để mà làm sao giảm thiểu cũng như là để làm sao cho nó lành mạnh quá cho cái nguồn máy của chính phủ của Hoa Kỳ, mà đặc biệt đó là cái người dân. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, vậy đọc những cái tin tức để mà cùng phân tích ra để chúng ta nghĩ rằng cái điều gì nào có, cái điều kiện gì có mà nó có thể thuận lợi cho cái vấn đề lẽ phải cũng như là cái sự minh bạch này. Còn hơn là chúng ta không có thể nằm ở trong nội bộ để mà chúng ta biết được nó như thế nào. Nhưng mà lần chính phủ cũng đã đưa ra những cái bằng cớ để chứng minh có những cái sự sai trái đó và có những cái sự lạm dụng đó và có những cách thức đó để mà làm sao để cho tất cả những người dân cử bất cứ là Cộng hòa, Dân chủ hay là phe gọi là trung lập có hiểu được cái quyền lợi của nước Mỹ và từ đó cùng bắt tay lại làm việc do cái vấn đề cho cái quyền lợi chung của nước Mỹ hơn là quyền lợi của đảng phái. Một ngày nào đó mà có những cái bí mật được dám rào ra để thấy được rằng cho những cái sai trái mà nặng tất phải tả để họ mà khai thác những cái nhược điểm đó để làm lợi cho họ, mà làm lợi cho họ tức là làm lợi cho gia đình họ, làm lợi cho phe đảng phái chứ không phải làm lợi cho nước Mỹ mà nói chung và cái sự an toàn của nước Mỹ nói chung, thì tôi nghĩ rằng cái ý thức của người dân càng ngày càng sẽ sáng tỏ về cái vấn đề này. Và nếu như là chúng ta cùng thì chấp nhận những cái sự sai trái đó là cho rằng đây là không phải trách nhiệm của mình, giờ thì những nhà làm chính trị thì họ sẽ trả lời như thế nào? Tại sao chúng không đặt rằng quý vị đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên hay là quyền lợi của cái ghế cái dân cử này để mà chúng ta để mà quý vị làm, thì chúng ta vui lòng trả lời câu hỏi này đi. Đó, nếu chúng ta nêu ra cái câu hỏi này chắc có lẽ là nói rằng họ sẽ sẵn sàng nói là quyền lợi của nước Mỹ, nhưng mà tới khi thi hành thì nó phải đúng là như vậy. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy nó cần phải dạch ra để mọi người cùng thấy. Đối với ý kiến gọi là hàng hẹp của tôi là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại với cái quyết định mới đây của bên Hạ viện. Đây nó là một cái lời nhắc nhở gần như là khiển trách ông Trump về cái cuộc chiến và yêu cầu ông chấm dứt. Rồi cái chuyện này đó, dường như nó không có phải là một cái chuyện bắt buộc mà ông Trump phải làm theo. Đặc biệt đó là ông vẫn có thể tiếp tục và tiếp tục đến khi nào. Thì thưa anh Dân, anh có thể một lần nữa nhắc lại cái việc mà khiển trách này nó sẽ khó khăn như thế nào đối với ông Trump trong cái cuộc chiến mà hiện tại Hoa Kỳ và Iran đang đối đầu với nhau. Rồi cái chuyện với cái con số 1.15 ngàn tỷ nó sẽ giúp như thế nào trong cái chuyện này. Và đặc biệt là nếu mà ông Trump tiếp tục cái cuộc chiến này thì bên phía Quốc hội đó, họ có quyền can thiệp hay không? Và đặc biệt là cái thời hạn mà 60 ngày lúc trước khi mà họ nhắc đi nhắc lại đó, nó sẽ được ứng dụng như thế nào trong cái trường hợp này? Thì bằng năm phòng mệnh dân.
2: Vâng, chúng ta phải cảnh giác một tí nha. Cái khoản tiền mà 1.150.000 tỷ, nó là tiền quỹ quốc phòng cho nhiệm kỳ tài chính 2026-2027. Nó thông qua tại Hạ viện Liên bang với con số nó đi đúng theo lệnh dẫn chính đảng, tức là ai bỏ phiếu như thế nào thì nó là như vậy. Và cái chuyện này nó không có gây trở ngại cho ông Trump một tí nào trong tương lai. Với con số 1.150.000 tỷ đô la đó, người ta thấy binh sĩ được tăng lương từ 5-7%. Người ta thấy một loạt mấy tàu ngầm mới, mấy khu trục hạm mới đó được đi vào sản xuất. Người ta thấy sáng kiến phòng thủ, cái Golden Dome đó, bảo vệ an ninh cho toàn lãnh thổ đó, nó được tiến hành. Và rồi các khu doanh trại, cái gia đình quân nhân được yểm trợ. Tức là với con số này đó, Hạ viện không hề trục trặc gì với tương lai ngân quỹ quốc phòng cho liên bang cả. Có chăng là trên thượng viện, đó thì lắm chuyện lắm. Một số các ông bà thượng viện thuộc Đảng Cộng Hòa cũng không bằng lòng cái chính sách của Tổng thống Trump đeo đuổi, chiến cuộc ấy rằng không lối thoát. Đó là chưa kể theo đảng tính đó, Đảng Dân Chủ chủ dập ông Trump về việc này. Cái dự luật mà Save America Act, Hạ viện thì đã thông qua 2 lần rồi, chỉ có thượng viện là không đạt được con số 60 thôi. Cho nên nếu mà có gặp vất vả là cái đó, và cái đó ông Trump muốn nói là thượng viện liên bang nên chu toàn trách nhiệm của mình trước cái ngày nghỉ của quốc hội vào tháng 8 này. Nói một cái khác, Hạ viện thông qua cái ngân quỹ quá lớn như thế này đó là một tin mừng cho ông Trump. Trong tương lai ông không có gặp trục trặc gì cả. Trong tương lai gần đó, hai người quan trọng mà ra điều trần trước quốc hội cách đây hai hôm là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Liên quân Đại tướng Dan Kane vất vả xin tiền để ủng hộ cuộc chiến hiện tại, mà kinh phí của nó 5 tháng đã tốn tới 37.5 tỷ đô la. Họ cần khoảng con số gấp đôi như vậy để tiếp tục. Con số gấp đôi này nếu không được qua đó, Tổng thống Trump cũng không hề gặp trở ngại gì cả. Tại vì ông có tiền trên cái hệ thống bình thông nhau để ông trang trải, ông bù đắp. Người ta chỉ sợ là nó kéo dài quá lâu đó thì ông không có mà thôi. Cho nên cái chuyện mà anh Nam Phong đưa tin mừng 216 thuận 212 chống tại Hạ viện cho một ngân khoản khổng lồ 1.150.000 tỷ đô la cho tài khoá sắp tới đó là một tin mừng. Thượng viện sẽ không ngăn cản được nó. Nhưng cái tin kém mừng đó là những cái chi khoản nho nhỏ, và đặc biệt đó là cái sự dẫn dắt tới làm thế nào để dự luật Save America đã 2 lần được đồng thuận ở dưới Hạ viện mà vẫn tiếp tục trục trặc ở trên thượng viện. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thinh dân như vậy thì cái yêu cầu của bên Quốc hội yêu cầu ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt thì như thế nào? Và rồi đến khi nào thì ông Trump phải bắt buộc phải chấm dứt, hay là ông vẫn có thể tiếp tục? Và cái thời hạn như trước đây họ đã từng nhắc 60 ngày thì như thế nào thưa anh dân?
2: cái chuyện 60 ngày nó không còn quan trọng nữa, tại vì ông Trump muốn nói là ông có đeo đuổi chiến tranh nữa đâu. Ông chỉ trả đũa về trừng phạt những hành kiểm kém của Iran mà thôi. Và trước khi ông làm như vậy, trước khi ông đánh Iran 12 ngày đêm liên tiếp, ông đã có thông báo cho quốc hội biết rồi đó chứ. Nhưng mà thông báo không có nghĩa là xin phép. Thành thử ra ông không trục trặc một tí nào về luật liên quan đến quyền binh chiến tranh năm 1973. Ông cũng không bị kẹt tí nào về áp lực của quốc hội, đặc biệt là Thượng viện. Ngày hôm qua Thượng viện lại gặp trở ngại nữa. Họ không đạt được đủ số phiếu để cấm ông Trump tiếp tục đeo đuổi cái cuộc chiến mà ông đeo đuổi, tức là Iran. Đây là lần thứ 6 đó mà những loại ngăn cấm ông bằng cách bỏ phiếu như vậy đó. Thượng viện Đảng Dân Chủ không đủ phiếu, tại vì những cái bỏ phiếu này nó không có cần 60, mà Đảng Dân Chủ đó đang thua Đảng Cộng Hòa 3 vị trí. Anh thử ra, vâng, về lĩnh vực này như tôi vừa trình bày đó, cái ngân quỹ 5 tháng đeo đuổi của chiến tranh mà nó lên tới 37.5 tỷ đó, nó kéo dài thêm 3 tháng nữa tiền đâu. À, chúng tôi đã quản diễn rồi, tiền này phải nó đi qua cái hệ thống các bình thương nhau, các nhà phòng bộ phủ với nhau. Chứ còn xin Hạ viện thì dễ, lên đến Thượng viện thì khó lắm. Còn nói một cái khác là ông Trump bây giờ, ông không gặp trở ngại gì một cách có thể dồn ông tới cái chỗ là phải quyết định một cách nông nổi. Quyết định một cách nông nổi ở đây là vùi dập Iran toàn bộ bằng cuộc chiến tranh quy mô. Cái đó không có lợi tí nào cho ông, tại vì Iran sẽ không bao giờ trở lại bàn hội nghị. Và nếu họ không trở lại bàn hội nghị đó, thì chỉ có cách là họ đầu hàng, thì ông Trump mới có thể ít nhiều đạt được cái tương lai rằng Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử mà thôi. Mà đầu hàng thì không phải là chọn lựa của Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, nhắc đến...
0: Thưa Nam Phong, cũng như là anh Hoàng Thế Dân, anh Hoàng Thế Dân có nghĩ rằng nếu như gì mà anh cái giáo chủ lãnh đạo về vấn đề Hồi giáo của Iran mà khám phá ra rồi bị bắt hay là bị giết, thì cái xác suất mà cái vấn đề đi vào cái bàn hội nghị một cách trực tiếp nó có khả thi không, thưa anh Hoàng Thế Dân?
2: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa rất nhiều. Sau khi mà đã tiêu diệt 48 lãnh tụ thân nhân gia đình bằng quyến của họ trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, Tổng thống Trump mới thấy rằng cái việc làm đó nó không có ích lợi gì cả. Thay đổi một thể chế 47 năm nay đó, nó đã như vậy rồi, nó đã chống Mỹ, chống Tây Phương đến như thế rồi, nó đã muốn giết quyền lợi của Mỹ, giết người Mỹ đến thế rồi. Ông không có làm cách gì thay đổi được, chỉ có một cách là dân chúng ở Iran đảo ngược lại, tức là thay đổi cái chế độ đó. Cho nên hiện giờ với cái tình trạng hiện tại, Tổng thống Trump không cách gì có thể thay đổi được. Nếu bây giờ bằng cách này hay bằng cách nọ, ông và lực lượng tình báo Mossad của Do Thái thành công trong vấn đề mưu sát vị giáo chủ thứ ba, mà ông này đã 3 tháng này giấu mặt, thì anh Trọng Nghĩa tôi không tin cái chuyện đó nó sẽ thành công.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Trở lại với cái khó khăn trong cái cuộc chiến tại cái vùng vịnh này, nổi cái eo biển Hormuz không, nó đã làm cả thế giới lao đao. Bây giờ thêm một cái eo biển ở dưới Hồng Hải nữa, qua cái sự tuyên bố một cách hết sức là ngon lành của Houthi. Họ bắn vào hai chiếc tàu của Ả Rập và họ nói là đi qua mà không có xin phép chúng tôi đang phong tỏa ở đây mà. Bài bản y chang giống như Iran, ở cái eo biển Hormuz. Và như chúng tôi có nói ngày hôm qua, cái eo biển này nó cũng bé tèo tèo, chứ nó cũng không quá lớn, cho nên đám Houthi chúng nó tha hồ mà tung hoành và kiểm soát ở đây. Và chuyện ở phía trên chưa xong, bây giờ tới chuyện phía dưới. Bây giờ phải giải quyết làm sao, làm cách nào để có thể kiểm soát được và dằn mặt cái đám Houthi này, như Hoa Kỳ và Do Thái đã từng làm, để đến nỗi chúng nó phải nói là xin đừng đánh chúng em nữa, chúng em sẽ không quậy phá nữa. Nhưng bây giờ qua cái chiến cuộc tại Iran, chúng nó thấy à, đàn anh của mình đã làm được cái chuyện đó, mình sẽ làm được cái chuyện đó, và mình sẽ kiểm soát, mình quậy phá để mà tiếp tay với đàn anh. Và quả thật họ đã làm, bằng chứng là hai chiếc tàu của Ả Rập trúng quả tiễn trái bùng lên. Chúng ta thấy những cái hình ảnh ở trên Internet cho thấy một chiếc tàu dầu bị tấn công trúng 5-6 cái quả tiễn, hay là những cái loại máy bay không người lái tấn công nó bị cháy, cho thấy rằng cái tình hình ở cái eo biển ở phía dưới nó bắt đầu nó cũng được cái sự hùa theo của Houthi và gây khó khăn cho Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết như thế nào? Hoa Kỳ sẽ phải làm sao? Chả lẽ lại điều một đoàn chiến hạm xuống dưới để mà thanh toán cái đám Houthi này? Hay là Do Thái có thể làm được cái gì để mà giải quyết Houthi? Cái khoảng cách nó cũng khá xa. Vâng, đây nó là lại là thêm một cái khó khăn nữa cho cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Cho nên cuối cùng là người ta vẫn quay về với cái ý niệm là ông Trump ấy bây giờ tiến thối lưỡng nan, không cách nào mà ép cái đám đó nó vào cái bàn hội nghị được, chỉ còn cách là phải làm cho nó đầu hàng, mà cái xác suất này nó rất là thấp. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà nếu tất cả cơ sở điện năng, cầu đường hay là tất cả những cái kho tiếp liệu mà tan tành hết, giáo chủ không phải là tiên, không phải là thánh, cho nên họ vẫn là con người, mà con người đó thì cũng phải đến một cái lúc nào đó biết sợ và biết dừng lại. Người ta vẫn quan niệm rằng đối với những kẻ này là thì phải mạnh tay, nếu không làm gấp, làm nhanh, làm mạnh, để cái eo biển ở phía dưới mà Houthi nó bắt đầu nó quậy phá nhiều hơn nữa, Hoa Kỳ sẽ không thể nào mà phân thân để mà giải quyết cái vấn đề này được. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện mà đám Houthi này đó, Hoa Kỳ sẽ phải giải quyết như thế nào? Bởi vì bây giờ nó làm y chang, giống như là Iran. Đi qua đó phải nộp tiền thỉ lộ, hay là phải qua thông qua cái sự kiểm soát của chúng tôi, nếu không là chúng tôi phơ liền. Bằng chứng là nó bắn hai chiếc tàu của Ả Rập. Thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở cái vùng này sẽ phải giải quyết ra sao về cái chuyện quậy phá này, theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc làm mà nó gọi là mới, khi mà chúng ta thấy đây là cái chuyện mà nó không ít nhiều mà Iran cũng muốn tạo ra cái khó khăn chung cho Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia ở trong vùng vịnh, và cũng ảnh hưởng cho cái đánh giá dầu của thế giới. Và quả thật thì ngày hôm nay giữa cái giá dầu tăng lên tới gần như 5 Mỹ Kim, lên tới gọi là 95 Mỹ Kim 20 xu cho một thùng dầu thô. Thì Houthi đã tấn công hai tàu dầu chở dầu như cái phần trình bày của anh Nam Phong. Thì lực lượng Houthi vào ngày hôm nay tuyên bố là tấn công hai tàu dầu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Trong đó thì tàu Ancilia cũng đã bị gọi là quả tiễn đánh trúng với một trái, còn chiếc tàu khác gọi là Lyra thì bị tấn công nhưng không được xác nhận là như thế nào. Thì tàu bị tấn công và bốc cháy, chưa thấy tàu bị tấn công, đó là cái phần mà gọi là tạo ra cái ảnh hưởng dây chuyền cho cái sự khó khăn, cũng như là trên cái phương diện mà tuyên bố trên hệ thống Telegram, lực lượng Houthi cho biết là tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, vi phạm về cái lệnh phong tỏa, đồng thời nó là hai con tàu mà chúng tôi vừa nêu ra. Thì một cái nguồn tin cũng cho biết là chiếc tàu gọi là Anselia bị quả tiễn tấn công trúng bốc cháy khi di chuyển gần biển đỏ, gần cảng của là Jizan của Ả Rập Xê Út, trong đó thì phát tín hiệu cầu cứu qua vô tuyến tầng cao. Rồi cái vấn đề nữa là các cơ quan và điều hành về thương mại hàng hải như là nước Anh cũng đã nhận được báo cáo về một chiếc tàu nhỏ bị tấn công và bốc cháy trùng ở trong khu vực. Thì thủy thủ đoàn đang có nỗ lực dập lửa nhưng mà chưa có cái báo cáo thương vong nào. Chúng tôi cũng chưa thấy là cái vấn đề sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này, mà có lẽ là quân đội Hoa Kỳ cũng đã tập trung nhiều ở bên cái khu vực dùng ở biển Hormuz nhiều hơn. Thì một cái phần mà quan trọng mà đưa ra thì chúng ta thấy được cái mối đe dọa phong tỏa của Houthi để làm sao tạo ra khó khăn cũng như là vận tải cái đường biển ở trên đường biển đỏ. Thì cơ quan mà vận động của quốc tế, tức là cơ quan phòng vận tải của là biển quốc tế International Chamber of Shipping đã nói rằng lực lượng Houthi cũng đã cảnh báo qua làn sóng phát thanh nếu không tuân thủ quyết định của các lực lượng võ trang Yemen thì những con tàu này sẽ trở thành mục tiêu của chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng có chờ đợi để xem coi như là cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ có hướng tới cái vùng ở dùng cái biển mà cái thành phần gọi là kiểm soát cũng như là thành phần tấn công của lực lượng Houthi này hay không. Thì hiện nay vẫn chưa rõ là lực lượng Houthi có thể thi hành lệnh phong tỏa ở mức độ nào. Tuy nhiên, mối đe dọa này có thể làm trầm trọng thêm do các hoạt động vận tải qua cái eo biển Hormuz bị gián đoạn, ảnh hưởng đến khả năng Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu, phần lớn dầu mỏ qua cái khu biển đỏ. Hoa Kỳ và Iran giao tranh trong đêm, nghĩa là 12 ngày liên tiếp, và cũng ở bên cảnh cáo lại với nhau. Thì có lẽ là ở đây là một cái chiến lược, đó là tạo một cái sức ép mạnh thêm cho vấn đề những cái thành phần Houthi thân Iran trong cái giai đoạn này mà làm cái áp lực để mà kiểm soát cũng như là tấn công các cái tàu dầu ở trong biển đỏ. Trong lúc tàu dầu trên biển đỏ bị tấn công thì Hoa Kỳ bước sau đêm thứ 12 liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm gọi là Centrum của Mỹ cho biết là hoạt động mới nhất để tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa thủy thủ đoàn dân sự và các tàu thương mại hoạt động trên vùng biển trong khu vực. Thì Centrum cũng đã cho biết là quân đội đã đánh trúng các trạm giám sát và hạ tầng hậu cần quân sự, vũ khí, chiến hạm ở trên biển của Iran. Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn chưa thấy được rằng cái vấn đề Hoa Kỳ có cái áp lực nào cũng là tấn công nào về phía của cái nhóm Houthi ở trong cái vùng Yemen này do kiểm soát được hay không. Thì giá dầu cũng đã lên 95 Mỹ kim, mà chúng ta đã thấy được rằng chúng tôi để trả lời câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng biết được rằng đó là lực lượng của Houthi với cái sự hỗ trợ từ Iran muốn hướng cái mà áp lực khó khăn của Mỹ và là của thế giới qua cái vùng biển đỏ, đó là bằng hỗ trợ bằng cách này cách khác để cho Houthi làm này để gọi là phân tán về cái lực lượng của Hoa Kỳ có thể đáp ứng được hay không. Nhưng mà nếu là lực lượng của Houthi thì nằm ở trong cái vùng Yemen, và nếu như là tấn công này thì mới mở ra thêm một cái gánh nặng cho Hoa Kỳ ở trong cái khu vực vùng biển đỏ nữa. Đó là vấn đề. Còn hỏi rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ can thiệp nó như thế nào thì chúng tôi khó mà có thể trả lời câu hỏi này được. Tại vì lực lượng Hoa Kỳ có thể chú trọng dùng đó hoặc ưu tiên. Nếu như là có thể là được Houthi phong tỏa cái biển đỏ để qua, có thể dùng để mà các tàu dầu đi qua kinh Suez và đi ra cái vùng Địa Trung Hải, thì cái vấn đề này đó là một cái cách thức làm áp lực được mà thôi. Làm như vậy thì Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh dạn hơn để mà gọi là tấn công mạnh vào phía của Iran để tạo cho Iran phải làm áp lực ngược, hoặc là để thay đổi cái thái độ không có khuyến khích cho cái đám Houthi này để làm khó khăn ở khu vực vùng gọi là cái eo biển gọi là của Yemen kiểm soát này để tàu có thể đi qua là dùng cái biển Hồng Hải và đi qua kênh Suez và đi ra dùng cái biển Âu Châu. Thì đây cũng là những cái gì mới mà tôi chưa thấy những cái hoạt động quân sự nào, nhưng mà ít nhất là trong cái áp lực và cái bộ tham mưu của Hoa Kỳ thế nào cũng sẽ có một cái thái độ mạnh mẽ hơn. Mà thay vì đánh Yemen là tại đây đây là những nhóm mà nó có cái gọi là du kích của họ mà thôi, và sẽ mượn cái cớ này để làm áp lực mạnh, tức là tấn công mạnh vào những cái cơ sở hạ tầng, nhất là đặc biệt đó là điện hoặc là cầu hay là những cái thiết bị lớn của giám thị Iran, để Iran phải hạn chế bớt đi hoặc là khuyến khích đi, và để xem đây là cái thái độ Iran cũng muốn xem cái thái độ của Mỹ nó như thế nào trong cái vấn đề không phải chỉ có hoạt quân không, mà ngay cả có cái ảnh hưởng của thế giới vào cái biển đỏ này, thì phải chờ xem thôi. Chứ ngay bây giờ thì chúng tôi chưa thấy cái phản ứng của Hoa Kỳ nào ở trong cái khu vực này. Đó là cái câu trả lời để tôi xin tạm thời là như vậy. Nhưng mà Hoa Kỳ muốn có những cái khó khăn này để làm áp lực mạnh và tiếp tục gọi là phong tỏa hoặc là tấn công mạnh vào các cơ sở quân sự hoặc là các sự hạ tầng quan trọng của Iran, để Iran cảm thấy cái thấm đòn nếu mà khuyến khích cho hỗ trợ cho Yemen để làm cái chuyện này, cho cái nhóm Houthi làm chuyện này, thì Iran sẽ bị lãnh đủ càng chịu càng hốt. Và làm sao Hoa Kỳ sẽ gọi là mở ra được cái sự thông thương và bảo đảm được cho các tàu thông qua cái eo biển Hormuz, đó là cái ý định của Hoa Kỳ, mà không đặt cái vấn đề nặng hơn ở cái khu vực mà do Houthi chọc phá ở trong cái eo biển biển đỏ. Đó là ý kiến tôi, đặc biệt là ngay trả lời câu hỏi ngay bây giờ đó là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái vấn nạn Houthi nó đè thêm một cái khó khăn cho Hoa Kỳ ở cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông. Thì thưa anh dân, ông Trump ông ấy tuyên bố đó là cái sự quậy phá này là do Iran giật dây, cho nên ông ấy sẽ đánh mạnh thêm vào Iran, và ngay chính bản thân của đám Houthi cũng sẽ phải nhận cái hậu quả. Như vậy thì thưa anh dân, ngoài cái đó ông Trump ông ấy sẽ giải quyết cái chuyện Houthi ở dưới như thế nào thưa anh dân?
2: Tổng thống Trump sẽ tiếp tục giải quyết nó bằng cường lực của hải lực. Hoa Kỳ có mặt tại Biển Hồng Hải. Trong Biển Hồng Hải đó, hải quân Hoa Kỳ có 7 chiến hạm. Thành thử ra Houthi mà lộn xộn một tí đó là bị ăn đòn y chang như năm 23, năm 24 và năm 25. Khi mà cái giải Gaza đó, nó là điểm nóng của thế giới. Lần này, sau khi đe dọa lực lượng Houthi nói rằng họ sẽ cấm vận, ngăn cản không cho tàu bè của Ả Rập Saudi qua lại ở dưới eo biển ở phía cực nam của Biển Đông Hải, và cái đó là giới hạn tối đa của họ thôi. Nếu họ không làm gì được đó, ngược dòng lên trên Hồng Hải đó, Houthi không có khả năng. Và cái chuyện mà họ bắn phá hai cái tàu dầu mới nhất trong cái phần cập nhật của chúng tôi trình bày sáng nay đó là hành động khá điên cuồng. Nó có thể đến từ quyết định tự thân của nhóm Houthi, nó cũng có thể đến từ đe dọa là Iran muốn họ làm như vậy để gọi là hợp tác với nhau làm việc. Cái hợp tác đó Tổng thống Trump cách đây 6 ngày ông đã tuyên bố nếu cần đó, ông sẽ vùi dập các lực lượng đàn em khủng bố tay sai của Iran. Không thua gì ông vùi dập đất nước Iran sau 12 ngày vừa qua, và khả năng hải chiến của các chiến hạm của Hoa Kỳ tại Biển Hồng Hải đã vô cùng sung mãn. Chúng tôi không tin rằng cái quyết định dù là liên hợp giữa Iran và lực lượng Houthi hoặc là quyết định đơn phương của Houthi là quyết định khôn ngoan. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng cái đám phiến quân phải nói rằng nó cũng không có lớn lắm là hưu tri sẽ sớm được giải quyết. Họ điên cuồng, họ làm theo cái sự giật dây của Iran, hay là tự thân họ nghĩ rằng đàn anh làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Hoa Kỳ đang bận rộn ở phía trên, cho nên ở dưới đây thì tha hồ mà múa gậy vườn quan. Nhưng mà chuyện đó ông Trump ông ấy chắc chắn sẽ không có bỏ qua, bởi vì ở trên đây eo biển Hormuz đã làm cho cả thế giới chóng mặt rồi, bây giờ mà thêm cái eo biển ở dưới nữa thì phải nói rằng nó là một cái vấn nạn lớn. Vâng, và chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Cho đến giờ phút này, sau nhiều năm, dường như là 5 năm, cái cuộc chiến này xảy ra giữa Ukraine và Nga, hai bên đều có vẻ thấm mệt. Và trước đây đó, người ta cũng đã từng nhắc tới cái chuyện mà ông Zelensky và ông Putin đang mong chờ ông Trump quay trở lại để giải quyết cái cuộc chiến này. Vấn đề xuất cảng dầu của Nga bị tổn thất khá nặng nề trong cái thời gian vừa qua, và nó giảm sút nhiều. Cho đến giờ phút này nó đã giảm hơn 20%, mà cái con số 20% mà xuất khẩu dầu mà dầu mà nó bị giảm như vậy đó là cao lắm. Nga sẽ tổn thất rất là nhiều. Cho nên đây nó là một cái thời điểm mà người ta cho rằng ông Trump có thể quay trở lại, hoặc là qua một trung gian nào đó, nhưng mà tốt nhất là vẫn là ông Trump, ông ấy tự thân mình, ông ấy giải quyết cái chuyện này, đưa ra một số những cái bản lịch trình đề nghị cho vấn đề ngừng bắn và tiến tới hòa bình. Những cái lịch trình này, những cái bước này nó đã có sẵn rồi, bây giờ đó chỉ cần nhắc lại và chỉ cần đôi bên đồng ý thì có thể giải quyết được. Xem ra đó, cái phần bên phía ông Putin đó, qua những cái tổn thất về kinh tế bắt đầu thấm đòn, và cộng thêm một số những cái quậy phá của Ukraine bằng máy bay không người lái và quả tiễn, ông Putin ông ấy chắc cũng bắt đầu mệt mỏi rồi. Nhưng mà ngược lại đó, ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, sau một cái thời gian lận đận, bây giờ ông ấy xem ra có vẻ lên tinh thần lắm. Và cái ý nghĩ mà Ukraine sẽ chiến thắng nó đột nhiên nó nảy ra trong đầu của ông ấy. Tại sao như vậy? Tại vì Hoa Kỳ cho phép có thể sản xuất Patriot, cái quả tiễn tối tân của Hoa Kỳ. Tại sao như vậy? Tại vì bên phía NATO và một số nước trong khối Âu Châu cũng lên tiếng ủng sẽ nói là ủng hộ hết mình cho Ukraine trong cái cuộc chiến này, mặc dù cái thực chất thì nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nó cũng làm cho ông Zelensky cảm thấy rằng mình sẽ chiến thắng, hoặc là thậm chí nếu mà tệ hơn nữa đó, ngồi vào bàn hội nghị đó, mình sẽ không còn phải bị ép nhượng bộ giống như những cái đề nghị trước đây của Hoa Kỳ. Và cái điều này nó sẽ làm cái điều nguy hiểm cho cái tiến trình giải quyết cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng khi nào thì ông Trump sẽ lên tiếng về cái việc này, và khi nào sẽ nhắc lại những cái thỏa thuận này, và theo cái nhìn của anh thì ông Zelensky và ông Putin sẽ có thể đáp ứng những cái đề nghị này cho trong cái thời gian sắp tới cho cái tiến trình ngừng bắn và hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái diễn tiến mà nó thật sự thì chính phủ Mỹ thì tôi không biết được, nhưng mà qua cái sự cập nhật về những cái vấn đề chiến cụ thể đây, như là Ukraine mở rộng cái mục tiêu oanh kích nhắm vào các kho hàng của lớn của nước Nga để làm cho cái sự sản xuất của giếng đầy dầu của nước Nga là thấp nhất trong nghĩa là thời gian vừa qua, cũng làm cho cái khó khăn chung, thì bù trở lại Nga cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái tin tức về chiến sự gọi là tấn công sâu vào các cái thủ đô Kiev của Ukraine. Đồng thời nữa là những cái tin tức mà trong nội bộ của Ukraine được thay đổi, Bộ trưởng về Quốc phòng chẳng hạn đã đưa ra những cái cuộc chống đối bên ngoài mà chúng ta thấy trên phương diện tin tức. Không chỉ nhắm vào cái sáng về trong các cái nhà máy lọc dầu, các kho hàng nhiên liệu của nước Nga, thì lực lượng Ukraine trong những ngày vừa qua là mở rộng mục tiêu tấn công nhắm vào các kho hàng lớn của các cái cơ sở thương mại của Nga. Mà gọi là Ukraine nghĩ rằng nó cũng sẽ là cái phương tiện để giúp cho chiến lược tiếp liệu cho quân đội Nga. Cũng vào sáng cho ngày hôm nay thì Ukraine cũng tiếp tục tấn công vào đảo Crimea và các cảng miền nam của nước Nga. Đây là các áp lực mà trước đây thì Ukraine gần như không có làm nhiều, nhưng mà bây giờ thì là áp lực xuống vùng Crimea, mà tôi cũng đọc cái tin có thể là Nga cũng sẽ bỏ cuộc ở tại đảo Crimea để mà gọi là để phòng thủ mình vậy, về hướng dẫn về phía bắc, và Nga sẽ dùng những áp lực mạnh để tấn công vào cho thủ đô Kiev. Một khi mà tình hình chính trị của nội bộ của Kiev chỉ vấn đề thay đổi về cái các vị tướng cũng như là bộ trưởng quốc phòng mà nó không có tạo áp lực tạo ra cái khủng hoảng nào đó, thì Nga cũng sẽ bị thấm đòn về những cái kết quả về vấn đề kinh tế, về vấn đề ngoại giao, cũng như là cái khả năng gọi là tiếp tục duy trì về cái vấn đề cái cuộc chiến tại đây. Thì với những cái phần nhận định đó, và có thể có áp lực sâu và bên trong đó là Hoa Kỳ mong muốn sẽ giải quyết sớm giữa Nga và Ukraine có thể gặp lại với nhau để mà làm sao đỡ đi cái sự đề thiệt hại cũng như là cái uy tín cũng như là cái vấn đề gọi là tiếp nhận hoặc là về vấn đề kinh tế của nước Nga mà đã lún sâu và không có lối thoát là từ bây giờ. Và mặc dù rằng Hoa Kỳ cũng đã hứa là cái vấn đề sẽ hỗ trợ về quá trình Patriot, nhưng mà nó đó là phương diện nổi về phương diện mà chúng ta đọc được, còn cách thức làm như thế nào và có đã có sao trước hay không mình không biết. Thì nói tóm lại đây là những cái áp lực mà qua lại, tại nếu như là những cái áp lực này càng ngày càng lún sâu thì cái sự thiệt hại và cái uy tín của ông Putin cũng bị gọi là thấp đi. Trong khi đó thì những cái khó khăn nội bộ của Ukraine cũng đã mang lại, nhưng mà phải cần có cái điều chỉnh. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi thấy nghĩ rằng các quốc gia Âu Châu cũng vẫn chưa có gọi là lơ là, cũng như là bằng cách này cách khác trên phương diện gọi là ngầm mình không biết, nhưng trên phương diện nổi thì vẫn muốn duy trì cái sự an toàn của Âu Châu cũng như là các quốc gia trong vùng đó. Cho nên cái áp lực này nó cũng sẽ đẩy tới những ngày sắp tới, tôi nghĩ rằng có thể có phái đoàn mà gọi là dập dịch chính thức từ phía Nga cũng như là Ukraine để giải quyết cái cuộc chiến ở tại đây. Đồng thời nữa là cái việc mà Ukraine nói rằng chúng tôi mất một số cái phần mà gọi là sắp đặt cho nước Nga, thì bù trở lại là chúng tôi sẽ quay trở lại để làm có để lấy lại cái đảo Crimea và cùng bảo đảo ở dưới để mà có cái sự trao đổi coi như là thân thiện để mà có bù qua xích lợi để đưa đến cái chuyện gọi là hòa bình. Một phần quan trọng nữa là chúng ta nghĩ rằng cái sự uy tín của Tổng thống Nga ông Putin còn tiếp tục để mà lãnh đạo, hay là bằng cách này cách khác ông cũng sẽ bị gọi là suy giảm về cái cường lực cũng như là cái sự hỗ trợ của phía trong phía nội bộ của nước Nga, chúng ta không biết. Nhưng mà nếu như là cần phải ngồi xuống thì đây là cái giai đoạn tốt, đầy thử thách để cho giải quyết cái bài toán giữa vị nguyên thủ của Nga là ông Putin và cái người thứ hai là Zelensky, để mà có thể đạt được một cái sự thỏa thuận, mặc dù là nó có thể sơ khởi về những cuộc cực bắn nhưng mà nó có kết quả hơn. Thì đó là một số những cái suy đoán của chúng tôi, tại vì nếu kéo dài thì càng thảm hại hơn và càng thấy cái tương lai mà để giảm bớt đi cái sự khó khăn về vấn đề tài chính cũng như là về những cái khó khăn về quốc tế cũng như là về cái vấn đề uy tín để mà giải quyết, mà ngay bây giờ thì vẫn chưa rõ ràng và hai bên đều cùng bị thiệt hại như nhau. Do đó thì cái sự thông minh và cái sự nhượng bộ mà chúng ta thấy là ông Putin cần phải có một cái thái độ tích cực hơn là gặp gỡ để mà giải quyết cái bài toán này. Đó là tôi nghĩ rằng cái hy vọng này nó có hy vọng chứ không phải là mù mờ và im lặng, là chỉ có bên cứ đáp trả là tấn giật còn lại với nhau gây ra thiệt hại về tiền bạc cũng như là chết chóc và uy tín thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì vấn đề kinh tế của nước Nga cũng gặp khó khăn luôn, ngay cả sức cạnh dầu mà cũng đã bị khó khăn, thì huống chi là những vấn đề khác. Đó thì tôi nghĩ rằng sẽ có những cái tin tức mới mà nó tốt hơn trong hai cái vai trò của nước Nga cũng như là Ukraine cần gặp gỡ với nhau để giải quyết bài toán này, và áp lực của Âu Châu cũng như là Mỹ cũng sẽ là phần nào trong cái lĩnh vực về ngoại giao mà chúng ta chỉ có biết là chỉ cần khi giật nổi nó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái tình hình tại cuộc chiến ở Ukraine. Có hy vọng việc gì sẽ có một cái ánh sáng cuối đường hầm cho cái đàm phán về ngưng bắn và hòa bình trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
2: Vladimir Putin đã từng lên tiếng là nếu cần vài năm nữa đó, ông ta sẽ đeo đuổi. Liệu Tổng thống Zelensky đó có làm được cái chuyện đó là sẽ đeo đuổi chống lại ông Vladimir Putin hay không? Đối với Tổng thống Trump đó, bây giờ vấn đề Ukraine không còn là ưu tiên thứ nhất. Nó có thể là ưu tiên hàng thứ. Và ưu tiên hàng thứ đã thường thì tiếp nhận được những sự để ý quan tâm cấp hàng thứ mà thôi. Nếu ông Zelensky và ông Vladimir Putin không thực sự muốn giải quyết vấn đề của hai nước này, chả có ai làm nổi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, và cũng xin thật nhanh ở đây thông báo là ngày mai anh Hoàng Thế Dân sẽ có một số những cái công việc bận, không có góp tiếng vào chương trình này vào ngày mai được. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để vẫn gửi đến quý vị cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày như thường lệ. Xin được thông báo đến tất cả quý vị. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là chào biệt anh Nam Phong Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những tin tức mà chúng tôi có thể cập nhật được để trình bày cùng với quý thính giả, cũng như là trao đổi những cái điều kiện mà quý thính giả có thể cùng góp ý lại với nhau, cho chúng ta thấy được cái tương lai cũng như là những cái vấn đề cái khó khăn của nước Mỹ cũng như là trên thế giới. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai đồng nghiệp và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai đồng nghiệp ở chương trình đầu tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Đặc biệt là anh Hoàng Thế Dân sẽ có cuối tuần an bình, vui vẻ bên cạnh gia đình. Chúng ta sẽ chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, và ba anh em chúng tôi sẽ cùng gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày thứ hai đầu tuần sau. Xin thân ái mến chào, cũng xin kính chúc quý vị và gia đình vui khỏe.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Quỳnh Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và kính thưa chị Quỳnh Hương. Hôm nay Bắc California là một ngày khá đẹp trời, nhiệt độ mát mẻ. Cao nhất trong ngày chỉ lên đến 76 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang là ở con số 71 độ F. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ gia tăng đôi chút vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ dần dần tăng lên. Có thể trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 23 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 6. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần. Nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 giờ 1 giờ. Các bước về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 56 và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 57 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 33 chiều và lặn lúc 1 giờ 29 tối. Dự báo cho ngày thứ Sáu thì nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến vấn đề thực phẩm. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA ngày hôm qua cho biết là công ty Midwest Poultry Service đang phải thu hồi khoảng 1.6 triệu quả trứng do vấn đề lo ngại cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Thông tin này nêu ra trong thông báo thu hồi của công ty do FDA đăng tải trên trang web. Theo tin tức cho biết thì đợt thu hồi này bao gồm khoảng 1.59 triệu quả trứng, bao gồm cả những trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu từ cái cách mà gà nuôi thả tự do được sản xuất tại các trang trại của công ty ở tiểu bang Texas. Số trứng này được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Các hộp trứng có thời hạn sử dụng ghi là sale by hoặc là best by trong khoảng từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Công ty Midwest Poultry Service cho biết số trứng này đã được phân phối cho cả khách hàng bán lẻ lẫn những đơn vị kinh doanh, dịch vụ ăn uống được bán tại các cửa hàng Kroger ở Texas và Louisiana, chuỗi siêu thị Brookside Grocery ở một số các tiểu bang cùng các nhà bán lẻ quy mô nhỏ hơn khác. Tin tức đã ghi rõ tên các địa điểm bán những số trứng bị thu hồi tạm thời được ghi nhận như sau. Ở Arkansas, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Louisiana là các cửa hàng Kroger, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Mississippi, các cửa hàng Brookside Grocery. New Mexico, các cửa hàng Brookside Grocery. Oklahoma, các cửa hàng Brookside Grocery. Ở Texas thì các cửa hàng Kroger, các cửa hàng Brookside Grocery. Lời khuyên từ công ty đối với người tiêu dùng nào đang có sẵn loại trứng nằm trong cái diện thu hồi là đừng ăn chúng. Thay vào đó, hãy đem trả lại những cái nơi đã mua để được hoàn tiền lại toàn bộ. Công ty Midwest Poultry Service cho biết tính đến nay, họ chưa ghi nhận trường hợp nào bị mắc bệnh được xác nhận có liên quan đến số trứng này. Trẻ nhỏ, người cao niên và những người có hệ miễn dịch yếu có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu nhiễm khuẩn Salmonella. Ở người khỏe mạnh, những triệu chứng có thể bao gồm bị nóng sốt, bị đau quặn bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này hoàn toàn có thể diễn tiến càng lúc càng nghiêm trọng, theo FDA cho biết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 105 điểm và Dow Jones giảm 559 điểm và Nasdaq giảm 631 điểm và vàng giảm 98.50 mỹ kim hay là 4.053 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.316 đồng và một thùng dầu thô 92 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đường đi dài.

Normal Street giữa University và Lincoln Avenue, Hillcrest, hôm thứ Tư. Người ta vẫn cần một chút trí tưởng tượng để hình dung nó sẽ trông như thế nào khi Wright Promenade hoàn thành. Công trình này bắt đầu như một phần của kế hoạch cộng đồng Uptown năm 1998. Và giờ đây, ta 38 năm sau, đại lộ Wright chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 2 năm 2025, sau khi giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hillcrest, Ben Litton, cho biết là một câu hỏi khó đã được giải đáp. Và một bản tin nữa là Chula Vista từ bỏ kế hoạch cải tổ chính quyền sâu rộng vì lo ngại về tính minh bạch. Hội đồng thành phố Chula Vista từ bỏ nỗ lực gấp rút vào phút chót để đưa một cuộc cải tổ toàn diện chính quyền vào cuộc bỏ phiếu tháng 11. Theo đó sẽ giúp các thành viên hội đồng được tăng lương đáng kể và đủ điều kiện tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Với thời hạn đầu tháng 8 đang đến gần, hội đồng thành phố đã nhanh chóng tiến hành những thay đổi này và các thay đổi khác đối với hiến chương thành phố. Các biện pháp minh bạch mới cũng được đưa vào, chẳng hạn như các quy định công khai nghiêm ngặt hơn đối với các nhà thầu công cộng. Và một bản tin nữa là liên hoan phim xe đạp trở lại San Diego sau 11 năm. Liên hoan phim xe đạp sẽ trở lại San Diego vào ngày 25 tháng 7, trình chiếu 13 phim ngắn từ khắp thế giới về niềm vui của việc đi xe đạp. Liên hoan phim lưu động này đã được tổ chức hàng năm kể từ ngày năm 2001, nhưng lần cuối cùng được trực tiếp đến San Diego vào năm 2015. Mỗi thành phố có một tuyến chọn phim hơi khác nhau, theo lời người sáng lập là Brent Bobo. Và lễ hội ngày thứ Bảy giới thiệu ba chương trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Nhiếp ảnh ở công viên Popo. Chỗ thứ nhất là phim ngắn chiếu lúc 3 giờ chiều và thứ nhì là phim ngắn chiếu lúc 5 giờ chiều vào quần trọt xe đạp thành thị 8 giờ tối. Và một bản tin nữa là lãnh đạo thành phố San Diego thông báo rằng Comic-Con sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây ít nhất đến năm 2030. Theo thỏa thuận được công bố hôm thứ Tư giữa thành phố và các tổ chức sự kiện, Comic-Con International sẽ tiếp tục được tổ chức tại San Diego ít nhất là đến năm 2030. Thị trưởng Todd Gloria đã đưa ra thông báo vào thứ Tư cùng với các quan chức từ Comic-Con International, trung tâm hội nghị San Diego và cơ quan du lịch San Diego, khi họ chính thức khai mạc Comic-Con 2026 tại trung tâm hội nghị. Sự kiện này đã được tổ chức tại San Diego từ năm 1970, phát triển từ một cuộc họp nhỏ của những người đam mê truyện tranh thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu thu hút người hâm mộ. Nhà sáng tạo và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, theo một tuyên bố của thành phố. Và hành động mỹ dân của Newsom cho biết là phản đối thuế tiểu bang đối với tỷ phú, ủng hộ thuế liên bang. Thống đốc Kevin Newsom đang ở trong thời kỳ chủ nghĩa dân túy của mình. Ông bắt đầu năm với lời hứa sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư doanh nghiệp mua lại những khu đất rộng lớn gồm các nhà ở riêng lẻ. Một mong muốn được cả người theo chủ nghĩa xã hội và Tổng thống Donald Trump chia sẻ. Tháng trước, sau khi không thể ngăn chặn đề xuất đánh thuế các tỷ phú California xuất hiện trên lá phiếu của cử tri, ông đã cố gắng đi trước một cuộc tranh luận bằng cách là đề xuất tăng thuế đối với người giàu trên toàn quốc. Những lời kêu gọi dân túy của Newsom được đưa ra khi ông chuẩn bị rời nhiệm sở và hướng tới chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 dự kiến. Trong đó, nỗi lo lắng lan rộng và bất bình đẳng

0: nghèo và tác động của trí tuệ nhân tạo đối với nền kinh tế sẽ là những vấn đề nổi bật. Và một cái bản tin nữa đó là một người thiệt mạng, tài xế bị bắt giữ trong vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe ở Pacific. Một người đàn ông 32 tuổi đã thiệt mạng và ba người khác bị thương khi một chiếc xe chạy quá tốc độ gây ra tai nạn liên hoàn 9 xe tại một giao lộ ở Pacific Beach, San Diego. Theo thông báo của nhà chức trách hôm thứ Năm, thì vụ tai nạn chết người xảy ra lúc 7 giờ 59 phút tối thứ Tư gần số nhà 2800 đường Garnet Avenue tại giao lộ với đường Midway. Theo thông tin từ sở cảnh sát San Diego, thì người đàn ông 32 tuổi đang dừng xe bên kia ở đèn đỏ hướng Tây, thì một chiếc Ford Hellman hướng Tây do một người đàn ông 59 tuổi điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào chiếc phía xe sau của anh ta. Cú va chạm ban đầu đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn cuối cùng liên quan đến 9 chiếc xe. Và một người đi bộ 99 tuổi đã tử vong sau khi bị xe SUV tông ở khu vực College. Một người đi bộ 99 tuổi đã bị một chiếc SUV cỡ nhỏ tông chết hôm nay trên một con phố ở khu College. Theo sở cảnh sát San Diego, thì người phụ nữ đang đi bộ về hướng đông trên phần đường phía bắc của khu nhà số 6400 đường Street, gần đường Gary, thì bị một chiếc xe Chevrolet đời 2022 tông vào khoảng 8 giờ sáng thứ Tư. Theo lời của sĩ quan John Butler thuộc sở cảnh sát San Diego, các nhân viên y tế đã đưa cô đến bệnh viện, nơi cô được tuyên bố đã tử vong. Danh tính của cô được giữ kín đến khi gia đình được thông báo. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia. Thưa quý vị, trong cái thỏa thuận này trước đây thì không có nhắc đến cái vấn đề cái hiệp định Abraham, nhưng mà mới đây thì Tổng thống Trump lại nhắc lại. Hôm ngày hôm nay thì ông bất ngờ thêm vào cái điều kiện trong cái thỏa thuận nguyên tử với Saudi Arabia, đó là nước này phải bình thường hóa quan hệ với Do Thái thông qua cái hiệp định Abraham. Đây là cái điều kiện khá quan trọng. Nó không được nhắc hôm thứ Tư khi mà bên phía Hoa Kỳ công bố là chuẩn bị và cho phép Saudi Arabia tự làm giàu uranium cho cái lò phản ứng dân sự mà không cần đáp ứng những cái điều kiện giám sát quốc tế cao nhất. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội là thỏa thuận hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia gia nhập Hiệp định Abraham rất được tôn trọng và thành công. Đồng thời ông nói thêm rằng sẽ không có việc làm giàu uranium theo thỏa thuận này và làm rõ rằng thỏa thuận chỉ liên quan đến các mục đích dân sự và phi quân sự. Các nhà lập pháp và chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự có thể thúc đẩy tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông. Theo bên phía truyền thông cho biết thì thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt trong cuộc họp báo hôm thứ Năm cho biết Tổng thống trước đó đã thảo luận về điều kiện này nhiều lần với các đồng minh Ả Rập và vùng vịnh của Hoa Kỳ. Tổng thống luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận. Ông đã tuyên bố rằng nếu họ không tham gia Hiệp định Abraham thì thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với phía Saudi Arabia trong thời gian sắp tới. Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Washington vẫn chưa trả lời về yêu cầu bình luận của giới truyền thông. Việc Tổng thống Trump bất ngờ bổ sung thêm điều kiện bình thường hóa quan hệ với Do Thái đã đánh dấu một bước ngoặt hết sức bất ngờ. Điều kiện này vốn đã được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và được ký kết bởi một số quốc gia có đa số người dân theo Hồi giáo, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, cùng với Sudan và Morocco. Mở rộng các thỏa thuận này trên khắp Trung Đông là mục tiêu lâu dài của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhì. Chưa rõ điều kiện tiên quyết mới này có thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái thỏa thuận vừa được ký kết một ngày trước đó. Saudi Arabia từ lâu đã khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ với Do Thái cho đến khi có một đường lối rõ ràng hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng về việc thành lập nhà nước Palestine, nhưng văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố rằng việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham là một bước nhảy vọt lịch sử vì hòa bình ở Trung Đông. Báo chí dẫn lời ông Michael Rennie, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia và đại diện lâm thời tại Do Thái dưới thời của Tổng thống Biden, cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump là điều bất ngờ và khó có khả năng làm thay đổi tính toán của Saudi Arabia về việc bình thường hóa quan hệ với Do Thái. Hoặc là ông Trump đã không có đọc thỏa thuận trước khi ký, hoặc là nội các của ông không thực sự đại diện cho quan điểm của chính cá nhân ông, và ông đang cố gắng giải quyết những cái khó khăn từ trong nước lẫn từ phía Do Thái nảy sinh ra khi thỏa thuận được ký kết. Ông Rennie hiện là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã đưa ra nhận định như trên. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương.
0: Tôi Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tạo triệu chứng giả, rẻ bệnh, thu bất chính hàng chục tỷ đồng. Bơm sữa đậu nành vào nhựa đào rồi hút lại để giả dịch mũ. Bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung để tạo hình ảnh giả sinh mũ. Dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn là những chiêu trò vẽ bệnh diễn ra tại phòng khám đa khoa y học ở Nghệ An. Phòng khám đa khoa y học Nghệ An có địa chỉ tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Cơ sở này bị nghi có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám và chữa bệnh. Và một bản tin nữa đó là trên thế giới, đó là một người đàn ông kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo lời khuyên y tế của ChatGPT. Ngày 22 tháng 7, một người đàn ông ở bang Florida ở Mỹ đã đệ đơn kiện OpenAI và giám đốc điều hành Sam Altman lên tòa thượng thẩm San Francisco, cáo buộc mô hình ChatGPT-40 đưa ra lời khuyên y tế sai lệch khiến cho ông chậm trễ đi khám và suýt tử vong vì thuyên tắc phổi. Đây là một cái vụ kiện mới nhất trong hàng loạt vụ kiện nhằm vào OpenAI tại Mỹ thời gian gần đây. Và một bản tin nữa, Hạ viện thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng trị giá 150 tỷ USD. Ngày 22 tháng 7, Hạ viện đã thông qua một dự luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài khoá 2027 với tổng giá trị lên tới 1.150 tỷ USD, bằng tỷ lệ xuất sao 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Mặc dù dự luật đã vượt qua cửa ải tại Hạ viện, phản ứng của hai đảng hoàn toàn trái ngược, trong khi chặng đường tại Thượng viện được dự báo sẽ đối mặt với nhiều trở ngại do thiếu số phiếu ủng hộ. Và một bản tin nữa đó là thị trưởng New York thừa nhận không có quyền bắt Thủ tướng Israel. Ngày 21 tháng 7, thị trưởng New York Jochen Mandelin đăng video cho biết là sau khi tham vấn ý kiến pháp lý thì ông xác nhận thành phố New York không có quyền thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế, viết tắt là ICC. Thẩm quyền này thuộc về chính phủ liên bang. Do đó, nếu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, Sở Cảnh sát New York sẽ không cử nhân viên bắt giữ ông. Và Một cái bản tin nữa đó là Mỹ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Trong một thông báo vào 22 tháng 7, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã ký một thỏa thuận cho phép quốc gia vùng vịnh này phát triển chương trình hạt nhân dân sự trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận 123 được đặt tên theo điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ, đã được Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright và người đồng cấp Ả Rập Xê Út là Hoàng tử Salman ký kết. Hai bên cũng đã ký một cái thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang tại Boston đã nói rằng sẽ không cho chính quyền hành pháp của bên ông Trump thu hồi cái quyền làm việc, tức là working permit của những người đang xin tị nạn và có quy chế bảo vệ tạm thời TPS ở tại Mỹ. Chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ là Nathaniel Gorton tại Boston đã đứng về phía liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ thực hiện một loạt những chính sách cho những hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Và lệnh của chánh án này được biết là sẽ có hiệu lực cho đến khi ông ra phán quyết chính thức về việc này. Dự trù sẽ đưa ra vào ngày 5 tháng 8. Các nguyên đơn trong vụ kiện do Tổ chức Pháp lý theo khuynh hướng tự do Democracy Forward khởi xướng lập luận rằng bên phía USCIS đã thực hiện những quy định luật mới một cách trái pháp luật và các chính sách này cần phải bị ngưng lại. Đặc biệt là chính sách có nguy cơ khiến cho hàng ngàn người đang hưởng cái quy chế TPS đến từ những nước như là El Salvador, Sudan và Ukraine mất cái quyền làm việc tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Democracy Forward là bà Skype Perryman cho biết phán quyết này bảo đảm rằng hàng ngàn gia đình sẽ không có mất đi nguồn sinh kế trong khi tòa án xem xét liệu những chính sách này có hợp pháp hay không. TPS vẫn còn hiệu lực đối với El Salvador đến ngày 9 tháng 9, đối với Sudan và Ukraine đến ngày 19 tháng 10. Tranh chấp này xoay quanh đạo luật thuế và chi tiêu mang dấu ấn của Tổng thống Trump, được Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua vào tháng 7, lần đầu tiên áp đặt phí đối với đơn xin tị nạn và hạn chế quyền được cấp phép làm việc đối với những người có TPS. Chánh án Gorton hiện từ chối ngăn cái việc thu khoản phí tị nạn mới, nhưng mà phán quyết rằng cơ quan này không được thu hồi giấy phép làm việc hoặc là áp đặt những cái hình phạt khác đối với những người mà không có nộp tiền. Bên phía hành pháp đã tìm cách chấm dứt cái quy chế TPS đối với những người từ các quốc gia khác trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình. Và tối cao pháp viện tháng trước đã cho phép làm điều đó với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TPS là một quy chế cho phép người di cư từ những quốc gia bị chiến tranh, thiên tai hoặc các thảm họa khác tàn phá được phép sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong một thời gian trở về quê hương là không an toàn. Vâng, và thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Hạ viện ngày hôm nay, 23 tháng 7, đã thông qua một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ là 214-208, yêu cầu Tổng thống Trump phải chấm dứt cuộc chiến với Iran. Trong đó có 4 dân biểu của Đảng Cộng hòa đã cùng với các dân biểu của Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích cái cách giải quyết cuộc xung đột trong bối cảnh giao tranh đang leo thang. Theo tin tức thì nghị quyết của Hạ viện chỉ mang tính chất là một lời khiển trách mạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nó cũng không phải là một cái điều mà bắt buộc bên phía hành pháp của ông Trump phải chấm dứt cuộc chiến. Các nghị quyết đồng thuận vốn không cần phải trình lên Tổng thống để ký hoặc là phủ quyết, đều không có khả năng và không có giá trị pháp lý bắt buộc ông Trump phải làm theo. Nghị quyết này do dân biểu Pramila Plajabal của Đảng Dân Chủ ở Washington đề nghị yêu cầu bên phía hành pháp chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong những hoạt động chống lại Iran hoặc bất kỳ bộ phận nào thuộc chính phủ hay quân đội của nước này, bao gồm cái chuyện mà đưa lực lượng bộ binh tham chiến hoặc là thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng nếu không có sự cho phép từ Quốc hội. Bốn dân biểu của Đảng Cộng hòa vượt rào gồm có dân biểu Tom Barrett, tiểu bang Michigan, dân biểu Brian Fitzpatrick, tiểu bang Pennsylvania, dân biểu Warren Division của tiểu bang Ohio và dân biểu Thomas Massey của tiểu bang Kentucky đã cùng bỏ phiếu ủng hộ việc này. Cuối ngày hôm nay thì Thượng viện sẽ bỏ phiếu về một nỗ lực riêng nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Trump trong cuộc chiến với Iran. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Mỹ cho biết là số người nhập cư bất hợp pháp bị ICE bắt giữ đạt mức kỷ lục mới. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7 đã công bố số liệu mới về số người nhập cư trái phép bị bắt giữ. Trong tháng 6, ICE đã bắt giữ trung bình hơn 1.300 người mỗi ngày, tăng 32% so với tháng 4. Thời điểm tròn một tháng kể từ khi Bộ trưởng Mark Wayne-Mullin nhậm chức, đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2021. Khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận thì số người bị trục xuất tăng mạnh, hiệu quả trục xuất xét theo tiến độ xử lý thủ tục hành chính. Về cơ bản vẫn giữ nguyên. Dữ liệu cho thấy dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Mullin, hoạt động cưỡng chế nhập cư trong nội địa Mỹ đã được siết chặt trở lại. Số người bị ICE bắt lên mức kỷ lục, số người bị giam giữ tăng và đảo ngược xu hướng trước đó là số người không có tiền án bị giam giữ giảm xuống. Và một cái bản tin nữa, đó là ông Tổng thống Trump trực tiếp đón hai số 4 binh sĩ Mỹ trở về từ chiến trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22 tháng 7 đã đến căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ chuyển giao trọng thể đối với hài cốt của 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông. Trong buổi lễ trang nghiêm này, linh cữu của họ được phủ quốc kỳ Mỹ trước khi được đưa về nước. Và cựu tổng thống Venezuela Maduro sẽ hầu tòa vào tháng 6 năm sau. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 22 tháng 7 đã ấn định ngày 1 tháng 6, 2027 là thời điểm bắt đầu phiên tòa xét xử cựu tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân là Sheila Flores tại tòa án liên bang Manhattan ở New York. Đây được xem là một trong những vụ án hình sự có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Đồng thời có thể trở thành lần đầu tiên một cựu nguyên thủ nước ngoài bị xét xử trên lãnh thổ Mỹ. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết nếu Iran tiếp tục tấn công tàu thì Mỹ sẽ ném bom các nhà máy điện và cây cầu. Hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran. Ông Trump cho biết là quân đội Mỹ sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran. Để đáp lại cuộc tấn công của Iran nhằm vào những con tàu đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ rằng nền kinh tế Iran đang ngày càng xấu đi và nước này đang chịu sức ép trong nước lớn hơn, nhiều hơn so với những gì bên ngoài biết. Và một bản tin nữa, đó là Trung Quốc đặt cặp trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận ngoài khơi tỉnh Phúc Biến bắt đầu từ hôm 23 tháng 7, 26 và kéo dài trong 2 ngày, được tiến hành chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp cao Mỹ là Marco Rubio. Trong đó, vấn đề Đài Loan là một trong những chủ đề thảo luận chính. Và sau đây là thông báo từ đài tiếng nước tôi San Diego và Hoài Hương xin trân trọng thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc qua đài cứ gọi anh Đạt là tiệm Hoàn Hảo sau lưng Quầy Quế, đường El Cajon, đường Phạm đường 47 để mà mua những loại thuốc của nhà thuốc qua đà. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nụ Cười hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Truyện thứ 11, to tiếng niệm Phật đuổi được quan hùng. Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46, ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong đó có một người bị thương nặng, chết liền, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi, đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm, xong lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó cộng đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta, bị xe đụng vào đầu chết điền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng nên bình an vô sự. Qua ngày sau, sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thít, làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng ở trại đó không nhúc nhích gì, trong mắt ngây ra, hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó ở nhà kế bên là vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật. Bỗng nhiên nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hễ còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ không tự chủ được, lớn tiếng la lên: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói thật tình nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế, thật tình là do sợ không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải là do gì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ, đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Đi đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói: Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được. Tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga như cơ hội khuyên anh ta: Sau khi anh về nhà cần phải niệm hàng ngày thì có thể giải quan kết với mẹ anh, anh cũng có thể tiêu tan giải nạn, tiền đồ rạng rỡ khôn lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ mà về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói: Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch, cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được, không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh, sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta đi lại hướng của sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của sáu chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ đến niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí, không dám tin Phật, những hàng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga chỉ là niệm có mấy câu Phật hiệu, không có quá ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tính tình hiền hậu, phẩm hành đoan chánh, đã từng được bầu làm người mẹ mẫu mực của thành phố Đại Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp.
1: Chuyện thứ 12, niệm Phật có thể độ được hung thần ác sát. Vào thời đại khoa học hưng thịnh của thế kỷ 20 này, nếu nói với người nào đó rằng sức khỏe bình thường nếu như xung khắc với hung thần ác sát, các loài linh quỷ vân vân thì sẽ chết, những người tự cho mình là nhân vật tân tiến kia chẳng những không tin mà còn nói là mê tín, không phù hợp với trào lưu thời đại. Thế thì giới Phật giáo có nên hay không tin những việc tương xung tương sát này? Theo cách nhìn của tôi thì thà là tin nó có, nhưng không a dua theo lễ bái hoặc cầu họ che chở. Nếu như chí thành khẩn thiết niệm câu thánh hiệu A-di-đà Phật, liền có thể gặp dữ hóa lành, gặp quỷ mà được bình an vô sự, đầy đủ được diệu pháp cứu cánh này. Hung thần ác sát bị câu chú vương trong các chú chánh đại quang minh này sợ đến nỗi chạy ra khỏi chính tầng mây luôn. Có lẽ một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh này hàng phục được cả tâm ý của loài ác quỷ sát thần si mê không biết quay đầu hàng phục này, hàng phục một cách tâm phục khẩu phục, được chuyển sanh về đường lành cũng không chừng. Sau đây xin dẫn ra ba câu chuyện thật để chứng minh. Liên hữu Lý Chuẩn là phó ban trưởng ban phương quản, ngụ ở đường Kiến Trung, khu Đông, thành phố Đài Trung. Nhà của bà có phòng ốc dư cho tài xế chở hàng loại trung mướn. Vợ anh tài xế đó tên A Châu, năm đó 31 tuổi. Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12 âm lịch năm rồi, đến một cửa hàng đồ ngoại đường Nam Kinh muốn lấy y phục mới đặt đem về. Lúc đó bỗng nghe tiếng trống nhạc ầm ĩ trên đường, có người lớn tiếng rằng: "Ngài Tam Tạng Nghệ Cát thỉnh kinh về rồi." Có người lại nói: "Vòng hoa xe hoa nhiều quá." A Châu ở trong tiệm nghe như thế, khởi tâm hiếu kỳ ra xem thử. Không ngờ chỉ thấy 8 người khiêng một cỗ quan tài to. A Châu liền rùng mình một cái, miệng cứ nói suốt là đau đầu, ở ngực như có khối đá đè, liền bị hôn mê ngã xuống. Lúc đó người trong tiệm đồ ngoại hết hồn, vội vàng kêu một chiếc xe ba bánh và phái một người hộ tống đưa đi. Ngang qua cửa bệnh viện Ngụy Bảo Thuận đường Phục Hưng thì xuống xe đỡ bà ta xuống, trước mời bác sĩ chích thuốc cho bà ta, sau đó đưa bà ta về nhà. Vị liên hữu Lý Chuẩn nhìn thấy A Châu hôn mê bất tỉnh nhân sự, ngũ quan và móng tay đều đen thâm, kinh sợ đến mức la to: "A Di Đà Phật đến cứu mạng." Lúc đó các công nhân nhà kế bên của anh tài xế loại trung đó nghe tiếng người kêu la đều chạy lại, chỉ thấy hai mắt của A Châu trắng dờ, toàn thân đều đen, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nói không có hy vọng sống lại. Có người gọi điện thoại đến miền Nam kêu chồng cô ta về, có người gọi điện thoại kêu má chồng của cô ta lại. Chỉ có vị liên hữu Lý Chuẩn là trấn tĩnh, cầm sâu chuỗi trên tay đặt lên ngực A Châu, miệng niệm A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát không dứt, khẩn cầu Phật Bồ-Tát từ bi cứu giúp A Châu. Niệm được 20 phút, hai mắt và da thịt của A Châu dần dần phục như cũ, miệng nói: "Sư cô, bà thật là đại ân nhân cứu mạng tôi. Tôi gần như bị đè đến muốn đứt hơi. Đang lúc muôn phần đau khổ, sâu chuỗi của bà để trên ngực của tôi, lại nghe được tiếng niệm A-di-đà Phật, sức khỏe dần dần cảm thấy nhẹ nhàng trở lại. Cảm ơn sư cô đã thi ân cứu giúp. Những người hàng xóm lăng xăng chúc mừng cho A Châu, chúc cô may được người niệm Phật cứu thoát mạng, nếu không thì ba đứa con gái của cô trở thành mồ côi rồi. Nghe nói hồi tháng 7 năm ngoái, trong hẻm đối diện có một cô gái mới 17 tuổi đi chợ, cũng xem người ta đưa đám tang, liền về nhà la lớn, đầu đau tim lạnh, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rồi qua đời. Càng bất hạnh hơn là hôm đưa đám tang cô gái này thì vị nữ chủ nhân của một ngôi nhà ở đầu hẻm là người tin theo ngoại giáo, lúc đó đang đứng ở bên cửa xem, cũng bỗng bị đau đầu, cũng đồng chứng bệnh với cô kia, thuốc men gì cũng không hiệu quả, rốt cuộc cũng qua đời. Nghe chuyện của người hàng xóm, mọi người đều chúc mừng cho A Châu. Đây là chuyện trong tháng 2 năm nay, vị liên hữu Lý Chuẩn đến liên xã chính miệng nói với tôi.
0: Chuyện thứ 13. Bên bờ sống chết được cứu sống lại. Gia đình liên xã niệm Phật ở Đại Trung tổng cộng có 48 ban, đều do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Sông Tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân Quốc thứ 44. Ban trưởng Khâu Tâm Trí, phó ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần Trụ, vân vân đều là những người rất nhiệt tâm khuyên người niệm Phật. 13 năm trở lại đây, cứ 2 tuần giảng Phật pháp một lần, chưa từng gián đoạn. Mỗi lần trước khi giảng, có cư sĩ Triệu Đàm Thuyên và phu nhân Lệ Lường hướng dẫn khóa tụng, cho nên ban với mọi người gần như đều thuộc lòng kinh chú. Ngày 20 tháng 4 âm lịch lần này, lúc học nhân đang giảng khuyên tu pháp môn niệm Phật, nhắc lại chuyện cảm ứng của vị liên hữu Lý Chẩn cứu A Châu. Lúc đó trong hội giảng có một vị liên hữu họ Tiêu tên Hiệp, nhà ở Thái Bình, tức thời đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có thể chứng minh đích thật là có ma quan tài, do vì em gái tôi hồi 2 tháng trước suýt nữa bị nó hại chết. Em gái tôi tên là Tuyết, ở làng Bán Bình Định. Vào 2 tháng trước, A Tuyết sau khi sanh hơn 20 ngày còn chưa đủ tháng, sáng sớm hôm đó bỗng nghe một hồi chiêng trống của một đội nhạc. Bà mẹ chồng ở nhà kế bên nhìn không rõ ràng, cứ kêu mãi: "Tuyết à, đi ra nhanh xem đón thần, thật là vui nhộn quá." A Tuyết từ trong phòng ló đầu ra xem, thì ra không phải đám rước thần, là một đám tang khiêng một cổ quan tài đi qua. Tự dưng cảm giác lông tóc dựng đứng, quay bình vào phòng liền nghe đau đầu ớn lạnh phát sốt. Em rể tôi đi mời bác sĩ chích thuốc, chẳng những không hiệu quả gì mà còn trầm trọng hơn. A Tuyết liền kêu anh ta đi mượn xe hơi đến nhà tôi, nhanh chóng chở tôi đến. Tôi vừa nhìn thấy A Tuyết em tôi, tim đập liên hồi, nằm trên giường rên rỉ, lập tức đứng lên thắp ba nén hương cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, lại cố sức niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm khoảng nửa giờ đồng hồ và niệm chú Đại Bi vào nước cho nó uống. Sau khi A Tuyết uống nước chú Đại Bi, liền nói đầu hết đau, tim cũng đập nhẹ lại nhiều, về sau sức khỏe hồi phục dần dần. Nhưng đời người thì tai nạn nhiều, phiền não nhiều. Sau hơn 10 ngày, em để tôi lại buồn bã đến đồ tôi lập tức lên xe hơi đến nhà nó. Tôi hỏi là có chuyện gì, em để tôi nói: "Bé Anh, đứa con gái 6 tuổi của nó bị bệnh sởi bỗng nhiên biến chứng, không biết gì hết, hiện đặt nằm trên gạch, chỉ còn có hơi thở yếu ớt. Khi tôi đến nhà em gái xem, con bé Anh bình thường rất là lanh lợi, bây giờ đang nằm trên nền gạch dáng vẻ như sắp dứt hơi. Rất nhiều người hàng xóm đều đang than thở tiếc thương." Tôi liền cũng y như lần trước lớn tiếng niệm A Di Đà Phật và cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và niệm chú Đại Bi vào nước, dùng muỗng canh đút nước vào miệng của bé. Thật là Phật pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Con mắt ngay dài của bé Anh đã biết nhìn xem người rồi. Lúc đó những người hàng xóm đứng phân ra hai bên trái phải, tiếng kêu bên trái: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên trái nhìn người. Tiếng kêu bên phải: "Anh à!" thì đầu của bé Anh quay qua bên phải nhìn người. Lúc đó mọi người đều khen ngợi, bà chị vợ thỉnh được Phật tổ lại cứu sống được bé Anh. Về sau cho uống thuốc liền có hiệu nghiệm, sức khỏe cũng hồi phục lại dần dần. Tiêu Hiệp nói đến đây, trong hội chúng mọi người đều nghe thấy. Tôi liền hỏi cô ta: cô đã biết sự lợi ích của việc niệm Phật, tại sao lại không dạy em gái cô xưng niệm danh hiệu Phật hai thời sớm tối để có thể ai ăn nấy no, tội nghiệp của người nào thì người đó tự tiêu, tự mình biết niệm há chẳng lợi ích còn lớn hơn sao? Tiêu Hiệp đáp: tôi đã có dạy nó niệm, tôi còn thỉnh Tây Phương Tam Thánh về an vị cho nó rất trang nghiêm, nhưng mà bốn đứa con nhỏ của nó cứ quấn lấy bên mình, không rảnh để nghe Phật pháp, làm sao mà có thể niệm được như pháp đây? Tôi từ 3 năm nay nghe bà giảng pháp môn Tịnh Độ không hề gián đoạn, hiện nay đi đứng ngồi nằm tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, quyết định đời này thoát khỏi biển khổ sinh tử này. Tôi nghe xong rất là khen ngợi, nếu không phải cô ta dụng công, làm sao cứu em gái và cháu gái ngay nơi bờ vực sinh tử được.
1: Câu chuyện thứ 14: nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Từ xưa đến giờ trong nhà Phật có câu thành ngữ: một người con trì trai thì ngàn Phật hoan hỷ, cửu huyền thất tổ được siêu sanh. Câu này lại là sự thật. Một câu danh hiệu Phật có thể tiêu tai giải oán, nơi ở của hung thần hóa thành tốt lành. Nếu các vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh. Việc này xảy ra tại Tân Trúc Văn Nhã Bố Giáo Sở. Đây là một đạo tràng Tịnh Độ Tông ở Đài Trung mà chúng tôi mở ra để các liên hữu trong liên xã Hoằng Pháp. Từ tháng 4 năm Dân Quốc thứ 44 sáng lập đến nay, cứ cách một tuần là giảng kinh một lần, chưa từng gián đoạn. Trong hội chúng có một vị liên hữu nam, mọi người đều gọi là anh Kiềm. Có một hôm, anh Kiềm này nói với những nhân viên Hoằng Pháp rằng: pháp môn niệm Phật thật là tốt, thật có thể lợi ích chúng sanh, chắc chắn có cảm ứng lớn. Các nhân viên Hoằng Pháp hỏi anh ta: anh niệm Phật được cảm ứng gì? Anh Kiềm liền nói: tổ tiên nhà tôi có một phần mộ rất kỳ lạ, từ rất lâu đến nay không thể nào tảo mộ, cũng không thể cúng tế được. Nếu như cúng tế thì sau khi cúng về không bệnh thì cũng chết. Nếu như có một đồng dẫn trâu ăn dê cỏ trên mộ, hoặc là giẫm đạp trên mộ, một đồng và trâu dê đó sau khi về nhà, người và vật không chết thì cũng bệnh nặng. Vì cớ này nên dân địa phương đều không một ai dám chạm đến phần đất của ngôi mộ này. Đến năm Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan được khôi phục, một người anh họ của tôi nói với tôi rằng: ngôi mộ kỳ lạ đó của chúng ta hiện nay mộ bia đỏ hết phần nữa, nếu đi tảo mộ nhất định con cháu thêm phước phát tài. Tôi nói: tôi không dám nghĩ đến, tôi cũng không cần dựa vào phần mộ đó để thêm phước phát tài. Người anh họ đó lại nói: chú không đi thì tôi tự đi quét dọn cúng tế cũng được. Đến ngày tiết thanh minh, người anh họ của tôi quả nhiên chuẩn bị 3 thứ gia súc, rượu lễ đến trước mộ cúng tế. Việc này trải qua sau đó 1 tháng, 3 đứa con trai của người anh họ tôi lần lượt chết hết. Các vị thử nghĩ xem việc này có đáng sợ hay không? Tôi tin rằng không có người nào từng nghe qua việc quái dị như thế. Đến sau khi nạn lụt thất bát năm Dân Quốc 49, lại có một người anh họ đến nói với tôi: ngày hôm qua tôi đi ngang qua cái nơi quái gở đó, nhìn thấy mộ bia bị nước cuốn ngã đi, đầu mộ cũng bị nước xoáy một lỗ lớn. Nếu như không sửa sang, mộ này nhất định sẽ sụp tiêu luôn. Nếu sửa sang lại không dám động đến, do vì nếu như vừa động đến liền xảy ra đại họa, làm sao bây giờ? Tôi liền nói: không sao đâu, chúng ta đi sửa sang đi. Người anh họ đó vui mừng nói: chú biết cách sửa sang cứ làm đi, tất cả tiền công cát đá xi măng đều do tôi lo liệu. Nhưng mà chú chừng nào thì làm? Tôi nói: đợi 1 tháng nữa. Tôi từ khi nghe được pháp môn Tịnh Độ, mấy năm nay 2 thời khóa sáng tối chưa từng gián đoạn. Từ lúc nhận lời chắc chắn sửa sang cái phần mộ kỳ lạ kia, 2 thời khóa sáng tối xong, tôi liền hồi hướng cho tổ tiên của phần mộ đó, đồng thời chí tâm khẩn thiết cầu xin Phật Bồ Tát rằng: bạch Phật và Bồ Tát, xin phò hộ cho con sau khi biết tin Phật, bạn bè thân thích đều nói con là mê tín lạc hậu. con lần này nhất định muốn thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì triển Phật Pháp vô biên cho họ thấy. Xin Phật Bồ Tát phò hộ cho con, sau khi sửa sang phần mộ, đừng có xảy ra những sự việc tai hại cho người và Phật. Tôi mỗi ngày sau khi xong hai thời khóa sáng tối đều cầu nguyện như thế. Đêm trước tới ngày sửa sang, tôi càng khẩn thiết cầu xin, nửa đêm bèn nằm mộng. Thấy phần mộ đó có một phần mộ nằm phía bắc hướng về nam. Mặt trước có một khe nước nhỏ, nước trong khe trong vắt chảy về phía trước. Hai bên mộ có hai cây đại thọ cao lớn. Mộ bia ngã xuống, ở đầu phần mộ lộ ra một cái hang tỏ rõ sự suy sụp hoang vắng. Bỗng nhiên trong mộ xuất hiện một người con gái hung dữ, trang phục theo lối cổ. Lúc đó tôi rất là sợ, liền chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam nữ đứng gần đó xem rất đông, trong đó có một ông già nói với tôi rằng: đứa con gái này trước là một con quỷ nữ rất hung dữ, do vì con cháu đời sau của nó niệm Phật, bây giờ nó đã trở thành con quỷ lành rồi. Tôi nhìn thật rõ ràng, nghe cũng rõ ràng, lúc tỉnh lại thì ra chỉ là giấc mộng. Trong lòng nghĩ cảnh giới này trong mộng nhất định là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đại oai thần lực dẫn mình đi xem trước, để ngày mai mình có thể an tâm đi sửa sang ngôi mộ. Sáng sớm, người anh họ của tôi đến nói: kìa mà, tôi dẫn thợ cùng tất cả những dụng cụ như xi măng, cát đá đều đem đến cả rồi, chủ đi nhanh đi. Tôi mới hỏi: tôi xin hỏi anh phương hướng và tình trạng chung của ngôi mộ đó, và người chôn trong mộ có phải là người nữ không? Anh họ của tôi kinh ngạc nói: chú có phải đã đi xem qua trước rồi không? Nếu không thì chú làm sao biết được? Tôi mới nói: đêm qua tôi mộng thấy. Tôi đi mua hương hoa quả phẩm và đem theo quyển khóa tụng, đến trước mộ nhìn xem, quả nhiên giống y như cảnh đã thấy trong giấc mộng đêm qua. Tôi mới bày các hương hoa quả phẩm ra, đốt đèn hương lên, lễ lại nói: tôi hôm nay là chỉ đến sửa sang phần mộ của bà, trước sẽ tụng kinh A Di Đà, chú vãng sanh và thánh hiệu A Di Đà Phật cho bà. Bà cũng phải niệm Phật thì cũng sẽ lìa khổ được vui, nhất thiết không được hại người, chẳng những không được hại người trong nhà, cũng không được hại người khác. Sau khi nói xong, liền ở trước mộ tụng kinh niệm Phật, sau đó mới bắt đầu làm cỏ, ban đất, sửa sang, rửa mộ bia đá cho sạch. Nhìn xem tên khắc trên mặt bia, tính ra chính là bà nội của ông nội tôi. Tôi và nhóm thọ từ đó đến giờ vẫn bình yên vô sự. Chuyện kể đến đây, chắc vẫn có người nhất định không tin. Thọ mạng của quỷ làm sao có dài như thế? Mời các vị xem trong kinh nói đây: đọa lạc vào cảnh giới quỷ, thọ mạng ngắn nhất là 500 tuổi, mà một tháng ở nhân gian thì chỉ bằng một ngày ở cảnh giới quỷ thôi. Như thế tính ra thì biết thọ mạng của loài quỷ vừa dài vừa khổ. Có người vẫn còn nghi hoặc, tại sao tổ tiên lại đi hại con cháu mình? Trong kinh Phật có nói: chúng sanh ngã chấp ngã kiến, phải ở trong lục đạo đời đời kiếp kiếp. Ta ngươi tranh đoạt, người giết ta, ta giết người, cùng nhau gây tạo nhân quả. Kết ân báo ân, kết oán báo oán, đòi nợ trả nợ, cứ như thế mãi không dứt. Tổ tiên của anh Kiềm cùng với cái quá khứ của ngôi mộ quái lạ kia chắc chắn là đã kết oán tù với nhau rất nặng, không cởi mở được, cho nên mới hung ác hại người như thế. Nếu như không có anh Kiềm chánh tính niệm Phật, dùng sức đại từ đại bi của Phật, thì không có cách gì tiêu giải được oán cừu này. Do đây, xin khuyên các vị cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lên.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh

0: ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường á, sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản là tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người, vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotin, và những cái chất mà giống carotin có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm thưa quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật đó. Nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế, cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà sơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
0: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
1: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi đó, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí, đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt, tức là nếu mà 100 gram á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calori thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 cái gram chất đạm và có 1 phần 10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotene ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Là nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến lạt, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa. Tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày. Vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món mà ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt, là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa, người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrat là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrat nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrat ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
0: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt, thưa bác sĩ, có nhiều cái chất vitamin A, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, là chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, mà dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày á, mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
3: Vâng.
2: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
3: Vâng.
2: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision á.
3: Vâng, cái chai số 12 á. Vâng.
2: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
3: Vâng.
2: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đeo kính, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đeo kính.
3: Vâng.
2: Mà mắt nó con nít đó, nó làm hâm uống nhiều nó mệt lắm.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
3: Vâng.
2: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
3: Vâng, tốt quá.
2: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
3: Vâng.
2: Cho nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision đó.
3: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
2: Không, chính nó nói với em.
3: Vâng.
2: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
3: Vâng.
2: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
3: Vâng.
2: Mà nó không có bị blurry đó.
3: Mờ.
2: Em nghĩ là nó mờ.
3: Vâng.
2: Này
3: vâng.
2: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm, nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
3: Vâng.
2: Thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó.
3: Vâng,
2: mắt nó cảm thấy như thế nào.
3: Vâng.
2: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
4: Chào bác sĩ.
3: Chào cháu Vincent.
4: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là sau khi con uống thuốc ở Supervision thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao lên cho mình, là nó lên màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là chỗ đó là nó trôi trối ở trong mắt lắm, và không có được kiếm thì cũng phải nhìn 5 phút. Chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nước, và có thể nhìn trên bàn tự nhiên, và là cũng ít khi đeo kia, nó bị chưa là cứ đeo những luôn luôn.
3: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
4: Dạ vâng.
3: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhá.
4: Dạ vâng.
3: Ok, vậy thì tốt lắm.
0: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
1: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt, và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
3: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
2: Dạ.
3: Tức là bao lâu nó bị ngứa như vậy ạ?
2: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
3: Vâng.
2: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
3: Vâng.
2: Nó bị như mộng mà ở Việt Nam thì họ cứ bảo lột, mà tôi sợ tôi không dám lột đó, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
3: Vâng.
2: Tôi không dám lột, rồi làm sao mà nó cứ ngứa, thì xong rồi ở nhà chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình á phong á, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đó cơ.
3: Vâng.
2: Mà nó không có hết được. Vậy ông ấy nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó quên cái gì hết lọ thuốc ấy, là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi rồi. nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước. Nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đó rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con ngươi mắt tới mày này, nó đỏ là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái cơn ngứa đó rồi nó đỏ hết cái hai con ngươi mắt lên ấy.
3: Vậy à?
2: Vâng, nó đỏ như là máu ấy. Ghê lắm.
3: Mà bao lâu thì nó bị lần, nên là mỗi ngày đều bị vậy?
2: Dạ.
3: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
2: Không nhớ rằng là bao lâu, không biết, không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
3: À vậy.
2: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
3: À vậy.
2: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mát nè.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống hết một họ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
3: À, còn cái mọc mắt thì sao?
2: Cái mọc mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
3: À.
2: Vâng, nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy là nữa. Nên à. Nó cứ cái mọc mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa, nó nhìn nó cũng đỏ lên.
3: À,
2: nên
3: vậy.
2: Vâng. À. Không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng cái chỗ rồi.
3: À, tức là cái mọc mắt nó trắng rồi.
2: Vâng, nó trắng.
3: À.
2: Vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ngộ xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
3: Vâng.
2: Thì giờ mà bỏ lột thì giờ cũng hên xui cũng sợ lắm.
3: Vâng.
2: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy nó ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mấy giờ à. Mà đi ấy chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
3: Vâng.
2: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai cũng thử xem. Vậy là khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mộng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
3: Vâng,
2: cái mộng mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
3: À vậy.
2: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị hai ba lần ấy.
3: À.
2: Vâng.
3: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
2: Là hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc uống hết tháng này này.
3: À, nguyên tháng này không thấy gì.
2: Dạ, nó không thấy gì nữa.
3: À, vậy tốt.
2: Vậy trong cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
3: À,
2: tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
3: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
2: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
3: À, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
2: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng này để bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
3: Vậy thì mừng.
2: Thì bây giờ chả biết mà bây giờ thấy là cái gì mình uống và mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đấy bác sĩ.
3: Vâng.
2: Chứ mình không có vậy là bảo rằng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
3: À vậy, vâng, đúng.
2: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ, bảo nói uống mấy viên đã hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có, tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
3: Vâng, vậy vâng. Thì đúng á, vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
2: Vâng, vậy vâng. Thôi vậy cảm ơn bác sĩ nha.
3: Dạ vâng.
0: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu Business Center thứ 2 quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
1: Và tiếp theo đây có một bạn cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. À, sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
5: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, nung tung thì bác sĩ.
3: Vâng.
5: Khổ à, vâng, cứ suy nghĩ buồn chán vào hay là có khi bị mù, vậy đỡ sợ lắm.
3: Vâng.
5: Ừ, cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Văn Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
3: Vâng.
5: Ý là chắc nó đau 3 năm vậy á. chắc nặng chắc phải uống 10 chai về biến chuyển.
3: À.
5: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: À.
5: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
3: À.
5: Mừng quá, nó thoải mái rồi cái. Như ngày hôm nay, mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
3: Sướng quá.
5: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt.
5: Vâng, thành thử ra mừng quá cái gọi sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
3: Vâng.
5: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn
3: như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bà?
5: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
3: 3 năm mà.
5: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
3: Vâng.
5: Rồi cái hỏi họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá cái bỏ không dám nhỏ nữa cái. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua mừng quá mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ, chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
3: Dạ, cảm ơn.
5: Thì 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
3: Tức là những,
5: rát,
3: có những...
5: Nó sót.
3: À, dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
5: Vâng, nó... đầu tiên á thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
3: Vâng.
5: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
3: Vâng.
5: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
3: Vâng.
5: Rát nó sót nó chảy nước mắt bác sĩ.
3: Vâng.
5: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
3: Vâng.
5: Nhức từ óc luôn vậy, xong rồi bắt đầu á nó xoay qua nó lè.
3: Vâng.
5: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
3: Vâng.
5: Nhất là vâng nhớ cái hồi đó, nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
3: Vâng.
5: Nhìn vâng nó lè hết, là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người, chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
3: Ôi.
5: Lè làm sao ấy.
3: Vậy nhìn, vậy thì khó chịu lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm, thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ, rồi sợ rồi đủ thứ, suy nghĩ buồn chán lắm.
3: Vâng.
5: Có 2 ngày nay á vui mừng là bác sĩ.
3: Ờ.
5: Mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Ờ, vậy tốt mừng.
5: Vâng, giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
3: Ờ, vậy.
5: Mừng lắm. Và người mình có bệnh ấy cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng.
5: Vâng, cứ bảo cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn.
3: Vậy.
5: Nhưng mà vậy cho mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ cái này. Thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên đây cũng gọi qua trước hết này, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Vâng.
5: Rồi là sau nữa thì là cũng
3: cũng mừng cho bà.
5: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con.
3: Yeah.
5: Bệnh nặng ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Vâng, tôi cũng nghe tôi mừng. Dạ.
5: Vâng, tôi rất là mừng.
3: Dạ.
5: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại rồi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
3: Vâng.
5: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng, vậy tôi cũng mừng.
5: Vâng.
3: Cho bà lắm.
5: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
3: Vâng.
5: Không phải mới đây đâu.
3: Vâng.
5: Vâng, 3 năm rồi đấy, tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được.
3: Vâng.
5: Ai ngờ đó mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
3: Vâng, vậy thì cũng
5: thuốc hay thật đấy.
3: Vâng.
5: Dạ vâng. Gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Mamdani kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ trong kỳ bầu cử 2028. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, thị trưởng New York Zoran Mamdani cho biết, ông muốn đảng Dân Chủ mạnh dạn theo đuổi các chính sách xã hội chủ nghĩa dân chủ là đường lối để giúp cho ông và nhiều ứng cử viên được đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hậu thuẫn giành được thắng lợi tại New York. Ông cho rằng cuộc bầu cử năm 2028 là cơ hội để đảng định hình một tầm nhìn mới thay vì chỉ phản ứng trước đảng Cộng Hòa. Mamdani khẳng định những chính sách cấp tiến mà ông áp dụng trong 6 tháng vừa qua đã chứng minh hiệu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ. Ông cho biết chính quyền thành phố đã biến các tranh luận lý thuyết thành kết quả cụ thể, đặt người lao động vào vị trí trung tâm của chính trị. Theo Mamdani, New York đã đạt được nhiều thành tựu, từ sửa hơn 165.000 ổ gà, thu hồi hàng triệu bị kim trả lại cho người thuê nhà, thông qua việc xử lý chủ nhà vi phạm, mở rộng chương trình chăm sóc trẻ em toàn dân, thúc đẩy chính sách đóng băng tiền thuê nhà và nhiều biện pháp nhà ở thiên tạ khác. Ông cho rằng đây là minh chứng cho việc chính sách cánh tả có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, nhưng ông ta lại không đề cập đến những vấn đề có liên quan như những thiệt hại mà giới đầu tư phải gánh chịu, hàng loạt doanh nghiệp và người giàu có đã bỏ chạy. Cuối cùng, nguồn ngân sách để thực hiện tất cả những chương trình xã hội chủ nghĩa của chính trị gia dân chủ là do chính tầng lớp lao động của thành phố chi trả thông qua luật thuế của thành phố do chính Mamdani đề xuất. Thị trưởng New York cũng kêu gọi đảng Dân Chủ theo đuổi một tầm nhìn kinh tế thiên tả rõ ràng. Ông nhận xét rằng, trong thời gian dài, đảng chỉ định nghĩa mình bằng cách phản ứng với đảng Cộng Hòa, trong khi lực lượng này luôn đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng. Mamdani cho rằng, đảng Dân Chủ cần tập trung vào các vấn đề của tầng lớp lao động và phải chứng minh được các chính sách của mình giúp người dân chi trả tiền thuê nhà, thực phẩm và chi phí chăm sóc trẻ em. Nếu không, theo như ông, chính trị sẽ chỉ còn là thú vui của một số ít người có điều kiện.

Dự luật cho phép công nhân nông nghiệp nhập cư bất hợp pháp ở lại gây chia rẽ nội bộ đảng Cộng Hòa. Một dự luật nhập cư mới của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang gây tranh cãi trong Hạ viện khi nhiều thành viên bảo thủ phản đối vì cho rằng văn bản này tương đương với việc ân xá cho các công nhân nhập cư bất hợp pháp trong ngành nông nghiệp. Dự luật bảo đảm lực lượng công nhân nông nghiệp năm 2026 đề xuất cho phép những người đang cư trú bất hợp pháp nhưng làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp được trên quy chế cư trú hợp pháp tạm thời thông qua thị thực lao động thời vụ H2A. Theo đó, họ có thể nộp đơn xin thị thực mà không bị xử lý các vi phạm nhập cư. Dự luật cũng kéo dài thời hạn giấy chứng nhận lao động H2A từ 1 năm lên đến tối đa 3 năm. Những người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhân công đang đe dọa sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên, phe phản đối trong đảng Cộng Hòa khẳng định việc miễn chế tài cho người vi phạm luật nhập cư là không thể nào chấp nhận. Nghị sĩ Anna Paulina Luna nói với Newsweek rằng Hoa Kỳ không thể bỏ qua vi phạm pháp luật trong khi nhiều người vẫn tuân thủ quy trình nhập cư. Dân biểu Chip Roy tuyên bố không ân xá, bảo vệ biên giới triệt để, tăng cường trục xuất. Nghị sĩ Andy Ogles cũng khẳng định ông không bao giờ ủng hộ ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Thống đốc Florida ông Ron DeSantis nhấn mạnh đây không phải là điều cử tri lựa chọn cho bầu cử 2024. Theo bà Julia Gillard, là phó giám đốc chương trình chính sách nhập cư thuộc viện MPI, khái niệm ân xá không có định nghĩa thống nhất. Dự luật có thể bị xem là ân xá vì miễn chế tài cho người cư trú bất hợp pháp, nhưng không mở đường đến thường trú nhân hay quốc tịch, yếu tố thường gắn với các chương trình ân xá trước đây. Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Len Thompson trình lên hiện nhận được sự ủng hộ của 51 nghị sĩ Cộng Hòa và 4 nghị sĩ Đảng Dân Chủ. Các tổ chức nông nghiệp cảnh báo thiếu nhân công đang đe dọa nguồn cung lương thực. Ông Thompson cho rằng không có mối đe dọa an ninh quốc gia nào lớn hơn nguy cơ gián đoạn nguồn cung lương thực và dự luật sẽ giúp cho ngành nông nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Khi được hỏi về đề xuất này, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét nội dung của dự luật.

người nhập cư Ethiopia bị truy tố sau vụ bắn thiệt mạng 3 nhân viên chung cư vì không thể hủy hợp đồng chỗ đổ xe ở Minnesota. Một người nhập cư Ethiopia sống tại Minnesota bị cáo buộc bắn thiệt mạng 3 nhân viên quản lý chung cư sau khi không thể hủy hợp đồng thuê chỗ đổ xe. Nghi phạm là Tesgap Binesu, 30 tuổi. Theo như hồ sơ tòa án, nghi phạm muốn hủy hợp đồng thuê chỗ đổ xe trị giá 65 vị kim cho một tháng vì có kế hoạch gia nhập hải quân. Tuy nhiên, ban quản lý thông báo nghi phạm không thể hủy do vừa gia hạn hợp đồng. Sau cuộc gọi, nghi phạm cho biết sẽ đến văn phòng quản lý. Hồ sơ điều tra cho biết không lâu sau đó, nghi phạm đến văn phòng và nổ súng, khiến cho 3 nhân viên thiệt mạng. Các nạn nhân bao gồm Nancy Zambrano, 25 tuổi, Dana Silcock, 56 tuổi, là trợ lý quản lý đã làm việc gần 10 năm trúng nhiều phát đạn, và Adam Wilwering, 43 tuổi, quản lý cộng đồng của khu chung cư bị bắn 6 phát. Theo hồ sơ, bà liên tục kêu không không sau khi chứng kiến Wilwering bị bắn. Trong khi đó, Zambrano được phát hiện tử vong trong một căn phòng ở phía sau văn phòng. Cô được cho là đã cố trèo qua cửa sổ để thoát thân, nhưng đã bị bắn vào đầu. Cảnh sát thu giữ tổng cộng 21 vỏ đạn tại hiện trường. Nghi phạm bị bắt tại thành phố Virginia thuộc tiểu bang Minnesota, cách hiện trường khoảng 320 km. Theo hồ sơ, nghi phạm đã thừa nhận gây án trong cuộc gọi với bạn cùng phòng. Người này sau đó báo cho cơ quan chức năng. Theo New York Post, nghi phạm bị bắt khi đang lái chiếc xe của nạn nhân Zambrano. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai rằng mình ghét hệ thống của Hoa Kỳ. Nghi phạm cho biết đã mất hơn 7 năm làm thủ tục để đưa vợ và các con từ Ethiopia sang, nhưng hồ sơ bị đình trệ dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hồ sơ tòa án nêu Binesu tin rằng mình bị đối xử bất công vì là người da màu và là người nhập cư. Nghi phạm cũng khai đã đánh mất tất cả những gì mình quan tâm, gồm vợ, con, công việc kinh doanh và sự bình yên trong cuộc sống, và đồng thời cho rằng cuộc sống không còn ý nghĩa nếu thiếu gia đình. Nghi phạm hiện bị truy tố với 3 tội danh giết người cấp độ 2, mỗi tội danh có khung hình phạt tối đa 40 năm tù. Nghi phạm theo như dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 7.

nhà thờ San An 100, nhà thờ San An 145 tuổi ở Buffalo tiếp tục bị phóng hỏa lần thứ ba trong năm. Giới chức Buffalo xác nhận vụ cháy xảy ra vào chiều 21 tháng 7 tại nhà thờ San An cũ là do phóng hỏa, đánh dấu vụ hỏa hoạn thứ ba trong năm tại khu di tích lịch sử này. Lực lượng cứu hỏa được điều động đến phố Emsley lúc 17 giờ 45 phút, khống chế đám cháy cấp độ 3. Vụ việc diễn ra chỉ 4 ngày sau một vụ cháy cấp độ 3 khác và nối tiếp vụ cháy cấp độ 4 vào hồi tháng Giêng, khiến cho tòa nhà trường học San An trong cùng khuôn viên thiệt hại 600.000 mỹ kim. Theo ủy viên sở cứu hỏa Daniel Pizarro, điều tra viên nghi ngờ yếu tố con người vì công trình đã bỏ hoang, không còn điện hay khí đốt. Lính cứu hỏa từng phát hiện người cư trú trái phép và một chiếc giường tạm gần điểm phát hỏa. Trước đó, họ ghi nhận người khả nghi rời hiện trường nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hỏa hoạn là do phóng hỏa. Ông Pizarro cho biết vụ cháy vào hồi tuần trước chủ yếu lan ở phần mở rộng ở phía sau, giúp khu vực chính của nhà thờ không bị hư hại nặng. Lãnh đạo phe đa số hội đồng thành phố Lehighton Pope cho biết vụ cháy mới xảy ra chỉ vài giờ sau khi bà cảnh báo chính quyền về tình trạng xuống cấp của khu nhà và đề nghị tăng cường bảo vệ. Theo bà, có từ 8 cho đến 10 xe cứu hỏa đã được điều động và việc xác định phóng hỏa không gây bất ngờ. Bà lo ngại chuỗi hỏa hoạn ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân, nhất là khi khu vực này vừa chịu khói cháy rừng từ gia nã đại. Các vụ cháy liên tiếp làm tăng chỉ trích nhằm vào chủ sở hữu khu đất Bernie Strado, giám đốc Preservation Buffalo Niagara, cáo buộc chủ sở hữu không bảo vệ công trình để cho di tích xuống cấp nghiêm trọng và đồng thời kêu gọi thành phố thu hồi quyền kiểm soát. Nhà thờ San An theo phong cách Gothic Revival khánh thành vào năm 1886. Giáo phận Buffalo đóng cửa giáo xứ năm 2013 và bán khu đất cho Buffalo Crescent Holdings, đơn vị từng đề xuất cải tạo thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng Hồi giáo, nhưng dự án không được thực hiện, khiến cho công trình bị bỏ hoang trong nhiều năm. Sau vụ cháy vào tháng Giêng, chính quyền Buffalo từng xem xét phá dỡ khu nhà. Thị trưởng Sean Ryan tháng 2 khẳng định chủ sở hữu phải chi trả khoảng 2 triệu mỹ kim chi phí phá dỡ. Bà Hampton Pope cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn tái diễn hỏa hoạn, gồm phạt hành chánh, tăng cường an ninh và phối hợp cảnh sát truy tìm thủ phạm. Ngày 22 tháng 7, thị trưởng Ryan cho biết thành phố đang xem xét biện pháp pháp lý buộc chủ sở hữu thực hiện trách nhiệm bảo vệ và duy tu công trình. Trong thời gian này, sở cấp phép và thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ và kiện toàn công tác an ninh khi cần thiết.

tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định sa thải nhà giáo Oregon vì trưng bày sách bị cho là phản đối chuyển giới. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 đã bác đơn kiện của nhà giáo Roderick Tide đề nghị giữ nguyên phán quyết cho rằng việc cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain sa thải ông là hợp pháp. Tide bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 11 năm 2023 sau khi trưng bày các cuốn sách bị đánh giá là phản đối tư tưởng chuyển giới gồm He Is He, She Is She và Johnny DeWallace. Ông dự định sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain kết luận hành vi của Tài vi phạm chính sách Every Student Belongs vốn cấm các biểu hiện mang tính thù địch với các nhóm được pháp luật bảo vệ, trong đó có bảng dàn giới. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi có đơn khiếu nại về việc ông trưng bày hai cuốn sách khẳng định giới tính khi sinh là bất biến tại văn phòng ở trường trung học cơ sở La Grande. Tại văn phòng khác ở Elgin, ông còn đặt Johnny DeWallace tác phẩm bị nhiều nhà phê bình xem là phản đối người chuyển giới. Tài thừa nhận trưng bày sách nhưng nói không nhằm gây tổn hại cho học sinh và sẽ cất đi nếu có học sinh chuyển giới vào văn phòng. Mặc dù vậy, cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain vẫn xác định ông vi phạm và sa thải. Sau đó Tài kiện lên tòa liên bang cho rằng việc tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất bị xâm phạm, tòa ban hành lệnh tạm thời cho phép ông trưng bày sách khi không có học sinh. Tuy nhiên vài ngày sau, một nhóm học sinh vào văn phòng và xin đọc sách. Tài ban đầu từ chối nhưng sau đó đã đồng ý. Một giáo viên ghi hình sự việc và gửi đơn khiếu nại. Cơ quan dịch vụ giáo dục Intermountain kết luận ông tiếp tục vi phạm chính sách và lệnh của tòa. Tòa cấp dưới giữ nguyên quyết định sa thải. Trong phán quyết mới, hai thẩm phán John Owen và Jennifer Stone cho rằng giáo viên phát ngôn với tư cách là nhân viên nhà nước khi truyền tải thông điệp đến học sinh trong môi trường trường học. Owen viết rằng, Tài làm việc trong văn phòng trường, gặp gỡ học sinh và thực hiện nhiệm vụ tại đó, nên các biểu đạt của ông gắn liền với vai trò viên chức của nhà nước.

Ủy ban Hạ viện cáo buộc Jack Smith nói dối Quốc hội, đề nghị Bộ Tư pháp truy tố. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Jim Jordan, đã gửi hồ sơ đề nghị truy tố hình sự đối với cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith, cáo buộc ông nói dối Quốc hội về việc nhóm điều tra của mình tiếp cận nội dung tin nhắn văn bản của hơn 40 nghị sĩ. Theo văn bản, ông Smith bị cáo buộc khai man khi làm chứng rằng các hồ sơ cước phí mà nhóm ông yêu cầu không bao gồm nội dung của tin nhắn, và rằng ông chưa từng ban hành trác đòi tin nhắn văn bản của các nghị sĩ. Jordan cho rằng thông tin mới thu thập được đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong lời khai của Smith trước ủy ban. Phía đảng Dân Chủ bác bỏ cáo buộc, nghị sĩ Jamin Raskin, thành viên cấp cao của phe Dân Chủ trong ủy ban tư pháp, nói rằng ông Jordan đã bóp méo sự thật. Raskin khẳng định Smith chỉ yêu cầu cơ quan lưu trữ quốc gia cung cấp hồ sơ tòa Bạch Ốc bao gồm tin nhắn văn bản, chứ không ban hành trác đòi hồ sơ điện thoại của các nghị sĩ. Vì vậy, lời khai của Smith về phạm vi của trác đòi là chính xác. Raskin cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa chưa từng hỏi Smith liệu ông có xem xét nội dung tin nhắn hay không, và việc họ hối tiếc vì không đặt câu hỏi khác không thể là cơ sở để đề nghị truy tố hình sự. Hồ sơ đề nghị truy tố đã được chuyển đến quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Bland để xem xét.

tin Việt Nam, xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trong đêm khiến cho 7 người tử vong gồm trẻ em. Trong đêm, chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ lao vào dải lan can bên lề đường, đầu xe bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách đang ngủ không kịp thoát thân khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo trang thông tin chính phủ, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Tại thời điểm trên, tài xế Trần Thanh Hải, sinh năm 1985, ngụ tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe khách giường nằm 24 chỗ, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng về Sài Gòn. Khi đến km 1839 quốc lộ 1A, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, chiếc xe lao vào dải lan can bên đường sau cú tông mạnh, đầu xe bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều hành khách đang ngủ say, lửa lan nhanh, chặn lối lên xuống khiến cho hàng chục người trên xe hoảng loạn. Nhiều người không kịp thoát thân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa thuộc công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do đám cháy quá nhanh, chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng với tài xế và phụ xe. Theo nhiều thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, 5 người bị thương. Thi thể các nạn nhân được đưa về trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN xác định nhân thân. Hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bước đầu nguyên nhân được xác định là do tài xế ngủ gật tông vào ta luy bên đường gây cháy xe. Hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về vua Tự Đức. Thưa quý vị, vua Tự Đức sinh năm 1829, mất năm 1883, là vị vua thứ tư của nhà Nguyễn. Ông lên ngôi năm 1847 và trị vì trong 36 năm, lâu nhất trong các vua của nhà Nguyễn.
1: Vua Tự Đức tên Húy là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, ngoài ra còn có tên là Nguyễn Phúc Thì. Ông là con thứ hai của vua Thiệu Trị và bà Hoàng hậu Từ Vũ Phạm Thị Hằng, sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức ngày 22 tháng 9 năm 1829.
0: Vua Tự Đức lên ngôi tháng 10 năm Đinh Mùi 1847, theo di chiếu của vua Thiệu Trị. Vì Tự Đức là con thứ hai của vua Thiệu Trị, nên việc truyền ngôi cho ông đã gây nên một bi kịch trong hoàng tộc. Anh của vua Tự Đức là Hồng Bảo, tuy lớn hơn nhưng lại là con của vợ thứ, bị vua Thiệu Trị nhận định là người ít học, ham chơi, nên đã truyền lại ngôi cho Tự Đức. Ngày Hồng Nhậm lên ngôi, Hồng Bảo uất ức ngất đi ở giữa triều đường. Sau đó, Hồng Bảo âm mưu cùng với một số người lấy lại ngai vàng. Hồng Bảo tung nhiều tin tức nói xấu Tự Đức. Người ta ngờ Tự Đức không phải là con vua Thiệu Trị, mà chính là con của Trương Đăng Quế được đánh tráo để họ Trương chiếm ngai vàng. Âm mưu của Hồng Bảo bị bại lộ, Hồng Bảo bị hạ ngục và bị kết án tử hình. Vua Tự Đức tha cho anh, nhưng cho lệnh giam lại. Về sau, Hồng Bảo thắt cổ tự tử trong tù vào năm 1854. Có sách viết là bị ép uống thuốc độc. Còn con ông là Ưng Đạo thì được tha mà phải đổi tên là Đinh Đạo.
1: Cái chết của Hồng Bảo trở thành một nghi án. Vua Tự Đức sợ sau này sử không chép đúng sự thật, cho nên tự kể lại cuộc đời của mình và cho khắc vào bia đá lớn. Ngày nay, bia đá này vẫn còn ở trong lăng Tự Đức. Tự Đức là một người ham học, hiểu biết nhiều và đặc biệt là yêu thích thơ văn. Ông làm nhiều thơ chữ Hán, trong đó có bộ Việt Sử Tổng Vịnh, vịnh hàng trăm nhân vật trong lịch sử Việt Nam. Tự Đức làm cả thơ chữ Nôm, những tập như Luận Ngữ Diễn Ca, Thập Điều Diễn Ca. Có rất nhiều giai thoại về Tự Đức, nhất là những chuyện ông giao thiệp với các nhà văn, các học giả đương thời. Ông rất thích lịch sử, đã chỉ đạo cho Quốc sử quán soạn bộ sử lớn là bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, trong đó tự ông ghi nhiều lời bình luận. Vua Tự Đức rất yêu nghệ thuật, đã tập trung về kinh đô Huế nhiều nhà soạn tuồng và cho soạn những vở tuồng lớn như Vạn Bửu Trình Tường, Quần Phương Hiến Thụy.
0: Vua Tự Đức được người đời ca ngợi là ông vua có hiếu. Dù làm vua, ông luôn luôn kính cẩn, vâng lời mẹ dạy. Ông ghi chép các lời răn của mẹ vào một cuốn sách đặt tên là Từ Huấn Lục. Thậm chí khi thấy mình phạm tội, ông còn nằm ra, đặt roi trên chiếc mâm son để chờ bà Từ Vũ trừng phạt. Vua Tự Đức cũng được đánh giá là một vị vua tốt, chăm chỉ xem xét mọi việc triều chính, không hề trễ nải và được các quan trong triều nể phục.
1: Tự Đức lên làm vua trong một hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, phức tạp. Với tư cách cá nhân nghiêm túc, bằng vào tinh thần trách nhiệm cao và bằng học thức hơn.

0: người của mình. Ông đã giữ vững ngai vàng một thời gian khá dài, cũng là một nỗ lực đáng trân trọng. Nhưng rất nhiều biến cố đã xảy ra, đã khiến cho đất nước ngã nghiêng, chao đảo, mà trách nhiệm chính lại thuộc về ông, khiến cho ông trở thành một tội nhân. Chính ông cũng đã tự nhận cái tội của mình, rằng làm mất đất, mất dân, không mặt mũi nào mà vào chốn miếu đường.
1: Khi vua Tự Đức lên làm vua, thiên tai và loạn lạc liên tiếp xảy ra. Nào hạn hán, nào bão lụt, nào nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Về loạn lạc, tại kinh thành sau sự việc Hồng Bảo, có loạn chày vôi. Vào năm Bính Dần 1866 là năm Tự Đức thứ 19. Nhà vua đang xây Vạn Niên Cơ, tức là Khiêm Lăng bây giờ. Quân sĩ phải làm lụng khổ sở, có nhiều người oán giận. Bây giờ ở kinh có Đoàn Trưng, là rể của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Tùng Thiện Vương là con thứ 10 của vua Minh Mạng, là chú của vua Tiện Đức. Cùng với em là Đoàn Hữu Ái, Đoàn Tư Trực và nhóm của Trương Trọng Hòa, Phạm Lương kết làm Sơn Đông Thi Tử Hộ để mưu việc lập Đinh Đạo lên làm vua. Nhóm của Đoàn Trưng chiêu dụ những lính làm ở Vạn Niên Cơ và cùng với Quan Hữu Quân Tôn Thất Cúc làm nội ứng định ngày khởi sự.
0: Đến đêm hôm mùng 8 tháng 8, nhóm của Đoàn Trưng đem quân vào cửa Tả Dịch, trực xông vào điện để giết vua Tự Đức. May nhờ có quan trưởng vệ là Hồ Oai đóng được cửa điện lại, Hồ Quân bắt được Đoàn Trưng, Đoàn Trực và nhóm đồng đảng. Đinh Đạo phải tội giảo, Tôn Thất Cúc thì tự vẫn chết, còn các quan có trách nhiệm đều phải chú tội nặng nhẹ mà bị trừng phạt.
1: Phía Bắc có cuộc nổi lên của Lê Duy Cự và Cao Bá Quát. Nhóm khởi nghĩa cùng lúc có nạn châu chấu phát sinh phá hoại mùa màng, nên người ta cũng gọi đó là giặc châu chấu.
0: Cao Bá Quát, tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Thơ văn của ông được vua Tự Đức là một người giỏi về văn thơ đã phải ngợi khen bằng hai câu thơ như sau: Văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất thịnh đường.
1: Có nghĩa là văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát, đời tiền hán không có ai bằng. Thi như Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương, thì thi ở đời thịnh đường là vô nghĩa. Cao Bá Quát là bạn thơ văn với Nguyễn Văn Siêu, tạo nên cặp nhà thơ Thần Siêu Thánh Quát.
0: Cao Bá Quát sinh ra trong một cặp song sinh ở một gia đình khoa bảng. Ông nổi tiếng thông minh, học giỏi ngay từ nhỏ. Người anh em song sinh với ông, Cao Bá Đạt, cũng là một nhà thơ có tiếng. Cũng là cha của một nhà thơ sau này, đó là Cao Bá Nhạ. Cha ông là Cao Tiểu Chiếu, là một nhà nho hay chữ.
1: Ông sinh năm 1809 tại làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Có tài liệu cho rằng quê gốc của ông là ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
0: Năm 1832, ông thi đỗ Á Nguyên, nhưng thi hội mãi vẫn không đỗ. Ông không đỗ không phải vì ông kém tài, mà là vì bị quan trường đánh hỏng. Năm 1841, ông được bổ giữ chức hành tẩu bộ lễ. Tháng 8 năm 1841, ông được cử làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Thấy một số bài thi hay nhưng phạm húy, ông cùng bạn chữa giúp. Việc bị phát giác, tội của ông đáng chém, nhưng sau được xét lại, bị cách chức và tù 3 năm. Năm 1847, ông được mời làm ở Viện Hàn Lâm, sưu tầm văn thơ. Cảm kích trước thái độ ân cần giúp đỡ của hai vị công khanh là Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương, ông gia nhập Mạc Vân Thi Xã. Do tính khinh miệt triều đình và vua quan, Cao Bá Quát bị đẩy về làm giáo học ở vùng quê Quốc Oai và làm quốc sư cho Lê Duy Cự, dòng dõi nhà Lê, trở lên chống triều Nguyễn vào năm 1854. Lúc đầu giành được một số thắng lợi ở Sơn Tây, Nam Định, nhưng rồi bị quân triều đình đánh tan. Theo thư mục chính biên thì ông bị bắn chết trong một trận đánh, nhưng có tài liệu cho rằng ông bị bắt giải về triều và bị chém đầu. Vua Tự Đức đã ra lệnh tru di tam tộc dòng họ Cao.
1: Tiếp theo đến giặc cờ đen, cờ trắng, cờ vàng, gọi chung là giặc tam đường. Triều đình đã phải rất vất vả mới dẹp được.

0: nói về sự xâm lược của người Pháp. Vào năm 1856, chiến thuyền Katina vào cửa Đà Nẵng và cho người đem thư lên trách triều đình Việt Nam về việc giết giáo sĩ đạo Thiên Chúa. Không được trả lời, quân Pháp bắn phá các đồn lũy rồi bỏ đi. Có giám mục Pellerin trốn được lên tàu, về Pháp thuật lại cho triều đình Pháp cảnh các giáo sĩ Thiên Chúa giáo bị đàn áp dã man ở Việt Nam. Pellerin nói rằng chỉ cần có loạn là các tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ nổi lên đánh giúp. Cùng sự tác động của Hoàng hậu Pháp Eugenie, một người rất sùng đạo, Hoàng đế Pháp quyết ý sang đánh Việt Nam.
1: Năm 1858, Trung tướng Pháp là Rigaud de Genouilly đem tàu Pháp và tàu Tây Ban Nha gồm 14 chiếc vào cửa Đà Nẵng bắn phá, rồi hạ thành An Hải và Tôn Hải. Nhưng thấy đánh Huế không nổi, Rigaud de Genouilly đã đổi ý sang đánh Gia Định. Đầu năm 1859, Rigaud de Genouilly đã dẫn quân Pháp và Tây Ban Nha vào cửa Cần Giờ đánh thành Gia Định. Chỉ trong 2 ngày thì thành vỡ. Quan hộ đốc Vũ Duy Ninh tự vẫn. Xong, Trung tướng Rigaud de Genouilly lại đem quân trở ra Đà Nẵng, đánh đồn Phúc Ninh. Quân của Nguyễn Tri Phương thua và rút về giữ đồn Nại Hiên và Liên Trì.
0: Rigaud de Genouilly bị bệnh phải về nước, thiếu tướng Page sang thay. Thiếu tướng Page đề nghị việc giảng hòa, chỉ xin được tự do giảng đạo Thiên Chúa và được buôn bán với Việt Nam, nhưng triều đình Huế không đồng ý. Đến năm 1862, quân Pháp chiếm Biên Hòa và Vĩnh Long. Triều đình Huế phái Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vào Nam giảng hòa với Pháp ngày 9 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1862. Trong bản hòa ước gồm 12 khoản, có những khoản sau đây.
1: Việt Nam phải để cho giáo sĩ Thiên Chúa giáo người Pháp và người Tây Ban Nha được tự do giảng đạo và để dân gian được tự do theo đạo. Việt Nam phải nhận đức cho Pháp các tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường và phải để cho chiến thuyền của Pháp ra vào tự do ở sông Mê Công.
0: Vua Tự Đức nhường 3 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp và phái Phan Thanh Giản vào trấn giữ miền Nam. Năm 1867, thiếu tướng De La Grandière kéo quân đánh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Phan Thanh Giản biết thế chống không nổi nên bảo các quan nộp thành trì cho bớt đổ máu rồi uống thuốc độc tự vẫn. Toàn đất Nam Kỳ thuộc về Pháp.
1: Năm Quý Dậu 1873, thiếu tướng Dupré sai trung úy hải quân Francis Garnier đem quân tấn công thành Hà Nội. Chỉ một giờ thì thành vỡ. Tướng Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, bị Pháp bắt. Ông không cho băng bó và nhịn ăn đến chết. Trong 20 ngày, Việt Nam mất 4 tỉnh.
0: Khi ấy có Lưu Vĩnh Phúc là đầu đảng của giặc Cờ Đen về hàng triều đình Huế. Vua Tự Đức phong cho chức đề đốc để phụ đánh quân Pháp. Lưu Vĩnh Phúc đem quân ra đánh thành Hà Nội. Francis Garnier đem quân ra Ninh thì bị phục kích chết ở Cầu Giấy. Nước Pháp biết chuyện nên triệu thiếu tướng Dupré về Pháp. Dupré tìm cách đỡ tội, sai đại úy hải quân Paul-Louis Félix Filas ra Hà Nội để trả lại thành và 4 tỉnh bị chiếm. Hai bên ký hòa ước năm Giáp Tuất 1874, trong đó triều đình Huế công nhận cả miền Nam là thuộc về Pháp. Và Pháp cũng bồi thường lại cho Việt Nam bằng tàu bè và súng ống.
1: Năm 1882, thống đốc Lemire de Villiers gửi thư cho triều đình Huế nói rằng vua ngu tối, bất lực, đất nước loạn ly, Pháp phải trấn an miền Bắc để bảo vệ quyền lợi của dân Pháp. Một mặt Lemire de Villiers gửi đại tá hải quân Henri Rivière ra Hà Nội, đưa tấu hội thư cho quan tổng đốc Hoàng Diệu, bắt phải hàng. Đúng 8 giờ sáng thì quân Pháp tấn công, 11 giờ thành đổ. Ông Hoàng Diệu treo cổ tự tử.
0: Khâm sai Pháp ở Huế là Reyna sang thương thuyết, trong đó đòi nước Việt Nam phải nhận nước Pháp bảo hộ và nhường thành thị Hà Nội cho Pháp. Triều đình cho người sang cầu cứu Trung Quốc. Triều đình nhà Thanh được dịp bèn gửi quân qua đóng hết các tỉnh Bắc Ninh và Sơn Tây. Quân Pháp và quân Trung Quốc giao tranh. Đại tá Henri Rivière bị quân Cờ Đen giết tại Cầu Giấy.
1: Trước khi đó, ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, tức là ngày 19 tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức mất, hưởng thọ 54 tuổi. Bài vị nhà vua được đưa vào thờ trong thế miếu và có biểu hiệu là Dực Công Anh Hoàng Đế. Lăng vua Tự Đức hiệu là Khiêm Lăng, tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Về gia thất, hoàng hậu của vua Tự Đức là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu Húy Võ Thị, con của Thái tử Thái Bảo Đông Cát Đại Học Sĩ, kiêm quản quốc tử giám sự vụ Võ Xuân Cẩn. Lăng của Hoàng hậu hiệu Khiêm Thọ Lăng, bên phía tả Khiêm Lăng, tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hưng Thủy, tỉnh Thừa Thiên.
0: Theo một số sách vở ghi lại, vua Tự Đức vì lúc bé bị bệnh đậu mùa nên không có con. Ông nhận ba người cháu làm con nuôi. Hoàng trưởng tử Ưng Chân, tức vua Dục Đức, Hoàng tử Ưng Kỷ, tức vua Đồng Khánh, và Hoàng tử Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về vua Tự Đức. Đến đây chương trình xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị hàng tuần vào sáng thứ sáu với chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Khiêm nhượng, dòng tay ta đã mở rộng. Nào, hãy đến đây, ta chỉ cho cách chiếm đoạt một ông vua. Thiếp

0: Thiếp Dẫn vẫn có sao?
1: Điện hạ chỉ làm bộ đóng say, rốt cuộc Thiếp Dẫn là một cung phi mãi mãi.
0: Nàng quên nàng đang là một thái nữ phi.
1: Cô lớn lắm thì chức ấy cũng chỉ cầm đầu dài trong cung phi mỹ nữ, chứ có danh vọng gì đâu.
0: Ta muốn giữ kín một việc làm, trên thân nàng sẽ được phủ một màu áo hiển dinh. Vì một lát nữa đây, nàng sẽ được ngã trên đôi tay sủng ái của một ông hoàng.
1: Một ông hoàng?
0: Phải, anh ta vua Lê Long Việt.
1: Điện hạ, thiếp đã nhớ rồi.
0: Nàng hãy tin, dừng thái dương trên môi thâm, lượng sông ai trên khoe hạnh phu ba, sẽ đưa tuyết dân của Lê Long đỉnh này lên đến ngôi hoàng hậu. Tuyết dân, hãy nhớ lời ta nhắn dặn.
1: Thiếp nghe điện hạ.
0: Này, nàng hãy lui vào chờ khi có lệnh của ta nhé.
1: Vâng.
2: Hoàng thượng nhớ ông, hoàng thượng giảng giảng cho.
0: Kính mừng hoàng huynh.
3: Giả ân cho ngự đệ. Nhân ngày đăng quang được sự trợ giúp tận tình của ngự đệ, anh vô cùng cảm kích. Đến nay em tặng cho ngự đệ thanh bảo kiếm của phụ vương để lại.
0: Thanh bảo kiếm gia truyền,
3: nó đã từng đánh đông đuổi xâm lăng giữ vững nhà Lê một đời thạnh trị.
0: Xin đổi ơn hoàng huynh.
3: Ngự đệ hãy sử dụng nó để giúp ta trị nước đi.
0: Dạ. Đáp lại lòng thương mến của hoàng huynh, em dành sẵn một cuộc vui bất ngờ nơi Lạc Hoa cung.
3: Một cuộc vui?
0: Dạ.
3: Đào Kết Mật và Cận Vệ Quân, tất cả lui ra ngoài chờ lệnh đấy.
4: Ô kìa, một nàng tiên. Một nàng

0: kìa, đi hàng Nga dân lâm, thi tưởng thần mời gọi. Đây chi thiện chi mỹ, một tuyệt thi giai nhân.
1: Là thiên thần của tình ái, là tổ cùng của khát vọng yêu đương.
0: Để dành riêng cho một đấng quân vương,
1: mà tất cả quần thần không được hưởng.
0: Chỉ có vua là tối thượng,
1: chỉ có nàng là lý tưởng của vua.
0: Vua là tất cả,
1: và nàng cũng là tất cả.
2: nàng tiên ơi, nàng tên gì?
3: Muôn tâu thanh thượng. Dạ Tuyết Dân.
2: Tuyết Dân. Tuyết Dân, nàng... nàng sao thế?
0: Sao trên đôi mắt nàng lại rưng rưng giọt ngọc?
3: Quân Dương ơi, tiễn thiệp là bụi cát bám quốc hải thiên tử, không gian cấm kệ lắm.

0: nhà nàng xây nằm trên gối mỏng giữa phòng quan. Có thơ có nhạc ru nàng ngon giấc ngủ. Tiếng thiết chỉ là một phi hầu cô đơn trong cung trăm.
1: Thì trong khoảnh khắc này ta cũng như tên nô dịch của ai kia rồi.
0: Quân Dương đã.
1: Nếu ta nói ta yêu nàng, yêu bằng óc tim, bằng nguồn cảm ban đầu, bằng tất cả ngôi cao người chỉ nước

0: Dân, nàng hãy theo ta bước lên ngôi tình ấy.
1: Để làm gì nữ hoàng?
0: Cai trị một ông vua. À kìa, có chuyện gì đó hả ngài quốc nghi? Sao vào trong nghiêm cung mà không báo trước?
2: Muôn tâu bệ hạ, cửu lão thần quốc nghi nó từ sơn về đây để kinh dân bệ hạ tờ biểu của dân chúng.
0: Hả? À, phụ chính quốc nghi, ngài hãy đứng lên, đứng lên.
2: Muôn tâu bệ hạ, trải hai mùa nắng hạn, dân chúng khắp nơi đói khổ, xin bệ hạ mở kho mà bố thi cứu dân.
3: Hãy cấm, hoàng huynh ta đang xem biểu, ngài cứ tấu trình luôn mẹ.
0: Ngự đệ đừng xúc phạm đến một cựu khai quốc công thần của nhà đế.
3: Ngài phụ chính quốc gì, ngài hãy bảo với dân chúng rằng đói thì phải tìm đến rau cỏ mà ăn, lương thực trong kho là để phòng cho hoàng tộc khi cần. Hoàng huynh à, hoàng huynh không nên bẩn tâm vì tờ biểu giả, không nên tin lời tên phụ chính già nua. Hoàng huynh hãy nhớ rằng thiên tử là vua,
2: có nghĩa là
3: vua có quyền bắt lê dân chết giả, chứ dân không được phép kêu ca, bắt vua phải làm theo ý chúng.
2: Bẩm điện hạ, vua không phải ngựa giữa lưng trời lơ lửng mà chỉ gì như mây bạc chim muôn, mà vua cũng sống có ngày giờ năm tuổi, vua cũng phải ăn cơm gạo thở khí trời, thì không thể để lê tứ rủ xương trong cát bụi.
3: Nhưng vua không phải là nô lệ của các người, ngài hãy lui về với quá khứ già nua, chờ cái chết đừng có giữ vào việc nước. Trẻ là lọc của con tim ướt mỏng, già là xương tan rã trước nắng mai.
2: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng đem những cuộc chi quan mà làm ổ quen đức giọng mà chôn vùi ngôi báo nhà lên.
3: À, quốc chỉ dám xúc phạm cái nhà lên à?
2: Gia thần chỉ lo ngại một cơ đồ sụp đổ,
3: phải chết đầu tên cả nghịch chí quân.
2: Gia lão thần bằng lòng chết theo công nghiệp của tiên vương, để tay khói còn nghe mắt không còn thấy, cảnh đôi rét thê lương đang lần lượt giết quân.

唱我

0: 上一年两人打斗俺的不由兄弟玩
1: 到一个白家
2: 我来我来了一不给不给俺的路姐姐姐姐姐姐
3: 老弟弟老弟弟弟弟弟弟
4: quân dương giải mũ
5: tâu dương
4: à ta sẽ trở lại sau khi lấy máu những con chướng ngại ta đi chứ
2: người đây người đây
5: quân dương đừng để lòng bận rộn vì việc dân
6: việc dân trẫm đang chiêm ngưỡng nhan sắc của khanh đây
5: uống đi quân dương
6: trẫm uống đây
2: nào Cam Mộc, hãy cho tỳ nữ đem thêm rượu quý lên cho Cẩm Nương nha.
5: Tên quân đầu Cam Mộc lầm lì, trong mắt hắn như ẩn hiện một điều gì bất mãn đó quân dương.
2: Không không đâu, nó là tên quân hầu trung tín nhất của Cẩm đó.
5: Có ai ghét thiếp không quân dương?
2: Nàng là Chiến Ngọc Bích, Cẩm là Hôn Mặt Trời, làm cho sáng đẹp của trời thì có ai ghét được hay không?
5: Dạ, thiếp hy vọng được mãi kề bên bệ ngọc
2: để cùng trầm yên ngắm suốt mùa trăng. Thì nữ đâu?
5: Tô Vân,
2: hãy rót đi hai chung ngựa tử và hát lên cho đám buổi cho vui.
5: Tô Vân, rượu nồng nàn tính dâng lên thanh quân.
2: Uống đi, uống đi, cứ soi cho mềm hai trái tim khát vọng, cho ta và nàng tan ra thành nước bốc thành hơi. Uống đi.
7: Lương Tĩnh,
8: Lương Tĩnh, thành dân phù khát máu đâu rồi? Ở đây họ chỉ biết lo sai liệu thịt giữa tây quan. Xin ngoài kia, ngoài kia bao người rủ sạc như chiều.
5: Ai nói gì đó?
2: Ai nói gì mà họ? Tỳ nữ, hãy rót rượu thêm

0: Ai sao con lại cãi lời cha?
1: Cha, cha ơi gì?
0: Vì áo chùa không đủ ấm, con chùa hôi kinh kệ lạnh lùng.
1: Con không có phải vậy đâu cha.
0: Thế tại sao?
1: Con bị tấn công.
0: Con bị bắt tấn công.
1: Vâng, con bị bắt tấn công.
0: Con không thể được. Quốc Hương là đứa con ta hy vọng. Nó không thể là miếng mồi ngon của tên tham vọng Lê Long Định với cả Lê Tân Bệ Hạ.
1: Muôn tâu, xin Bệ Hạ cho phép kẻ này được trở lại nỗi cung.
2: Hoang đã Quốc Hương. Một luồng
1: gió lạnh.
2: Nàng có thấy lạnh không hả Quốc Hương? Đây, chiếc áo găm của vua nàng hay để ta khoác lên mình nhà
1: cho đỡ lạnh. Lạnh nơi đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của những người đang thiếu áo.
2: Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như

0: chừng.
1: Hoa muôn sắc nhã hương trần,
2: bướm lạ ngỡ ngàn cao ước dòng.
1: Có lẽ bướm ấy đang trải vàng trong giấc mộng, đợi nàng tiên mang đến một thiên đàng.
2: Quốc thương ơi, bướm là ta mà tiên nữ chính là nàng.

0: như vậy là cảnh đói rét trong Lê Dân sẽ hứa đó.
1: Mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta.
0: Bé Hà, bé Hà.
1: Quốc Hương ơi, tim bắt đầu gõ nhịp một bài ca mà âm hưởng như mơ màng quá hơi thở.
0: Bé Hà, bé Hà đừng làm biết sợ.
1: Quốc Hương, tại sao nàng lại sợ chuyện yêu đương?
0: Vì bé Hà thiếu gì gia nhân trong cung cấm.
1: Nhưng chỉ để làm đẹp một cuộc vui, giải muộn một cơn sầu. Quốc Hương đây mới chính là nguồn yêu thương rung động của ta.
0: Bé Hà,
1: Quốc Hương,
0: bé Hà thì...

0: Tâu lĩnh bà
1: đòn trăm một.
0: Có thơ của lão thần.
1: Thơ của cha tôi.
0: Kẻ quân hầu dân lĩnh bệ hạ đi tìm được lão thần bất nghi về hoàng cung, nhưng lão thần nhất định không về.
1: Cha tôi đã hiểu lầm tôi. Hả? Cha tôi cho hay hoàng thái hậu đã thuận lợi cho tôi làm hoàng hậu. Nếu không tôi sẽ bị Lê Long Đỉnh bắt làm hầu thiếp. Cha, cha, tại sao cha sâu cùng vào bóng tối của hoàng cung? Không.
0: Tại sao lệnh bà lại nói tiếng không khi được bước lên ngôi hoàng hậu? Bà ơi, hôm nay bà không được quyền cho dự để tâm tình.

0: Thôi, Đào Cam Mộc xin kính chúc lĩnh bà an giấc đi.
1: Đừng bỏ em trong lạnh giữa đêm nay, Đào Cam Mộc, Đào...

0: 妈妈，妈妈，
1: 头昂你要ngủ mà thiếp đi hoài à？
0: trời đất ơi, sắp chết đến nơi mà nó cứ ngủ gà ngủ gật hoài, nè ngủ,
1: ngủ,
0: cho ngủ lỗ tai mày luôn, nè mở mắt ra nè, tía chỉ cho thấy, đó,
1: đó,
0: còn thấy chưa?
1: Thấy gì đâu tía?
0: Dinh thự nguy nga tét lệ, trời đất ơi, chắc em này tía con mình tới cái số làm quan rồi con ơi.
1: Mà đây là đâu liền chị tía?
0: Ủa tao quên để ý chứ. Sao mà ở đây bốn bề toàn là vách đá tường thành không vậy con?
1: Trời ơi, rồi tía đeo cái sợi vòng gì trên tay nặng mà coi quay quá vậy tía?
0: Thôi rồi chết rồi, thôi rồi quay ông nội tao, thôi rồi rồi là con ơi. Tao đeo một sợi dây xích rồi, trời ơi, chắc cha con mình bị nhốt rồi con ơi.
1: Bị nhốt hả tía?
0: Bị nhốt tức là ở tù á.

0: 才同行呀，豆豆豆豆豆豆豆豆
1: 豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆
2: 豆豆豆豆豆豆豆豆豆
1: 豆豆豆豆
2: 豆豆豆豆豆豆豆豆豆
1: 豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆
2: 豆豆豆豆豆豆豆豆
3: 豆
2: 咋几出改老还生cho ngài thì tôi đâu có tiếc
3: à,
2: nhưng đàn này ngài bắt chỉ thuốc độc để giết người không được đâu, cái đó ác lắm.
1: Ác à,
2: trời ơi, đau ơi trời ơi, ngài đừng giỡn, đau quá
3: trời. Ta cần tàn phá sắc đẹp một nàng con gái, nhà ngươi biết chưa?
1: Chỉ biết dễ quá mà, con nói con gái của chị ơi.
3: Nhà ngươi nói phải không? Được rồi, ta sẽ cho ăn uống no đủ nếu cha con của nhà ngươi không cãi lời ta.
2: Dạ, mà phá sắc đẹp của ai? Phải biết rõ sắc đẹp ấy trước như thế nào tôi mới ra ở tay. Tôi có nguy hiểm hay không? Rồi tôi chọn lựa thuốc.

0: 是对法拉威。
1: 嘿嘿，
0: 讲những người cứu được mạng sống của cha ngươi mà ngươi còn cứu sống được một mạng người, mà đáng lẽ nổ đêm nay nó phải chết. Ngươi phải chỉ cách dùng thuốc cho ta thấy hiệu quả ngay. Ngươi đưa nó đi, còn lão này nhốt lại.
2: Con đừng làm ác nhân. Con ơi con, nghe hả con đang lọc la lên đâu. Ai cho biết nước
3: rồi, rồi nó đóng khít cái trời cửa, cái nó khám lại rồi. Trời ơi, thiệt là quả vô đơn chí rồi con.

0: người muốn gì?
1: Chúng em là người trong hoàng tộc, đến mừng chị lên ngôi hoàng hậu.
0: Ai nói?
1: Dạ vua nói, điện hạ nói, và tất cả hoàng thành đều hay biết.
0: Thôi thôi, các người hãy lui ra đi.
1: Dạ, lệnh bà đang cần tĩnh dưỡng tinh thần.
0: Ta biết ơn em đã tặng cho ta chung rượu quý.
1: Dạ, lệnh bà đi dùng tía. Dạ, rượu này của tía em vào chế đó, dùng để giải sầu, an thần hay lắm.
0: Phải, ta đang cần thứ rượu này.
1: Ghê quá.
0: Em sợ ta uống nhiều sao?

0: không tàn cánh. Phải rồi, ta đã thức trăng đêm, giờ uống hết mặt trời lên ta ngủ.
1: Dạ chúc lệnh bà ngủ khỏe, em lui.
2: Nghe đây nghe đây, 3 hôm nữa là ngày hôn lễ của hoàng đế trung tâm. Vua truyền cho bá tánh hay rằng ngày lễ cưới chính là ngày ban bố. Cửa kho sẽ mở rộng, việc nước sẽ đổi thay, khắp lê dân hãy đón lấy tương lai. Nghe đây nghe đây, trước giờ đăng quang, trẫm quyết định bỏ 4 điều. Thứ nhất, bỏ tam cung lục viện. Thứ nhì, dẹp mỹ nữ cung phi. Thứ ba, bóp cuộc vui cung cấm. Thứ tư, phá hầm gắn lò thiêu. 4 điều trẫm ban là: mở cửa kho chẩn tế, giúp dân gieo trồng, cấp đất khai quang, khoan hồng thuế vụ.
3: Dạ thế, dạ thế. Khoan.
2: Ngự đệ muốn gì?
4: Mẹ vào đây thì rõ mẹ.
2: Kìa, con kính mừng mẫu hoàng.
0: Dương Nhi, con lại đứng lên.
4: Tôi muốn trình ra bằng cớ. Đây, một chiếc áo cẩm bào đánh rơi trong cung hành đã đủ chứng minh hành động của vua.
2: Ngự đệ, tại sao?
4: Tại sao à? Tại vì những lời nói của hoàng huynh vừa rồi là sai, là hỏng, là mặc nhiên bôi lọ triều đình. Chỉ tên trên bản văn này đó chính hoàng huynh đã mù quáng, đặt bút vào cây án tử thì mà tưởng mình là chánh đại hoàng minh, chớ biết đâu hoàng huynh bị ma quái hốt hồn.
2: Kìa nữ đệ, tại sao dám bày điều bịa đặt, nói ngược xuôi theo dệt chuyện quan nghi đường. Ta vẫn anh mình lo cứu giúp dân lành, tại sao dám bảo là do ma quái nhiều.

0: mò cho nó rõ mà.
1: Một sự thật là yêu tình mà quái đã hiện hình, mà hoàng huynh là người bị cút mất tâm linh, nên mù quáng nghe theo để tự tiêu diệt quy quyền.
2: Thôi giữ để em đi.
1: Không, tôi nói có chứng minh sự thật. Hoàng huynh đừng đừng có biển bạch một điều gì.
3: Dương Nhi, chớ tôi tiếng cãi giả lắm lời, mà quần thần chơi bán chuyện của hoàng gia.
1: Mẫu hậu sợ vua thì hãy trở lại chùa mà đợi tin lành. Còn tôi ở đây chỉ cho mọi người thấy mặt yêu tinh trước giờ một cẩn.
3: Lâm Định, Lâm Định thì đã điên

0: Thái hậu. Thái hậu ra mắt triều thần và ban bố ân huệ đầu tiên cho dân chúng.
1: Chưa làm gì quá
2: trời, các người có mấy chuyện
1: tại sao mọi người đã xa thiếp? Tại sao?
0: Tại vì ngươi là yêu tinh, còn hoàng huynh của ta là một kẻ mù quáng.
2: Trời ơi, đây là mộng hay thực? Chậm năm tỉnh đi đam mê.
0: Hoàng huynh muốn nói chuyện hãy đứng xa ra đi. Đứng xa ra, quỷ ma. Trời đất ơi, không phải đi ngay mới được. Không phải đi ngay mới được.
1: Mặt tôi xấu xa ghê tởm. Thật vậy sao?
3: Hãy soi gương thì biết.
1: Trời ơi,
3: một vương thần ẩn trong lớp giai nhân kìa. Quốc nghi, đến mà nhìn mặt con gái con.
2: Con tôi đi sao? Con gương mặt của con tôi đi sao? Con

0: Đây là ngọc ngà gấm dốc, ta không cho ai mà riêng tặng cho nàng. Nàng hãy nhận đi rồi lên tận rừng xanh, tự tạo ly cuộc sống, nhất là không được gần dân chúng.
1: Nàng

0: mình vừa rồi đâu.
1: Nhưng mà con vẫn thiếu đến đây làm chi?
0: Để cho ngài ngự đại căn dặn thiếu mấy điều, trước khi thiếu bị chết đâu.
2: Trời ơi. Ủa
0: thiếu
2: đó? Vậy là chết cha con rồi. Chết đi rồi bà ba. Cháu con ơi, cháu con ơi.
3: Ủa sao mày cười?
0: Nói vậy chứ không có đâu. Gặp tía rồi ngài ngự đại sẽ thay cho cha con mình trở lại nghề bán thuốc dạo.
2: Vậy hả?
0: Dạ, đúng không?
2: Nhưng con cậu tài thế nào mà ngự đệ tha cho cha con mình hả?
0: Dạ con ạ.
2: Hả sao?
0: Dạ không rồi.
2: Mà sao cái gì?
0: Con tài phá ghê gớm lắm mà.
2: Tao giết mày. Mày là con có bị ác nhân sắp đứt. Tao giết.
3: Chạy nào chạy. Mày đứng lại. Mày giết mày. Chạy mày.
1: Cái gì?
0: Mau quỳ xuống tía.
2: Quỳ đi quỳ.
0: Mặc cái tía quỳ thì quỳ đi.
2: Quỳ thì quỳ chứ mày làm gì dữ vậy?
0: Trời ơi, người ta nói vừa đến. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại mà.
2: Rồi nhắm rồi.
4: À, ai đây?
0: Dạ.
4: Quan quân nào đây?
0: Dạ, dạ môn tâu bi hạ.
4: À, con nhỏ bò bò.
0: Dạ.
4: À, bò bò là cứ ăn ngủ không có lo đấm lưng cho trẫm. Đấm lưng mau.
0: Dạ đấm lưng.
4: Còn khanh tướng nào đây? Quỳ cho mày nhớ ngủ gục nha.
0: Quỳ. Chết bò.
2: Vậy là môn tâu hạ bệ.
4: À,
2: môn tâu bệ hạ. Dạ tại, dạ tại cái đầu gối của con bị sưng.
4: Đầu sưng chỗ nào ở đâu?
2: Dạ chỗ này nè.
4: Chỗ này.
2: Chết cha con. Rồi sao? Ủa chết cha rồi con ơi. Chết con rồi mày hả ơi.
0: Dạ dạ cuối xin mẹ hạ tha tội cho cha con.
4: Hả? Cha nhà ngươi hả?
0: Dạ cha con.
4: Ờ nếu ai thì chết liền nghe chưa?
0: Dạ.
4: Thì nữ đâu? Hát múa và rượu tiếng. Thì nữ. Muôn tâu mẫu hoàng.
5: Dương Nhi,
4: dạ.
5: Hãy nghe mẹ nói.
4: Dạ. Mẫu hoàng, mẫu hoàng đừng có làm gián đoạn cuộc vui. Làm gì tôi?
5: Mẹ muốn nói với con một điều.
4: Không có điều gì phải nói cả. Có phải mẫu hoàng định xin tha tội chết cho bọn đó phải không? Chúng đã chưa chắc đưa đường cho phế đế Long Việt lẫn trước. Đang âm mưu liên kết với Lý Công Quẩn chống lại tôi. Mẫu hoàng hãy về chùa đi. Tôi chỉ nghe mẫu hoàng khi nào Long Việt đầu nó khỏi cổ.
5: Việt anh con có biết

vỗ kèo để nói chuyện mà làm mất tiền khỏe chứ có xấu xa gì đâu.

0: cũng có uy quyền nó phải diệt trừ mầm phản loạn. Bây giờ trẫm ra lệnh, mẹ hãy về chùa nghe chưa? Hãy cần đến quân canh đưa mẹ đi.
1: Nam mô A Di Đà Phật.
0: Mô Phật, xin Phật rước mẹ đi cho sớm.
2: Dạ thưa bệ hạ. Bộ bệ hạ không thương mẫu hoàng sao?
3: Cái con nhỏ này mắt mù tai điếc rồi hả? Nãy giờ không thấy nghe gì hết sao? Dạ thưa bệ hạ.
4: Con tôi nè.
3: Dạ trời ơi.
0: Nắm lưng bóp đầu gối.
3: Dạ tông dân bệ hạ gõ đau quá.
2: Tía.
3: Gì?
2: Tía để con bóp đầu gối không cho? Tía nắm lưng đi. Lưng của bệ hạ dài quá à.
3: Con đừng có khô.
2: Tía.
3: Không.
2: Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía. Tía.

0: bệ hạ đã ngộ xin cho thiếp ngưng đàn.
1: Hãy tiếp tục lấy được thủ cấp Lê Long Việt, phải giết Lê Long Việt thì cũng có ngai vàng. Ngôi hoàng hậu chẳng sẽ dành cho Tuyết Vân.
2: Bệ hạ nói dối.
1: Chẳng mà nói dối.

0: 人追落呀心，有情人呀留下你。
1: 想怎么？nhưng thời cơ chưa thuận tiện thì phải chờ đợi. Bây giờ ngồi xuống đây nói chuyện. Hôm nay trong mình cảnh mà không có khỏe lắm. Coi nghe.

0: tâu dân.
1: Dạ. Cha con lão muốn sắp ấm no hãy nghe lời ta. Dạ. Đi thuê mướn một tân dân hay là lão cũng được.
0: Dạ chi.
1: Nếu lấy được thủ cấp phế đế Lê Long Việt, ta sẽ trọng thưởng chức tước bạc gia.
0: Dạ tâu bệ hạ, trời ơi. Dạ bệ hạ tỉnh hay mê?
1: Ma điên.
0: Thì con, mạng sống của mình không còn do mình định đoạt nữa, mà nó thuộc về vua rồi. Vua bảo chết mình phải chết, trung thành bất cộng nghĩa quân mà. Sửa soạn lên đường đi con ơi.
2: Trời, có chim nó bay kìa. Trời ơi, ngộ ghê không? Phải mình với chim kia thì sướng vô cùng. Ngày đi tìm mồi, tối ngủ trên cây, sáng líu lo tung tăng bay nhảy giữa bình minh. Còn làm người chi mà sống không được thảnh thơi gì, sống không làm theo ý muốn của mình được. Lửa củi gì mà thổi hoài không chịu cháy để thổi.
3: Xin lỗi bác, xin lỗi bác.
2: Xin lỗi gì nữa? Đổ thuốc thang hết trơn nó trọi rồi, bụi nhắm mắt đi hả?
3: Má, có quân của triều đình.
2: Hả? Quân của triều đình? Chắc là họ đi lục phát phố đế Lê Long Việt. Họ đi hết chưa?
3: Dạ cũng may, họ không ngừng lại lục soát nơi đây. Nếu không thì sẽ nguy.
2: Hú hồn hú dê cho tôi.
3: Bác, có phải bác lo thuốc thang cho sắc diện một người,
2: chứ không lẽ cho tôi?
3: Bác ơi, tôi sẽ chết mất khi quốc hương đẹp lại. Thà để nàng xấu mà gần tôi mãi mãi. Tình tháng dài với năm rộng kết yêu thương. Nay giàu vua chúa, quan quân hay sắc lệnh, tôi cũng quyết giữ nàng dù nát thân muôn mạnh. Đừng, bác ơi, bác thương tôi, bác đừng chữa sắc diễn cho nàng.
2: Không, lưu tâm của một thầy thuốc không cho phép tôi vì tình thương ích kỷ của cậu mà phá mặt đời. Quốc hương phải đẹp xinh như trước.
3: Bác, bác ơi, thà xấu mặt mà tấm lòng son đỏ, tình của chúng

tôi cũng chỉ là bổn phận của một ông thầy chữa bệnh cho người, chứ đâu phải tôi làm cái chuyện bán sắc đẹp hay sao? Cậu này cho lòng dạ hẹp hòi quá.

0: Cậu yên chí, tôi không có tà tâm đâu. Bây giờ để tôi vào trong tôi nấu thuốc nha.
1: Tôi sẽ đập bể cái siêu.
0: Ủa, cô nương, sao lại vội đi ra ngoài gió vậy nè?
1: Vô trong đi, tôi lo chữa trị cho mau lành.
2: Ông ấy để cho mặt tôi khó coi như trước, mặt vững bền, cây đẹp thông tin. Giờ ông đừng làm sao dễ hiền lành để che đậy một việc làm độc ác.
1: Không đâu, tôi là thầy thuốc phải cứu nhân độ thế chứ.
2: Ông cứu nhân rồi, ông sẽ hại nhân. Thầy trả lại.

0: ai mà tin ông được?
1: Tin không tin là quyền của cậu. Vì tôi nhận lệnh nhưng không thi hành theo lệnh. Đợi khi nào cứu lành bệnh cho cô nương, tôi sẽ có cách chỉ cho hai người sống yên vui. Tôi biết cô nương là con của ngài Quốc Nghi, người đã dám xông vào hoàng cung để thích khách vua đó. Nhưng
2: tôi cha tôi sao?
1: Một chết cái lưỡi của nhà vua mà. Chỉ vì chiếc ngai vàng mà anh em biến thành thù nghịch, vua Bắc Minh Ninh Quần thành toàn là bọn xuống lĩnh. Thế nào nhà Lê sẽ sụp đổ? Tôi tin rằng nhà Lê sẽ sụp đổ.
2: Bằng cho tôi hỏi thăm Tuyết Dân.
3: Để lão giết nó.
2: Không, tôi hiện giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn lạc bước. Khoan, ông đừng vội.
3: Nó là kẻ ăn dân mà.
2: Phải, tôi là Tuyết Dân, tôi là người có tội. Các người hãy xuống.

0: tôi đã thấy giả tâm của Ngọa Triều mà hành thích Lê Long Định, nhưng tôi đã thất bại.
1: Quân, phải tìm cho ra phế đế Lê Long Diễn.
2: Mau mau mất hương hãy vào trong. Còn cô tính sao đi?
0: Còn tôi ở đây chẳng đầu ngựa của nhà nữa.
1: Quân, chúng phải đi trong tòa mãn trở về. Nếu không có thù gấp mà ta đã tuyệt bàn, trong dân chúng phải lặng công. Là tuy ra nhà vua trú ở đâu, nếu mà giết được tôi Lê Long Diễn, ta sẽ cho anh mừng.
0: Lê Long Đỉnh
3: hả? Tuyết Vân
0: phải
1: phản phúc. Nếu ta không tránh kịp thì con dao này
0: đã ghim sâu vào tim Ngọa Triều
1: kìa. Nàng vẫn giữ ngôi tù giết ta.

ngươi là dân bác tần bác nghĩa, ngươi chỉ biết ngôi sao và hướng lạc, rồi ngươi sẽ chết vì báo quyền do chính ngươi cai trị.

0: để lâm bẩn phải chết trên tay của tướng dân.
1: Người chết,
0: người chết phải phạt chết. À,
2: rồi ngươi sẽ đòn tội.
3: Đây là căn chòi của tôi cất ở giữa rừng để dễ bề dò xét tung tích của Lê Long Việt.
1: Dễ à?
0: Dạ. Hay, hay.
4: Ta sẽ trọng thưởng.
3: Dạ, thưởng liền các bạn. Và bây giờ phải hạ đi ngã này.
4: Ngã này?
3: Không, cho ngã này chí nguy, chí nguy.
4: Tại sao vậy?
3: Dạ nhiều góp thèm thích người lắm bệ hạ ơi.
4: Thế à? À, thôi được rồi, ta đi nhá.
0: Vâng, lên đường.
2: Trời chết luôn.
5: Thưa lệnh bà, lệnh bà hãy ráng ăn uống cho mau lành mạnh.
2: Đào cá mọc, đừng cứ gửi đi quốc hương bằng hai tiếng lệnh bà. Em đau đớn lắm, khi giá lạnh anh nhường em lo anh, cơn đói lòng anh lo lắng anh.
5: Quốc hương ơi, kia cơm xẻ áo lúc cơ hàng chỉ là sự thường tình.

0: em có lạnh lắm không?
1: Nhưng em thấy lạnh.
0: Để anh dài lại tấm phên che vô. Có ai trong nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. Rừng quang, nhà vắng, không nước, không đèn, không chiếu, không trông. Đây là đâu? Đây là đâu?
2: Ai đó?
0: Cho tôi xin miếng nước. Bé Hà, đào trăm mộc, đào trăm mộc, đừng gọi ta là bé Hà. Ôi mái lá già cùng vua thánh thượng với quân.

0: đội ơn lòng tốt của Đào Tam Bọc mời bệ hạ vào trong.
1: Anh hãy nói cho người này đi nơi sao?
0: Quốc hương, chúng tôi đây là hai trái tim con.
1: Có thể chắc mà ra.

0: Trôi rồi muôn thở một ai đây.
1: Đây thức ăn của nơi nghèo khó, xin mời bệ hạ dùng đỡ gia.
2: Rồi hãy mau đi cho khỏi dùng từ sơn này.
1: Vì bệ hạ đang bị truy lùng khắp nơi
0: do lệnh của Lê Long Tịnh.
1: Dân chúng đã tiến đến nơi này,
2: có lẽ họ đã biết mặt nhà vua.
0: Ai đó bắn ta? Có phải binh kiều của Lê Long Tịnh hay là các người vì những thức ăn măng dại này? Phải không? Phải không? Các người quá quốc hận ta nên nét mặt đằng đằng sát khí. Sao các người không nói cho ta biết bé hả?
2: Quân vương,
0: họ đang cần những thứ của ta đang cần. Thì đây, mảnh vải củ quay giấy mau, các người hãy gói chung với thủ cấp của ta mà đem về chân công cho Lê Long Đình và bảo với nó rằng ta đã chết vì ta là vua. Có nhiều giải một trong kho đầy gạo hôi trong thành, khi mà phải để cho Lê dân lầm tan đôi chết. Hãy tìm hiểu cái chết của ta giờ này mà chẳng dân kỵ nước. Quốc cương cao cao.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 11 âm lịch tháng 6 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 06 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 21 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ khá nóng và sẽ có nhiều nắng hơn, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F. Và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm ở vào con số là 86%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 57 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 57 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, số đơn khai thất nghiệp tại Mỹ xuống thấp nhất trong hơn 50 năm. Số đơn khai thất nghiệp tuần trước ở Mỹ xuống thấp nhất trong hơn 50 năm, theo Bộ Lao động công bố vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7. Giữa lúc số người lao động bị sa thải vẫn ít kỷ lục bất chấp nền kinh tế toàn cầu bất ổn. Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000, còn 187.000, theo Bộ Lao động cho hay. Và đây là số đơn khai thất nghiệp thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc của ngày 6 tháng 9 năm 1969, theo dữ liệu của Bộ Lao động. Con số này cũng dưới xa con số mà giới phân tích dự đoán là 215.000. Số đơn khai thất nghiệp hàng tuần được coi là thước đo gián tiếp số người lao động bị sa thải và là dấu hiệu khá cập nhật về tình trạng thị trường lao động ở Mỹ. Bất chấp giá dầu tăng do cuộc chiến Iran, thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh và số người lao động bị sa thải vẫn thấp kỷ lục. Tuy nhiên, theo giới phân tích cảnh báo, tới lúc nào đó, chiến tranh kéo dài và giá năng lượng cao hơn bình thường có thể dẫn đến gây ảnh hưởng tiêu cực, buộc hãng xưởng phải giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên. Vào sáng sớm thứ Năm, giá dầu thô của Mỹ tăng gần 5%, lên hơn 91 đô la cho một thùng, cao nhất trong khoảng 6 tuần. Giá xăng trung bình ở Mỹ cũng đã vượt qua 4 đô la cho một gallon trở lại. Giá xăng dầu tăng không chỉ siết chặt túi tiền của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nặng nề tới doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. Và theo bản tin từ Houston, Texas, FDA thu hồi 1.6 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm được viết tắt là FDA hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 cho biết công ty Midwest Poultry đang thu hồi 1.6 triệu quả trứng do lo ngại nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Thông tin này nêu trong thông tin thu hồi của công ty do FDA đăng tải trên trang web của chính phủ. Theo CBS News và báo địa phương, cho hay là đợt thu hồi này bao gồm khoảng 1.59 triệu quả trứng, bao gồm cả trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu, và theo các thứ tự để được sản xuất tại các trang trại của công ty ở Texas. Số trứng này được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 7. Các hộp trứng có hạn sử dụng ghi là Sell By hoặc Best By trong khoảng từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 17 tháng 8. Công ty Midwest Poultry Service cho biết số trứng này đã được phân phối cho cả khách hàng bán lẻ lẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán tại các cửa hàng Culture ở Texas và Louisiana, chuỗi siêu thị Broadway Grocery ở một số tiểu bang, và cùng các nhà bán lẻ quy mô nhỏ hơn trên khắp các tiểu bang. Và CBS News cũng ghi lại tên các địa điểm đã bán số trứng bị thu hồi. Lời khuyên từ công ty đối với người tiêu dùng nào đang có sẵn loại trứng nằm trong diện thu hồi là đừng ăn chúng, và thay vào đó hãy mang trả lại nơi đã mua để được hoàn tiền toàn bộ. Công ty Midwest Poultry Service cho biết tính đến nay họ chưa ghi nhận trường hợp nào và có nhiễm bệnh đã được xác nhận có liên quan đến số trứng này. Trẻ nhỏ, người cao niên và những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể gây nguy hiểm hơn nếu nhiễm khuẩn Salmonella. Ở người khỏe mạnh, các triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này hoàn toàn có thể diễn tiến nghiêm trọng, theo FDA cho biết.

từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump bất ngờ buộc Saudi Arabia công nhận Israel nếu ký thỏa thuận nguyên tử. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 bất ngờ thêm điều kiện vào thỏa thuận nguyên tử với Saudi Arabia, đó là vương quốc này phải bình thường hóa quan hệ với Israel thông qua Hiệp định Abraham. Đây là điều kiện quan trọng không được đề cập hôm thứ Tư khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chuẩn thuận cho phép Saudi Arabia tự làm giàu uranium cho lò phản ứng dân sự mà không cần đáp ứng tiêu chuẩn giám sát quốc tế cao nhất theo NBC News. Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social rằng thỏa thuận hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia gia nhập Hiệp định Abraham rất được tôn trọng và thành công, đồng thời nói thêm rằng sẽ không có việc làm giàu uranium theo thỏa thuận này và làm rõ rằng thỏa thuận chỉ liên quan đến mục đích phi quân sự. Các nhà lập pháp và chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự có thể thúc đẩy tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông. Theo Wall Street Journal, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, cô Caroline Lewis, trong cuộc họp báo vào hôm thứ Năm cho biết, Tổng thống trước đó đã thảo luận về điều kiện này nhiều lần với các đồng minh Ả Rập và vùng vịnh của Hoa Kỳ. Tổng thống luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng và thỏa thuận. Cô Lewis nói, ông ấy đã tuyên bố rằng nếu họ không tham gia Hiệp định Abraham, thì thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với phía Saudi Arabia trong thời gian tới. Đại sứ quán Saudi Arabia tại thủ đô Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận của truyền thông. Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ bổ sung điều kiện bình thường hóa quan hệ với Israel đã đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ. Điều kiện này vốn đã được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và đã được ký kết bởi một số quốc gia có đa số là dân theo Hồi giáo, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain cùng Sudan và Morocco. Mở rộng các thỏa thuận này trên khắp Trung Đông là mục tiêu lâu dài của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Chưa rõ điều kiện tiên quyết mới này có thể ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận vừa được ký kết một ngày trước đó. Saudi Arabia từ lâu đã khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel cho đến khi có một đường lối rõ ràng hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng về việc thành lập nhà nước Palestine, nhưng văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố rằng việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham là một bước nhảy vọt lịch sử vì hòa bình ở Trung Đông. Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Michael Redney, cựu đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia và đại diện lâm thời tại Israel dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cho biết tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là điều bất ngờ và khó có khả năng làm thay đổi tính toán của Saudi Arabia về việc bình thường hóa quan hệ với Israel. Hoặc là Tổng thống Donald Trump đã không đọc thỏa thuận trước khi ký, hoặc nội các của ông không thực sự đại diện cho quan điểm của ông, hoặc ông đang cố gắng xử lý những chỉ trích cả trong nước lẫn từ phía Israel nảy sinh ngay khi thỏa thuận được ký kết. Ông Redney hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định như vậy. Và theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa trục xuất người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu ở New Jersey. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang muốn biết danh tính của hàng ngàn người không có quốc tịch Mỹ trong danh tính cử tri ở New Jersey, theo Politico vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7. Giờ đây, bà Mikey Zorro thuộc đảng Dân Chủ, thống đốc của New Jersey phải quyết định trao danh sách đó cho Bộ Tư pháp hay không. Hôm thứ Ba, bà Hazmel Obstetten, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền, gửi thư yêu cầu bà Soro trong vòng 5 ngày phải giao nộp danh sách đó vốn bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người không phải công dân Mỹ. Hôm thứ Ba, bà thống đốc đã loan báo chính quyền của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải công dân Mỹ
trong danh sách cử tri. Những người này bị đưa lầm vào danh sách cử tri đã trục trặc như nhu liệu tại nhà lộ vận ở New Jersey. Thời thống đốc Phil Murphy, bà cho biết, khoảng 400 người không phải công dân Mỹ bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 cho tới nay. Bà Sorrell xác nhận bà lưu ý tới tuần trước bà mới biết vụ trục trặc này. Trong thư gửi bà Sorrell vào hôm thứ Ba, bà Dipton chỉ thông báo chính phủ liên bang đang điều tra New Jersey làm đúng luật liên bang hay không. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của nhà bình luận báo, thì vào hôm thứ Tư, bà Clinton tỏ ý nói có thể những người đó sẽ bị truy tố và trục xuất. Hiệu quả cho việc bỏ phiếu bầu cử liên bang dù không được quyền bỏ phiếu có thể là bị trục xuất về quê hương và nghiêm trọng hơn, đó là phạm pháp, bà cho hay. Và trong khi đó, Bộ Tư pháp tái khẳng định họ đang cân nhắc truy tố bất cứ ai không phải công dân mà bỏ phiếu bầu cử liên bang đều phạm pháp và mọi lá phiếu đều là bất hợp pháp, làm suy yếu tiếng nói của công dân Mỹ, bà đã một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho hay. Và ban dân quyền đang điều tra và sẽ tiếp tục thúc ép tiểu bang làm sạch danh sách cử tri mà Bộ Tư pháp sẽ truy tố. Trường hợp này có bằng chứng và theo pháp luật. Thống đốc Sorrell từng tuyên bố không có bằng chứng 400 người đó làm thay đổi kết quả bầu cử. Hôm thứ Tư, phát ngôn viên của bà tỏ ý nói là New Jersey sẽ phản đối lời yêu cầu của Bộ Tư pháp, nhưng không khẳng định tiểu bang này sẽ không tuân thủ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu nổi tiếng dùng Bộ Tư pháp làm vũ khí cho mục đích chính trị và âm mưu lật ngược kết quả bầu cử. Ông Sean Hutchins, phát ngôn viên của bà Sorrell cho hay, Thống đốc Sorrell đã nói rõ sẽ dùng mọi công cụ pháp lý mà bà có thể dùng để bảo vệ thông tin cá nhân của cư dân New Jersey. Trước đây, bà Sorrell lưu ý 400 người đó có lẽ sẽ không bị truy tố hình sự và họ vô tình bị đưa vào danh sách cử tri của New Jersey mà không biết. Và một bản tin từ New York, hai người gồm một người châu Á bị đâm vô cớ giữa ban ngày ở Manhattan. Hai người đàn ông bị đâm ở Manhattan, thành phố New York, vào trưa thứ Năm ngày 23 tháng 7, theo cảnh sát loan báo. Cảnh sát đang điều tra hai vụ tấn công này, xem có phải là tội ác thù ghét không. Một trong hai nạn nhân là người châu Á, còn người kia là người Do Thái. Bà Jessica Tisch, cảnh sát trưởng của thành phố New York, xác nhận và nhân chứng cũng như nạn nhân cho hay, nghi can hét lớn Allahu Akbar, tức là đấng Allah vĩ đại nhất, trong cả hai vụ tấn công. Theo điều tra ban đầu, nghi can có lẽ bị bệnh tâm thần, bà Swiss cho biết. Nghi can là Greg Morgrat, 51 tuổi, bị bắt và cảnh sát đang điều tra lý do ông đâm hai nạn nhân. Theo Sở Cảnh sát của New York cho biết, cả hai nạn nhân là 50 và 57 tuổi, bị đâm khắp người. Và theo Cảnh sát New York cho hay họ bị đâm vô cớ, theo hai nguồn tin công lực cho biết. Tới lúc này, chúng tôi thấy không có mối liên hệ nào giữa nghi can và cả hai nạn nhân, hay giữa hai nạn nhân với nhau, theo bà Tris xác nhận. Cảnh sát nhận được tin báo vào ngày sau, 1 giờ rưỡi trưa, và khi tới hiện trường, họ thấy nạn nhân đầu tiên còn tỉnh táo, lưng có nhiều vết đâm, và theo một giới chức công lực cho biết, nạn nhân kia bị đâm trúng ngực. Theo nguồn tin khác cho hay, một trong hai vụ tấn công xảy ra tại góc đường West 84 và Central Park West, còn vụ kia cách đó chỉ vài dãy phố gần góc đường West 86 và Central Park West. Hai nạn nhân được chở đi bệnh viện trong tình trạng ổn định và dự trù sống sót. Trên trang mạng xã hội X, ông Johan Mandani, thị trưởng New York, xác nhận ông được nghe báo cáo về những vụ đâm kinh hoàng này. Thành phố chúng tôi không thể có chỗ cho những vụ tấn công đầy thù ghét và hèn hạ này. Ông Mandani viết cho biết thêm rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm vì tình trạng cả hai nạn nhân đều ổn định.
Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Manhattan, New York, Bộ Tư pháp rút trác tòa đối với ba phóng viên của New York Times thừa nhận sai sót pháp lý. Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ, vào hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 tuyên bố rút lại lệnh triệu tập ba phóng viên của tờ The New York Times ra trước bồi thẩm đoàn để khai báo về các nguồn tin bí mật của họ. Trác tòa do Bộ Tư pháp đưa ra liên quan đến bài viết của nhóm phóng viên New York Times về lỗ hổng an ninh của chuyên cơ Air Force One mới do Qatar tặng cho Tổng thống Donald Trump. Chính phủ sẵn sàng đơn phương rút lại các lệnh triệu tập vào thời điểm này. Ông Sean Berkley, một trong những quan chức cấp cao nhất tại văn phòng công tố viên Hoa Kỳ ở Manhattan, phát biểu theo New York Times. Hãng thông tấn AP cho biết hành động rút lại lệnh triệu tập diễn ra sau cuộc tranh luận gay gắt giữa chánh án Al Subanan và các luật sư đại diện chính phủ. Ông đã giúp giận dữ chỉ trích trác triệu tập không phải bước đầu tiên mà là bước cuối cùng. Chánh án cũng dẫn chứng các quy định nhằm bảo vệ chống lại việc vi phạm tu chính án thứ nhất và cho rằng cách giải quyết của chính phủ đã đảo lộn luật pháp và các quy định của chính họ. Khi gặp trường hợp như thế này, nếu đây là một vụ kiện dân sự, thì thông thường tôi sẽ yêu cầu các bên giải trình lý do tại sao không nên áp dụng biện pháp chế tài. Chánh án nói thêm, và theo nhật báo The New York Times đã đề đơn yêu cầu hủy bỏ các trác tòa của Bộ Tư pháp, lập luận rằng chúng tôi được đưa ra với dụng ý xấu nhằm trừng phạt tờ báo vì đã đưa tin. Các luật sư của New York Times đã phản đối tính hợp lệ của các lệnh triệu tập do đại bồi thẩm đoàn ban hành, cũng như các lệnh đòi hồ sơ điện thoại của một số nhà báo New York Times và người thân của họ. Các lãnh đạo cấp cao của New York Times, bao gồm tổng biên tập và trưởng ban pháp chế, đã có mặt tại khu vực dành cho khán giả để theo dõi phiên điều trần. Phiên điều trần được tổ chức công khai bất chấp nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giữ kín vụ kiện phát sinh từ các lệnh triệu tập mà họ gửi tới các phóng viên của New York Times để buộc họ phải tiết lộ nguồn tin. Sự việc bắt đầu từ bài điều tra xuất bản ngày 9 tháng 7 trên New York Times có tên giới chức cho biết chuyên cơ Air Force One mới thiếu các biện pháp ứng phó phòng thủ so với phi cơ cũ. Trong bài viết này, năm phóng viên của New York Times đã phỏng vấn nhiều nhân viên chính phủ giấu tên. Có hai cựu nhân viên không quân cho biết họ ngạc nhiên khi thấy Tổng thống dùng phi cơ mới để bay ra khỏi nước Mỹ, nơi tiềm ẩn nguy cơ an ninh rất lớn. Và ý của hai người này muốn nói Tổng thống Donald Trump đã dùng chuyên cơ mới do Qatar tặng để đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Dù sau đó ông đã rời hội nghị bằng chuyên cơ cũ theo đề nghị của cơ quan mật vụ. Và gần đây Bộ Tư pháp cũng phải rút các trác tòa tương tự nhằm thu thập lời khai tại tiểu bang Virginia từ các nhà báo của Washington Post và Wall Street Journal. Phiên điều trần được tổ chức công khai bất chấp nỗ lực của chính quyền nhằm giữ kín vụ kiện, cho thấy vụ việc này đã trở thành tâm điểm trong cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và các tổ chức truyền thông mà chính quyền không hài lòng về cách đưa tin, ngay cả khi chính phủ vẫn tiếp tục truy quét các vụ rò rỉ thông tin từ chính nội bộ của mình.

Và một bản tin từ Los Angeles, California, CPP tịch thu gần 100 pound hàng lậu, gồm bộ phận kỳ đà ở Los Angeles. Cơ quan quan thuế và biên phòng Mỹ được viết tắt là CBP tịch thu gần 100 pound hàng lậu, gồm bộ phận kỳ đà tại cửa khẩu Los Angeles sau khi chó đánh hơi báo động với họ vali khả nghi của hành khách từ Thái Lan, theo Fox 11 vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7. Khi khám xét vali đó, CBP đã thấy 50 pound thịt sống, 33 pound xoài, rồi tỏi, tre và cây chuối, cùng với 16 pound bộ phận kỳ đà Bengal. CBP cho hay trên Facebook đăng kèm tấm hình chó khê này là một lì giúp họ phát hiện số hàng cấm này. Cơ quan cá và động vật hoang dã Mỹ tịch thu bộ phận kỳ đà. CBP không công bố danh tính của hành khách là chủ của chiếc vali đó và cũng không cho biết người này sẽ bị phạt hoặc truy tố hay không vì tội cố đưa hàng cấm vào Mỹ. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân.

Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa qua nhạc phẩm Hoa Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Thi. Và thưa quý thính giả, nhạc phẩm Hoa Biển cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhà chủ đề của ngày hôm nay. Ca khúc Hoa Biển được nhạc sĩ Anh Thi sáng tác vào năm 1965. Bài hát mang giai điệu trữ tình, nhẹ nhàng, là một trong những bản tình ca về người lính nổi tiếng nhất của ông. Trong những năm giữa thập niên 60, chiến tranh tại Việt Nam diễn ra khốc liệt, hình ảnh những người lính trẻ phải tạm gác lại tình yêu và tương lai để lên đường tổng quân đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các nhà sĩ. Hoa Biển ra đời trong bối cảnh đó, không mang tính hùng ca mà là lời tâm sự mộc mạc, gần gũi về câu chuyện tình yêu thời chiến của một người lính biển. Nhạc phẩm Hoa Biển như một món quà tinh thần và kỷ niệm mà nhạc sĩ Anh Thi đã gửi gắm, khắc họa những nét đẹp dung dị, hờn dỗi, đáng yêu của người

quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Hoa Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Thi qua tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa. Nói về nhạc sĩ Anh Thi thì ông có tên thật là Phạm Văn Khổn. Ông sinh năm 1943 tại Thái Bình và di cư vào Nam năm 1954 cùng với gia đình, sinh sống tại khu Hòa Hưng. Thuở nhỏ, ông học tại trường Nguyễn Thượng Hiền và đã bắt đầu sáng tác nhạc, đồng thời cũng rất đam mê môn tốc cầu, tức là môn đá bóng. Năm 1959, khi còn đang là học sinh trung học, Anh Thi từng ra phi trường để đón mừng đội tuyển tốc cầu chiến thắng trở về tại SEA Games đầu tiên, mà ông đã ghi lại trong nhật ký. Đầu thập niên năm 1960, nhạc sĩ Anh Thi theo học lớp nhạc của nhạc sĩ Y Vân cùng với Y Vũ, Nhật Ngân. Thời gian này, ông cũng có quen biết nhiều nhạc sĩ khác, trong đó có Trần Thiện Thanh, và chơi rất thân với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và chính Trần Thiện Thanh là người đã đặt bút danh Anh Thi, độc lái từ chữ Y Thanh, tức là lấy tên của người thầy là Y Vân và Trần Thiện Thanh là Y Thanh và độc lái là Anh Thi. Năm 1964, Anh Thi vào quân ngũ và theo học tại Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang. Và sau khi tốt nghiệp, ông được điều về Hải đoàn Xung phong 32. Khi công tác tại đây, Anh Thi một thời ngang dọc giữa đại dương, nhiều lần đụng độ địch quân để bảo vệ vùng biển. Những tháng ngày lên đên trên biển đó đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác nhạc về chủ đề hải quân với các ca khúc nổi tiếng Hoa Biển, Tâm Tình Người Lính Thủy, Mộng Đêm Hải Hành. Và sau đó thì nhạc sĩ Anh Thi đã được chuyển về công tác tại phòng tâm lý chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, làm việc cùng các nhạc sĩ nổi tiếng khác như Mạc Thế Nhân, Nguyễn Vũ. Khi mới tròn 30 tuổi, nhạc sĩ Anh Thi đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ trên đường đi công tác cùng những đồng nghiệp ở cục tâm lý chiến của Hải quân. Vào giữa tháng 4 năm 1973, nhạc sĩ Anh Thi cùng với các đồng nghiệp, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Vũ, cùng đi trên chiếc xe Dodge từ Cam Ranh đến Quy Nhơn. Trên đường đi, vì tránh một chiếc xe khách nên xe bị đụng một tảng đá to và bị lăn nhiều vòng. Tất cả 6-7 người trên xe đều bất tỉnh, kể cả tài xế. Nhạc sĩ Anh Thi tỉnh dậy đầu tiên, nhìn thấy mọi người đều bị thương, trong đó nhạc sĩ Nguyễn Vũ bị nặng nhất. Riêng Anh Thi không bị xây xát gì bên ngoài nên đã cõng mọi người lên lại xe, đích thân lái xe đưa mọi người về quân y viện Quy Nhơn. Sau đó 3 ngày, tất cả mọi người đều bình phục, riêng chỉ có nhạc sĩ Anh Thi thì cảm thấy đau đầu. Khi chụp phim thì thấy có vết nứt nhỏ trong não do chấn thương. Ông được đưa cấp cứu nhưng không kịp nữa và ông đã qua đời ngay trên bàn mổ. Và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã truy thăng ông từ cấp bậc trung sĩ lên thượng sĩ. Trong sự nghiệp và cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhạc sĩ Anh Thi có một số ca khúc được công chúng yêu mến, và trong đó nổi tiếng nhất là nhạc phẩm Hoa Biển với những lời hát viết về chính cuộc đời lên đên của ông. Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý, lắc lư con tàu đi, chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng, dáng hoa kia mịt mùng. Ca khúc này nổi tiếng với giọng hát của ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, và nhiều người lầm tưởng rằng ca khúc này đã được Trần Thiện Thanh sáng tác với bút danh Anh Thi, chứ không biết rằng đã từng có một nhạc sĩ Anh Thi tài hoa vắng số đã qua đời đến nay là 53 năm.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Hòa Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Thi qua tiếng hát của nam ca sĩ Anh Khoa. Vĩnh biệt nhạc sĩ Anh Thi, 53 năm, nhạc phẩm Hòa Biển vẫn còn sống lại những hình ảnh của một người lính hải quân. Một hình ảnh rất là đẹp mà ông đã thể hiện qua những lời, những nét nhạc trong nhạc phẩm Hòa Biển. Và nhạc phẩm Hòa Biển cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhà chủ đề của ngày hôm nay. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần. Tất cả quý vị chắc là cũng đã chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là đẹp. Đặc biệt là Bắc California trong cuối tuần này thì thời tiết rất là tốt. Chỉ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nó dần dần nó sẽ nóng lên, nhưng mà đó là chuyện tuần sau thì thôi, cứ để tuần sau tính. Tuần này chúng ta sẽ có một cuối tuần tương đối là không có nóng lắm. Tuy nhiên, cơ quan về thời tiết cũng như đặc biệt là các sở cứu hỏa vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về cái vấn đề cháy. Bởi vì cháy hiện giờ nó đã xảy ra nhiều nơi mà nó vẫn chưa có được hoàn toàn dập tắt những cái đám lửa đó. Lý do là trời đã bớt nóng nhưng mà bây giờ gió còn nhiều, cho nên rất là khó mà dập tắt những cái đám lửa đó. Gió nó cũng sẽ góp phần nó làm cho lửa lan ra rất là nhanh. Nếu mà quý vị còn nhớ cái trận hỏa hoạn ở bên Maui ở Hawaii, nó đi rất là nhanh bởi vì gió ở bờ biển nó mạnh,
1: dạ vâng,
0: cho nó thổi lan ra mà trở tay không kịp, cho nên nó đã gây ra cái thảm cảnh và hoàn toàn cả một cái dải cái khu phố đó và cái gần như ở cái khu vực đó là hoàn toàn bị thiêu hết, và cái số người bị thiệt mạng cũng nhiều, cho nên phải nói rằng gió nó góp phần một phần nào đó cho cái vấn đề hỏa hoạn. Mỗi năm ở dưới Mỹ Tây Cơ nó có một cái luồng gió nóng nó thổi lên, nó gọi là Santa Ana thì phải, luồng gió nóng Santa Ana nó thổi lên. Và chính cái luồng gió này nó đã gây hỏa hoạn mỗi năm ở vùng Nam Cali, từ San Diego cho lên đến Los Angeles vân vân. Cho nên gió nó có thể nó gây nguy hiểm. Rồi những cái ngày nắng nóng nó cũng có thể nó tạo ra được một số những cái nguy hiểm cho vấn đề cháy. Chúng tôi đưa một cái thí dụ nó rất là đơn giản là có những cái mảnh miễn chai đó mà người ta đập những cái chai, người ta vứt những cái chai đó rồi nó bể, và bắt đầu khi mà mặt trời xuống đó thì cái mảnh miễn chai đó nó dày, nó giống như là trở thành một cái kính lúp. Và khi mà mặt trời hội tụ vào đó, đó thì bên phía bên kia nó sẽ tạo ra một cái sức nóng. Và khi mà cỏ khô nhiều quá thì có thể bắt đầu nó ngúng cháy. Và khi mà nó ngúng nó phực lên một cái rồi thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Thậm chí có những cái trường hợp mà người ta nói rằng ví dụ cái chai nước mà cô hay uống bình thường đó, cái chai nước đó nó mà cô hội tụ ánh sáng mặt trời nó cũng giống như một cái kiến dày vậy đó. Chai nước mà còn đó, còn nước ở trong đó đó, thì từ bên này nó xuyên qua bên kia thì nó lại trở thành cái hội tụ ánh sáng và nó tạo ra cái sức nóng. Rồi chưa kể nó là cái trường hợp mà khúc xạ ánh sáng nữa, có nghĩa là những cái ánh sáng nó giao với nhau đó, tới một cái thời điểm nào đó tự dưng nó trở thành một cái điểm nóng và nó làm ngút cháy những cái cỏ khô và từ đó thì nó bốc thành hỏa hoạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có xảy ra nhiều lắm. Phần lớn những cái vụ hỏa hoạn mà nó cháy rừng thì người ta lại nói rằng đa số là những cái người homeless, những cái người không nhà, họ nấu nướng rồi họ nhiều khi bất cẩn nó bị cháy rồi không có cứu được, phải chạy, thì từ đó đám cháy nó lan ra. Ở đây mà cháy rừng thì tính cả mấy trăm mẫu như không, cháy lan tràn rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái khu vực mà nhà của những người giàu mà ở trên núi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi cái nhà với giá trị rất là cao nhưng mà nhìn ngọn lửa nó lan tới mà không biết làm sao. Sở cứu hỏa thì bắt phải rời khỏi khu vực đó ngay. Bởi vì cháy nó rất là nguy hiểm. Nhất là cái vấn đề khói. Trong 10 người chết vì vấn đề hỏa hoạn là gần như là 8 người chết vì khói rồi. Có những cái trường hợp đó, chết vì khói trước rồi sau đó mà không có chạy được, lửa lan tới thiêu. Cho nên người ta có thể là nghĩ rằng đó là chết vì bị cháy, nhưng mà không. Đầu tiên là chết vì ngộp khói trước, không có dưỡng khí trước. Rồi sau đó có thể là bị cháy. Cũng có những cái trường hợp những cái người đó bị chết ở ngoài cái đám cháy, thân thể còn nguyên nhưng mà bởi vì không có dưỡng khí cho nên bị ngộp và chết. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái trường hợp mà có những cái đám cháy rừng lớn ở một cái khu vực nào đó xa xa, nhưng mà những cái tro bụi, những cái tàn tro mà nó bay theo gió, nó bay vào thành phố, lúc đó thì bên phía Sở An toàn Công cộng cũng như Sở Cứu hỏa cũng đưa ra những cái thông báo là mong là mọi người đừng có ra đường, bởi vì không khí nó bị ô nhiễm, nó pollution rất là nhiều. Đó nó cũng là cái nguyên nhân mà hồi mấy hôm trước ông Trump, ông ấy đột nhiên ông ấy nổi khùng lên, ông ấy đòi tăng thuế Canada là bởi vì bởi vì cháy rừng ở bên đó, khói bay qua làm ảnh hưởng dân Mỹ. Nói thì nói đùa thôi chứ thật sự nó cũng có cái nguyên do mà ông tăng thuế. Nhưng mà cái đó người ta nói nó cũng một phần tức là ông đang phân dân tính có đánh thế thằng này không, tự dưng bây giờ nó còn chơi cái trò rồi thả khối qua đây cho nên quyết định nhanh. Vâng, cho nên trong cái thời gian sắp tới, thưa quý vị, từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh ở Iran nó chưa có được giải quyết, nó đang đi vào cái bế tắc, rồi bây giờ nó cộng thêm một cái eo biển Malacca ở phía dưới, ở chỗ cái khu vực của Houthi mà nó chiếm đóng ở Yemen nữa, là hai cái eo biển nhỏ xíu đó là bây giờ là đều bất ổn hết. Cho nên giá xăng dường như bình đây bây giờ nó đã, xin lỗi, giá dầu dường như nó đã lên 100 rồi. Cho nên không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ sẽ giải quyết dứt khoát cái chuyện này như thế nào, chứ không thể nào mà để kéo dài như vậy được, rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, lướt sơ qua một vòng với cái tình hình, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị nào cư ngụ ở Bắc California thì quý vị sẽ có một tuần lễ vui vẻ, nó không có nóng lắm. Đây là cái khoảng thời gian cuối tuần này quý vị làm những cái sinh hoạt ngoài trời, thí dụ như là làm party ở phía sau vườn hoặc là đi party ngoài mấy cái park, nó sẽ không có đến nào ảnh hưởng nhiều lắm về cái vấn đề nóng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi như thường lệ trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích để kể cho quý vị nghe một số những cái điển tích. Nó liên quan đến từ những cái điển tích từ Trung Hoa, những cái điển tích từ Việt Nam và từ những điển tích, từ những cái câu nói mà nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó nhưng mà chúng ta không biết là tại sao người ta lại nói như vậy. Thí dụ chẳng hạn như trong lần rồi chúng tôi nói là như chim liền cánh, như cây liền cành. Thì lúc đó tại sao mấy ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ông ấy lại đưa cái câu đó vào trong nhạc? Thì cái điển tích mà về Uyên Ương nó đã giải thích cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chim liền cánh, cây liền cành như thế nào. Rồi cũng có những bức tranh, ví dụ như bức tranh gà hay là những bức tranh heo vào dịp Tết mà nhiều khi chúng ta chỉ biết thấy, nhìn nó vui vui, lạ lạ. Rồi chúng ta được giải thích là nó đem may mắn. Nhưng mà tại sao nó lại có những cái hình ảnh đó? Nhiều khi chúng ta lại không biết. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nhờ cô Mỹ Tâm, cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Cô này thì chuyên môn kể chuyện Tàu. Thì cái câu chuyện này nó nói về một cái bức tranh mà nhiều khi quý vị thấy một cái con chim lớn, con chim phượng hoàng đó, nó đậu ở giữa, và chung quanh đó thì đủ các loài chim khác bay chung quanh hoặc là đứng chung quanh, từ chim công đến chim sẻ cho đến chim hoàng oanh cho đến quạ cho đến tất cả những cái loài chim đều bao chung quanh con chim phượng hoàng đó. Thì đó nó, cái hình ảnh nó được vẽ vào cái bức tranh. Thì tại sao nó lại có cái hình ảnh đó? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái câu chuyện Bách Điểu Triều Phượng để quý vị hiểu coi tại sao nó lại có cái điển tích này. Xin mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, chúng ta thường nhìn thấy cái bức tranh có thật là nhiều con chim, mà với cái tên của nó là Bách Điểu Triều Phượng, tức là trăm loài chim chầu phượng. Điển tích này nó cũng từ một tiếp nối cái thời đại thần thoại của Trung Hoa, tức là thời kỳ bàn cổ, tạo thiên lập địa, rồi đến Tam Hoàng, Ngũ Thị. Một chút xíu nữa Mỹ Tâm sẽ giải thích cho quý thính giả tại sao gọi là Tam Hoàng, tại sao gọi là Ngũ Thị, là đến thời đại truyền thuyết Trung Hoa. Thời đại truyền thuyết này ở vào thời kỳ cuối của xã hội Nguyên Thủy, tức là khoảng giữa thế kỷ 23 trước công nguyên. Ở Trung Hoa xuất hiện lần lượt 5 vị lãnh tụ nổi tiếng được gọi là thời đại Ngũ Đế. Từ thời Hoàng Đế, con người dần bước ra khỏi xã hội Nguyên Thủy, đời sống có chút tiến hóa, phân quy cơ sở thượng tầng và hạ tầng, xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ, chế độ thị tộc ngày càng chặt chẽ, biết tích lũy. Vua Hoàng Đế theo truyền thuyết là người dốc hết tinh thần chỉ bảo cho dân, tức là thần dân trong bộ lạc, biết cách dùi cây, lấy lửa, nấu gạo làm cơm, đào giếng và thuần dưỡng cầm thú thành vật nuôi trong nhà, vân vân. Câu chuyện thần thoại sau đây là bằng chứng đặc trưng nền văn minh về một tâm linh của người Trung Hoa từ thời thượng cổ. Một hôm, Hoàng Đế trong lòng có vẻ phiền muộn, chẳng vui, than thở cùng các đại thần: ta thường thuần hóa trăm giống chim mà chẳng thấy bóng dáng chim phượng hoàng trong truyền thuyết, chẳng biết hình dáng nó như thế nào nhỉ? Các đại thần đều không rõ ràng cho lắm, bèn cùng Hoàng Đế đến thỉnh giáo Đức Thiên Lão. Đây là một vị hiểu rộng tài cao, và Thiên Lão nói: hình dáng chim phượng, nhìn chúng mà nói, thân trước tựa như chim hồng, thân sau như kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá, thể rùa, dáng vẻ của rồng, móng như chim yến, mỏ như gà, lông vũ trên mình, đầu đều xếp thành chữ, đầu có chữ đức, cổ có chữ nghĩa, lưng có chữ nhân, bụng có chữ tính, cánh có chữ lễ. Khi vươn mình vỗ đôi cánh thì lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Khi ăn có chừng mực, giao du có lựa chọn, tiếng kêu như trống rền. Khi bay lượn có trăm loài chim vây quanh. Trong trăm loài chim khắp thiên hạ, duy có phượng hoàng là hiểu được vạn vật, thấu được trời đất, thấy khắp cả vùng, hiểu được tận cùng tám cực. Bởi thế được tôn làm vua của trăm giống chim. Hoàng Đế vặn hỏi bởi hình tượng rực rỡ của một loài chim lạ: vì sao ta chẳng có phúc phận được nhìn thấy thần điêu ấy nhỉ? Thiên Lão cho rằng chim phượng hoàng khi xuất hiện là điềm tốt lành, là báo hiệu thời thái bình thịnh trị. Nếu chỉ thấy bay lượn trên trời xanh, đấy là gặp vận may. Nếu thấy nó đậu ở cành cây, kể là được đại phúc. Nếu thấy nó hai lần trong năm, đáng gọi là cực kỳ tốt lành. Giả như thấy nó múa trước ở trước sân, trăm giống chim đều đến hộ giá, như vậy đáng gọi là điềm tốt lành vô cùng, như mua ngàn năm mới thấy được một lần. Hoàng Đế nghe bỗng nổi giận, nói rằng: từ khi ta lên ngôi Hoàng Đế đến nay, kính trời yêu dân, rộng thi hành chính đức, chẳng động việc binh đao, khắp chốn đều thái bình, chẳng phải là đời thịnh trị sao nhỉ? Tại sao đến chim phượng hoàng bay thoáng qua mà cũng không thấy nhỉ? Các đại thần đều phụ họa theo lời Hoàng Đế mà nghi ngờ lời Thiên Lão. Lúc này Thiên Lão chỉ cười nhạt và nhẹ giọng nói rằng bộ lạc ở phương Đông do Sivu gây hại, bộ lạc ở phương Tây do Thiếu Hạo tác oai, viên đế ở phương Nam quấy nhiễu, chuyên khúc ở phương Bắc làm loạn, bốn con người ấy đều tự xưng vương hiệu ở mỗi vùng, mưu đồ thoáng vị, ủ chứa tai họa. Trên thì vua gặp nguy hiểm, dưới thì dân lo lắng đại họa. Đấy, có thể hoàng đế gọi là đời thịnh trị không? Hoàng đế được nghe những lời như thế cho là phải, liền tạ lỗi trước thiên lão, và tiếp đó cho dựng quân kỳ, đắp thành lũy, chế cung nỏ, tích binh lương, bắt đầu thảo phạt các bộ lạc tứ phương. Con người thượng cổ bắt đầu nhận biết tính xâm lược, thống trị kẻ yếu, mở rộng địa bàn canh cư. Và sau khi thiên hạ được thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, các bộ lạc miền Hoa Hạ đều thần phục, biểu thị sự ủng hộ. Có một hôm, các thần dân xa gần tụ tập ở vùng đồng cỏ dưới núi Kiều Sơn. Hoàng đế tự mình chủ trì tế lễ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, ca múa mừng thái bình. Và trong tiếng ca hát vui tươi huyền nhiệm, trong khoảng mây trắng trời xanh, đột nhiên truyền đến những tiếng kêu rền trời như tiếng trống đồng. Mọi người nghe tiếng đều ngước lên nhìn, một con chim lớn màu sắc rực rỡ bay lượn tích trên lưng trời cao xanh. Phượng hoàng, phượng hoàng! Khắp vùng Kiều Sơn trỗi lên những tiếng hoang dậy như sấm động. Ngay trong lúc đó, những loài chim kỳ lạ không biết bao nhiêu mà kể đều bay đến quấn quanh phượng hoàng, bay lượn như búa, cùng ca hát lên như chúc mừng với nhân gian, tiếng dâng lên như sóng lớn. Câu chuyện thần thoại ấy được lưu truyền trong dân gian đã mấy ngàn năm, có khi lại được thêu dệt thêm ở các thời đại vua Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Chu, rằng chim phượng hoàng đã mấy lần xuất hiện. Rồi từ đấy về sau ít thấy dần, và cảnh tượng trăm hoa, trăm loài chim chầu phượng lại càng ít nghe nói hơn. Song người đời sau luôn dựa theo câu chuyện thần thoại ấy để vẽ ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng hoặc Nghi Phượng Đồ, với một nội dung văn hóa rất phong phú, có hàm ý nói vua hiển, chúa thánh sống yên bể lặng, thiên hạ theo về một mối. Hơn nữa, phượng hoàng còn là một biểu tượng của văn minh Trung Hoa, bức họa trăm chim chầu phượng với không khí nồng nàn, nghi lễ tưng bừng, thực sự để diễn đạt sự mong mỏi vô hạn của nhân loại về một đời sống thái bình thịnh trị như được thể hiện ra ở bức họa. Và lúc nãy Mỹ Tâm có nhắc về cái thời đại thần thoại thì bao gồm thời đại bàn cổ, tức là thủy tổ của loài người, rồi đến tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, và sau cùng là thời đại ngũ thị, tức là hữu sào thị, toại nhân thị, phục hy thị, nữ hoa thị, thần nông thị. Họ là những nhân vật mang đầy màu sắc thần linh vô biên, thành phần hư cấu ảo tưởng, chất lý tưởng hóa rất sâu đậm. Đối với lịch sử ngũ thị vương triều thường hay bị lẫn lộn với thuyết ngũ đế trong thời đại truyền thuyết. Mặc dù còn có rất nhiều ghi chép đầy mâu thuẫn, nhiều điểm không thể tin cậy được, nhưng cuối cùng vẫn là một thuyết có thể tồn tại được bên cạnh các thuyết khác. Đây là một thời kỳ quá độ, đưa loài người từ thời đại hồng hoang dã man, thời viễn cổ tiến tới việc hình thành xã hội nguyên thủy. Năm vị vua thần linh này đã hoàn thành sự chuyển biến từ phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy, chuyển sang một phương thức sinh hoạt tiên tiến, có lợi hơn cho loài người, hoặc để loại trừ tai họa, xây dựng hạnh phúc cho nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Mỹ Tâm gửi đến quý vị cái điện tích về Bách Điểu Triều Phượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con phượng hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: năm cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ đó thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính ha.
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì? Tam cương ngũ thường.
1: Tam cương ngũ thường
0: thì nó là những cái luật lệ mà ngàn xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ, nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó đó người ta gọi là hủ tục, và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Thí dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện đó bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp hay là tối ngày trang điểm, mà nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như làm khó nàng dâu. Thì cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng, chứ không phải là ăn nói
1: từ
0: như
1: tốn nữa. Hơn ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn. Nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức, được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đó nó đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều. Trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung, rồi tới hạnh, rồi tới cái công. Công đó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi. Có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu thùa may vá.
0: Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó. Chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chói tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi ngược một chút xíu. Cái tam cương nó gọi là quân sư phụ. Thì quân sư phụ là sao? Tức là ông vua đó, ông ấy là trên hết, là đứng đầu. Vua nói sao là phải nghe vậy. Rồi kế đến là đến ông thầy, là sư. Sư đây không phải là ông sư trong chùa mà là sư phụ, tức là ông thầy. Và cuối cùng mới đến người cha, tức là phụ. Thì cái tam cương đó thật sự ra nó được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết. Thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những cái người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người, Nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái tam cương nó bỏ. Và khi mà bỏ cái vế đầu, cái quân đi đó, thì từ đó đó ba cái vụ mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử thê tử, thê bất tử bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai cô?
1: Phu tử tổng tử, tử tử tổng tôn. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn đó. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người tô bỏ đồ ăn vô, rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm gì không, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi. Chữ đôi đó không phải là đi ô ai nghe anh, nó là chữ đôi là đi ô. Chữ ô không có cái mũ, tức là chữ o không có chữ mũ, là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó. Thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì thì mới hiểu. Thì em cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để xào bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm. Nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi. Tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á. Thành ra phải cúng kiến. Rồi xong rồi mấy dì bà ngoại với bạn bè đồ ăn đó, mấy ngày Tết đó là như vậy. Thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào
1: nó xào chung với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó bị rời ra. Anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo, thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng thì anh mới được đôi cái đó. Nhưng mà hiếm lắm, mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt bài. Có mấy người họ ăn gian đó anh, họ giấu bài không biết sao, mà hay rõ ràng mình xào mình để chính giữa, mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng ăn gian được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người ăn gian hay lắm. Thì đầu đầu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt. đó bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi, tức là mấy người này đã xấu rồi không cho chơi tiếp tục nữa.
0: Dường như bài Tí Sắc đó thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đậu chến.
1: Dạ, đậu chến. Cái đó là chến lệnh, anh đánh cao hơn. Tức là Tứ Sắc mà đánh như em đã kiểu mà thường thôi. Nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đâu đó đã chơi lớn là đánh chến, đánh lệnh. Là anh biết đánh không có thường đâu. Đánh một lần là soạn bụm á. Là
0: không, bà mà, người chơi. Nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
1: Thì em
0: cũng
1: nghe
0: vậy. Nhưng mà tùy
1: theo
0: cái chến lớn chến nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình bỏ vô.
1: Nhưng mà em thì em không biết chơi cái đó, em chỉ biết cầm bài rồi chơi thường thôi. Còn như đánh mấy cái lớn thì em không biết. Bà nội em á đã anh biết ghiền chơi cho đến độ mà nước ròng á là tá điện phải xuống, là phải đội cái ghe đó là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới đưa bà nội đi đánh bại đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó rồi ta điền phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước rộng mà đâu có chèo được đâu, đâu có, phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh đánh tiền lớn, như đánh xoàn á, anh đánh bằng xoàn hồi xưa kia kêu là xoàn tắm á, đó là đánh bằng xoàn đó đó, thì em nghe nói thôi chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó, tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi. Thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
0: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó thì nó có nhiều cái chữ, thí dụ như cái chữ mà cô Mỹ Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng, nhưng mà cái chữ đó nó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, cái chữ đó là cái chữ đội chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu ô. Ví dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó, là cái
1: có
0: đội
1: chữ ô.
0: Không có chữ ô.
1: Đội tức đội là D, trùi, rồi chữ O dấu nặng, rồi chữ Y ngắn đó hả?
0: Dạ, là tức là nó trùi lũi đó, tức là nó không có cái gì mà ngon lành hết trơn, nói chung là chỉ một cái người nghèo. Thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này nó xui rồi. Thì cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc. Hay là cái chữ rác. Rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu hết
1: thì
0: trơn.
1: Thì đó, bài đó tùm lum hết trơn.
0: Thì sau này đó thì cái bài Tây đó người ta cũng chế ra một cái nó cũng... cái phương thức nó đánh cũng gần giống như vậy. Cái bài mà của Nga Sô đó, bài Tú La Khơ gì đó. Cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài Tiến Lên đó. Thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó thì nó cũng có cái vui của nó. Cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng đó, ai mà hết trước đó thì là người đã thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích. Đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài.
1: Đánh bài bởi vậy. Mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài Tứ Sắc với cờ tướng thôi. Em là không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó, anh em lại không biết. Bài cào biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á thì cái đó thì biết. Còn ngoài ra mấy cái gì kia thì em không có biết chơi. Tiến lên này nọ không biết chơi.
0: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chứ không phải không có.
1: Hồi đầu em không biết, em tưởng chữ pai gao là viết của chữ bài cào á.
0: Không phải.
1: Dạ.
0: Nó là cái bài giống như bài sập xám bảy lá. Sập xám bảy lá thay vì sập xám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi. Cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ quề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn. Tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như quề. Rồi ngược lại, cho nên có nhiều lúc có người đánh là cả 7-8 bàn quề liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hay là thua thôi chứ không có cái vụ quề. À, vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng thì chung quanh nó là những cái con chim khác chầu, và phượng được tôn là vua của loài chim đó. Và mỗi khi mà phượng hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành, có thể là có thánh chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị. Rồi từ những cái thời mà người ta nói là tam hoàng ngũ đế, cái thuyết mà tam hoàng ngũ đế ở bên Trung Hoa nó cũng lung tung lắm cô. Có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Thí dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, tam hoàng đó là ba người, là nữ oa và Phục Hy và Thần Nông, tức là ba người. Còn ngũ đế đó là mà bắt đầu từ ông vua Huỳnh Đế, tức là hoàng đế đó, rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là vua Nghiêu và vua Thứng. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thứng đó thì ông vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức, và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này đó, là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông vua Thứng, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà vua Vũ đó, có cái ông vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó, thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi, đó là Đắc Kỷ. Để tới cái thời vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa vua Thành Thang đó và trong cái thời Châu đó, lúc đó có phượng hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là thánh chúa ra đời, và cái người đó là con của ông Văn Vương, cái người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện nó kéo dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con phượng hoàng. Và phượng hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà phượng hoàng tái sanh, có nghĩa là phượng hoàng nó phải chết đi một lần rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới phượng hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh phượng hoàng ở giữa, rồi chung quanh nó những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau nó chầu xung quanh, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn. Rồi bức tranh với cái hình ảnh phượng hoàng nó cũng cho rằng nó là nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim phượng và con chim hoàng là hai con nó khác nhau, và phượng là chim trống và hoàng là chim mái, hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim phụng và là con chim trống, và con chim loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng đó, thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng đó là trống chứ không phải là mái. Dạ. Hay là Phượng cũng vậy.
1: Tên Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Phụng. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
0: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng dạ. cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thước tha của con chim phượng hoàng. Nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành, cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim phượng ở trong nhà. Và chim phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy, và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là nó giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống
1: cổ
0: như
1: rắn,
0: con rùa,
1: mình rùa.
0: À, vân vân. Thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim phượng hoàng. Và dĩ nhiên phượng hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh mà nhiều khi ngày xưa bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao đó là cái hình con phượng hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con phượng hoàng nó ở tích trên cao, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó, thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con phượng hoàng được. Cho nên nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi.

0: Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu, con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng Long Tranh Châu hoặc là Long Phụng Châu, Châu Thiên đó, tức là Châu Trời đó, hoặc là Long Phụng Châu, Châu Minh gì đó, có nghĩa là nó hai con ở bên rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó, vân vân, thì nó có. Chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề Bách Điểu Chầu Phượng, mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh đó, thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa đó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cùng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời Thái Bình Thịnh Trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai, đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi.
1: Như cái thước đo cho con người ha anh ha.
0: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà Bách Điểu Chầu Phượng nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo, lúc đó ở Việt Nam kêu là báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng mà báo tiếng Hoa. Thì Mỹ Tâm viết về cái đề tài là tại sao tôi học tiếng Hoa. Thì trong đó có một cái đoạn Mỹ Tâm phân tích về nhân lễ nghĩa trí tính. Thì nói chung là không phải viết ra là được liền đâu, cũng bị sửa tới sửa lui rất là nhiều, bởi những ông thầy họ cũng chỉ cho mình cái cách sửa chữ, sửa câu này nọ. Thì sau đó thì bài nó mới được hoàn chỉnh để được đăng. Và cái bài đó là bài đầu tiên Mỹ Tâm cũng được cái nhuận bút từ cái tòa bà soạn của báo đó. Đã anh nhắc tới nhân lễ nghĩa trí tính thì đúng, nó cũng là một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính, nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống,

0: Trump đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này ngày hôm nay sẽ được thực hiện với Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hôm nay thì anh Hoàng Thị Dân bận một số công việc không có góp tiếng được. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nhận những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị nếu có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị một số những bản tin quan trọng, một số những diễn biến thời sự nổi bật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin kính chào một lần nữa quý thính giả đã theo dõi chương trình thời sự trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, là thượng viện của Hoa Kỳ cũng ra bác bỏ cái nghị quyết yêu cầu chấm dứt cái hành động thù địch với Iran. Thượng viện Mỹ đã bác bỏ quyết định dựa trên đạo luật quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động quân sự với Iran với tỷ số số phiếu là 49-47. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giữa xung đột Mỹ và Iran leo thang. Giá dầu cũng đã vượt mốc ngày hôm qua lên tới 100 Mỹ kim thùng dầu và giá xăng của Mỹ cũng tiếp tục gia tăng. Nhưng ngày hôm nay giá dầu thô cũng đã giảm xuống gần 4 đô la so với ngày hôm qua. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã cân nhắc khả năng mở rộng các cuộc chiến dịch về quân sự nhắm vào Iran, song khẳng định chưa có ra quyết định cuối cùng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là dùng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền. Tổng thống Mỹ tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa sẽ được bồi thường bằng tài sản của Iran mà Mỹ đang kiểm soát. Các tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hormuz tuyên bố đã bị tổn hại. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu của Saudi Arabia trên biển đỏ, khiến cái giá dầu đã tăng lên 100 Mỹ kim như ngày hôm qua chúng tôi đã tường trình. Mỹ sẽ nói rằng sẽ áp thuế đối với 60 quốc gia về vấn đề thương mại. Hoa Kỳ nói rằng sẽ bắt đầu áp dụng thuế mới về giá biểu mới đối với 60 đối tác thương mại từ ngày hôm nay với mức thuế dao động từ 10% cho đến 12.5%. Theo đại diện thương mại của nền kinh tế thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng gọi là hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức để chịu thuế 10%, trong khi nhiều đối tác khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore chịu thuế tới 12.5%. Quá trình đúng cũng cho biết là chính sách mới thay đổi mức thuế toàn cầu gần 10% trước đó và không áp dụng đối với các hàng đã chịu thuế như riêng như là thép, nhôm hoặc các hàng hóa thuộc hiệp định thương mại Bắc Mỹ giữa Hoa Kỳ, Mỹ, Tây Cơ và Gia Đa Đại. Nga tuyên bố là không còn ủng hộ hạt nhân quá bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng của nước Nga là Sergei Lavrov đã tuyên bố là mặt tư khoa không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân quá bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, việc Mỹ và các đồng minh gia tăng hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên khiến cho Bình Nhưỡng buộc cũng phải tăng cường khả năng răn đe bảo vệ và an ninh. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Nga khẳng định là mặt tư khoa vẫn ủng hộ giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại và biện pháp chính trị, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa trước đây được đặt ra với toàn bộ bán đảo Triều Tiên, chứ không phải chỉ riêng của Bắc Hàn mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng ngày hôm qua cũng cho biết là ông đang cân nhắc một cuộc tấn công vào Iran trong tương lai gần, quy mô lớn hơn cả chiến dịch mà gọi là Epic Fury. Chiến dịch này bắt đầu ngày 28 tháng 2 và sẽ kết thúc vào tháng 4. Tiểu bang Michigan là tâm điểm của đợt bùng phát về bệnh dịch mà hiện nay cũng đang gây ra xôn xao, đó là Cyclosporiasis. Robert Kennedy Jr. cảnh báo rằng cái dịch gọi là COVID bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, mọi người đã cười nhạo và gọi ông là người theo thuyết âm mưu. Hóa ra một lần nữa Kennedy lại đúng, nhưng mà cảnh báo mới tiếp theo có thể sẽ là còn tệ cận hơn nhiều mà nhiều người chính trị được biết. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp thuế quan đối với mức thuế mà phần đầu mà chúng tôi đã trình bày 10-12% đối với 60 đối tác. Việc này cũng là một cái việc bình thường để đặt cả về những áp lực từ khối Liên minh Âu Châu đã không thực thi lệnh cấm lao động về vấn đề cưỡng bức. Một viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc đã cáo buộc rằng công ty gọi là Moonshot AI của Trung Quốc đã bí mật đánh cắp thông tin trí tuệ nhân tạo và truy cập vào các cái trang mạng gọi là media bị hạn chế thông qua các máy chủ tại Thái Lan và tạo ra một không khí đột phá ở thời khắc này. Bộ Tư pháp cũng đã rút lại triệu tập đối với 3 phóng viên của tờ New York Times sau khi bị một thẩm phán của liên bang chỉ trích. Thẩm phán tòa quận gọi là Aaron Subramanian cho biết vào ngày hôm qua rằng ông sẽ chấp nhận yêu cầu với tờ báo để bác bỏ các triệu tập tư pháp mà rút lại chúng. Và thưa quý vị, và những tin tức nổi bật ngày hôm nay thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm mạnh xuống với mức thấp nhất trong gần 60 năm do thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ổn định. Một người đàn ông đã bắn chết thượng nghị sĩ bang Minnesota là Melissa Hortman và chồng bà vào năm ngoái sẽ phải ngồi tù chung thân sau khi mà gọi là thẩm phán tuyên án anh ta bị 2 án tù chung thân và liên tiếp cộng thêm là 40 năm. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio cho rằng chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran là mạng đổi mắt, cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá càng ngày càng đắt đỏ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này và lực lượng khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn nên giảm leo thang trong các cuộc tấn công tàu thuyền ở tại Trung Đông. Về Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc về các hành động quân sự mới của Mỹ nhắm vào các địa điểm nghi ngờ là cơ sở hạt nhân của Iran nằm trong một khu gọi là được xây cất kiên cố trên núi có tên là Pecos Mountain. Dưới đây là những điều mà chúng ta cũng xin được biết thêm là về cái vấn đề mà tấn công này cũng đã được nghiên cứu rất kỹ từ phía của người Mỹ và đây là mục tiêu mà nó có thể Hoa Kỳ sẽ khả thi để mà tấn công. Như chúng ta được biết là giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua vào ngày hôm qua khi mà lực lượng Houthi và do Iran hậu thuẫn và Yemen nhận cái trách nhiệm về cuộc tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ. Và hiện nay với những áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và tình trạng gọi là tạo ra một số các vấn đề an ninh ở theo eo biển Hormuz, cho nên cái giá dầu đã giảm xuống một cách gọi là quy mô là xuống hơn 40 kim cho ngày hôm nay. Và hiện nay thì giá là khoảng 87 kim cho một thùng dầu thô. Các nhân viên đại sứ quán Anh đã rút khỏi Tehran do căng thẳng các khu vực tình hình an ninh ở tại đây. Trước đó thì sứ quán cũng đã rút nhân viên vào ngày 27 tháng 2, trước một ngày khi mà Hoa Kỳ ra cái lệnh mà gọi là tấn công vào Iran. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào cái việc Vương quốc này có bình thường hóa quan hệ với Iran với Do Thái mà không mà thôi. Mà đây là một cái vấn đề hợp tác trong cái vấn đề hòa bình và có tính cách gọi là về vấn đề không phải là hạt nhân nhưng mà về những cái vấn đề này để phục vụ cho cái vấn đề kỹ thuật mới trong ngày hôm nay. Về thưa quý vị, về những cái tin tức khác mà chúng tôi cũng được ghi nhận cho ngày hôm nay kể từ thời gian này những chuyện mà gọi là tấn công cũng như là những vấn đề mà chúng ta cần được biết về những điều kiện mà Hoa Kỳ sẽ dùng các lực lượng quân sự để tấn công vào Iran. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm tấn công khu vực đó và sẽ tấn công rất là mạnh để mà đòi hỏi Iran bắt buộc phải ngồi vào nghiêm chỉnh trong cái vấn đề đàm phán và cân nhắc do cái vấn đề hòa bình cũng như là an toàn cho eo biển Hạt Môn, cũng như là những điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ nêu ra trong 14 điểm, trong đó về cái vấn đề không phát triển về vũ khí hạt nhân hoặc là để kiểm soát về những năng lượng, về vấn đề gọi là hạt nhân ở tại quốc gia này. Thì Tổng thống cũng là cân nhắc hành động quân sự mới là dưới những cái sự diễn tiến mà chúng tôi cũng đã cập nhật trong 24 giờ qua. Và bản tin cuối cùng chúng tôi cho biết được rằng vào khi cuộc chiến của Iran bước vào năm thứ năm thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã chính thức yêu cầu cũng như là làm như thế nào để giải quyết những cái bài toán mà gọi là khó khăn chung cho thế giới và ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt có về năng lượng cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lạm phát và những cái giá cả gia tăng. Chính điều ngày hôm nay mà chính phủ cũng đã nói rằng cái chuyện gọi là công việc làm cũng đã tăng lên cao và các mặt hàng cũng bắt đầu có cái khuyên hướng giảm lại trong những ngày tháng sắp tới vì lý do là chính phủ đặt cái ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay cũng như là vào tối cho ngày hôm qua để gửi đến quý khán giả cho ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, một số những cái tin tức nó không có vui về cái tình hình kinh tế bởi vì nó ảnh hưởng đến từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số những cái vấn đề nội chính tại Hoa Kỳ với những cái quyết định của Tổng thống Trump cũng như ban tham mưu của ông đang cố gắng đưa nước Mỹ trở thành một nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Những việc làm của bên phía hành pháp của ông Trump hiện giờ nếu đưa ra, nó ảnh hưởng đến một số người, nhưng mà nó sẽ làm tốt cho nước Mỹ trong tương lai. Đó là một cái con đường chung mà nhiều khi phải một số người sẽ phải bị ảnh hưởng, nhưng đất nước Hoa Kỳ nó sẽ tốt hơn trong cái thời gian sắp tới. Chẳng hạn như trong cái chương trình về vấn đề xem xét lại những cái trợ cấp về thực phẩm, thì theo điều tra của bên phía liên bang, những cái tiểu bang nào mà vượt quá cái mức độ mà làm sai sót, tức là cung cấp những cái phiếu thực phẩm này mà vượt quá 6% sai sót, thí dụ chẳng hạn như là 10 người, mỗi người được 100 thì phải là 1.000. Nhưng mà nếu mà trong đó chỉ có 9 người mà chi ra 1.000, có nghĩa là nó đã mất đi 10%. Và vượt qua cái con số 6% đó, thì bên phía liên bang sẽ ngưng cái cung cấp một số những cái ngân khoản cho cái vấn đề này. Và người ta nói rằng nếu liên bang thực hiện cái việc này, nó sẽ ảnh hưởng tới một số người với cái lợi tức thấp. Họ đang sống một phần nhờ vào cái trợ cấp thực phẩm, tức là food stamp. Và nếu mà làm chung hết tất cả những cái trường hợp, thì nó sẽ ảnh hưởng khá đông người. Người ta nói rằng cái này là lầm lẫn, chứ không phải là gian lận. Đó là cái lời giải thích của những cái tiểu bang, những cái thành phố, những cái nơi mà đã có cái tình trạng gian lận vấn đề food stamp, lạm dụng vấn đề food stamp. Cho nên bây giờ với những cái điều tra và một số những cái luật lệ mới vượt qua 6% gian lận thì sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề trợ cấp của liên bang cho cái chương trình này. Thế đồng nghĩa qua cái quyết định này thì bên phía chống đối họ nói rằng cái chuyện này từ trước đến giờ đâu có ai làm, tự dưng bây giờ ông Trump ông ấy đưa ra. Và cái tiền mà trợ cấp mà gọi là trợ cấp SNAP đó, gần như là food stamp đó, là từ trước đến giờ là hay do liên bang chi trả, nhưng mà bây giờ đó, liên bang khám phá ra đã có gian lận trong đó. Thay vì chỉ có phát cho 9 người mà bây giờ lại lấy cái số tiền phát cho 10 người. Và chính cái điều đó, đó qua cái báo cáo sai lầm đó đã đưa ra đến cái quyết định là cắt giảm những cái ngân sách cho những cái nơi mà bên phía liên bang cho là có gian lận. Và dĩ nhiên bên phía tiểu bang nào mà có gian lận thì họ nói cái chuyện làm việc nó phải có sai sót, nó phải có lầm lẫn, nó phải có tính nhầm vân vân. Thì cái này chúng tôi đâu có cố tình làm sai, cái này là sai sót thôi, chứ không phải là cố tình gian lận. Nên nếu mà cắt ngân sách như vậy thì oan ức cho chúng tôi, và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gia đình nghèo rất là nhiều ở nhiều tiểu bang. Ít nhất là có 40 tiểu bang đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề này. Có nghĩa là tiểu bang nào cũng có cái vấn đề lung tung về sổ sách giấy tờ và cái số tiền chi ra đó, nó không có đúng. Và nếu việc này mà nó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng chung. Người ta nói rằng có những cái trường hợp gian lận như vậy thì cái ngân sách bị cắt, có phải chăng nó ảnh hưởng đến những cái người mà không gian lận, và cái tiền đó là tiểu bang phải tìm cách bù đắp cho người ta, chứ đâu có thể để cho người ta bị mất. Thí dụ như 1 triệu người lãnh food stamp ở một tiểu bang đó, mà bây giờ có một phần nào đó gian lận, 100.000 người gian lận hay là 100.000 người gian lận, trường hợp đó được khám phá ra thì cái số tiền từ liên bang cấp cho tiểu bang cho vấn đề food stamp này nó sẽ bị cắt giảm, thậm chí là cắt bớt, cắt luôn, tùy theo cái từng cái trường hợp. Nhưng mà như vậy thì nếu mà tiểu bang không bù đắp vào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái người đang thụ hưởng, mà những cái người mà đáng được thụ hưởng, trong khi những cái trường hợp gian lận đó, thì tại sao lại có gian lận, thì đó là lỗi của tiểu bang phải bù đắp. Nhưng mà không, tiểu bang nói đâu, cái này là cái chuyện của liên bang, và chúng tôi tính toán nó sai sót tí tí, thì bây giờ đã khám phá ra thì chúng tôi tính lại. Thì thêm trong nghĩa qua một số những cái dữ kiện liên quan đến việc mà cắt giảm food stamp này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cái người mà đúng lý ra đang cần cái sự trợ giúp về vấn đề thực phẩm. Mà lỗi đó thì ai cũng biết là vấn đề kết toán, vấn đề phân phối của bên phía tiểu bang, thì cuối cùng nó người dân bị ảnh hưởng. Và rồi tiểu bang lại đổ lỗi cho tại vì liên bang cắt cái ngân sách đó cho nên mới ảnh hưởng đến vấn đề food stamp. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là con vấn đề nó không phải là mới thưa anh Phong. Mà dưới cái thời gian mà chúng ta thấy trong cái thời gian mà của Tổng thống Biden làm, vì lý do dịch bệnh COVID-19 cho nên cái điều kiện khẩn cấp, rồi những cái bệnh dịch này nó lan rộng trên thế giới, cho nên những cái cửa ngõ mà gọi là tiền tài trợ bằng cách này cách khác về vấn đề y tế, vấn đề food stamp cho những người già, cho những người nghèo, hoặc là những lý do là không thể nào đi làm được vì lý do là dịch bệnh đang lan tràn. Đây là những cái việc làm mà chúng ta đã thấy trong những năm qua, trong cái thời gian mà Tổng thống Biden đã làm. Rồi những cái tệ nạn này nó cũng sẽ kéo dài vì lý do là chính phủ rất là bận rộn để phải giải quyết những cái điều kiện khẩn cấp liên quan đến vấn đề cứu trợ về vấn đề sức khỏe. Sau đó là một trong những cái vấn đề mà những người cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là dịch bệnh không thể nào đi làm được và được thụ hưởng về những cái vấn đề thèm thứ thực phẩm, đặc biệt đó là những người cao tuổi, những người cao niên hoặc là có lợi thức thấp. Rồi sau khi mà một cái thời gian kéo dài, nhiều tiểu bang, chứ không phải chỉ có một số tiểu bang đâu, mà nhiều cái thành phố lớn cũng đưa ra một số những cái vấn nạn, mà người ta khai thác về tiền tài trợ của chính phủ liên bang để trợ giúp cho các thành phố cũng như là các tiểu bang để mà có thể giúp cho những cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp hoặc là những cái người sức khỏe kém không có thể nào làm trong cái lĩnh vực về của tên. Rồi cái vấn đề mà sau khi mà thời gian sau thì gần đây có những cái cuộc khám phá về vấn đề mà thiếu hụt ngân sách cũng như làm sao sử dụng đồng tiền thuế của người dân một cách hợp pháp và nó có thể chín chắn đi cho những cái cơ chế để mà cấp những cái thực phẩm để thuốc phem cho những cái người cần thiết vì lý do không thể đi làm được và hội đủ những cái điều kiện để chính phủ liên bang tài trợ cộng với cái sự trợ giúp về quản trị cũng như là về vấn đề hành chính của những địa phương ở tại thành phố hoặc là tiểu bang. Điều kiện này chúng ta đã biết đây là không phải là một cái điều mới, nhưng mà sau khi tổng thống Donald J. Trump trên và rà soát lại về những cái thủ tục sau khi mà dịch COVID-19 đã trôi qua rồi, nhưng mà những cái người mà được thụ hưởng những cái điều kiện đó đã trông cậy vào cái sự trợ cấp của chính phủ cũng như là nguyên một cái hệ thống về vấn đề hành chính của những nhà thầu của những cái người cung cấp đó đã lạm dụng trong cái vấn đề gọi là kẽ hở của cái vấn đề thủ tục hành chính đó và để khai thác, và họ đã kiếm tiền một cách gọi là phi pháp bằng cách này cách khác. Đây là một cái việc làm mà ông Alan Moss và ủy ban gọi là giám sát cũng như là ủy ban để mà tìm ra những lỗ hổng cũng đã khui ra. Rồi Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là có vấn đề của những cơ quan về vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo và theo dõi về những cái cách thức làm cũng như là trách nhiệm về hành chính để mà làm sao cho minh bạch quá cũng như là để cho những người thụ hưởng những cái điều kiện trợ cấp về vấn đề mà đem cứu thực phẩm và sẽ được chính xác mà không bị vi phạm về những cái quy ước đó và làm nặng chỉ cái nặng về tránh đi cái sự lạm dụng này. Điều kiện này cũng đã bàn qua trong vòng cả năm qua, rồi thêm được là hồ sơ của Bộ Tư pháp cũng như là của Bộ gọi là Thương mại cũng như là Bộ Nội vụ cũng đã cảnh báo rằng sẽ có đưa ra những cái bằng cớ lợi dụng về cái vấn đề dùng tem phiếu thực phẩm mà không có đúng hoặc là để phí phạm để cho những loại tem phiếu thực phẩm này và đã siết chặt về vấn đề ngân khoản tài trợ nếu như là chính phủ liên bang cũng yêu cầu các thành phố cũng như là các tiểu bang cũng như là giới chức có trách nhiệm về vấn đề gọi là cung cấp về các tem phiếu thực phẩm này cần phải gọi là minh bạch quá hoặc là hồ sơ hoặc trả lời những câu hỏi để mà chính phủ liên bang có thể sẽ tiếp tục ủng hộ, còn như nếu không thì sẽ bị cắt giảm. Để tránh để cái sự lợi dụng này, và con số lợi dụng này nó lên tới gọi là cả tỷ mỹ kim hoặc là nhiều hơn chứ không phải chỉ là đơn lẻ là một vấn đề không. Đặc biệt là những cái thành phố cũng như là các tiểu bang tự chủ là họ đã lạm dụng trong cái vấn đề này và nguyên một cái cơ chế về vấn đề nhà thầu cũng như là những người đại diện để làm cái việc mà cung cấp những cái hồ sơ hoặc là làm sao kiểm soát được vấn đề gọi là minh bạch quá cho các cái tem phiếu thực phẩm này được cung cấp cho cái người thụ hưởng. Và điều kiện cái người thụ hưởng sau khi một cái thời gian vượt qua những khó khăn tính bây giờ thì họ bắt buộc cũng phải có phải đi làm trở lại để mà có thể tiếp tục để nhận được các sự trợ cấp này với một cái điều kiện của bất thân nào đó. Đây là việc làm nó không phải là mới nhưng mà nó là một cửa ngõ để cho các nhà thầu của những cái người mà đứng trung gian để lạm dụng làm cái này làm giàu. Ai cũng biết rằng một cái giá trị của một mỹ kim để đến tay cho cái người thụ hưởng thì chỉ khoảng là 25 xu mà thôi, và còn bao nhiêu nó thuộc về cơ quan hành chính hoặc là có những cái tài khoản mà chi tiêu mà nằm trong cái cơ chế để mà phân phối này. Có như vậy thì thưa Nam Phong, đây không phải là một việc từ mới, và chúng ta cũng đã thừa biết có những cái điểm sai trái đó mà cơ quan về điều tra cũng như là minh bạch quá về vấn đề đóng thuế của người dân cũng đã có được thông báo nhưng mà chưa có là một cụ thể. Và sau đó thì chính phủ liên bang cũng đã nhận lại những cái yêu cầu từ chính phủ của tiểu bang hoặc là thành phố để yêu cầu ngân trợ cấp về ngân khoản để mà bù lại cho cái ngân khoản gọi là NAF để mà giúp cho cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là sức khỏe hoặc là điều kiện không có đủ cái lợi tức để thụ hưởng được nợ này. Thưa Nam Phong, trong cái kẻ ngõ đó là người ta mới đi điều tra về nhiều cái điều kiện và thấy rằng không có chứng minh hoặc là sự chậm trễ của những cơ quan chức vụ ở tại địa phương là không có đáp ứng được cái nhu cầu chính phủ liên bang, khiến chính phủ liên bang không, nếu trường hợp mà không cung cấp và cập nhật và làm sáng tỏ thì chính phủ cũng không cấp tiền. Từ đó đưa ra những cái vấn đề phàn nàn hoặc là làm cho cái những cái tin tức nó sai lệch mà người ta hướng dẫn về những cái tin tức mà nó có lợi vào phe tả cũng như là làm khó cho chính quyền hoặc là câu giờ là điều kiện đó nó có hiện nay. Do đó sau khi mà có những cuộc phanh phui và cơ quan điều tra của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Thương mại ta là cơ quan về sức khỏe cũng đã thấy rằng có những cái lợi dụng đó và đã ngưng không có chuẩn chi về ngân sách của liên bang đến cho địa phương. Rồi tất cả các cái cơ sở tại địa phương người ta mới có những cái cuộc phàn nàn bằng những cái truyền thông cánh tả để tạo ra cái sự nghi ngờ, làm ra cho những cái vấn đề mà cơ quan điều tra cần phải có thời gian để mà điều tra để có thể tiếp tục cung cấp hay là phải cắt giảm. Đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta là những người bên ngoài đọc được những tin tức này, và mỗi người cũng đều phải chứng minh nếu trường hợp mà cái bệnh dịch nó đã trôi qua rồi và những người đó cần phải có đi làm để mà phụ cấp cho thêm cái mức độ income của mình để từ đó giảm bớt đi và lệ thuộc vào cái thêm thức thực phẩm từ chính phủ của liên bang cũng như là nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại, đây là không phải là việc mới, nhưng mà đây là cái sự yêu cầu từ chính phủ, cơ quan điều tra, từ Bộ Y tế, cũng như là Bộ Nhân dụng hoặc là Bộ Nội vụ hoặc là các cái thành phần khác cũng là tiểu ban để yêu cầu mọi người cần phải được chứng minh một cách rõ ràng và những cái điều kiện hợp pháp thì sẽ được tiếp tục hưởng. Còn như nếu trường hợp mà không có chứng minh và làm chậm trễ này thì ngân khoản cũng sẽ không trợ cấp, khiến cho cái vấn đề gọi là phàn nàn cũng như là người ta khai thác về những tin tức này để làm cho khó khăn cho chính phủ lợi cũng được dĩ nhiên. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, tất cả những điều kiện gì cần phải được minh bạch chứng minh và bằng con số cụ thể hoặc là những cái tài liệu, chứ không thể nào mà câu giờ, tất nhiên là lý do là bận này kia. Thì cái vấn đề mà làm những nhà thầu hoặc là những cái người đứng trung gian thì họ dùng những cái số tiền trợ cấp đó để mà gọi là cho làm chạy cho công việc, bù trở lại thì cái số tiền lẽ lợi thì để mua những tem phiếu thực phẩm để mà phân phát lại cho những người cao niên hoặc là những người gọi là sức khỏe kém và hội đủ những điều kiện, thì càng ngày cái số tiền đó là tiết kiệm rất là nhiều, bởi vì lý do là được sự kiểm soát cũng như là để làm minh bạch quá. Điều kiện này cũng đã gây ra là những cái ngộ nhận mà người ta khai thác rất là nhiều để từ đó biện luận cho cái vấn đề sai trái cũng như là chậm trễ, nó như là hình dáng rườm rà hoặc là không có làm một cách cụ thể để minh bạch quá số tiền đó. Chính phủ liên bang cũng đã yêu cầu và các thành phố cũng như là tiểu bang cần phải chứng minh một cách rõ ràng thì chừng đó tiểu bang hay là chính phủ liên bang mới gửi những số tiền hoặc là tài chính để mà cung cấp thực phẩm đến cho những cái người được thụ hưởng. Còn như nếu trường hợp chậm trễ thì sẽ không có ngưng cấp thêm. Rồi sau đó thì những cái cơ quan điều tra của như là mặc dù cơ quan để điều tra thì cũng đã có những cái hồ sơ là sai trái và những cái người đó là không còn sống nhưng mà nó vẫn tiếp tục được hưởng những cái vấn đề gọi là tem phiếu thực phẩm, hoặc là những người đó đã di chuyển ra khỏi thành phố đi sử quan khác nhưng mà hồ sơ thì vẫn còn, do đó cái sự báo cáo trên con số thì có nhưng mà trên thực tế thì lại không. Do đó thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều được chứng minh bằng giấy trắng mực đen, bằng những cái tài liệu để mà nghiên cứu. Còn nếu trường hợp mà chúng ta có được cung cấp những tài liệu chính xác về cái điều kiện là khó khăn của mình thì cái vấn đề cung cấp của địa phương cũng như là chính phủ liên bang sẽ cứu xét để mà tiếp tục cấp, chứ nó không phải hủy bỏ đâu. Tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã nói rằng tất cả ưu tiên là dành cho nước Mỹ, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều phải minh bạch và rõ ràng, không thể nào mà lấp liếm hoặc là không có thể nào mà câu giờ hoặc là không phải là điều kiện khẩn cấp mà tiếp tục bị xa lầy trong cái vấn đề này, đưa ra cái vấn đề thất thoát về ngân khoản hoặc là lợi dụng để làm giàu cho những kẻ người đứng trung gian hoặc là nhà thầu hoặc là đầu tư. Đây cũng là một cái chuyện làm hiển nhiên thôi. Sau khi cái sự khó khăn về vấn đề dịch bệnh trôi qua, ngay bây giờ để nhằm tiết kiệm tiền thuế của người dân và minh bạch quá để làm sao để tăng cường lên cái khả năng của chính phủ hơn là để trông cậy vào những trợ cấp chính phủ liên bang hay tiểu bang mà không làm gì hết. Đây là cái trách nhiệm của những người mà dân cử, của những người làm chính trị, của những cơ quan hành chính. Nó không phải là điều mới, nhưng mà đây là cái hệ quả mà người ta cố tình khai thác để mà gây hoang mang đó, thưa Nam Phong.
0: Vâng, trước đây đó là cái chuyện gian lận về vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó đã xảy ra. Và rồi cái chuyện mà phung phí để giao cho các hãng bảo hiểm họ đảm nhận những cái vấn đề phân phối những cái quyền lợi về bảo hiểm cho người thụ hưởng, nó đã gây tốn kém cho bên phía chính quyền Hoa Kỳ rất là nhiều. Cho nên lúc đó bên phía hành pháp của ông Trump đã lưu ý và cái chương trình tiết kiệm được đưa ra, cắt giảm được đưa ra. Và bên ông Trump ông ấy đưa ra cái đề nghị là mai mốt cái vấn đề những cái số tiền bảo hiểm về vấn đề sức khỏe sẽ được gửi đến cho từng người mà có đủ điều kiện để thụ hưởng, và rồi người đó sẽ tự mình chọn một cái bảo hiểm nào mà thích hợp với mình để có thể mua cái bảo hiểm đó. Thì nếu mà thực hiện được cái việc này thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tỷ đô la cho bên phía chính quyền liên bang. Bởi vì cái số tiền bảo hiểm, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, nó cao lắm. Những cái chi phí về y tế, nhất là cho những cái người lớn tuổi mà bị bệnh, những cái chi phí đó rất là lớn. Tiền thuốc, tiền vào nhà thương, tiền gọi emergency, rồi tiền trị những cái bệnh mãn tính, vân vân. Nó phải nói rằng nó tiêu tốn của bên phía chính phủ rất là nhiều. Cộng thêm với trước đây đã qua những cái hãng bảo hiểm, cái số tiền mà họ báo cáo lên nó gần như là gấp đôi với cái số mà họ chi ra. Cho nên chính phủ phải trả quá nhiều. Và đó là lý do mà bên phía chính quyền liên bang của ông Trump nó đưa ra cái đề nghị là mai mốt là sẽ cung cấp thẳng đến cho cái người đủ cái điều kiện thụ hưởng đó để họ quyết định họ chọn cái bảo hiểm nào. Nó cũng giống như là chúng ta đi làm thì thí dụ chẳng hạn như bên phía sở làm người ta cho mình chọn những cái bảo hiểm như là Blue Shield hoặc là Kaiser hay là bất cứ cái bảo hiểm nào mà chúng ta thích, rồi lúc đó sẽ tùy theo cái hãng để coi cái bảo hiểm đó chúng ta trả bao nhiêu, hãng trả bao nhiêu, rồi bảo hiểm trả bao nhiêu, vân vân. Cho nên cái quyết định về food stamp lần này nó đã làm cho nhiều người bị có vẻ hơi hụt hẫng. Bởi vì họ nghĩ trước đây đó, xem xét lại cái vấn đề sơ sót và gian lận trong y tế, nó là cái số tiền lớn, rất là lớn. Trong khi food stamp thì họ nghĩ đây là số tiền nó không có lớn lắm, nó nhỏ bởi vì nó là phụ cấp cho vấn đề thực phẩm. Mỗi người mỗi tháng lãnh vài trăm, hai ba trăm thì đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cái con số đó nó không có phải là ít đâu, thưa quý vị. Thí dụ một cái gia đình mà có con nhỏ, nhiều khi 4-5 đứa con, thì cái số tiền trợ cấp về thực phẩm nó lên rất là cao. Và bên phía liên bang phải chi trả cái đó. Cho nên vấn đề gian lận về hoặc là sơ sót về vấn đề phiếu thực phẩm, chương trình food stamp đã được xem xét lại. Và đây nó là một cái điều mà làm cho bên phía những cái tiểu bang mà họ bị sai sót hoặc là cố tình sai sót hay là sơ ý sai sót hay là làm việc chểnh mảng lơ lễnh lơ đễnh để xảy ra cái tình trạng này đó, họ khó chịu lắm. Họ nói sai thì sửa chứ tại sao chưa gì hết đã cúp. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem coi họ có giải quyết được cái chuyện này hay không. Và nếu mà giải quyết càng sớm thì cái số tiền gửi của liên bang đến trở lại nó càng sớm thôi. Vâng, và chúng ta đi qua một cái vấn đề mà mới đây về cái vấn đề khám phá ra một số những cái gian lận bầu cử ở tiểu bang Minnesota. Xin lỗi, ở tiểu bang New Jersey, sau cái lời tiết lộ của bà thống đốc tiểu bang này. Con số người mà bà thống đốc này nói rằng DMV làm lẫn vì nhu liệu ghi danh cho 6.600 người. Con số người đó là không có hợp lệ, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi khám phá ra đó, có một số người nằm ở trong danh sách này đã đi bầu. Nó, cái số người đó khoảng mấy trăm người đó đã đi bỏ phiếu, mặc dầu họ không có đủ điều kiện đi bỏ phiếu, nhưng mà bởi vì họ được ghi danh mà, cho nên 400 người đó họ thoải mái đi bỏ phiếu giống như là người công dân Hoa Kỳ. Bây giờ bên phía chính quyền liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách của những cái người mà không có quốc tịch mà đi bầu ở New Jersey, đồng thời cung cấp luôn cái danh sách mà 6.600 người mà bị DMV đưa vào cái danh sách đó. Nhưng mà cái điều mà người ta đang lo lắng đó, ông Trump ông ấy có thể quyết định sẽ có cái biện pháp đối với 400 người mà không có quốc tịch mà dám đi bầu. Bởi vì đây nó là một cái quyền lợi cao của người dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ, chứ nó không phải là một cái chuyện mà bình thường. Và làm cái chuyện đó chẳng khác nào qua mặt pháp luật, qua mặt đất nước Hoa Kỳ, qua mặt chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên đây nó có thể bị kết thành một cái tội. Và cái tội này đối với ông Trump, cái chuyện mà bị trục xuất đó cũng có thể xảy ra. Vâng, và bây giờ thì bên phía liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách ít nhất đó là 400 người đó. Thì bà thống đốc của tiểu bang New Jersey trước đây thì bà nói, ồ cái 400 quý vị này chắc là sơ ý đi bầu. Thôi thì bên phía tiểu bang sẽ không có nói gì, chỉ nhắc nhở họ là mai mốt không được đi bầu nữa thôi. Nhưng mà đối với liên bang, cái chuyện này nó không ngừng ở đây. Và 400 người này có thể sẽ gặp rắc rối với cái vấn đề luật pháp. Họ là chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Họ ngang nhiên dám đi bầu. Nó là một cái tội chứ không phải là một cái chuyện giỡn chơi. Thế Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng bên phía New Jersey sẽ cung cấp cái danh sách 400 người này cho bên phía Bộ Nội an hoặc là bên phía di trú hay không? Và nếu mà họ vì một lý do nào đó không cung cấp thì bên phía liên bang sẽ giải quyết ra sao? Hoặc là trường hợp thứ hai là họ cung cấp rồi đó, thì 400 người này sẽ gặp rắc rối như thế nào theo như anh nghĩ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tất cả mọi chuyện đó là từ bắt buộc là dần vấn đề mà thiếu kiểm soát hoặc là có cái trách nhiệm của những người mà phân phối các phiếu bầu này cho cái người dân. Thứ hai là cái trách nhiệm của cái người cầm phiếu bầu biết rằng mình không có điều kiện để mà đi bầu thì dẫn đi phiếu bầu tại vì lý do là không có khỏi thẻ ID và cái gửi thư và thông chí vô và đi làm. Đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa là cái giới chức mà gọi là dân cử ở tại tiểu bang New Jersey cũng đã xác nhận rằng có cái vấn đề sai trái một cách thẳng thắn, đó là có những số phiếu gọi là gửi đi mà do cái vấn đề sự nhầm lẫn mà ngày hôm qua anh Hoàng Dân có đề cập tới là do DMV, lỗi DMV. Thế thì với bây giờ là con số ví dụ như là 16.000 phiếu gửi nhưng mà chỉ có khoảng trên 400 người đã đi bầu, thì con số này đó là cho chúng ta thấy một phần là chính quyền thấy rằng nó có một cái đường sai gì đó trong cái vấn đề kiểm soát về vấn đề gửi, mà cho rằng DMV tức là nhà lộ dẫn đã không có gọi là kiểm soát hoặc là cung cấp về cái vấn đề rõ ràng về cái người mà không có phải là công dân Hoa Kỳ để mà đi bầu. Thì đây là cái trách nhiệm đổ dầu qua mà hiện nay thì nói rằng có cái sai đó, đó là phủ nhận có. Rồi cái hồ sơ mà được cung cấp và những người đi bầu này theo cái chính phủ của liên bang cũng sẽ yêu cầu cái văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là phải cung cấp về những cái tên của những người này. chiếu theo cái vấn đề gọi là gian lận để có những cái biện pháp. Thứ nhất là tìm cách để mà quy định về những cái người này là đi bầu mà vi phạm về luật pháp, có thể bị bắt và trục xuất, mà cơ quan gọi là DEI sẽ làm công việc này. Điểm thứ hai là ai mà gọi là bao che, rồi từ đó không có mạnh dạn để mà điều tra, để trả lời những câu hỏi mượn đặt này, thì những cái viên chức mà về hành chính, về liên quan cho đến cái phiếu bầu, cũng như là cái tính chức mà kiểm soát về một chức minh bạch trong này, mà nếu trường hợp mà chậm trễ thì không khác nào mình có dính líu và bao che, thì cũng sẽ bị cái trách nhiệm luôn. Một là bị mất chức, hai là bị phạt, thứ ba nữa là có những biện pháp mạnh. Còn những cái người mà gọi là nhận được phiếu bầu và đi bầu và có cái địa chỉ gọi là địa chỉ ma hay là địa chỉ mà nó không thật, rồi thì sẽ trả lời trước pháp luật. Một là cũng sẽ bị trục xuất bằng cách này chắc chắn nếu như là phạm tội nặng. Còn như nếu trường hợp mà những người không biết thì đó là những cái phép xử và những cái điều kiện mà tòa án sẽ giải quyết nhiều hơn. Nói tóm lại, đây là một cái vấn nạn mà ở tiểu bang New York thì còn những cái tiểu bang khác như là California hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là các tiểu bang thì sao? Đây là một mở ra cái chìa khóa mà trong khi đó là cái bộ tư pháp điều tra cũng như là những cơ chế mà chính phủ liên bang cũng sẽ đã tìm ra để trả lời sự minh bạch và sự công bằng để tránh cái sự lạm dụng này mà bộ gọi là thanh bạch đổ điều tra mà trước đây thì ông Elon Musk làm cũng đã công bố về những cái hồ sơ, mặc dù là hiện nay thì bộ không còn làm việc nữa nhưng mà cũng là có những cái bằng chứng rõ ràng. Nói tóm lại, đây là cái trách nhiệm dân cử, trách nhiệm của những người có trách nhiệm. Cái thứ hai là cái vấn đề có sự sai sót nào trong cái máy để đếm phiếu, hoặc là trong có cái trách nhiệm của cơ quan DMV là không có kiểm soát, hoặc là thiếu có cái trách nhiệm về cái vấn đề cung cấp những cái hồ sơ cho những người thụ hưởng để từ đó họ có được cái quyền đi bầu, hoặc là có được hưởng những quyền lợi theo chiếu theo luật pháp để mà trợ cấp. Thì thưa anh Nam Phong, tất cả mọi chuyện đều có cái hồ sơ trong cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là cái bộ tư pháp hết, không ai chạy thoát khỏi cái vấn đề này. Nhưng mà nó xảy ra đúng lúc, đúng thời và nó có mức độ trầm trọng không? New Jersey chỉ là một, thế thì còn những cơ quan khác mà có chịu hợp tác hoặc là để thú nhận là có cái sự sai trái hay không? Mà điều kiện này cũng sẽ đưa đến những cái quyết liệt mà chính phủ liên bang cũng mong muốn thành gọi là minh bạch cho cái vấn đề gọi là Syria American Act mà đang gặp khó khăn ở đại thượng viện bây giờ. Nếu trường hợp mà thượng viện cũng ngâm tôm mà cũng không làm được gì, cũng khác nào co rập cho cái vấn đề sai trái này để làm cho cái sự bất mãn và sự tin tưởng của người dân càng ngày nó càng bị khó khăn hơn. Vậy đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta chỉ biết được rằng hồ sơ của tòa án, hồ sơ cơ quan điều tra đều có những cái vấn đề này, nhưng mà liệu cung cấp một cách rõ ràng để minh bạch và điều kiện này nó có thể tốn kém cho cái người dân trả thuế để đưa đến những cái cuộc kiện tụng ở trước tòa án, và từ đó chúng ta thấy nó không phải nó đơn giản chỉ có một ngày đâu, nó có thể kéo dài và tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó mà thôi người ta khai thác về vấn đề truyền thông của cánh tả sẽ làm để luôn lạc ra và lái cái câu chuyện đi chỗ khác. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, với nhìn của tôi đó là cái chuyện này chính phủ liên bang biết có sự sai trái và có cái sự công nhận của những cái vấn đề của những người có trách nhiệm liên bang liên quan, nhưng mà công bố được như thế nào và như thế nào thì đây là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp khiến người biết rằng mình không có cái đường đi bầu mà dẫn đi bầu, chính mình cũng là vi phạm trong cái vấn đề gọi là về vấn đề mà gọi là trong cái luật pháp của mình luôn, mình biết mà phạm lỗi, thì cái vấn đề này đó là một vấn đề chúng ta phải để tâm về cái vấn đề này. Còn như nếu trường hợp mà những người có trách nhiệm biết có sự sai trái mà vẫn lơ là đi ra thì chúng người đó cũng có cái trách nhiệm luôn và có thể bị mất việc như thường. Đó là ý kiến của tôi. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là một điều đồ mới đâu, mà ai cũng thấy được rằng, nhưng mà những thế lực bên ngầm bên trong họ tìm cách gọi là câu giờ, tìm cách để làm đánh lạc hướng hoặc là làm như thế nào đó để mà hưởng lợi trong cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đây là cái ngụ ý của họ để có thể làm thay đổi về những cái thất thoát hoặc là những cái trách nhiệm của họ mà có mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi suy nghĩ, tạm suy nghĩ vậy thưa nào không?
0: Dạ vâng, cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi mà bỏ phiếu Riêng ở New Jersey, qua cái sự công bố của bà thống đốc, cái con số 6.600, nó có thật sự là nó ngừng ở đó hay không? Hay là nó còn nhiều hơn nữa? Không ai biết được. Và cái đó nó chỉ là bề mặt của một cái tảng băng. Biết đâu nó còn cả chục ngàn, cả trăm ngàn những cái phiếu bầu mà không có hợp lệ ở New Jersey. Mà khi nhắc đến cái chuyện này, chúng ta quay trở lại với cái tiểu bang vàng của chúng ta, California. Anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng nếu mà thật sự mà thẳng thắn mà điều tra cho ra nguồn gốc, cho ra ngọn ngành từ đầu tới cuối đó, thì California, cái con số người đi không đủ điều kiện mà vẫn đi bầu, nó sẽ lên bao nhiêu? Chúng tôi nghĩ đó là con số trăm ngàn là ít, có thể lên đến số triệu luôn. Bởi vì dân số California, như quý vị biết, nó khoảng 50 triệu. Và có những cái nơi, quý vị biết là cái số phiếu nó chỉ cần chênh lệch với nhau một ít thôi là đã có cái kết quả khác nhau rồi. Trong tất cả những cái cuộc bầu phiếu từ nhỏ cho đến lớn, California chắc chắn đó, là cái số người mà không có phải quốc tịch đi bầu nó đông lắm. Bởi vì nó không được kiểm soát mà. Cứ vậy đó, mà đến phòng phiếu rồi nói rằng ồ đây là tôi ở cái địa chỉ này, rồi ghi vào đó, rồi đi vào kia để bỏ phiếu, chỉ có vậy thôi. Chứ người ta cũng không có kiểm soát lại xem coi nhân vật này có ở đúng cái địa chỉ đó hay không. Người ta cũng không có hỏi cái bằng lái hay là cái ID, bởi vì họ nói rằng làm như vậy là xúc phạm cái người đó. Cho nên vấn đề gian lận nó sẽ rất là dễ xảy ra ở California, và chúng tôi tin rằng nó đã xảy ra và xảy ra nhiều, chứ không có phải là ít. Trường hợp ở New Jersey, một số người nói rằng ông Trump đó, ông ấy sẽ làm mạnh. Cái lý do đó là nó cần phải có một cái hành động để làm ngăn chặn bớt cái chuyện mà gian lận bầu cử. Và nếu mà 400 người đã từng bỏ phiếu này bị phạt nặng, bị trục xuất, bị ở tù, vân vân, nó là một cái hành động để dằn mặt những cái người mà không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ, những người mà bỏ phiếu lậu đó, sẽ phải chùng tay lại. Bởi vì cái gương trước mắt nếu bị khám phá ra đó thì rất là nguy hiểm, có thể bị trục xuất. Thí dụ như 400 người đó bị trục xuất trong cái thời gian sắp tới. Đâu có thể nào vì được người ta cho 100 đi vào bỏ phiếu rồi đánh đổi cả tương lai của mình bị trục xuất đi. Đâu có ai dạy làm cái chuyện đó. Cho nên người ta vẫn tin rằng đó, bên phía hành pháp của ông Trump, nếu biết được chính xác cái danh sách, danh tánh của 400 người này, họ sẽ ít nhất có một cái thái độ về vấn đề luật pháp đối với 400 người này. Nặng nhẹ tùy tùy, nhưng mà chắc chắn là phải làm để răn đe những cái người mà lăm le trong thời gian sắp tới lại tiếp tục bỏ phiếu lậu nữa. Vâng, cuộc chiến ở tại vùng vịnh nó vẫn đang diễn ra. Nhưng mà có một cái điều may mắn là gần đây, theo cái thống kê và báo cáo về cái số lượng mà người ta ghi danh để lãnh tiền thất nghiệp, nó lại giảm xuống. Và theo so sánh thì nó giảm xuống cái mức thấp nhất trong 50 năm qua. Đây nó cũng là một cái tin vui về cái chuyện mà công ăn việc làm. Nó cho người ta thấy rằng tuy rằng nó có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ở cái mức kinh tế vẫn vững vàng, công ăn việc làm vẫn có, vân vân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái vấn đề nó khá tế nhị trong những ngày vừa qua. Đó là cái chuyện mà đầu tiên đó là ông Trump đánh thuế Canada và Bà Tây. Bây giờ đó, ông tiếp tục đánh thuế thêm khoảng gần 60 quốc gia khác nữa. Tức là xem như cái chương trình thuế quan của ông lại quay trở lại. Và những cái nước này đó sẽ chịu cái mức thuế bổ sung thêm từ 10 cho đến 12%. Có nghĩa là thí dụ như trung bình những cái thuế mà vào Hoa Kỳ là 10%, mà bây giờ bị đánh thuế bổ sung thì nó sẽ thành 20% hoặc là 22%. Và một số mặt hàng đã bị nhắm vào. Tại sao nó có chuyện này? Bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ sau những cái cuộc điều tra, họ nói rằng một số nước có những cái phương thức lao động nó không có rõ ràng, và thậm chí lao động sử dụng cái phương thức mà lao động cưỡng bức, hoặc là sử dụng trẻ em để lao động, vân vân. Những nước này sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số những cái mặt hàng mà họ muốn gửi sang Mỹ, họ muốn xuất cảng sang Mỹ. Và đáng buồn thay đó là cái con số này nó khá đông. Trong đó cả một khối Âu Châu bị dính hết. Rồi ngay cả nước Anh, Mỹ, Tây Cơ, Canada, những cái đất nước lớn nó cũng dính vào cái chương trình này của ông Trump. Và ở Á Châu đó, những cái nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn cũng dính luôn. Thì người ta hơi giật mình và ngạc nhiên trước cái quyết định lần này của bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và của bên hành pháp của ông Trump. Và gần như đó, thuế sẽ đánh vào khoảng trên 90%

0: phẩm vân vân có thể sẽ được miễn trừ, nhưng mà những thứ khác gần như là 99% bị đánh thuế, mức thuế mà gọi là thuế bổ sung, ngoài cái thuế căn bản 10% lãnh thêm cái thuế bổ sung. Và dĩ nhiên sau khi mà ông Trump ông ấy lên tiếng về cái chuyện này đó, là gần như nước nào cũng la làng lên hết. Bên phía Âu Châu thì bà chủ tịch của Liên Âu, bà Kallas, bà ấy nói rằng là cái vụ mà nói tụi tôi sử dụng lao động cưỡng bức đó là vô căn cứ, không có bằng chứng. Và bà này thách thức là Hoa Kỳ đưa ra bằng chứng trước khi mà làm cái chuyện này. Bên phía các nước khác thì cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Ở Á Châu thì Trung Quốc dĩ nhiên là nước đầu tiên lên tiếng, nhưng mà họ nói chúng tôi phản đối mạnh mẽ. Và họ nói thêm rằng cái chuyện mà cuộc chiến về thuế quan hay là cuộc chiến về thương mại đối đầu giữa nước này với nước khác đó, nó chả lợi cho bên nào hết. Cho nên tốt nhất là phải đàm phán và có được cái mức thuế tương ứng, nó hợp lý, hợp lệ, thì nó sẽ cùng tốt cho cả đôi bên. Vâng, thưa đồng nghĩa, qua một số những cái tin tức mới đây về vấn đề ông Trump đột nhiên áp thuế trở lại, đánh thuế trở lại, mặc dù trước đây cái tuyên bố của ông là thả cho một năm, nhưng bây giờ một lý do ABCD nào đó, và đặc biệt là cái vấn đề mà bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói là cưỡng bức lao động, nó đã là một cái lý do cho Hoa Kỳ áp thêm cái thuế bổ sung từ 10 cho tới 12%. Anh nghĩ việc này nó sẽ đi đến đâu và rồi đó, cái cuộc chiến thương mại nó sẽ bùng nổ hay không? Bởi vì Hoa Kỳ đánh thuế người ta 22% thì bên kia chúng nó sẽ trả đũa chứ nó đâu có ngồi yên, đặc biệt là Trung Quốc. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố gần đây về thuế quan của ông Trump nó sẽ gây khó khăn như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà hết sức tế nhị, nhưng mà đây là một sự cần thiết để cho thấy được là Hoa Kỳ đã bị gọi là thiệt thòi, mà những quốc gia khác như khai thác như về vấn đề mà nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về vấn đề lao động, thì đặc biệt đó là phía bên Âu Châu cũng như là phía của Trung Quốc nó là rất là phổ thông. Thì sau khi mà Canada, Brazil mà Nam Phong có nêu ra, kể từ ngày hôm nay đến lượt 60 quốc gia khác cũng sẽ bị gọi là chính phủ của Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế mới. Các mức thuế này cũng sẽ chịu mức từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tôi nói là những mặt hàng từ các quốc gia khác đi xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần phải minh bạch. Mà sự tố cáo từ phía của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng những quốc gia khác đã khai thác về nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về lao động để mà có thể sẽ được thu lợi về cái vấn đề này. Do đó thì để giữ công bằng và làm cho cái vấn đề mà gọi là có trách nhiệm về cái điều kiện chung cũng như là cái điều kiện gì về vấn đề nhân bản của những quốc gia khác để mà hưởng lợi cho những nhà đầu tư. Thì kết quả của cuộc điều tra mà cơ quan gọi là thương mại của Hoa Kỳ cũng đã công bố từ tháng 3 2006, không phải tới bây giờ, và hướng tới các đối tác về trao đổi về thương mại của Hoa Kỳ là những cái sản phẩm mà do những người lao động hoặc là lao động cưỡng bức từ những người tù nhân hoặc là những người trẻ vị thành niên để làm công việc này là một cái điều kiện mà nó có rất là vô nhân đạo. Theo cái kết quả điều tra và có những cái hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ nói rằng cần phải được kiểm soát mạnh mẽ hơn, mà trước đây cho rằng nó không có lỏng lẻo, không có thực hiện một cách công bằng. Do đó cái vấn đề áp thuế bổ sung 10% với một số mặt hàng và xuất khẩu qua Mỹ đó là lẽ tất nhiên. Những cái quốc gia mà có bị gọi là nhắm tới thì có vấn đề liên hiệp Âu Châu, rồi nước Anh, rồi Mỹ Tây Cơ, Gia Nã Đại đều là những cái quốc gia có cái phần mà trao đổi về mậu dịch thương mại mà không công bằng đối với Hoa Kỳ. Trong đó thì có 40 quốc gia khác cũng sẽ chịu thuế tới 12.5%, trong gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Đặc biệt là chúng ta thấy là những quốc gia ở tại Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, khai thác về nhân công rẻ, khai thác về vấn đề tù nhân, khai thác về những cái người dị tình đen làm

0: ngày làm đêm để mà có những cái sản phẩm ra đó để bán cho Hoa Kỳ với cái giá rẻ hoặc là bán hấp dẫn hơn. Điều kiện đó đã có và chúng ta biết rất là nhiều. Và mức thuế áp dụng có thể là các mức thuế sẽ được áp dụng tới 99.4% những hàng xuất khẩu qua Mỹ, dù rằng cái sản phẩm đó là như dầu hỏa, khí đốt hoặc là phân bón hoặc là một số các thực phẩm dự kiến nào đó có thể sẽ được miễn trừ. Thì các mức thuế này sẽ tạm thời ở khoảng 10% và đã được thực hiện vào tháng 2 vừa qua, sau khi tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một thuế mới được áp đặt nhưng mà sẽ cũng hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Ngay cả cái áp thuế này đó là người ta mới thấy được rằng cái biện pháp mà chính phủ của Hoa Kỳ đã áp dụng cũng như là đề cập tới gọi là ba tay trong tuần vừa qua, những hàng xuất khẩu từ phía ba tay Hoa Kỳ chịu thuế tới 25% và Canada và Gia Lai lại có thể bổ sung lên tới 50% và có hiệu lực sau khoảng một tháng. Những cái vấn đề này đó là cho công bằng. Cái thứ hai nữa là làm cho những cái người gọi là chủ nhân ông hoặc là những cái quốc gia khác để khai thác này để làm lợi cho họ về nhiều mặt và để cho sự công bằng và cho tránh cho những cái thiệt hại mà nó có nhiều cái phương pháp tế nhị qua cái tinh thần gọi là làm việc gọi là nhân công. Và chính phủ Hoa Kỳ đã làm câu chuyện này để đưa đến một số các cái sự phản đối cũng như là cái sự áp thuế này và nó có thể sẽ đưa lên cái tòa án tối cao cho để mà giải quyết. Thì thưa Nam Phong, đây không phải là một việc mới đâu. Ai khi làm ăn bao giờ cũng nghĩ rằng làm sao chi phí thấp và làm sao không có cái việc mà gián đoạn. Tại vì nếu khai thác của những người trẻ và họ làm những cái chuyện này hoặc là những người gọi là không có cái khả năng để phản bác thì đã làm cho cái vấn đề lợi dụng cho những chủ nhân ông hoặc là những cái nơi mà sản xuất để được lợi nhiều. Do đó thì vấn đề này đó là vấn đề tế nhị, nhưng mà khi mà đưa ra những cái đội áp thuế này và tạo sự công bằng cho cái người tiêu thụ được hưởng giá rẻ thì gia tăng lên cái vấn đề mà làm việc để nhằm bảo vệ cái nhân công cũng như bảo vệ cái sự năng suất ngay tại Hoa Kỳ. Nếu trường hợp mà cứ lơ là để hưởng mà chúng ta chỉ biết mua và chúng ta không có biết sản xuất thì cái gánh nặng của chính phủ cũng là một trong những cái điều tế nhị mà chúng ta cần phải xét về hai mặt này thì mới biết được. Nếu chúng ta chỉ biết mua hàng rẻ ai cũng thích, nhưng ù trở lại thì không sản xuất, rốt cuộc thì chúng ta phải gọi là siết chặt thuế của mình ra, tức là phải cho những người làm việc phải đóng thuế cao lên hoặc là những cái chi phí khác cao hơn lên để mà phục vụ cho cái ngân sách của chính phủ và sẽ làm lợi cho những cái người thầu như là chủ nhân ông của những cái nhà xuất nhập cảng thẳng này về vấn đề này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà chính phủ đưa ra những cái đề án này là nó có lý do và phải có được cái sự chứng minh. Còn như nếu trường hợp các quốc gia khác cho là không công bằng thì công bằng ở chỗ nào là cần phải có thương nhượng, có cần phải có được sắp xếp trả lợi chứ không theo thì tùng cùng là to rập lại với nhau, những người làm hành chính cao cấp to rập lại với nhau để hưởng lợi, trong khi cái người dân đóng thuế thì phải đóng thuế nhiều hoặc là chúng ta phải phụ thuộc vào hàng hóa của người khác, mà làm như vậy thì không khác nào đưa cho nước Mỹ vào cái vấn đề bế tắc cái vấn đề này. Do đó thì chúng ta bình thản, bình tâm để mà suy xét để mình thấy ở lợi điểm nào lợi cho điểm nào ai, và việc làm của chính phủ đưa ra những cái mức thuế này thì nó có thời gian để thực hiện để điều chỉnh chứ không phải nói là ngày hôm nay mai làm được. Do đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Tôi xin tạm trình bày nó như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên vấn đề thuế quan nó sẽ là một vấn đề hết sức là tế nhị. Những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra đôi lúc nó cũng sẽ có cái phần đúng, nhưng mà đôi lúc người ta nói rằng nó cũng sẽ có những cái kẽ hở. Thí dụ như bây giờ nói cái chuyện mà cưỡng bức lao động đi, chuyện đó nó xảy ra ở bên Trung Quốc, ở vùng Tân Cương, nó rất là bình thường đối với Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc giấu giếm và nói rằng chúng tôi chỉ muốn giúp người dân ở đây Duyên Ngô Nhĩ là phát triển, mặc dù họ bị nhốt trong một cái vòng rào và lao động thì cưỡng bức. Nhưng mà đối với những nước ở Âu Châu thì sao? Tại sao có cái tình trạng mà gọi là lao động cưỡng bức? Dĩ nhiên những cái chuyện mà lợi dụng một số người di dân lậu hay là lợi dụng các trẻ em để làm những cái công việc ở trong những cái cơ xưởng bí mật, nó cũng có nhưng mà nó ít. Nhưng mà đó nó cũng sẽ là một cái lý do khi mà người ta khám phá ra đó là một cái hình thức bóc lột lao động cưỡng bức. Và một cái trường hợp nó khá tế nhị nữa đó. Thí dụ, ở Anh hay là ở một nước nào đó ở Âu Châu, thí dụ giờ nước Pháp đi, họ có 100.000 tù nhân. 100.000 tù nhân này đó được cho đi làm và lãnh lương. Và dĩ nhiên cái không thể nào mà nói rằng lãnh lương giống như cái người bình thường ở ngoài được, có minimum được. Cái số tiền lương đó là số tiền lương được tượng trưng, được trả. Nó ít hơn cái minimum ở ngoài nhiều. Nhưng mà việc này người ta lại nói rằng có thể là bị vi phạm vào luật lệ lao động, bởi vì bắt tù nhân làm việc mà trả lương không tương xứng. Nhưng mà đối với đất nước đó, đó thì họ nói cái vị trí của cái người ở trong tù nó khác với cái người ở ngoài. Và những người này đó họ phải đi làm để mà tự nuôi sống họ, và họ phải trả cái chi phí ở trong tù cho họ, vân vân. Để rồi cái mức lương của họ nó không có đúng với những cái mức lương căn bản ở phía bên ngoài. Và nếu mà nhìn mặt nổi ở ngoài đó, người ta nói rằng đây nó sẽ là cái vấn đề cưỡng bức lao động. Thì cái chuyện đó tùy theo cái suy nghĩ của từng người, từng quốc gia, để xem coi cái đó nó có phải là cưỡng bức lao động hay không. Vâng, chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới, cái chiến dịch thuế quan lần này của ông Trump nó sẽ làm cho các nước lao đao rất là nhiều. Chưa ai có thể chuẩn bị mà ông Trump ông ấy tuyên bố như vậy đó, làm cho các nước bối rối vô cùng. Người ta nghĩ rằng ông đang tập trung, ông đang lo lắng về cái cuộc chiến ở Iran. Không có cái thời gian nói đến cái vấn đề thuế quan, không ngờ là ông bật ra một cái, mọi người đều chới với hết. Vâng, và nhắc đến cái cuộc chiến tại Iran, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, mới đây đó, thì bên phía lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran, chúng nó lên tiếng, chúng nó nói rằng bên phía nước Anh đã để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ không quân của họ để cho các máy bay quanh tạc cơ B-1 sử dụng rồi sang đánh bom Iran. Cho nên họ nói là bất kỳ căn cứ nào mà được Mỹ sử dụng để tấn công Iran đó, sẽ là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Và ngay lập tức bên phía Anh thì họ cũng đâu có ngán cái chuyện này. Họ nói rằng là nếu mà bên kia mà làm cái gì đó, chúng tôi sẽ có một cái đáp trả đích đáng. Và nước Anh sẵn sàng tự vệ 24/7, không ngán đứa nào hết. Và hệ thống phòng thủ, hệ thống quả tiễn bảo vệ nước Anh, từ hải quân, lục quân và không quân, cộng thêm cái sự phối hợp của các nước đồng minh NATO đó, thì chúng tôi sẽ đáp trả một cách đích đáng về cái chuyện này. Cho nên đây nó chỉ là cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao của Iran, nói cho có nói và đỡ mất mặt thôi. Chứ nếu mà nói tấn công thì chắc không dám đâu. Bởi vì khi mà tấn công chẳng khác nào là mời gọi nước Anh nhảy vào cuộc chung với Hoa Kỳ. Mà nước Anh nhảy vào cuộc rồi đó thì những cái nước khác ở Âu Châu đó, có thể cũng sẽ có cái cơ hội nhảy vào cuộc. Cho nên bây giờ đó, cái bài toán của cái cuộc chiến tại Iran nó đang bị, phải nói rằng, vô cùng tăm tối, khó giải quyết. Ông Trump ông ấy chỉ giải quyết Đoạn Kỳ tới đâu thì giải quyết tới đó. Eo biển Hormuz bây giờ bị tấn công, bị đe dọa, thì ông Trump liên tục hơn 10 ngày vừa qua, ông tấn công vào các cứ điểm quân sự, và ông nói rằng đó, hễ mà một chiếc tàu nào mà bị tấn công đó là ông vùi dập Iran ở một cái các cơ sở năng lượng cầu đường. Và mới đây đó, thì ông còn tuyên bố rằng những cái số tiền của Iran đang bị phong tỏa ở các nước khác đó, sẽ được lấy ra để bồi thường cho những cái chiếc tàu bị Iran tấn công. Và dĩ nhiên cái điều này nó sẽ làm cho Iran đau lắm. Ngay lập tức Iran lên tiếng nói là chơi cái kiểu này không vui, nguy hiểm quá. Nếu mà làm vậy nó trở thành một cái tiền lệ, một cái thói quen. Và xảy ra như vậy thì cái chuyện tịch thu nó trở thành bình thường quá. Như vậy thì cái tài sản mà gửi ở các nước khác nó đâu có còn an toàn nữa. Dĩ nhiên Iran sẽ lo lắng về vấn đề này, nhưng mà để xem trong cái thời gian sắp tới cái động tĩnh của họ về cái vấn đề cái eo biển Hormuz như thế nào, và đặc biệt đó là vấn đề thỏa thuận với ông Trump ra sao. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề này. Xin chào quý vị, tôi có câu hỏi tại sao cho đến giờ Tổng thống Trump vẫn đánh cầm chân mà không đánh mạnh, vì những kẻ chóp bu Iran vẫn cứng đầu. Vậy có giải quyết được chế độ ác này không? Sao Tổng thống Trump lại tin chúng sẽ vào bàn đàm phán một cách hòa bình? Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng liên quan đến cái chiến cuộc ở Iran. Ông Trump thì, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, ông lâm vào cái thế nó cũng hơi kẹt. Bây giờ ông tiến cũng không được mà lui cũng không được. Bởi vì nếu mà bây giờ bắt đầu vùi dập Iran thì chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra? Dĩ nhiên đó, cái chữ đầu hàng trong từ điển của Iran dường như bây giờ chưa thấy, chưa có. Có người thì nói cứ đánh nó đi, cứ vùi dập chúng nó cho chúng nó ngóc đầu lên không nổi, thì lúc đó chúng nó sẽ biết đánh dần cái chữ đầu hàng, cái chữ sợ. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, thì cái vấn đề eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn bị khống chế, bị đóng lại. Bởi vì lúc đó Iran nó sẽ điên cuồng, nó tấn công. Cái điều này nó cũng nhắc cho chúng ta thấy một chuyện là theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng này, nói rằng cái khả năng về quân sự của Iran bị mai một rất là nhiều. Nhưng mà như trong thời gian vừa qua đó, những máy bay không người lái, những cái hỏa tiễn của Iran, chúng nó nhởn nhơ và chúng nó tấn công các nước ở trong vùng có căn cứ của Hoa Kỳ, rồi chúng nó tấn công tàu thuyền ở Hormuz. Cái điều này cho thấy rằng cái đánh giá của Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này nó không có chính xác. Có nghĩa là chúng nó vẫn còn giấu vũ khí ở đâu đó, chúng nó vẫn còn sức mạnh quân sự ở chỗ nào đó mà chưa có bị vùi dập. Cho nên đây nó sẽ là một cái khó khăn. Và như vị thính giả này cũng nóng lòng góp ý nói là cứ đánh vùi dập chúng nó đi rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà ông Trump ông ấy lâm vào cái thế kẹt. Bây giờ ông rút cũng không được, bởi vì cái mục tiêu về vấn đề Iran ký kết là sẽ không có thủ đắc vũ khí nguyên tử vẫn chưa đạt được. Cái mục tiêu thông thương quá eo biển Hormuz cũng chưa đạt được. Mà rồi chưa giải quyết được vấn đề ở phía trên này thì cái eo biển ở phía dưới, đám Houthi ở Yemen chúng nó bắt đầu nó nghe theo lời xúi dục của Iran, chúng nó bắt đầu quậy phá ở dưới và tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập. Và tình hình xem ra càng lúc nó càng khó khăn trong cái cuộc chiến này. Không biết là trong những ngày sắp tới thì ông Trump và bộ tham mưu của ông sẽ có những cái quyết định như thế nào, có dứt khoát cái vấn đề của Iran hay không, và rồi sẽ đánh như thế nào, sẽ vùi dập như thế nào. Có người nói rằng bây giờ Hoa Kỳ đó, bị Iran nó lên án, nói là Hoa Kỳ xâm lược Iran, Hoa Kỳ tấn công Iran vô cớ vân vân. Đã mang tiếng rồi thì cứ làm tới đi, cứ làm cho chúng nó không ngóc đầu lên nữa thì sẽ giải quyết được vấn đề. Cái đó nó còn tùy. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ông Trump ông ấy đang lọt vào một cái bài toán nó khó giải quyết trong thời gian sắp tới, để xem ông Trump ông ấy quyết định như thế nào. Bởi vì như chúng ta biết là Tổng thống Trump là một cái người mà khó đoán được cái suy nghĩ của ông lắm. Khó có nghĩ được cái chuyện mà ông sẽ quyết định và ông ra lệnh như thế nào lắm. Chẳng hạn như lúc nãy nói đến cái vấn đề thuế quan đó. Đâu có ai nghĩ là trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, chiến sự đang lan tràn và Hoa Kỳ đang bận rộn, tự dưng ông nói lại cái vấn đề thuế quan mà ông nện lên cả mấy chục nước như vậy. Nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, qua cái ý kiến góp ý là phải đánh mạnh và đừng có tin Iran này của một vị thính giả đó, thì anh nghĩ như thế nào? Và rồi trong thời gian sắp tới, đó, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết ra sao về cái cuộc chiến này? Và dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công nước Anh, đó, Iran chúng nó sẽ không dám làm đâu, nó chỉ dám nói vậy thôi. Bởi vì tấn công một cái nó là mời gọi nước Anh nhập cuộc, là Iran lại càng chết chắc nữa. Cho nên vấn đề còn lại là của Hoa Kỳ, của ông Trump. Ông ấy sẽ giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào? Mặc dù lúc nào ông cũng lên tiếng mạnh miệng đó là cái chuyện mà cái đám Houthi ở dưới mà nó tấn công tàu thuyền, Iran phải chịu trách nhiệm và ngay chính bản thân của Houthi cũng sẽ nhận lãnh cái hậu quả. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có một cái diễn biến mạnh nào. Hoa Kỳ vẫn đánh cầm chừng. Khi nào thì Hoa Kỳ mới thẳng tay thanh toán Iran, thanh toán Houthi? Việc đó có khả năng xảy ra hay không? Vâng, không biết là ý kiến của anh Trọng Nghĩa về chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái ý kiến mà chúng tôi cũng thấy được rằng Hoa Kỳ cũng muốn là có cái cơ hội để tìm ra những cái cơ sở hạt nhân cũng như là những cái kho vũ khí về phi cơ không người lái hoặc là phi cơ những cái chiến cụ khác nào của Iran mà Hoa Kỳ chưa khám phá ra. Đó là một cái tiền đề mà Hoa Kỳ nhìn nhận về cái vấn đề này để xem rằng cái phản ứng của nước Anh như Nam Phong có đề cập tới là dùng các phương tiện để mà Hoa Kỳ tiếp tế cho nhiên liệu cho máy bay để mà tham dự cũng như là để điều hành về vấn đề vận chuyển cũng như là tấn công vào Iran. Thì Hoa Kỳ nó cần cũng sẽ áp dụng cũng như là dùng những cái số tiền mà của Iran đã bị phong tỏa để bù đắp lại thiệt hại về vấn đề tàu thuyền. Thì nói rằng làm như vậy nó là không bằng anh mà dùng các cái phương tiện Iran mà dùng các phương tiện này để tấn công Mỹ, thì Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là dùng những số tiền này để bù đắp những cái thiệt hại làm cho cái vấn đề Iran phải gọi là phải suy nghĩ trở lại. Rồi cái vấn đề này đó mà sở dĩ Hoa Kỳ cũng nhân nhượng là không có muốn dùng những cái thái độ mạnh để mà gây thiệt hại nhiều cho vấn đề Iran, nhưng mà kéo dài và để tìm ra những cái lỗ hổng và làm cái áp lực cho cái vấn đề Iran bắt buộc phải ngồi xuống đàm phán một cách thẳng thắn, và những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp của chính phủ của Iran như là cái vị mà nguyên thủ về Hồi giáo, chứ không có thể là khuất mặt bên trong để chỉ cho vấn đề các cái ủy ban gọi là ngoại giao bên ngoài để mà thảo luận về đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái chiến lược mà đối với cái nhìn bên ngoài thì không có tiết lộ ra, chúng ta không biết. Nhưng mà quả thực đây là cái sức mạnh mà Hoa Kỳ cái cầm cái chìa khóa trong tay, cầm cái búa trong tay. Nếu trường hợp mà quý vị làm mạnh hoặc là làm khó hợp tác với lại Iran và hợp tác với cái nhóm Houthi để làm cho cái vấn đề phong tỏa và làm nguy hiểm cho cái biển đỏ càng nhiều càng tốt, thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái số tiền mà đang phong tỏa bên ngoài để trả cho cái sự thiệt hại của những chiếc tàu buôn nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì Iran sẽ đây là cái sự gọi là đáp trả rõ ràng để mà làm áp lực lũi với Iran đối với là Houthi mà hoặc là các nhóm Hamas hoặc là cái nhóm gọi là Hezbollah vân vân. Đó là một trong những cái thí dụ. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này mà sau khi mà dùng Houthi để làm khó ở khu vực biển đỏ rồi, thì Hoa Kỳ nói rằng làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu cho toàn thế giới, mà dưới 7% đi qua vùng biển gọi là biển đỏ, rồi tới qua cái kênh đào gọi là Suez đi ra ngoài biển gọi là đi vào đi Trung Hải, đi vào đi Âu Châu, thì nó cũng là ảnh hưởng cho những quốc gia mà gọi là hưởng dầu tại đây. Tại vì nước Nga cung cấp dầu vậy cũng đã bị giảm xuống 20% về thiệt hại về vấn đề mà chiến tranh quá nhiều, cũng như là những cái kỹ thuật về quân sự đã làm tiêu hao cho từ vấn đề của nước Nga rất là nhiều. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái chiến lược mà những người nằm ở trong bộ tham mưu của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế đều phải hiểu được rằng phải nương dựa theo những cái điều kiện nào đó để mà tạo ra thách thức. Cũng như là Hoa Kỳ, anh Nam Phong có nói là những cái gì lời hứa hoặc là những việc làm mà khó đoán từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng là cái cách thức để những cái người mà ông phải đối phó phải nghiêm chỉnh hơn và tránh thiệt hại tối đa về cái vấn đề nhân mạng của người dân Mỹ cũng như là tài sản cũng như là phương tiện của chính phủ Mỹ. Đó là vấn đề. Còn những cái vấn đề đáp trả về những thiệt hại của những đợt Iran hay là những quốc gia khác cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề gọi là chiến sự này. Tất cả mọi chuyện để chúng ta chỉ nhìn trên phương diện thông tin và bàn vô tán ra hoặc là những tin tức nóng hổi ra mà thôi. Còn những cái tin tức chiến lược khác mà của những nhà tham mưu cao cấp chính phủ Mỹ chúng ta cũng biết. Và đặc biệt đó là Tổng thống nói như thế này và có thể làm trong các ngày mai hoặc là những cái đưa ra trong các đặt nào đó để rồi sau đó phải ngồi xuống để mà thảo luận. Và điều kiện này nếu trường hợp mà kéo dài thì cái sự tê liệt cũng như là cái sự mà gọi là thiếu thốn của Iran càng ngày càng lên cao, buộc cho Iran bắt buộc phải ngồi vào cái bàn hội nghị để mà nói chuyện là thực thi 14 điểm mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, trong đó là giải giới về vấn đề hạt nhân cũng như là nguyên tử uranium, cũng như làm sao không còn kiểm soát cái hạt nhân nữa. Và nếu trường hợp Mỹ Iran hỗ trợ cho cái nhóm Houthi làm khó ở Biển Đỏ thì cái mức độ gọi là phản pháo cũng như là tấn công mà tính tới ngày hôm nay 13 ngày liên tiếp chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm khó cho vấn đề của Iran. Và nếu trường hợp phải nói nghe có vẻ tàn nhẫn, mày không làm để tiếp tục tấn công và hỗ trợ cho những cái nhóm phe phái khác làm khổ cho các cơ sở và đồng minh của Hoa Kỳ thì tao sẽ tiếp tục tấn công cho tới ngày 14, 15, 16, 20 vân vân. Dạ, buộc lòng tới khúc nào mày không chịu được nổi thì vấn đề tao vẫn, Hoa Kỳ vẫn kiểm soát được tại buôn hợp mua và cái nhóm Houthi sẽ có cơ hội sẽ bị gọi là tiêu diệt luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng mà đây là cái sự hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ, cho đường hai cái đường gọi là chuyên chở về dầu cũng như là cái huyết mạch để mà thấy được cái cán cân của những cái đồng minh của Hoa Kỳ các tiểu quốc này. Và nếu trường hợp mà có những cái thiệt hại quân sĩ Mỹ ở các cái căn cứ như là ở Sudan hoặc là ở tại Abraham hoặc là vân vân Kuwait nào bị thương thêm nữa thì cái mức độ phản công của Hoa Kỳ đã thấy được rằng những cái trọng điểm và những phi cơ không người lái hoặc là tiễn của Iran sẽ bị thiệt hại hơn và từ đó cấm vận sẽ mạnh mẽ hơn và Iran sẽ bắt buộc phải gọi là nghiêm chỉnh và bắt buộc phải ngồi xuống bàn hội nghị. Đây là cái thế và chiến lược mà tôi suy đoán, tạm suy đoán lại như vậy để trả lời câu hỏi này của anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Nam Phong đã theo dõi cũng như là những diễn tiến mà anh em chúng tôi cố gắng để tổng kết để gửi đến những cái thông tin cần thiết cũng như là đóng góp vài ba cái ý kiến hoặc là một số dự kiện để chúng ta chờ xem nó diễn tiến nó ra như thế nào. Không ai muốn chiến tranh hết, nhưng mà muốn có hòa bình bắt buộc phải có cái sự chuẩn bị lâu dài và mọi người đều có cái trách nhiệm chung trong cái hòa bình này. Chứ nếu không là lấy trách nhiệm không phải của Hoa Kỳ, của Tổng thống Donald Trump mà tất cả của mọi người. Hy vọng rằng quý khán giả sẽ có những ngày thanh bình, yên tâm trong dịp cuối tuần và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai với anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và anh Quang Thế Dân. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh và gia đình một ngày vui khỏe, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà @gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Thu Hằng, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách này 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
1: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferret thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết, kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết, rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
0: Tại vùng Var, miền Nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hectare rừng ở khu Bertillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amore cho biết thêm thông tin.
2: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
3: sur les. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói, xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày. Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua, như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng. Tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
4: Elisa Moret, Cotignac.
0: Tối qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
1: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
0: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
3: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberry ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberry sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberry, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là hai nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ ba của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberry lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
0: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
3: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
0: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ ba giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
1: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hai cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
0: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa Ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vẫn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
4: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua, nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil, theo đó kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Bruxelles từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google, có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Bruxelles tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh chỉ trích đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
5: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
6: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu, bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
5: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
4: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
0: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả. Sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ, Đảng Nhân dân Còn Rán đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Đúng đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ năm của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
1: Hai người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium, nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh

0: Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Invalry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
1: Whiteberry là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị drone Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Whiteberry, thông báo trên Telegram xin trích: "Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod ở Saint Petersburg và khu vực lân cận, và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương."
2: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
1: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại trường chiến tranh kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
3: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho nên có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
2: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
1: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn, trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội, bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn, từ 10.000 đến 30.000 m² để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
2: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
1: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ

0: Amazon sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp, tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
1: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
0: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chiến độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Rostovsky. Xin trích, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
2: Khafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam nước Pháp là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo lớn của Pháp, số ra hôm nay 24 tháng 7 năm 2026. Trong khi Libération và Le Figaro bám sát diễn biến trên thực địa, phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì L'Echo phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn La Croix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
1: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ, mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. L'Echo giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và La Croix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
4: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hectare rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực, trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferret, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
1: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Les Echos đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
4: Theo nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Les Echos cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ La Croix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
1: Theo nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hecta rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
4: La Croix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được La Croix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp, vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu, sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Đông Nam Á, nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phuket Phuket từ lâu đã nổi tiếng là thành phố song bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phuket còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
4: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời khỏi Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Phuket thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
1: Theo các chuyên gia, Phuket trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc, phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Phuket trở thành một mắt xích quan trọng cho mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
4: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Phuket đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Phuket, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo, chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
1: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, tờ Lạc Khoa ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
4: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự, cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội, nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người, dù có bằng cấp và kỹ năng, vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng?
3: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
5: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival Off với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới? Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
6: Alors du coup c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
7: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ. Vì trước đây, tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
5: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính liên hoan Off.
8: Les apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis pas là pour te coucher.
5: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
6: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
7: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphael Arditi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
5: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan off.
7: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
5: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovigi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovigi cho biết.
0: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ. Thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy. Thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Vở Nos Assemblées, tạp dịch là Các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevrans, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa, vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế hay không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ. Bên lề, trên thực tế Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ, chỉ trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngũ Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Termino Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru, cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Yulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lamte, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ, nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument, dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, Giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc. Là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế, và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa Made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: RFI, les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderbay khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Vâng, bây giờ chúng tôi đã nối kết được lại với chị Hoài Hương. Nam Phong chào chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 78 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F. Rất là dễ chịu, không có nóng lắm. Và bầu trời hôm nay gần như là trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ duy giữ gần giống như vậy vào ngày mai và ngày mốt. Để rồi kéo dài đến cuối tuần, đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm từ những ngày thứ hai, thứ ba, có thể xuống khoảng trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đó là một cái thời tiết khá lý tưởng vào cái mùa này thưa quý vị. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 11 tháng 6 âm lịch đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lần lúc 7 giờ 53 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 56 phút. Trăng một lúc 4 giờ 30 chiều và lần lúc 2 giờ 13 tối. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một tin vui cho thị trường lao động ở tại Hoa Kỳ. Số đơn khai thất nghiệp của Hoa Kỳ đã xuống thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua. Đây là công bố của Bộ Lao động vào ngày hôm qua. Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000, chỉ còn 187.000. Đây là số đơn thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 tháng 9 năm 1969. Và con số này cũng dưới xa con số mà giới phân tích dự đoán là khoảng 215.000. Số đơn khai thất nghiệp hàng tuần được coi là cái thước đo gián tiếp cho thị trường lao động. Bất chấp giá dầu gia tăng do cuộc chiến tại Iran, thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn mạnh và số người đi làm việc mà bị sa thải vẫn thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lên tiếng cảnh cáo đến một cái lúc nào đó nếu chiến tranh kéo quá dài và giá năng lượng kéo cao hơn bình thường, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực, bắt buộc lúc đó các hãng xưởng phải giảm chi tiêu bằng cách sa thải nhân viên. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử tại New Jersey. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump, đặc biệt là Bộ Nội an và bên phía Bộ Tư pháp, đang muốn biết được danh sách của hàng ngàn người không có quốc tịch Hoa Kỳ mà lại nằm được ở trong danh sách cử tri đi bầu ở New Jersey. Hiện giờ thì bà thống đốc của New Jersey là bà Mikey Sherritt thuộc đảng Dân Chủ phải đưa ra quyết định xem có trao cái danh sách này cho Bộ Tư pháp hay không.

0: Ngày thứ ba thì bà Hamid Duran, phụ tá bộ trưởng tư pháp về dân quyền, đã gửi thư yêu cầu bên phía New Jersey trong vòng 5 ngày phải giao nộp cái danh sách đó, trong đó bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ mà lại nằm trong danh sách được đi bầu. Hôm thứ Ba thì bà Sheryl loan báo bên phía tiểu bang của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ trong danh sách cử tri. Những người này, bà nói rằng đã bị đưa lầm vào danh sách cử tri do trục trặc về vấn đề nhu liệu ở DMV, tức là nha lộ vận của New Jersey, trong cái thời mà thống đốc Phil Murphy, và khoảng 400 người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nằm trong danh sách này đã bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 đến nay. Và bà lưu ý hồi tuần trước bà mới biết cái vụ trục trặc này. Trong thư gửi bà Sheryl hôm thứ Ba thì bà Dillon chỉ thông báo là chính phủ liên bang đang điều tra New Jersey và họ làm đúng theo luật liên bang. Nhưng mà trong cuộc phỏng vấn của bên phía một nhà bình luận bảo thủ là Benny Johnson hôm thứ Tư thì bà Dillon tỏ ý nói có thể những người đó sẽ bị truy tố và thậm chí còn có thể bị trục xuất. Hậu quả cho việc bỏ phiếu bầu cử liên bang lậu, mặc dầu những người này không có quyền bỏ phiếu, có thể sẽ bị trục xuất và nghiêm trọng hơn đó là phạm pháp. Trong khi đó thì bên phía Bộ Nội an khẳng định họ đang cân nhắc cái vụ truy tố này. Bất cứ ai không phải là công dân Hoa Kỳ mà đi bầu, đặc biệt là những cuộc bầu cử liên bang, đều là những người bị phạm pháp. Và những lá phiếu bất hợp pháp sẽ làm suy yếu tiếng nói của chính người công dân Hoa Kỳ. Và Ban Dân quyền đang điều tra và sẽ tiếp tục thúc ép tiểu bang làm sạch danh sách cử tri. Và Bộ Nội an cũng như bên phía Bộ Tư pháp sẽ truy tố những trường hợp nào mà có bằng chứng theo đúng pháp luật. Thống đốc Sheryl từng tuyên bố là không có bằng chứng 400 người đó đã làm thay đổi kết quả bầu cử. Phát ngôn viên của bà nói là tiểu bang sẽ phản đối lời yêu cầu của Bộ Nội an, nhưng mà không cho biết là tiểu bang này sẽ có tuân thủ hay không. Và trước đây bà này cũng lưu ý là 400 người đó có lẽ sẽ không bị truy tố hình sự bởi vì chỉ vô tình bị đưa vào danh sách và đi bầu mà thôi. Nhưng mà bây giờ nó là một cái chuyện có thể sẽ trở thành một cái tội, bởi vì biết mình là không phải là công dân Hoa Kỳ mà vẫn ngoan cố đi bỏ phiếu, đó là cố tình phạm tội. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 367 điểm và Nasdaq tăng 20 điểm. Vàng tăng 28.70 mỗi kim, hay là 4.078 mỗi kim cho một lượng vàng. Và hôm nay một thùng dầu thô là 88 mỗi kim và một mỗi kim bằng 26.327 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Những con gấu xám xuất hiện trên quốc kỳ của chúng ta, nhưng liệu những con gấu xám đó đã tuyệt chủng có còn thuộc về California hiện đại nữa không? Loài gấu xám trên quốc kỳ của California đã tuyệt chủng cách đây một thế kỷ ở tiểu bang này. Giờ đây, một nhóm các bộ lạc và các nhà bảo vệ môi trường đang kêu gọi cơ quan lập pháp nghiên cứu xem liệu có khả năng, có khả thi để đưa chúng trở lại hay không. Gấu xám từng sinh sống trên hầu hết lãnh thổ của California có thể đã có tới 10.000 con lang thang khắp nơi trước thời kỳ cơn sốt vàng. Chúng phổ biến đến mức khi những người định cư ở California cố gắng thành lập quốc gia riêng, họ gọi đó là Cộng hòa cờ gấu. Những người định cư đã tiêu diệt các loài động vật một cách có hệ thống và chúng đã biến mất vào những năm 1920. Chỉ còn lại loài gấu đen nhỏ bé là loài gấu duy nhất còn sống sót. Và một bản tin nữa là làm thế nào để đối phó với đợt nắng nóng cực độ ngày càng gia tăng ở quận San Diego. Nắng nóng cực độ được định nghĩa là nhiệt độ cao hơn và hoặc là độ ẩm cao hơn nhiều so với mức trung bình tại một địa điểm và thời điểm cụ thể trong năm. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì nắng nóng hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết ở Mỹ và ở vùng Tây Nam của đất nước. Quận San Diego không còn xa lạ với nắng nóng cực độ. Phân tích của CAP là Trung tâm Hành động Khí hậu của quận cho biết là nắng nóng là rủi ro khí hậu phổ biến nhất ở San Diego, vượt cả lũ lụt hay là cháy rừng. Và một bản tin nữa là chiến dịch hiến máu tại Comic-Con lần thứ 50 đã thu được hơn 700 pint máu trong ngày đầu tiên. Hơn 700 pint máu được thu thập trong ngày đầu tiên của chương trình hiến máu Robert E. Heinlein lần thứ 50 tại Comic-Con International. Khởi đầu cho nỗ lực kéo dài 5 ngày nhằm thu thập hàng nghìn pint máu phục vụ nhu cầu y tế cho mùa hè. Theo thông báo hôm thứ Năm, thì chiến dịch hiến máu thường niên của Ngân hàng Máu ở San Diego trở lại với mục tiêu thu thập là 3.500 pint máu trong vòng 5 ngày. Và một báo tin là khác nữa là tác động kinh tế của Comic-Con 2026 được dự báo sẽ vượt quá 160 triệu đô la. Trung tâm Hội nghị San Diego dự đoán tác động kinh tế của Comic-Con sẽ tương đương với năm ngoái, trong khi các nhà nghiên cứu của Đại học California San Diego dự đoán những khu vực nào có thể chứng kiến hoạt động kinh tế sôi động nhất. Comic-Con có thể nói là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức tại San Diego, với dự kiến hơn 135.000 người tham dự tại trung tâm thành phố San Diego. Sự kiện này vẫn là động lực kinh tế quan trọng. Và giáo sư tài chính là Olin Timerman và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Fabrizio thuộc trường quản lý Ready của Đại học UC San Diego được báo hoặc dự báo sẽ hoạt động kinh tế trên toàn thành phố sẽ được 200 triệu đô la. Và một bản tin nữa là chủ trường lái xe ở Chula Vista cảnh báo phụ huynh về những người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Chủ một trường dạy lái xe ở Chula Vista đang cảnh báo các bậc phụ huynh hãy cảnh giác với những dấu hiệu đáng ngờ của một người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Cảnh báo này được đưa ra sau khi chủ trường lái xe phát hiện ra một vụ lừa đảo đáng lo ngại trong quá trình tuyển dụng nhân viên mới. Và tòa án xét xử tội giết người đối với hai chị em gái liên quan đến cái chết của người mẹ già ở University City đã được ra lệnh. Hai chị em buộc tội bỏ bê người mẹ già của mình, người đã qua đời tại căn hộ ở University City sau khi bị kẹt ở trong một cái khung giường sofa, hôm nay đã bị đưa ra xét xử với tội danh giết người. Inriu, 52 tuổi và Kabaka Hu, 53 tuổi đã chăm sóc cha mẹ của họ là Kim Jong Jang, 81 tuổi và cha của họ là 89 tuổi. Vì cả hai người đều không có thể tự chăm sóc bản thân được. Theo cảnh sát và công tố viên thì các bị cáo trên đường Tennessee Avenue vào ngày 6 tháng 3 và phát hiện Jang bất tỉnh trên chiếc ghế sofa kéo ra thành giường. Và khám nghiệm tử thi cho biết là tử vong của tù nhân 35 tuổi tại nhà tù San Diego do lạm dụng ma túy. Theo thông báo của nhà chức trách hôm nay thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của một tù nhân tại nhà tù ở San Diego vào mùa đông năm ngoái là do tác động tích lũy của việc sử dụng ma túy lâu dài. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 2, các cảnh sát và một y tá đang phân phát thuốc tại nhà tù trung tâm của San Diego đã phát hiện Irving Pineda, 35 tuổi, gục xuống bàn trong phòng giam, dường như đang trong tình trạng suy yếu về sức khỏe. Và một bản tin nữa là các doanh nghiệp tại National City phản đối đề xuất tăng thuế. Thành phố National City hiện đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 12 triệu đô la và các nhà lãnh đạo thành phố đang xem xét một biện pháp bỏ phiếu nhằm tăng thuế doanh thu gộp đối với các nhà doanh nghiệp, một loại thuế dựa trên tổng doanh thu chứ không chỉ lợi nhuận. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chủ doanh nghiệp thuộc cuộc họp tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố hôm thứ Ba, nơi nhiều người lập luận rằng họ không nên gánh vác trách nhiệm giúp thu hẹp khoảng cách tài chính của thành phố. Mức thuế này sẽ khác nhau tùy theo ngành và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm gần 8 triệu đô la vào năm 2028. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc ông Trump bắt đầu mở lại chiến dịch thuế quan sau Canada và Ba Tây. Kể từ ngày 24 tháng 7 thì sẽ đến lượt khoảng 60 quốc gia bị bên phía Hoa Kỳ áp thuế mới. Những nước này sẽ chịu thêm mức thuế bổ sung từ 10 đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đây là kết quả của cuộc điều tra do đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ là ông Jamison Gray khởi xướng từ tháng 3 năm 2026. Điều tra này nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Hoa Kỳ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi cái chuỗi cung ứng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra thì những nước có hệ thống pháp luật mà Hoa Kỳ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu qua Hoa Kỳ. Nhóm này trong đó có Liên hiệp Âu Châu, có nước Anh, Mỹ Tây Cơ và Canada, đây là những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì có khoảng 40 quốc gia khác cũng chịu chung số phận là thuế bổ sung 12.5%, trong đó có cả Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Nam Hàn. Theo tin tức cho biết là các mức thuế mới sẽ áp dụng cho khoảng 99.4% những cái mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, mặc dù những cái mặt hàng đặc biệt như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ thuế. Các mức thuế mới sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi

cũng bị áp thuế bổ sung 50%, dự kiến sẽ có hiệu lực sau một tháng. Hoa Kỳ lần này đã điều chỉnh cách giải quyết, thay vì áp thuế với toàn bộ hàng hóa từ hai quốc gia này, thì các mức thuế mới chỉ được áp dụng với một số những mặt hàng để tránh bị tòa án tối cao bác bỏ cái lần đánh thuế lần này. Xin lỗi quý vị. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mức thuế này. Lãnh đạo Âu Châu là bà Kachakalas cho rằng những cáo buộc liên quan đến việc lao động cưỡng bức của các nước trong khối Liên Âu là vô căn cứ, và họ muốn nhận cái bằng chứng từ Hoa Kỳ coi tại sao lại nói như vậy. Ngoại trưởng Na Uy thì cũng tuyên bố mức thuế quan áp đặt đối với Na Uy là vô căn cứ, bởi vì chúng tôi đã có những quy định rõ ràng để ngăn chặn những cái việc buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Nước Úc và Ba Tây cũng cho rằng những mức thuế quan mới là không chính đáng và cho biết sẽ yêu cầu bãi bỏ. Riêng về phía Trung Quốc thì phản đối mạnh mẽ, nói rằng cuộc chiến thuế quan hay là cuộc chiến thương mại không có lợi cho bất kỳ ai hết. Vâng, và thưa với quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi xin được gửi đến quý vị nó liên quan đến việc mà Hoa Kỳ ngày hôm nay tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu khắp Iran sau khi mà Tổng thống Trump nói rằng sẽ mở thêm những cái trừng phạt quân sự lớn đối với Iran, và đặc biệt là lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, bởi vì họ đã tấn công những cái tàu hàng tại cửa ngõ biển Hồng Hải. Giữa lúc chiến sự lan rộng thì ông Trump cũng lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc và Nga ngừng cung cấp vũ khí hoặc là hỗ trợ cho Iran. Ông không tin là hai nước này có tham dự vào cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn cảnh cáo việc can dự gián tiếp bằng cách gửi vũ khí hoặc là tiếp trợ cho Iran. Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình từng cam kết trong cuộc gặp tại Bắc Kinh là Trung Quốc và những công ty Trung Quốc sẽ không bán hoặc là không cung cấp vũ khí cho Iran. Ông cũng nói là Tổng thống Putin cũng đưa ra những cái lời cam kết tương tự về phía Nga. Tuy nhiên, bên phía tình báo Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều tra và cái khả năng Nga hỗ trợ Iran bằng thông tin, xác định mục tiêu hoặc là những cái kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái sau những cuộc tấn công của Iran vào cơ sở CIA tại vùng vịnh. Bên phía Nga từ chối bình luận, trong khi Hoa Kỳ trừng phạt một số cá nhân và công ty tại Nga và Trung Quốc bởi vì đã giúp Iran mua vũ khí. Những cuộc không kích diễn ra 2 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bị sụp đổ. Quân đội Iran đã đáp trả bằng những đợt tấn công nhắm vào những căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait, Bahrain, Jordan và Iraq, đồng thời cảnh cáo là có thể đánh vào những tòa nhà dân sự mà nhân viên quân sự Hoa Kỳ đang sử dụng. Bộ Tư lệnh tỉnh Trung ương Hoa Kỳ công bố hình ảnh những vụ nổ tại các mục tiêu quân sự của Iran. Truyền thông Iran thì tường trình quả tiễn của Hoa Kỳ đánh trúng Bộ Chỉ huy Hải quân Vệ binh Cách mạng tại khu vực Jibakena thuộc tỉnh Gilan gần biển Caspian cùng với thành phố cảng Bandar Al-Jali. Bên phía đài truyền hình Iran nói 4 người chết và 5 người bị thương trong cuộc tấn công tại Azva. Tổng thống Trump ghi trên mạng xã hội rằng Iran phải chịu trách nhiệm đối với những cuộc tấn công tiếp theo của Houthi. Ông nói sẽ có hình phạt quân sự lớn nhắm vào cả Iran lẫn phiến quân Houthi, đồng thời nói là Iran vẫn chưa thấy chịu đủ đau đớn cho nên cần phải làm thêm. Bộ Y tế Iran cho biết 59 người bị chết và 666 người bị thương kể từ khi giao tranh tái diễn vào cuối tháng 6. Một chỉ huy quân sự của Iran tuyên bố họ sẽ trả đũa bằng cách giết quân nhân Mỹ. Mỗi người trả mỗi người, có nghĩa là bao nhiêu người Iran chết thì bao nhiêu người Mỹ phải chết. Ngũ giác đài ghi nhận 18 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng cho đến giờ phút này, 100 người khác bị thương. Tình hình nguy hiểm khi mà Houthi, một cái lực lượng kiểm soát miền Bắc và miền Tây Yemen, tuyên bố đã phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.
và

0: và chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bằng đường ống sang Hồng Hải để tránh cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn của Iran tại eo biển Hormuz. Houthi hôm thứ Năm đã tấn công hai tàu dầu của Saudi Arabia tại eo biển ở Bab el-Mandeb, đẩy giá dầu tăng 7% và đã lên 100 đồng một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Nhiều tàu dầu phải quay đầu trở về hướng Bắc qua kinh đào Suez hoặc là cân nhắc hành trình dài hơn vòng qua mũi hảo vọng ở dưới Phi Châu để tới Asia. Chi phí bảo hiểm hàng hải tại miền Nam Hồng Hải đã tăng gấp đôi đối với một số công ty. Chỉ một tàu dầu đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Năm, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5, trong khi đó 18 tàu rời cảng Bab el-Mandeb, một nửa chở dầu thô bao gồm 2 tàu dầu của Trung Quốc. Giữa lúc giao tranh tiếp tục thì Pakistan tìm cách nối lại vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran theo một đề nghị do Trung Quốc thúc đẩy. Các nguồn tin nói trở ngại vẫn còn khá lớn, phản ảnh cái khoảng cách khác biệt khá xa giữa Hoa Kỳ và Iran. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương. Dạ vâng.
1: Nguồn tin tiếp theo, một bản tin từ Việt Nam, đó là thành phố Sài Gòn đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án bán dẫn AI. Thành phố Sài Gòn đang lấy ý kiến chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trọng điểm. Với mức hỗ trợ được đề xuất tối đa là 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Theo dự thảo thì chính sách hướng tới 3 nhóm gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu phát triển thiết kế sản xuất đóng gói và điểm thử chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Và một cái bản tin thế giới, đó là hơn 2.000 học viên Pháp Liên Thông tuần hành ở Washington phản đối cuộc đàm phán tại Trung Quốc, một cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Ngày 23 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều sắc tộc từ khu vực miền Đông và miền Trung nước Mỹ đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting trước đài tưởng niệm Lincoln và diễu hành kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc đàn áp. Đoàn diễu hành mang theo thông điệp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc đàn áp. Và một cái bản tin nữa, đó là ông Trump cho biết là sẽ sử dụng tiền của Iran để bù đắp thiệt hại tàu thuyền. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tiến hành các đòn tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran và lực lượng Houthi hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 7 tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa và tài sản liên quan do các cuộc tấn công của Iran hoặc lực lượng Houthi gây ra sẽ được bồi thường bằng nguồn tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa. Ông cho biết đây là một biện pháp công bằng và hợp lý, song chưa công bố tiêu chí áp dụng hay là cơ chế thực hiện. Và hơn 900 vụ cháy rừng đang hoành hành ở Canada. Cảnh sát ở tỉnh Ontario cho biết là bất kỳ ai tự ý vào khu vực phong tỏa đều có thể bị phạt 880 tiền của Canada. Các vụ cháy rừng tại Canada vẫn đang tiếp tục lan rộng với diện tích bị thiêu rụi đã vượt mọi kỷ lục trước đây. Theo Trung tâm Thông tin Cháy rừng Quốc gia của Canada, tính đến thứ Năm ngày 23 tháng 7, trên cả nước có hơn 920 đám cháy rừng đang bùng phát. Riêng tỉnh Ontario ghi nhận hơn 180 đám cháy. Và những bức ảnh chụp từ trên không cho thấy cảnh tượng tang hoang của các khu dân cư sau khi ngọn lửa quét qua. Và một bản tin nữa là bà Levitt cho biết là sự kiên nhẫn của ông Trump đang cạn dần khi dự luật SAVE America bị đình chỉ. bị đình trệ. Xin lỗi quý vị. Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện sớm thông qua dự luật SAVE America trước kỳ nghỉ tháng 8. Trong bối cảnh dự luật này đang bị đình trệ tại Thượng viện, ngày 23 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump muốn các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện thông qua dự luật an ninh bầu cử, dự luật bảo vệ quyền bầu cử của công dân Mỹ trước kỳ nghỉ tháng 8. Sự kiên nhẫn của ông ấy đã cạn dần. Bà Leavitt nói các với các phóng viên, ông ấy muốn rằng nhiều nội dung của dự luật SAVE America được thông qua càng tốt trước kỳ nghỉ tháng 8. Ông ấy biết đó là điều người dân Mỹ muốn thấy được thông qua. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, có lẽ là chúng ta cũng không còn thời gian, cho nên Nam Phong sẽ nhường lời cho chị Hoài Hương với một vài bản tin cũng như thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Một bản tin tiếp theo là Thượng viện Mỹ chặn nỗ lực kiềm chế quyền quân sự của ông Trump đối với Iran. Kế tiếp việc Hạ viện hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực quân sự của Tổng thống, Thượng viện cùng ngày đã bỏ phiếu với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 47 phiếu chống để bác bỏ việc thúc đẩy một nghị quyết tương tự do đảng Dân Chủ đề xuất. Và Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út có thể khiến chiến tranh Iran lan rộng. Lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út, động thái có khả năng mở rộng chiến tranh Iran và tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu cũng như thương mại quốc tế. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày vui và cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về mẫu xe Transition, đó là xe bay với tốc độ 160 cây số một giờ. Mẫu xe bay này do công ty khởi nghiệp Terra Fugia, do tập đoàn Volvo sở hữu, sắp có mặt trên thị trường vào năm 2019. Theo Digital Trends ngày 19 tháng 7 đưa tin, mẫu xe điện hybrid đã được phát triển suốt vài năm qua, nhưng hiện nay sắp đến tay khách hàng. Theo hãng này, những chiếc xe xuất xưởng đầu tiên sẽ được bán ra vào năm tới. Trong xe có 2 chỗ ngồi, và công ty cũng cải tiến hệ thống an toàn, motor và thiết bị bay. Chris Jaron, giám đốc điều hành của Terra Fugia cho biết, việc phát triển công nghệ mới này cho phép chúng tôi thử nghiệm vài cơ cấu khác nhau và tạo ra nhiều cải tiến trong quy trình. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn quan trọng, trong đó có thể áp dụng các đặc trưng thiết kế tốt nhất dựa vào nhiều năm bay và lái thử. Điều này sẽ cải thiện hoạt động, tính an toàn và thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm bay và lái tối ưu.
1: Các cải tiến bao gồm motor điện hybrid, bộ ghế nâng cấp, khoang hành lý rộng hơn, tay an toàn, túi khí, camera quan sát phía sau và hệ thống dù mới, cùng với chế độ gọi là tăng cường, cung cấp thêm lực đẩy khi bay. Motor điện hybrid gồm động cơ đốt trong truyền thống và bộ pin lithium phosphate an toàn hơn nhiều so với các loại pin lithium khác, theo Terra Fugia. Công ty chưa tiết lộ giá bán hoặc là thời điểm bán ra Transition. Transition có thể bay ở tốc độ lên tới 160 km mỗi giờ. Mẫu xe có thể bay ở độ cao 3.048 m. Khách hàng sẽ cần có bằng phi công để điều khiển Transition.
0: Terra Fugia mô tả Transition như một phương tiện hữu ích để phi công hạ cánh ở những sân bay nhỏ và lái về nhà, bởi vì nó là xe, hoặc đáp xuống đường xa lộ, chuyển thành chế độ lái và chạy trên đường. Digital Trends còn cho biết mục đích sử dụng nói trên khiến Transition khác với các mẫu xe bay khác do Uber, Kitty Hawk hoặc BMW phát triển.
1: Terra Fugia đang phát triển vài mẫu xe, trong đó có mẫu xe bay TFX với thiết kế cánh gập và hai motor điện gắn ở cuối mỗi cánh. Mẫu xe TFX 4 chỗ sẽ vận hành bán tự động và sử dụng hệ thống điều khiển qua máy computer. Hành khách chỉ cần gõ điểm đến trước khi cất cánh, TFX có thể tự động tránh máy bay khác, thời tiết xấu và vùng cấm hoặc là hạn chế bay.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến hiện tượng đông não. Các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích vì sao nhiều người lại bị đông não. Đó là cảm giác buốt lạnh tới tận óc mỗi khi ăn kem lạnh. Dạ vâng, đông não nghe nguy hiểm, nhưng trên thực tế, chúng chính là cảm giác bị buốt lên tận não khi chúng ta ăn thức ăn lạnh. Ngược về quá khứ, đông não là một trong những bí ẩn có từ thế kỷ thứ 19. Chúng được ghi nhận lần đầu vào khoảng năm 1939 và được chính thức công nhận là chứng đau đầu gây ra bởi thực phẩm lạnh vào năm 1988 bởi Hiệp hội Đau đầu Quốc tế.
1: Đến năm 2013, hiện tượng này đã được giới khoa học gọi tên là chứng đau đầu do kích thích lạnh. Những giả thuyết đầu tiên của hiện tượng này được đưa ra để giải thích lý do đông não là liên quan đến vấn đề thể chất. Đông não xảy ra khi thức ăn lạnh chạm vào vòm họng, kích thích dây thần kinh sinh ba. Đây là dây thần kinh chi phối cảm giác quanh vùng trán. Đó là lý do vì sao khi bạn khiến cho dây thần kinh này lạnh đột ngột, lạnh sâu, thì cơn đau của bạn sẽ thường tập trung ở vùng trán và thái dương. Thực tế cho thấy, các dây thần kinh khác nhau sẽ gây ra cơn đau ở các vùng khác nhau trên đầu. Ví thử, đau răng sẽ kích thích dây thần kinh hàm dưới, gây cơn đau ở gần vùng giữa sọ.
0: Nhưng với hiện tượng đông não này, nguồn của cơn đau lại khác hơn so với phần lớn các cơn đau khác. Nó gần giống với lý do vì sao tay chân lại tê cóng vì lạnh. Lúc này cơ thể sẽ dồn máu vào khu vực này để cố gắng giúp cơ thể trở về trạng thái nhiệt độ bình thường. Trong suốt quá trình này, mạch máu của bạn sẽ giãn ra, dẫn tới những cơn đau nhói.
1: Tương tự, trong lúc đông não, mạch máu ở não sẽ giãn nở rộng, truyền dòng máu tới vòm họng và gây đau nhức. Dây thần kinh sinh ba là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể, vì thế, nếu đây là nguyên nhân thì ai cũng phải bị. Vậy mà chỉ có khoảng 40% người Mỹ, 15% người Đan Mạch, 21% trẻ em ở Đài Loan bị chứng lạ lùng này thôi. Giới khoa học giải thích rằng, có thể ở những người này, dây thần kinh sinh ba của họ kém nhạy cảm hơn những người khác. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu khác còn cho rằng hiện tượng buốt ốc khi ăn thức ăn quá lạnh này có một mối liên quan mật thiết với chứng đau nửa đầu.
0: Vào năm 2004, Masit Selekar, một nhà thần kinh học Thổ Nhĩ Kỳ, cùng các đồng nghiệp đã làm một thí nghiệm. Ông yêu cầu các tình nguyện viên đặt một khối nước đá nhỏ vào miệng. Kết quả thí nghiệm cho thấy 60% tình nguyện viên cảm thấy buốt ốc và 80% trong số này mắc chứng đau nửa đầu. Bên cạnh đó cũng có thêm 9.000 thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 tình nguyện tham gia thí nghiệm, và có tới 40% trong số họ cảm thấy hiện tượng buốt ốc, và 15% trong số đó được xác nhận có sự xuất hiện của bệnh đau nửa đầu.
1: Điều này khiến cho giới khoa học cho rằng dây thần kinh sinh ba cũng đóng vai trò quan trọng trong chứng đau nửa đầu. Nhưng dù lý do gì thì bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chỉ chờ một lúc thôi, khoảng từ 20 đến 30 giây thì hiện tượng đông não sẽ hết, cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng lần sau, nếu không muốn trải nghiệm cảm giác này thì bạn đừng có ăn thức ăn lạnh một cách vội vã.

0: Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về năm đột phá công nghệ trong năm 2018 theo nhận định của tạp chí MIT Technology Review. Hôm nay chúng ta theo dõi tiếp về năm đột phá còn lại. Đầu tiên là in 3D, các bộ phận kim loại. Từ nhiều thập niên nay, công nghệ in 3D, tức là ba chiều, chủ yếu được sử dụng để sản xuất các mẫu dùng một lần với chất liệu là chất dẻo, chất tổng hợp, vân vân. Còn việc in mẫu bằng nguyên liệu khác, đặc biệt là kim loại, sẽ tốn thời gian và chi phí đắt đỏ. Nhưng hiện nay công nghệ này đã có thể chế tạo được các chi tiết, thiết bị máy móc bằng kim loại giúp nhà sản xuất có thể kiểm soát được chính xác hơn độ vi cấu trúc của các kim loại được dùng.
1: Nếu được áp dụng rộng rãi, công nghệ này sẽ thay đổi cách thức sản xuất quy mô lớn hàng loạt sản phẩm. Năm 2017, các nhà nghiên cứu Phòng Thí nghiệm Quốc gia Mỹ Lawrence Livermore cho biết họ đã phát triển phương pháp in 3 chiều để tạo ra các thiết bị bằng thép không rỉ có độ cứng gấp 2 lần so với các thiết bị được chế tạo theo cách truyền thống. Cũng trong năm 2017, công ty in 3D Markforged, một công ty khởi nghiệp có trụ sở ở ngoại ô Boston, đã tung ra thị trường máy in kim loại 3D đầu tiên với giá dưới 100.000 Mỹ kim.
0: Desktop Metal, một công ty khởi nghiệp khác ở tại Boston, cũng bắt đầu xuất xưởng các máy tạo mẫu kim loại đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Startup này dự trù bán các máy được thiết kế cho sản xuất quy mô lớn, có khả năng tạo sản phẩm nhanh gấp 100 lần so với các phương pháp in trước đó.
1: Quy trình in các bộ phận kim loại cũng trở nên dễ dàng hơn. Desktop Metal hiện cung cấp phần software có khả năng tạo ra các thiết kế cho in 3D. Người sử dụng phần software chỉ cần nhập các thông số kỹ thuật của vật thể mà họ muốn in. Khi đó, phần software sẽ tạo ra một mô hình trên máy tính phù hợp. Tập đoàn GE Aviation từ lâu đã tiên phong trong việc sử dụng in 3D cho các sản phẩm hàng không, đang sở hữu phiên bản máy in kim loại thử nghiệm mới có khả năng in nhanh các bộ phận lớn. Tập đoàn này dự kiến bán chiếc máy in này vào cuối năm 2018.
0: Về đột phá về công nghệ, hiện nay các máy in có thể tạo ra các chi tiết và thiết bị một cách nhanh chóng và có chi phí thấp. Vấn đề được giải quyết, khả năng tạo ra các chi tiết, thiết bị trên quy mô lớn và phức tạp theo yêu cầu. Các công ty chính, Markforged, Desktop Metal, GE, sản phẩm đã có sẵn.
1: Đột phá thứ hai, phôi nhân tạo. Các nhà phôi học của trường đại học Cambridge ở Anh đã tạo ra một cú đột phá bằng việc phát triển phôi chuột chỉ bằng cách sử dụng các tế bào gốc, không cần trứng hay tinh trùng. Madelina Zedica Goetz, người phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, đặt các tế bào này trong một giá đỡ 3 chiều, họ ngạc nhiên khi thấy những tế bào này bắt đầu giao tiếp và xếp thành hình dạng đầu đạn đặc trưng của phôi chuột vài ngày tuổi. Theo bà, dù phôi tổng hợp này có thể không phát triển thành con chuột, nhưng công trình nghiên cứu này cho thấy khả năng tạo ra động vật hữu nhũ mà không cần có trứng. Mục tiêu chính của nhóm nghiên cứu là tìm hiểu vai trò cụ thể các tế bào của phôi ở giai đoạn đầu. Tiếp theo, họ sẽ tạo ra một phôi nhân tạo từ các tế bào gốc của con người tại Đại học Michigan và Đại học Rockefeller.
0: Phôi người được tổng hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích bởi sẽ cho phép các nhà khoa học can thiệp vào những giai đoạn phát triển sớm của phôi. Nếu tạo ra được những phôi như vậy bằng các tế bào gốc dễ kiểm soát, các phòng thí nghiệm sẽ có thể dùng đầy đủ các công cụ, chẳng hạn như việc chỉnh sửa gene để nghiên cứu quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, việc tạo ra phôi nhân tạo cũng đặt ra những câu hỏi về đạo đức cần phải được giải quyết trước khi có thể tiến hành những bước nghiên cứu sâu hơn.
1: Đột phá khác, đó là thành phố cảm ứng. Thành phố cảm biến sẽ được thiết kế và lắp đặt dự kiến vào năm 2019. Nhiều chương trình xây dựng thành phố thông minh đang rơi vào trì hoãn và phải hạ bớt các mục tiêu đầy tham vọng hoặc là quá tốn kém chi phí đầu tư để nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn. Quayside, một dự án mới ở Toronto, được hy vọng sẽ làm thay đổi điều đó bằng cách áp dụng một công nghệ kỹ thuật số mới nhất để tái thiết một vùng đô thị. Phòng thí nghiệm Sidewalk của Alphabet, công ty có trụ sở tại thành phố New York, sẽ là đối tác với chính phủ Canada trong dự án công nghệ cao này.
0: Một trong những mục tiêu của dự án là đưa ra những quyết định về thiết kế, chính sách và công nghệ dựa trên thông tin từ một mạng lưới cảm biến rộng lớn có khả năng thu thập dữ liệu về mọi hoạt động trong thành phố, từ phẩm chất không khí đến mức độ tiếng ồn cho đến các hoạt động của mọi người. Phòng thí nghiệm Sidewalk sẽ tạo ra quyền truy cập vào software và hệ thống mà công ty tạo ra để các công ty khác có thể cùng xây dựng dịch vụ như cách thiết kế các ứng dụng cho điện thoại di động. Họ cũng dự trù sẽ giám sát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công cộng, mặc dù việc này làm dấy lên những lo ngại về quản trị dữ liệu và quyền riêng tư. Để giảm bớt sự lo lắng này, công ty sẽ kết hợp với cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc điều hành và bảo mật dữ liệu.
1: Nhiều thành phố Bắc Mỹ khác như San Francisco, Denver, Los Angeles và Boston đều sẵn sàng trở thành thành viên tiếp theo trong danh sách của Sidewalk Labs. Về đột phá công nghệ, Toronto đặt mục tiêu trở thành nơi đầu tiên tích hợp một thiết kế đô thị tiên tiến với công nghệ số cao cấp. Vấn đề được giải quyết là làm cho các thành phố thông minh có thể tạo ra những vùng đô thị chi phí thấp hơn, đáng sống hơn và thân thiện với môi trường hơn. Các công ty chính Sidewalk Labs và Waterfront Toronto. Sản phẩm, dự án đã được thông báo vào tháng 10 năm 2017. Quá trình xây dựng có thể bắt đầu vào năm 2019.
0: Thứ tư là trí tuệ nhân tạo cho mọi người. AI cho mọi người dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Cho đến nay, trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, chủ yếu vẫn là đồ xa xỉ của các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google và Microsoft, hay một số công ty khởi nghiệp. Đối với nhiều công ty và các lĩnh vực khác của nền kinh tế, các hệ thống AI quá đắt đỏ và khó có thể áp dụng vào thực tế. Vậy giải pháp là gì? Các công cụ gọi là machine learning, học máy, dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, đang đưa AI đến gần với cộng đồng hơn. Cho đến nay, Amazon đang điều khiển đám mây AI bằng công cụ bổ trợ AWS. Google cũng đang chinh phục lĩnh vực này bằng TensorFlow, một dạng thư viện AI nguồn mở có thể được sử dụng để xây dựng các software học máy khác. Gần đây, Google công bố Cloud AutoML, một bộ các hệ thống được gọi là đào tạo để có thể sử dụng AI một cách đơn giản hơn.
1: Hãng Microsoft với Azure, một nền tảng đám mây được AI hỗ trợ, đang bắt tay với Amazon để tạo ra công nghệ Lyon, một dạng thư viện Deep Learning, tức là học sâu, nguồn mở. Lyon sẽ giúp việc xây dựng các mạng lưới thần kinh, một công nghệ then chốt trong AI để có thể bắt chước một cách thô sơ quá trình học hỏi trong bộ não người, trở nên dễ dàng như là thiết kế một ứng dụng điện thoại thông minh.
0: Hiện nay AI được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghệ, nhưng nhiều doanh nghiệp và các ngành kỹ nghệ cũng đang nỗ lực tận dụng lợi thế của AI. Nếu áp dụng AI sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực như y học, chế tạo và năng lượng. Tuy nhiên, hầu hết các công ty thường không đủ nhân lực có khả năng sử dụng AI đám mây. Nếu công nghệ đám mây đưa AI tới đời sống, cuộc cách mạng AI thực sự sẽ bùng nổ.
1: Và mạng lưới thần kinh tự đối kháng. Mạng thần kinh được thiết kế để có thể đấu lẫn nhau. AI rất giỏi xác định đối tượng. Ví dụ như xem 1 triệu bức ảnh, nó có thể ngay lập tức tìm ra chính xác bức ảnh có người đi bộ đang băng qua đường theo yêu cầu. Hạn chế của AI là không có khả năng nghĩ ra các hình ảnh của người đi bộ. Nếu làm được điều này, nó sẽ có thể tạo ra bối cảnh thực tế thay vì các bức ảnh tổng hợp. Do vậy giúp ích cho quá trình tự học trở nên tốt hơn. Vấn đề là tạo ra một thứ mới cần phải có trí tưởng tượng và cho đến bây giờ vẫn còn là vấn đề phức tạp.
0: Giải pháp đầu tiên đã được Ian Goodfellow, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Montreal, nêu ra trong một cuộc tranh luận năm 2014. Cách tiếp cận này được gọi là GAN, một mạng lưới tự phát sinh đối kháng, gồm 2 mạng lưới thần kinh của các mô hình toán học đơn giản hóa của não người được củng cố thêm bằng kỹ thuật học máy hiện đại và để chúng đọ sức với nhau trong một trò chơi mèo đuổi chuột kỹ thuật số. Công nghệ này đã trở thành một trong những tiến bộ hứa hẹn nhất của AI trong thập niên vừa qua, có thể giúp máy móc đánh lừa được cả con người. Ví dụ, GAN đã được sử dụng để tạo ra bài phát biểu có âm thanh như thật và ảnh ảo giả như thật. Photorealistic Fake Imagery.
1: Các nhà nghiên cứu của tập đoàn sản xuất chip NVIDIA đã đưa những bức ảnh người nổi tiếng cho một hệ GNA để tạo ra hàng trăm khuôn mặt như thật của những người không tồn tại. Một nhóm nghiên cứu khác đã tạo ra những bức tranh giả như thật giống với những tác phẩm của Van Gogh. Xa hơn nữa, GNA có thể tái tạo các hình ảnh theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như tạo ra con đường đầy nắng có tuyết rơi hoặc là biến ngựa thành con ngựa vàng.
0: Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng hoàn hảo. GAN có thể tạo ra ảnh những chiếc xe đạp có 2 tay lái hoặc một khuôn mặt với đôi lông mày mọc lệch. Nhưng vì hình ảnh và âm thanh thường giống thực một cách đáng ngạc nhiên, nên một số chuyên gia cho rằng dường như các hệ GAN bắt đầu hiểu cấu trúc căn bản của thế giới mà chúng nhìn và nghe thấy. Điều đó có nghĩa là AI có thể đạt tới khả năng tưởng tượng, hay ít ra là khả năng hiểu được những gì nó thấy trên thế giới một cách độc lập.
1: Về đột phá công nghệ, hai hệ AI có thể đấu đối kháng với nhau để tạo ra những hình ảnh hoặc là âm thanh nguyên bản, siêu thực mà trước đó chưa có vật thể nào có khả năng làm được điều tương tự. Vấn đề giải quyết là trao cho các cỗ máy một khả năng tương tự như tưởng tượng để giúp cho chúng ít phụ thuộc hơn vào con người. Tuy nhiên, cũng cảnh tỉnh về nguy cơ tạo ra một công cụ hiệu quả để thực hiện việc giả mạo số, Digital Factory. Những công ty chính là Google Brain, DeepMind, NVIDIA và sản phẩm đã có.
0: Quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: lại một đêm ngủ xa nhà. Vũ thở dài, lấy thuốc lá ra hút. Thoáng một giây chàng nghĩ đến Ngọc và con. Hai hôm rồi chắc là bé Dung hỏi chàng nhiều lần lắm. Tội nghiệp cho nó, suốt tuần nay chàng bận rộn cho nên không có thời giờ kể chuyện đời xưa hoặc là dẫn nó đi chơi. Vũ không biết khi con hỏi đến chàng thì Ngọc sẽ trả lời như thế nào. Chắc chắn là nàng sẽ không nói sự thật với con. Chàng lại nghĩ đến Hiền. Nếu còn ở Cái Bè thì mẹ con nàng đang ở gần chàng. Giờ này có lẽ cả hai đang ngủ. Hiền có biết đâu lúc này chàng vẫn còn đứng ngoài trời sương như vậy. Vũ mong là Hiền sẽ ra bến xe vào lúc sáng thì mọi việc sẽ im xuôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không biết im xuôi bằng cách nào. Vũ không dám nghĩ tới. Dù sao thì đời sống mẹ con Hiền cũng được bảo đảm hơn là phải đi lưu lạc bơ vơ. Vũ quay trở vào xe, nằm ngã mình trên niệm, định ngủ một lúc để sáng đủ sức đi kiếm Hiền. Nhưng mà bởi vì lạ chỗ, rồi thêm những tiếng động khác thường chung quanh bến xe làm cho Vũ giật mình hoài và không thể nào chợp mắt được. Tiếng khua lắc cắt của người đấm bóp vang lên trong đêm từng chập như xoáy vào trong tai của chàng. Vũ không ngủ được, lại bước xuống xe. Đêm đã khuya lắm rồi, mấy người lơ xe đã tìm chỗ ngủ. Vài con chó đói đang giành nhau một khúc xương ở góc đường, sủa vang dậy. Đâu đó có tiếng cào nhào và tiếng chửi đổng. Tất cả những âm thanh về đêm ở đây đều mới lạ đối với chàng. Bất ngờ mà Vũ có dịp chứng kiến sinh hoạt về đêm của một bến xe trong quận nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ ở đâu làm cho Vũ cảm thấy giật mình và để ý. Chàng bước lần theo tiếng rên não nuột đó và dừng lại trên một cái sạp ván dùng để hàng trước khi bỏ lên xe. Trên sạp có một người đang nằm đắp chiếu rên hừ hừ, kế bên là một đứa trẻ đang quạt lửa nấu nước. Nó ngước lên nhìn Vũ rồi lại cúi xuống mà quạt. Đó là một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi, đầu tóc rối nùi, quần áo tả tơi. Vũ đoán chừng là có người bệnh nằm ở kế bên cho nên lên tiếng hỏi đứa bé. Ai bị cái gì mà rên dữ vậy em, bộ đau hả? Nó ngước lên nhìn Vũ một lần nữa rồi lại cúi xuống. Vũ tưởng nó không chịu đáp lời mình, toan lên tiếng hỏi tiếp thì đứa bé đã cất giọng cọc lóc.
1: Má tôi đau.
0: Vũ ngồi xuống bên nó rồi lại thân mật hỏi tiếp. Má bị đau cái gì em? Có uống thuốc gì chưa?
1: Thuốc đó hả?
0: Ừ thì thuốc.
1: Tiền đâu có mà mua.
0: Người đàn bà đang rên vụt ngừng lại, kéo chiếu xuống nhìn Vũ. Chị ta con ngồi dậy thì Vũ lắc đầu lên tiếng nói. Chị cứ nằm đi, tôi hỏi thăm cháu chứ không có gì đâu. Thấy mặt của thiếu phụ tái mét vì lạnh, Vũ thương hại lên tiếng hỏi. Chị bị đau hồi nào vậy?
2: Dạ, hai bữa rồi.
0: Nhà chị ở đâu mà chị không về? Nằm ở ngoài trời về làm sao mà chị chịu nổi?
2: Dạ, nhà đâu có đâu ông. Tối, mẹ con tôi ngủ tạm bợ ở đây. Đau thì cũng phải nằm chịu vậy thôi.
0: Vũ đứng lên thở dài. Không phải là chàng chưa từng nghe nói đến những cảnh khổ như vậy, nhưng mà lần này được chứng kiến tận mắt, thấy trong lòng chua xót nhiều hơn. Tự nhiên Vũ nghĩ đến mẹ con Hiền. Có thể trong những ngày bơ vơ sắp tới, nàng và bé Lệ sẽ đi đến hoàn cảnh giống như vậy sao? Vũ chợt nghe tiếng đứa bé lên tiếng hỏi mẹ.
1: Má ăn cháo không?
2: Cháo đâu mà hỏi.
1: Bà Sáu cho gạo con nấu kìa.
2: Chín chưa? Múc cho má đi.
0: Vũ chợt hiểu là đứa bé đang nấu cháo cho mẹ nó. Mới một ít tuổi đầu mà đã biết lo giúp đỡ mẹ. Chàng cảm động lắm vì biết rằng trong những lời trao đổi cọc lóc kia giữa hai mẹ con, nó ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm. Vũ xem qua dáng điệu của thiếu phụ rồi lên tiếng hỏi. Chị bị lạnh phải không?
2: Dạ, lâu lâu á, nó làm cử hoài ông ơi. Uống thuốc nhiều cũng không hết.
0: Vũ thở dài, chàng biết là thiếu phụ chỉ nói cho có nói chứ làm gì có đủ thuốc để uống. Mỗi lần bị cử rét có lẽ chị ta chỉ biết lấy sức bình để chống lại và cũng có thể uống bất cứ thuốc gì mà có được. Chắc chắn là chưa bao giờ chị được trị bệnh cho đúng cách. ở trên cõi đời này không biết còn bao nhiêu người đau mà không có thuốc uống. Chưa bao giờ Vũ có những ý nghĩ sâu xa như hôm nay, có lẽ nhờ chàng chứng kiến một cảnh sống quá não lòng với lương tâm của một người bác sĩ lần đầu tiên được khơi dậy nỗi buồn thương trước một bệnh nhân không được điều trị và không có thuốc uống. Chàng nhớ ngày xưa khi bắt đầu lên đại học, chàng nuôi trong lòng bao nhiêu là hoài bão, nhưng đến khi ra trường rồi, cuộc sống sang giàu hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn nó cứ đẩy đưa chàng đi tới, và những hoài bão trước kia nó cứ lụng dần theo năm tháng. Bây giờ nghĩ lại thấy tự xấu hổ cho mình, Vũ lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho thiếu phụ rồi lên tiếng nói: "Đây nè, chị cầm số tiền này đi, sáng mai đó đi kiếm thầy uống thuốc, phải uống cho hết bệnh nha. Đáng lẽ tôi trị bệnh cho chị, nhưng mà ở đây không có phương tiện. Nè, chị nhớ nghe lời tôi nghe không? Đừng có tiếc tiền, phải trị cho lành bệnh trước. Phải lành bệnh có sức khỏe thì mới có thể làm ra tiền, nhớ không?" Thiếu phụ bàng hoàng không biết nói gì, đứa nhỏ nó đang múc cháo nó cũng ngừng tay nhìn Vũ. Cả hai mẹ con vừa mừng vừa sợ. Tại sao người khách lạ này lại cho tiền nhiều đến như vậy? Không biết là ông ta muốn lợi dụng mình cái gì đây? Vũ đoán biết những ý nghĩ trong đầu thiếu phụ cho nên vội lên tiếng nói tiếp: "Chị yên tâm đi, cứ cầm tiền đi uống thuốc. Tôi chỉ muốn giúp hai mẹ con qua cơn ngặt nghèo, chứ tôi không có ý gì khác đâu." Thiếu phụ run rẩy cầm lấy tiền, không biết mở lời sao để cảm ơn Vũ. Vũ lặng lặng quay trở lại xe, trong đầu chàng nổi lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Những ước vọng ngày còn trẻ bây giờ nó quay trở lại với mình. Từ khi về nước đến giờ, chàng chỉ làm tròn bổn phận của một người bác sĩ đối với các bệnh nhân đến phòng mạch của chàng. Họ được cứu giúp bởi vì họ đủ tiền để trả công cho chàng. Nhưng mà còn biết bao nhiêu người ốm đau khác ở ngoài xã hội vì thiếu hụt mà phải chịu cảnh đau không có thuốc uống. Tự nhiên chàng tin tưởng sẽ thực hiện được những ước vọng ngày xưa. Chàng nghĩ đến bạn bè đã cùng ở Pháp với chàng, hiện trở về nước và cũng đang mở phòng mạch giống như chàng. Ngày xưa khi họp nhau ở xứ người, họ đã có lúc tâm tình cùng chung một ước vọng là học thành tài để hàn gắn ít nhiều vết thương của xã hội. Nhưng từ khi về nước đến giờ, họ không có dịp gần nhau để nhắc nhở lại những lời ước vọng ngày xưa. Có người cũng không muốn nhắc đến chuyện đó bởi vì cuộc sống đã thay đổi hết. Vũ càng nghĩ càng thấy tin tưởng hơn. Ông Thiện muốn lập một bệnh viện tối tân để cho người ngoại quốc nể mặt. Vũ nhất định sẽ không tiếp tay với ông trong chuyện đó bởi vì nhiều lẽ chàng không thể nào quên được thái độ của ông đối với Hiền. Vả lại lập bệnh viện tối tân để tính tiền lại càng mắc hơn nữa thì cũng vô ích. Thà cứ mở phòng mạch tại nhà riêng giống như chàng. Lần này trở về Sài Gòn, Vũ sẽ thay đổi đời sống của mình. Chàng sẽ tìm gặp những người bạn cũ, nhắc đến những dự định ngày xưa. Bây giờ ai cũng giàu có cả rồi, ai cũng đủ phương tiện để góp phần vào cái việc cứu giúp bệnh nhân. Vũ tin tưởng nhiều người bạn của mình sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của mình và sẽ không có mấy kẻ vuốt mặt quên đi những điều ước hẹn ngày xưa. Nếu đủ sức, chàng sẽ lập một bệnh viện kêu gọi sự góp công góp tiền của các nhà hảo tâm trong nước. Bệnh viện sẽ là nơi điều trị cho những bệnh nhân nghèo khổ không mất tiền, và chàng tin là còn nhiều nhóm bác sĩ khác sẽ noi gương chàng và các bạn trước việc công ích đó. Vũ nằm miên man nghĩ đến tương lai, đột nhiên hình ảnh của Hiền và bé Lệ lại hiện lên trong đầu của chàng. Dù có say sưa nghĩ đến việc công ích, nhưng mà chàng không thể nào quên được những hình bóng thân yêu đó. Vũ mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi chàng tỉnh dậy thì đã nghe quanh mình có nhiều tiếng ồn ào lao xao. Chàng giật mình ngồi dậy thì lúc này trời đã gần sáng. Vũ nhớ đến chuyện mình, mở cửa xe ra thì đã nghe có tiếng người lên tiếng:
3: Ổng thức rồi kìa."
0: Vũ nhìn kỹ thấy mấy người lơ xe đêm hôm qua đang đứng chung quanh. Chàng lên tiếng hỏi: Sao mấy anh có gặp gì không?"
3: Không thấy ai giống vậy hết thầy ơi."
0: Vũ nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ hơn cho nên hỏi tiếp:
4: Bộ xe chạy hết rồi hả mấy anh?"
3: Đúng vậy. Dạ chạy hết rồi."
0: Vũ bước xuống xe nhìn về phía cái bến xe trống trơn, trong lòng ngao ngán hơn bao giờ hết. Có lẽ từ đây và mãi mãi chàng sẽ không bao giờ gặp lại được Hiền.
4: Mấy người lơ xe thấy Vũ buồn như vậy thì không ai nói tiếng nào nữa và lảng đi. Hiền không về Phước Định, không lên Sài Gòn hay đi nơi khác thì chắc chắn vẫn còn ở Cái Bè. Nhưng mà nàng ở đâu? Chợ quận nhỏ như vậy, chàng không kiếm ra Hiền hay sao? Vũ đậu xe ở đó rồi thả bộ ra chợ, chàng mong gặp Hiền dẫn bé Lệ đi ăn. Nhưng rồi rốt cuộc cũng hoài công, Vũ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả gì hết. Chiều hôm đó, chàng quay về Sài Gòn, trong lòng mang theo sự buồn chán, miên man.

0: Hiền đứng ngập ngừng mãi ở trước tiệm cầm đồ mà không dám bước vào. Mấy người khách đến sau nàng đã cầm đồ xong và ra về. Có người ra cửa tiệm còn thấy nàng đứng đó thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại bỏ đi ngay. Hiền cũng đã từng quen với cái cảnh sống thiếu trước hụt sau, nhưng mà chưa bao giờ tới nước phải cầm bán những món nữ trang kỷ niệm của mẹ nàng. Nàng nắm chặt sâu chuỗi hạt vàng trong tay, lòng nghẹn ngào chua xót. Mẹ nàng ở bên kia thế giới chắc không bao giờ ngờ có ngày nàng phải khốn đốn như thế này. Hiền có thể sống chật vật, nhịn ăn nhịn mặc, hơn nữa để khỏi cầm bán những kỷ vật của mẹ, nhưng mà bé Lệ đang đau nặng, không có tiền thang thuốc thì cho dù bán đến xác thân nàng cũng không từ chối. Hai ngày rồi bé Lệ nó cứ nóng mê man, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Hiền đã bồng đến thầy y tá ở gần chích mấy mũi thuốc nhưng mà không thấy giảm. Thầy y tá lộ vẻ lo âu và lên tiếng nói với nàng:
1: Tôi sợ nó bị bệnh thương hàn đó, chị đưa nó đi bác sĩ hay là nhà thương đi.
0: Hiền choáng váng cả mặt mày khi nghe những lời đó. Nó bị bệnh thương hàn, trời ơi, bây giờ phải làm sao? Người mà nàng nghĩ đến đầu tiên là Vũ, nhưng rồi lại xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Dù gì thì nàng cũng phải lo cho con, chứ không muốn làm bận lòng ai hết. 3 tháng đã qua rồi, từ ngày lên cái bè không gặp người chủ tiệm mai mà giáo hoài giới thiệu, Hiền đem con về Mỹ Tho sống tạm ở ngoại ô. Nàng không còn muốn gặp ai nữa hết, nhất là Vũ. Chiều hôm đó ở cái bè, sau khi xuống bến đò không còn một chiếc ghe nào hết, Hiền lo lắng trong lòng vì ở kẹt ở đây, mẹ con nàng sẽ biết ở đâu. Nàng đang lang thang dẫn con đi tìm khách sạn thì bất ngờ gặp bà Sáu, một người bạn của mẹ nàng trước kia. Bà Sáu có chồng là khách trú mở tiệm bán chạp phô ở cái chợ này. Nhờ chỗ quen biết cũ, Hiền xin bà Sáu cho ở tạm một đêm rồi mai sẽ về Phước Định. Bà Sáu sẵn sàng giúp nàng vì cũng hiểu rõ phần nào hoàn cảnh của Hiền. Bà còn muốn Hiền ở chơi ít lâu với bà, nhưng qua đêm hôm đó Hiền cảm thấy bất tiện vì hình như bà Sáu muốn làm mai nàng cho người em chồng của bà đang giúp việc trong tiệm. Sáng sớm Hiền cảm ơn bà Sáu rồi xin phép dẫn con đi, nhưng khi đi ngang qua bến xe, nàng chợt thấy chiếc xe của Vũ. Hiền run rẩy cả chân tay. Bé Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra cho nên lo lắng hỏi mẹ:
2: Má, gì vậy má?
0: Hiền cố gắng gượng lại cho con khỏi để ý rồi bước đi thật nhanh. Nàng vào một quán nước cho con ăn sáng, nhưng mà sự thật là để trấn tĩnh lòng mình. Vũ đang có mặt ở cái bè, nhưng mà tại sao chàng lại biết nàng ở đây? Hiền đoán chắc là Vũ đã xuống Phước Định và hỏi dò vợ chồng giáo hoài mới biết nơi nàng đến. Bây giờ Hiền không biết phải lánh mặt ở đâu để khỏi phải gặp Vũ. Nhất định là không thể về làng được nữa rồi. Hiền nhớ mình đã dặn cậu giáo nhiều lần, không hiểu sao cậu lại nói hết cho Vũ nghe để chàng tìm đến đây. Hiền không tin giáo hoài đã thật thà chỉ chỗ của nàng, mà nàng nghĩ chắc là bà giáo chứ không ai khác hơn. Có lẽ Vũ đã đến tiệm mai Hương Hoa, và vì không thấy nàng cho nên mới đậu xe ở đó để đi kiếm. Bây giờ nàng phải tính làm sao? Chẳng lẽ ở đây để gặp Vũ, giáp mặt chàng rồi sợ nàng không đủ can đảm để bỏ đi? Trời vừa sáng, có muốn về Phước Định cũng không có đò, mà đi ra bến xe đi Sài Gòn thì sợ gặp Vũ. Không lẽ lại quay về tiệm chạp phô của bà Sáu? Đã từ giả đi rồi còn trở lại thì kỳ quá. Nhưng nếu hai mẹ con nàng ở lại cái bè thì nhất định Vũ sẽ tìm thấy ngay. Một chiếc xe lô nhỏ rề rề ở trước tiệm nước, và người lơ ngồi phía sau cất tiếng hỏi vang lên:
3: Ai à, Mỹ Tho ngã ba Trung Lương không? Lên xe nghe.
2: Xe ngừng lại.
0: Mấy người ngồi trong quán đều nhìn nàng. Hiền không chú ý đến họ mà chỉ nghĩ đến phương tiện để rời khỏi cái bè. Nàng trả tiền xong bồng bé Lệ và xách vali ra xe. Nàng lên tiếng nói với con:
2: Mình đi nghe con. Đi đâu vậy má? Đi Mỹ Tho. Chi vậy?
0: Hiền không biết phải trả lời với con như thế nào, bởi vì chính nàng cũng chưa rõ mình đi Mỹ Tho để làm cái gì. Nàng chỉ sợ

0: Hai mẹ con lên xe rồi bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Mình đi Mỹ Tho chi vậy má?
2: Thì đi đó. Đi sang đó ở, con chịu không?
1: Ở với ai vậy má?
2: Thì má ở với con ở với bá được không?
0: Một bà ngồi gần bên Hiền nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau thì phụt phì cười. Bà thấy bé Lệ kháo khỉnh cho nên lên tiếng hỏi Hiền.
3: Cháu mấy tuổi rồi cô?
2: Dạ gần 7 tuổi rồi.
1: Má à, sao không về Sài Gòn ở với ba con?
0: Hiền sợ người chung quanh biết chuyện riêng của mình cho nên trừng mắt ngó con. Bé Lệ sợ mẹ cho nên cúi mặt xuống. Hai mẹ con chỉ trao đổi với nhau bằng khóe mắt, nhưng mà cái bà lão ngồi gần bên cũng chú ý thấy. Bà không nói gì nhưng mà để ý nhiều đến hai mẹ con Hiền. Lúc xe đến chợ Mỹ Tho, mọi người đều xuống. Bà thấy Hiền có vẻ bỡ ngỡ, tay xách vali, tay dắt con, mắt nhìn giáo giác thì thương hại lên tiếng hỏi.
3: Cô có nhà quen ở đây không?
0: Hiền nhìn thấy bà lão với gương mặt hiền hậu thì tin tưởng cho nên lắc đầu lên tiếng trả lời.
2: Dạ cháu.
3: Cô đến đây có việc gì?
2: Dạ không.
3: Không. Vậy thì cô tính đi đâu?
2: Dạ, cháu muốn tìm một nơi ở tạm trong ít lâu thưa bà.
0: Bà lão im lặng nhìn Hiền rồi mới lên tiếng nói.
3: Nếu mà cô không nghi ngờ gì tôi á, thì tôi xin chỉ cô một chỗ ở.
2: Dạ thưa bà, được vậy thì còn gì bằng. Nhưng bà làm ơn chỉ giùm chỗ rẻ rẻ, chứ cháu không có dư tiền nhiều.
3: Tôi hiểu lắm mà.
0: Bà lão kêu xe lôi đưa bà và mẹ con Hiền trở ra ngã ba Trung Lương. Đi một đổi chưa đến ngã ba, bà kêu ngừng xe lại rồi đưa mẹ con Hiền về nhà bà ở sát mé lộ. Ở đây cảnh sống nửa chợ nửa quê cho nên Hiền vừa lòng lắm. Bà lão thật tình tốt bụng và ai ở trong xóm cũng đều quý mến. Họ gọi bà bằng bà hai cho nên Hiền cũng bắt chước gọi theo. Chồng bà chết đã lâu, con cái của bà đều có chồng có vợ hết, người nào cũng ở riêng. Bà ở một mình với đứa cháu họ xa, sống nhờ vườn cây hương hỏa. Bà hai muốn mẹ con Hiền ở chung với bà, nhưng mà Hiền ngại sự chung đụng lâu ngày sẽ làm sức mẻ tình thương giống như giữa nàng và vợ giáo hoài trước kia. Nàng tìm cách từ chối khéo và nhờ bà hai kiếm cho một căn nhà nhỏ ở gần đó. Rồi thời gian trôi qua 3 tháng, cảnh sống của Hiền thật im đềm. Bà hai và lối xóm đều mến cái tính của Hiền cho nên cũng giúp đỡ tận tình. Hiền giữ ý, không vì thế mà lợi dụng lòng tốt của mọi người. Số tiền dành dụm lần lần hết cho nên Hiền vô cùng lo âu. Nàng định xoay sở làm ăn để nuôi con. Bà hai cũng hiểu đại khái về gia cảnh của nàng, nhưng mà thấy Hiền quá giữ ý, bà không dám hỏi thêm. Bà cứ tưởng Hiền ở đó rồi thỉnh thoảng chồng đến thăm để lo lắng cho mẹ con nàng. Bà nghĩ lầm là chắc Hiền đang làm bé cho một ông nhà giàu nào đó. Đến lúc Hiền cho biết sự thiếu hụt của mình thì bà hai mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
3: Nói vậy ra cháu không còn ở với ông ấy sao?
2: Dạ không, con lánh mặt mà đi đó bà.
3: Thì ra vậy. Thôi được rồi, cháu cứ ở đây đi. Mình có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, lo gì. Chừng nào mà dì đói thì hai mẹ con cháu mới đói.
0: Hiền cảm động trước những lời nhân hậu đó, nhưng mà bà hai cũng không khá giả gì. Thêm mẹ con nàng là thêm một gánh nặng. Nàng toan tính làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà rốt cuộc cũng chưa có việc nào xong. Bà hai thỉnh thoảng lại bảo cô lành cháu của bà đem gạo khô mắm muối cho mẹ con của Hiền. Bà giúp được như vậy là nhiều lắm rồi. Hiền biết như vậy, và để đền đáp lại ơn của bà, Hiền thường vào nhà làm việc vặt vãnh để giúp đỡ bà. Nàng làm vườn, tưới cây, trồng trọt cũng như cô lành, khiến cho bà hai lại càng mến nàng hơn. Nhưng mà bây giờ đột nhiên bé Lệ lâm trọng bệnh, Hiền lo lắng vô cùng. Nàng nghe y tá bảo là có thể bị bệnh thương hàn thì nàng vô cùng lo sợ. Bà hai mỗi ngày đều có ra thăm bé Lệ. Bà đưa một số tiền để Hiền chạy thuốc cho con, nhưng mà Hiền từ chối bởi vì thấy mình đã nhờ vả bà nhiều quá.
2: Thưa dì, con còn tiền đủ để lo thuốc cho cháu mà. Dì đừng có lo, dì đã bận bịu vì con quá nhiều rồi.

0: cháu đừng có nói vậy mà dì phiền lòng. Hãy cầm tiền này để lo cho bé Lệ đi.
1: Đúng thế, Hiền phải cầm số tiền của bà Hai, nhưng mà số tiền kia cũng chỉ đi bác sĩ được một lần là hết. Bác sĩ khuyên nàng phải đưa Lệ đi bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để điều trị. Hiền nghe nói như vậy thì rụng rời cả tay chân. Nàng chỉ biết ôm con mà khóc, tiền đâu để đi Sài Gòn trị bệnh cho con. Nhưng mà nàng giấu biệt, không dám nói chuyện đó cho bà Hai biết. Bắt đầu nàng nghĩ đến cái sâu chuỗi hạt vàng của mẹ để lại. Nó gần 4 chỉ. Nàng cầm sâu chuỗi, nước mắt chảy quanh. Đây là vật thân yêu cuối cùng mà mẹ để lại cho nàng. Bây giờ cũng phải đem đi cầm bán. Chắc là mẹ ở Suối Vàng cũng không nỡ phiền giận nàng. Hiền cứ ngập ngừng mãi trước cửa tiệm cầm đồ, nhưng mà sau cùng cũng phải bước vào. Ông chủ hơi sồn sồn ngồi trước cán cân, ngẩng lên nhìn nàng và lên tiếng: "Ây à, cầm cái gì đó?" Hình như ai bước vào tiệm này lão cũng hỏi cái câu thông thường đó. Hiền đưa sâu chuỗi hạt vàng qua học cửa nhỏ chỗ hàng xong bằng cây và lên tiếng nói:
0: "Tôi muốn cầm vật này."
1: "Ây à, vàng ha?"
0: "Dạ."
1: Lão cầm cái sâu chuỗi lên nhất thử xem nó nặng bao nhiêu rồi mới lên tiếng nói với Hiền: "Ây à, chưa có tới rửa lượng này à?"
0: "Dạ, hồi đó má tôi làm có 4 chỉ thôi."
1: "Chắc là leo lâu lắm rồi hả?"
0: "Dạ, cũng lâu rồi."
1: "Ây à, leo lâu quá đó thì tự nhiên nó mòn ly á." Hiền đâu có biết chuyện gì, không biết là có đúng như vậy hay không, nhưng mà cũng vâng dạ. Người chủ tiệm cầm đồ hạ cái mắt kiến xuống liếc nhìn Hiền, chừng như thấy nàng có vẻ quê mùa. Lão cất giọng nghiêm nghị: "Ây à, mà cái này hỏi cái chuỗi này có phải là của Lị không?"
0: Dạ phải, nhưng mà sao ông hỏi kỳ vậy?"
1: "Ây à, ở đây tôi phải hỏi kỹ chứ, nhiều khi gặp lồ gian bao hại à."
0: "Ông đừng có nói vậy nha, đồ của tôi đem đến cầm mà ông muốn ám chỉ gì vậy? Hay tại ông thấy tôi quê mùa rồi ông muốn ăn hiếp? Ông cầm hay không á thì ông trả lại đây cho tôi."
1: "Ây à, đừng có lắm mà, tôi ngộ có lỗi cái gì đâu. Vậy chứ thì muốn cầm bao nhiêu đây?" Tới phiên Hiền lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Nàng hụt tiền lo thuốc cho con thì chạy cầm đồ, chứ giá cả nàng đâu có biết làm sao. Người chủ tiệm lên tiếng hỏi thêm: "Cầm bao nhiêu lôi lại đi à?" Nàng định nói 700 đồng nhưng mà không biết số tiền đó quá nhiều hay quá ít. Có được 700 nàng mới có hy vọng chạy chữa cho con. Thấy người chủ tiệm hất hàm toan hỏi lần thứ ba thì Hiền lên tiếng nói:
0: "Dạ, 700 đồng được không ông?"
1: Lão ta nhìn thẳng vào mặt Hiền với đôi mắt tự nhiên, cho nên Hiền không thể đoán được mình nói có đúng giá hay không. Thật ra giá vàng đang lên mà Hiền đòi như vậy là quá ít. Nhưng mà lão chủ tiệm dạy gì mà lên tiếng nói thêm. Lão gật đầu nói: "Ý, thôi cũng được, lừa cái taxi cho tôi." Hiền hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, cầm đồ mà cũng phải trình giấy nữa hay sao, nhưng mà xét kỹ cũng không hại gì. Hiền đưa giấy cho người chủ tiệm, hắn ghi tên họ của nàng vào sổ rồi lấy tiền đưa cho Hiền và nói: "Ở đây tôi cầm lời ít dâm à, 10 phân thôi, cô liệu chuột xóm à, đừng có lễ qua 6 tháng là mất luôn à nhân. Dài 3 tháng lên trả tiền lời, rồi thay cái giấy khác à." Hiền về đến nhà, bé Lệ nó vẫn nóng mê man. Cô Lành ngồi túc trực bên nó, thấy nàng về thì lên tiếng nói:
0: "Cháu nó nói sảng bậy bạ đó chị."
1: Hiền rờ đầu của con với nét mặt lo âu, nàng quay qua nói với Lành:
0: "Tôi định đưa cháu lên nhà thương Chợ Rẫy, bác sĩ khuyên như vậy đó."
1: Trong khi đó bà Hai cũng vừa ra tới, bà dở nón xuống hỏi liền:
0: "Cháu Lệ sao rồi?"
2: "Dạ, cháu vẫn không bớt gì à. Con định đưa nó lên Sài Gòn, bác sĩ khuyên như vậy. Họ nghi nó bị thương hàn, nó nóng quá độ dì ơi."
0: "Mà thương hàn là cái bệnh gì?"
1: Cô Lành đứng kế bên mới lên tiếng giải thích cho bà biết:
0: "Cái bệnh băng cua lưỡi trắng đó."
3: "Ý trời ơi, cái bệnh đó đó hả?"
0: "Nó nóng quá đây mà. Thôi, con liệu đưa cháu đi đi. Mà chừng nào?"
2: "Dạ, con định đi liền bây giờ."
3: chà, lứa chuối nó mới bỏ cọc bây giờ làm sao đây? Nè, Lành, con chạy lên nhà thím Hương Sư Thoại á, nói đưa trước cho dì một mớ, rồi ngày mai bẻ chuối tính luôn nha.
1: Cô Lành toan đi thì Hiền ngăn lại và lên tiếng cản.
2: Cô Lành, thôi, thôi dì.
3: Ừ, sao vậy?
2: Dạ, con có tiền.
3: Tiền đâu con có?
2: Dạ, con cầm sâu chuỗi của mẹ con.
3: Cầm chi vậy không biết, dì nói dì có tiền mà.
2: Dạ, con nhờ giả dì nhiều quá rồi, như vậy không có tiện thưa dì.
3: Cái gì mà không tiện? Thôi được, có tiền rồi thì đi cho mau. Nè, lần này về dì không cho ở riêng đâu, dì trả nhà lại. Hai mẹ con vô ở với dì với con Lành. Nhà có cháu Lệ, nó cũng đỡ quạnh hiu.
1: Lành cũng rất là mến mẹ con của Hiền, cho nên nghe nói như vậy cũng chen vào.
3: Chị đem cháu vô ở chung đi, không có cái gì ngại đâu.
1: Hiền cảm động, rơi nước mắt trước mối tình cảm sâu xa đó. Đời nàng tuy lao đao lận đận, nhưng mà cũng có lúc gặp may mắn bất ngờ. Nếu không gặp bà Hai ở trên chuyến xe đi Mỹ Tho thì không biết cuộc đời nàng đã ra sao. Nàng lên tiếng nói:
2: Con bây giờ thật bơ vơ, túi cốp vô thân, chỉ còn trông cậy vào tình thương của dì và cô Lành.
3: Hãy, cháu đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa. Hãy lo cho bé Lệ nó hết bệnh đã. Mà cháu định lên Sài Gòn á, rồi ở đâu?
1: Hiền chỉ lo ngại lúc mình lên Sài Gòn sẽ gặp Vũ hoặc là ông Thiện, gặp Ngọc hay là cô Liễu. Nếu mà gặp họ thì thiệt là khó tính. Đã bỏ đi rồi mà còn quay trở lại làm gì cho thêm phiền. Nhưng mà bệnh tình của bé Lệ nặng quá, nàng không lên Sài Gòn không được. Cho nên nàng vội đáp lời bà Hai:
2: Dạ, chắc là con đem cháu vô nhà thương rồi ở luôn trong đó với nó.
3: Mà Liễu có xin vô được không á? Chứ em nghe nhà thương nói á, bệnh viện Chợ Rẫy khó vô lắm á.
2: Tôi cũng chưa đến đó lần nào cô à. Nhưng mà người ta sao thì mình vậy, chứ không lẽ bệnh cháu nặng mà họ để cháu chết ở ngoài đường sao?
3: Ấy, đừng có nói vậy không nên mà.
1: Bà Hai là người tánh hay kiên kỵ may rủi, cho nên nghe Hiền nói lỡ thì bà cứ lầm bầm xích xe hoài.
3: Ăn nói phải giữ lời, mấy cô bây giờ sao muốn nói gì thì nói hả?
1: Hiền cúi xuống ôm con như ngầm nhìn nhận sự vô ý của mình. Bà Hai lên tiếng nói với Lành:
3: Lành, thôi đi về lo cơm cho chị Hiền mày ăn đi rồi hẳn đi.
1: Hiền nghe giọng nói dịu dàng của bà mà nhớ đến những lời khuyên của mẹ ở những ngày còn nhỏ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện Món tiếng vua ngày ấy và bây giờ, tiệc cung đình ra chốn dân gian. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau khi ngự thuyền trên sông Hương, hôm 17 tháng 12 năm 2015, chúng tôi theo đoàn du khách hơn 50 người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ghé vào một nhà hàng cung đình ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để thưởng thức bữa tiệc cơm cung đình. Với hơn 10 năm phục vụ các món cơm vua, cơm cung đình ở Huế, nhà hàng này có không gian, phòng ăn bằng gỗ khá rộng với những chi tiết chạm khắc tinh xảo, mô phỏng theo chốn cung đình. Dù bữa cơm cung đình cho đoàn khách này đã được đặt trọn gói, trong đó có trang phục, lễ rước nhằm tái hiện cảnh bữa ăn của vua ngày xưa. Nhưng khi vừa xuống xe, các du khách này lên thẳng phòng ăn mà không cần mang trang phục để vào giai hoàng gia. Tại đây, một số món ăn tái hiện bữa cơm cung đình đã bày sẵn chờ khách như gà nướng cung đình, tôm ngự thuyền rồng, vân vân. Sảnh tổ chức bữa tiệc chia làm hai khu vực. Ở phía dưới, khách Tây ta quần sọt, váy ngắn ngồi kín nhiều bàn ăn, nhưng ở khu vực bàn ngự tiệc để du khách vào giai nhà vua, hoàng hậu ngồi ăn cơm lại vắng teo. Nếu không có các món ăn tỉ soạn cầu kỳ mang tên gọi mỹ miều gắn với thời vua chúa và được tổ chức trong một không gian xưa, thì chẳng ai nghĩ rằng đây là bữa tiệc cung đình. Theo bảng giá niêm yết tại nhà hàng này, bữa cơm cung đình có nhiều thực đơn với các mức giá khác nhau để du khách chọn. Cơm cung đình chưa bao gồm phần thuê trang phục và chưa và nghe nhạc ca nhạc, giá từ 260.000 đến 500.000 đồng cho một phần, tương đương từ 12 đô rưỡi đến 25 đô. Riêng cơm vua, nếu có trang phục và nghe nhạc thì ở mức từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng cho một người, tương đương từ 25 đô cho đến 60 đô. Một quản lý của nhà hàng này cho biết việc đặt ra nhiều phương thức tổ chức với giá cả khác nhau như vậy nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Những du khách đến từ châu Âu sẽ được mặc trang phục theo đúng phương thức tổ chức một bữa cơm cung đình. Ngược lại, khách châu Á lại chủ yếu đến thưởng thức món ăn, thời gian ăn cũng nhanh hơn. Trung bình 10 đoàn đến đây ăn thì chỉ có 2 đoàn chọn mặc trang phục. Về cách chế biến, trang trí và đặt tên các món ăn, theo người quản lý này, nhà hàng cũng tự tìm tòi, suy nghĩ và làm theo ý mình, miễn sao cho ngon, bắt mắt và mang hơi hướng hoàng gia ngày trước. Sau hơn 25 năm phục dựng bữa cơm cung đình, giờ đây tại thành phố Huế có rất nhiều nhà hàng, khách sạn tổ chức phục vụ cơm cung đình, cơm vua với nhiều cách khác nhau. Có nơi, việc tổ chức không kém phần long trọng bởi du khách được khoác lên mình những bộ hoàng bào, trang phục cung đình để sắm vai vua, hoàng hậu, thái tử và các đại thần, quan khách, vân vân. Thực khách được đoàn ngự đạo đầy đủ cờ quạt, trống kèn, rước từ phòng chờ vào phòng ăn, sơn son thép vàng để tái hiện cảnh cung cấm khi xưa. Trong bữa ăn, khách còn được phục vụ các bài hát, điệu múa cung đình. Nhưng cũng có nơi chỉ đơn thuần tổ chức ăn uống, du khách đến chỉ thích thưởng lãm các món ăn được bài trí rất cầu kỳ. Nếu ai có nhu cầu vào giai ông hoàng bà chúa thì vui lòng thêm tiền thuê trang phục. Ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Hương Giang thuộc thành phố Huế, cho hay vào những năm 1990, đơn vị này đã phối hợp với ông Nguyễn Phước Bảo Hiền thuộc dòng dõi vua chúa Triều Nguyễn để phục dựng bữa cơm cung đình một cách bài bản và trở thành sản phẩm phục vụ du khách không thể thiếu mỗi lần đến Huế. Khách sạn Hương Giang đã nghiên cứu rất kỹ nhằm phục dựng lại bữa tiệc với không gian cung đình, trong đó gồm trang phục phục vụ, cách chế biến, tên gọi món ăn, tìm nơi cung cấp nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm theo đúng ý nghĩa là cầu kỳ, kiểu cách. Ngoài ra, khách sạn còn phối hợp với rất nhiều nghệ nhân để lựa chọn loại hình ca nhạc đưa vào bữa tiệc. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến nay, hầu như nhà hàng, khách sạn nào ở Huế cũng làm cơm cung đình.
Thậm chí những người kinh doanh dịch vụ thuyền rồng trên sông Hương cũng làm. Nhiều chỗ họ chỉ có vài ba cái lọng, ít bộ trang phục, nguồn nguyên liệu thì lấy tứ xứ mà vẫn tổ chức bữa tiệc cơm cung đình, nên sản phẩm này ngày càng giảm thương hiệu, chất lượng, uy tín đối với du khách. Ông Đông nhận xét. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An thuộc thành phố Huế khẳng định triều đình nhà Nguyễn tổ chức khá bài bản, có pháp chế và rất quy tắc để lo chuyện ăn uống của vua, hoàng thái hậu và các lễ tế, lễ thết đãi. Nếu như đội thượng thiện và đội phụng thiện có tổng cộng 100 người phục vụ các bữa ăn cho hoàng tộc gồm vua, hoàng hậu, hoàng thái hậu v.v. thì nhà Nguyễn có cơ quan là Lý Thượng Ti thuộc Bộ Lễ với 350 người chuyên lo các bữa yến tiệc cung cấp để đưa thương hiệu cơm cung đình và phục vụ khách. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các cơ quan chức năng nên có cơ chế quản lý chung và cần soạn thảo quy tắc quy định về kiến trúc không gian tổ chức, quy trình phục vụ, chế biến các món ăn, trang phục, đội hình phục vụ. Phải có cơ cấu nguồn thực phẩm lấy ở đâu để bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là một sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Huế và phải có quy định được tổ chức ở đâu chứ không tràn lan như hiện nay. Ông Đông nhấn mạnh, điều kỳ lạ là tất cả các món ăn cung đình đều được sử sách ghi lại nhưng không nhắc đến cách chế biến. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để tìm hiểu xem các món ăn cung đình khi xưa được chế biến ra sao, nhưng không tìm thấy một tài liệu nào. Do đó, hiện nay các nhà hàng, khách sạn hay các nghệ nhân ẩm thực khi tái hiện các bữa cơm vua, yến tiệc thì mỗi nơi là một kiểu, theo cách của riêng mình. Điều này rất khó cho họ, nên một vài món mà người này làm gần giống người kia, họ làm cho đẹp là được. Ông Phan Thuận An nhấn mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện gã giang hồ có kim bài miễn tử được thờ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

công tử hai miên, giang hồ ngang tàng nhất Sài Gòn hơn 120 năm trước, được xem như anh hùng và là hình tượng trượng nghĩa Đức Nam kỳ xưa. Rộng hơn 1.500 m², đình Nhân Hòa trên đường Cô Giang thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, Sài Gòn, đối diện chợ Cầu Muối, là nơi thờ Thành Hoàng, các vị tiền hiền hậu vãng, vân vân. Ngoài việc thờ tự những người có công khai lập vùng đất, đình cũng hương khói cho bài vị sơn son thép vàng chạm trổ rồng phượng của Huỳnh Công Miên, sinh năm 1862 và mất năm 1899. Tương truyền, ông là gã giang hồ ngang tàng, giỏi võ và là hình tượng anh hùng xứ Nam Bộ cách nay hơn 120 năm. Người dân thường gọi ông với cái tên thân mật Cậu Hai Miên. Huỳnh Công Miên là con lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tay sai đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các nghĩa quân. Dân xứ Nam Kỳ thời đó coi lãnh binh Tấn như cái gai trong mắt. Gia đình có thế lực, nhiều tiền của. Năm Hai Miên 17 tuổi, được cha đưa sang Pháp học trường La Cine gần Toulouse. Học 4 năm không đổ bằng cấp gì, nhưng nói trôi chảy tiếng Pháp, nên cậu Hai Miên về nước được làm thông ngôn, sau làm tri huyện, quan đứng đầu trong huyện. Tiếp đó, Pháp cho cậu phục vụ dưới trướng Tổng đốc Trừng Bá Lộc, với mong muốn Huỳnh Công Miên giống cha đàn áp những người Việt chống đối sự cai trị. Khi Bá Lộc đem quân ra Khánh Hòa dẹp khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng, Hai Miên cũng đi theo. Vốn hai bên vực kẻ yếu, ghét cường hào ác bá, nên khi chứng kiến Tổng đốc bắt mẹ Mai Xuân Thưởng để người này ra hàng, Hai Miên trả chức cho Pháp, chọn cuộc sống giang hồ, ngồi ghe chu du khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Thừa hưởng gia tài đồ sộ của cha để lại, Hai Miên phá phách, coi tiền như rác. Hằng ngày, cậu đi đá gà, uống rượu, hói me, tức một hình thức cờ bạc, vân vân. Công tử Hai Miên được giang hồ gọi là Miễn Tử Lưu Linh, bởi cậu được miễn sưu thuế, đi đâu mặc tình, không ai được phép hỏi giấy, vang danh khắp nơi. Từ dân thường đến quan lại đều tỏ ra e ngại công tử chịu chơi này. Cậu Hai như bao gã giang hồ khác thích võ nghệ, luyện côn quyền, múa kiếm và rất thông thạo các món ấy. Lúc đi đánh bạc ở Đồng Tháp, ngang qua vườn xoài, cậu hỏi mua, chủ nhà nói chờ để lấy cây sào tới hái. Công tử chỉ cười rồi nhúng mình phóng lên cây vặt liền mấy quả chín. Cuối thế kỷ 19, người Nam Kỳ trong các hội hè thường kể nhiều giai thoại về cậu Hai Miên, trong đó có chuyện Pháp cho đào ao giữa trường đua ngựa, bắt dân phu tỉnh Gò Công phục dịch. Một lần, Hai Miên đi ngang qua, đã nổi nóng khi thấy dân phu làm việc nặng nhọc còn bị đánh. Cậu xông vào, nắm đầu tên cai Mã Tà đấm đá, những tên còn lại đều bị bạc tai. Nhóm này bị công tử giang hồ bắt đội đức thay dân chạy lên chạy xuống. Sẵn rồi, cậu thẳng tay quất, dân phu Gò Công được dịp hè hả hê. Từ đó, họ bớt bị hà hiếp. Ở Bạc Liêu thời ấy, dân chúng rất ngán hai địa chủ tên Thời và tên Giận. Trong đó, ông Thời có con gái tên Hai Sáng, rất hung ác, xem dân như cỏ rác, nên không ai dám nói đụng đến tên cô. Các từ buổi sáng, hồi sáng mai đều phải đổi sang buổi sớm, sớm mơi, vân vân. Hay chuyện, một lần đi thuyền ngang nhà địa chủ Thời, cậu Hai Miên tức khí bắt cô Hai Sáng trói trên cột buồm. Nghe danh cậu Hai, ông Thời phải lần mò xuống thuyền xin tha và chuộc con gái bằng cả bao tiền. Từ đó, cả ông này và chủ vận đều bớt hống hách với dân làng. Ngay cả với người Pháp, Hai Miên cũng ương ngạnh, không khuất phục. Những lúc túng tiền, cậu ghé dinh tham biện, chủ tỉnh mượn đỡ để xài. Nể tình cha cậu, các quan Tây cũng giúp đỡ ít nhiều. Có người thành quen nên khi thấy cậu Hai và bảo, tiền dưới kho cậu xuống mà lấy.
Khác với cha, cậu Hai Miên ăn ở rất rộng rãi với mọi người, hay chia sẻ tiền của với anh em, bè bạn và những kẻ dưới tay. Vì điều này, du côn khắp xứ đều kiêng nể, kính phục. Cậu tới đâu cũng được dân ủng hộ, thương mến. Tại Gò Công và vùng Sài Gòn Chợ Lớn, nhiều thơ và bài vè về Hai Miên xuất hiện và lưu truyền khá phổ biến. Dân gian coi gã giang hồ ngang dọc đầy khí khái là hình tượng tự do, tự tại mà người dân hướng đến giữa thời buổi nhiễu nhương. Nam Kỳ có cậu Hai Miên, con quan lớn tấn ở miền Gò Công. Cậu hai là bực anh hùng, ăn chơi đúng bực anh hùng liệt oanh, Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh. Cuộc đời lừng lẫy giang hồ, lấy bài bạc làm tiêu khiển, nhưng cuộc đời Hai Miên cũng kết thúc vì nó. Năm 1899, cậu hai đánh bài với giang hồ Kèo Vàng thuộc người Hoa ở bến Bình Đông, bị thua khá nhiều. Cậu hai cây cú đập bàn đòi lại tiền. Một cuộc tả lùi thùi, tức là đã lôi đài, không công bằng xảy ra. Sau đó khiến công tử giỏi võ và có kim bài miễn tử này bị chục người đánh tơi tả. Bị ném ra đường, Hai Miên dính thêm trận phục kích của 40 tay đâm thuê chém mướn do cô Hai Sáng từ Bạc Liêu thuê để trả thù. Chúng sẵn dao, sắc chuối tập kích khiến cậu Hai Miên phải bỏ mạng, chấm dứt cuộc đời khẳng khái đầy giai thoại ở tuổi 38. Quanh khu vực, quanh vùng Cầu Muối, vì tôn kính gã giang hồ Trượng Nghĩa đã đưa bài vị cậu vào thờ cúng ngay trong ngôi đình của làng. Hình tượng Hai Miên cũng là khởi đầu cho tính cách người Sài Gòn hào hiệp, sẵn lòng giúp đỡ người khốn khó.

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cây thị ăn thề gắn với giai thoại vua Lê Lợi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sử sách ghi lại, năm 1425, dưới gốc thị Tán Rộng ở xã Sơn Phúc thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vua Lê Lợi cùng thủ lĩnh nghĩa quân Sơn Cốc Nguyễn Tuấn Thiện đã giết ngựa, cắt tóc ăn thề để thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc Minh. Cây thị cổ được nhà chức trách Hà Tĩnh xác định có tuổi đời hơn 700 năm, tọa lạc trong khu vườn của một gia đình tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ở phía dưới, người dân lập đền thờ đặt tên là Gốc Thị Sử Tích, hay còn gọi là Cây Thị Ăn Thề. Bia đá chỉ rõ gốc thị là chứng tích của một lời tuyên thề quyết tâm đánh đuổi giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn. Cây cao hơn 40 mét, tán rộng 30 mét, chu vi gốc gần 13 mét, thân thon nhỏ dựng lên ngọn. Lớp vỏ cây có nhiều khối u, đường gân sần sùi, gốc vỏ có chỗ được khoét rỗng ruột, cao khoảng 5 mét, người có thể ẩn nấp bên trong. Hàng năm, cứ vào mùa, cây luôn sai quả. Theo người dân, quả cây thị ăn thề luôn to tròn, vàng chín mọng và có mùi thơm ngào ngạt, đặc biệt hơn so với nhiều giống thị khác. Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sử sách chép lại cây thị cổ này. Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của Lê Lợi. Vào năm 1424, trong quá trình đánh giặc Minh gặp khó khăn, Lê Lợi đã phải chuyển vào vùng núi Thiên Nhẫn, giáp ranh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để chờ thời cơ. Một lần bị địch truy đuổi, Lê Lợi chạy đến vùng núi huyện Hương Sơn và ẩn nấp vào trong hốc của gốc thị này. Khi truy tìm thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn, đàn chó săn của quân Minh liên tục sủa vang xung quanh gốc thị. Quân địch dùng gươm giáo xỉa vào cây, khiến ông bị thương, phải nén đau, xé áo băng bó. Ngay lúc đó, một con cáo trắng từ bên trong hốc cây chạy ra, đánh lạc hướng đàn chó săn và binh lính giặc. Nhờ vậy mà Lê Lợi thoát nạn và sau đó xây dựng cơ đồ. Ông Sơn dẫn lời sử sách thông tin thêm. Vào năm 1425, biết tin thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện đang đứng lên khởi nghĩa ở vùng núi Hương Sơn, Lê Lợi đã tìm đến chiêu quân kết nghĩa anh em. Sau đó cả hai cùng giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề dưới gốc thị cổ, thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng nhau đánh giặc ngoại xâm. Sau khi đánh đuổi quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, Nguyễn Tuấn Thiện được phong là khai quốc công thần. Ông Sơn nói, người dân địa phương từ đó về sau vẫn luôn lưu truyền câu thơ nói về giai thoại lịch sử: cắt tóc giết ngựa trắng, dưới gốc thị thề nguyền, nguyện đồng tâm đồng chí, phá giặc xây cơ đồ. Một số cụ cao niên cho hay, đây là cây thị không có tuổi, trải qua hàng trăm năm, cây vẫn luôn giữ được một thế rất đẹp, nhiều đoạn cành lá xum xuê, uốn lượn. Có rất nhiều đoàn người ở các địa phương khác, từ Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, đã về đây chụp hình lưu niệm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thị ăn thề. Chị Thanh, người dân xóm Kim Sơn 2 thuộc xã Sơn Phúc, thông tin hiện tại mọi người trong làng đều có ý thức giữ gìn, quét dọn, bảo quản đền thờ và cây thị. Thỉnh thoảng tôi thường hay kể cho con nghe về truyền thuyết của cây thị. Đó cũng như là một cách dạy lịch sử, giáo dục truyền thống của cha ông. Chị Thanh nói, cứ vào dịp lễ Tết, người thắp hương ở đền thờ, người dân còn thắp hương xung quanh gốc cây thị. Hiện đền thờ gốc thị sử tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sắp tới chúng tôi đang ý định bàn bạc với các ban ngành huyện Hương Sơn để làm hồ sơ đề nghị công nhận cây thị cổ là cây di sản.
Ông Lê Bá Hạnh, phó giám đốc bảo tàng Hà Tĩnh nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện độc đáo nghề thợ hoạn biến gà thành thái giám ở vùng cao. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không biết từ bao giờ, tại các phiên chợ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các tay thợ thiến gà lão luyện. Họ kiếm bộn tiền nhờ cái nghề kỳ dị biến gà trống tơ thành gà thái giám. Những buổi chợ phiên ở thị trấn Quảng Uyên và Trùng Khánh cứ 5 ngày họp một lần. Một luật bức thành văn đã trở thành thông lệ là các buổi chợ đều lần lượt thay phiên nhau tổ chức. Khu chợ phiên nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán, và ngồi riêng ở một góc chợ là những tay thiến gà vốn nổi tiếng, quen thuộc với người dân trong vùng. Đây là một nghề gia truyền của một số gia đình dân tộc Tày, Nùng xuất hiện và tồn tại từ xa xưa. Những người hành nghề thiến gà trống ở miền Sơn Cước không nhiều, trong khi đó nhu cầu thiến gà trong vùng lại cao. Chính vì vậy, những gã thợ thiến gà chuyên nghiệp luôn bận rộn vào các buổi chợ phiên, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Hầu hết các gia đình đi chợ đều mang theo một hoặc vài ba con gà để bán hoặc thiến. Thậm chí có cả đôi vợ chồng chở theo cả gánh lòng gà lớn đem đến thiến. Chợ phiên thị trấn Quảng Uyên diễn ra vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch trong tháng. Vào những ngày này, chợ thường nhộn nhịp, khắp nơi đổ về vui như hội bởi đây là trung tâm của huyện, có địa điểm bày bán rộng lớn. Trong khu chợ bán gia súc, gia cầm thì bao giờ cũng xuất hiện những thợ thiến gà ngồi cạnh đó. Họ chợ càng có đông người, càng nhiều thợ hoạn lui tới. Bởi vậy, sự cạnh tranh càng cao. Thợ hoạn nào càng nổi tiếng, uy tín và tay nghề cao thì càng được đông khách. Mỗi con gà trống non chưa đầy 5 phút, thợ hoạn chuyên nghiệp đã biến chúng trở thành gà thái giám. Từ khắp nơi đổ xuống phía tây góc chợ Quảng Uyên, phiên chợ náo nhiệt với tiếng gà kêu và tiếng người gọi nhau ý ới bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng. Không chỉ ở thị trấn Quảng Uyên mới có chợ thiến gà, mà ngay tại chợ xã Thông Huề, chợ thị trấn Trùng Khánh, chợ Pò Tấu thuộc huyện Trùng Khánh cũng đều có những tay thợ thiến gà bản xứ. Trong số những thợ hoạn có tuổi, có thâm niên, còn lác đác xuất hiện một vài thợ thiến gà trẻ tuổi, mới bước vào nghề chưa được bao lâu. Theo những thợ hoạn lâu năm cho biết, không phải ai cũng có thể làm thợ làm được. Nghề này đòi hỏi sự tinh tế và một chút năng khiếu, cũng như am hiểu về gà. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, thì người theo nghề sẽ không thể trở thành một thợ hoạn giỏi. Thiến 10 con chết 4, 5 con, sớm muộn sẽ không ai dám thuê nữa. Vì thế, những thợ hoạn giỏi mới có thể tồn tại lâu năm và kiếm nhiều tiền từ nghề này. Một trong những thợ thiến gà nổi tiếng khắp huyện Trùng Khánh là ông Nông Văn Tánh, 63 tuổi, ở xóm Nà Quang, thuộc xã Đoài Côn. Hành nghề đã hơn 40 năm nay. Hầu như buổi chợ phiên Thông Huề Trùng Khánh nào cũng thấy ông xuất hiện. Thiến gà vốn là nghề gia truyền của gia đình ông, tồn tại từ nhiều đời nay, khoảng 40 năm qua. Không biết bao nhiêu con gà trống non tơ đã phải qua tay ông để được béo tốt, không còn tơ tưởng đến gà mái. Cho đến nay, kỹ năng thiến gà của ông Tánh đã thành thục như bản năng, mọi động tác đều rất nhanh nhẹn, thoăng thoắt. Gian hàng của ông Tánh nằm ngay bên vệ đường ở ngã tư chợ. Gà của khách đến trước thì được thiến trước, không có trường hợp ưu tiên, ngoại lệ. Ông bắt gà từ trong lòng ra và dùng dây buộc hai chân gà lại rồi cho nằm nghiêng. Cách thiến gà hiện nay không giống như vài chục năm trước đây, rủi ro cũng giảm thiểu. Thay vì rạch vào dưới bụng như kiểu truyền thống, ông rạch một đường nhỏ khoảng 3-4cm dưới cánh phải của con gà sẽ tiết kiệm thời gian và ít rủi ro hơn. Sau đó, ông dùng một chiếc kim móc có gắn sợi chỉ luồn xuống dưới hai hòn bảo bối của gà trống rồi mới kéo lên một cách cẩn thận, từ từ cắt bỏ tinh hoàn bằng sợi chỉ một cách khéo léo,
Tất cả diễn ra trong thời gian 5 phút. Sau khi lấy từng hòn tinh hoàng ra ngoài, công đoạn cuối cùng chỉ cần khâu lại vết mổ rồi thả gà vào lòng.

Thiển béo tốt. Ông Tánh cho biết, gà thiến xong á, mỗi con chỉ lấy 5.000 đồng, tương đương 25 sen. Tuy nhiên, số lượng gà đến thiến nhiều, nên trung bình á, mỗi phiên chợ tôi thu được khoảng 200 đến 300 ngàn đồng, tương đương từ 10 đến 15 đô. Còn vào đợt giáp Tết, á, tôi kiếm trên 500 ngàn đồng cho một ngày, tương đương 25 đô. Nhưng đây chỉ là số tiền ít ỏi so với việc bán những hòn ngọc cho các chủ quán ăn, nhà hàng. Càng thiến được nhiều gà thì lộc kê càng nhiều. Nếu một buổi sáng mà thiến được 100 con gà thì cũng tương đương 1 ký tinh hoàng gà. Một cân thì được nhiều lắm. Đem giao cho nhà hàng á cũng được giá tầm 700 đến 800 ngàn đồng cho 1 ký. Món này là món khoái khẩu, xa xỉ của các dân nhậu. Không phải có nhiều tiền là có thể mua được đâu, mà phải có quan hệ quen biết và đặt hàng trước. Theo ông Nông Văn Cầm, 68 tuổi, ở xóm Bản Khuôn, xã Thông Huề, một thợ thiến gà có thâm niên chia sẻ. Thông thường thì đi chợ phiên huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Trà Lĩnh sẽ có nhiều trường hợp chợ, sẽ có nhiều người họp chợ nên cũng kiếm được nhiều hơn so với chợ phiên ở xã. Thế nhưng đối với cánh thợ hoạn chúng tôi không phải địa bàn nào cũng lấn sân được, với lại đường xa nữa nên cũng hơi bất tiện. Riêng tôi chuyên hoạn ở chợ phiên Thông Huề thôi, còn thị trấn Trùng Khánh thỉnh thoảng mới lên, vì đi khá xa mà tuổi đã già rồi. Mỗi phiên chợ tôi cũng thu nhập vài trăm ngàn đồng, vừa đủ để duy trì cuộc sống, bởi đây là số tiền kiếm từ bên ngoài, còn công việc chính vẫn chủ yếu là làm nông nghiệp. Những năm nay, nhiều hộ gia đình nuôi nhiều gà để làm kinh tế, ngày càng có nhiều trang trại xuất hiện, nên thu nhập từ nghề phụ này cũng rất ổn định. Theo ông Tánh chia sẻ, nghề thiến gà kiếm tiền dễ như bỡn đối với những người khéo tay, có cơ duyên, nhưng lại rất khó với những ai cẩu thả, tính tình nôn nóng. Đã có nhiều người quyết chí theo học và hành nghề thiến gà, nhưng đành phải bỏ cuộc giữa đường vì không thành công, thậm chí phù thủy, đền gà. Ông Lưu Hồng Sơn, chủ tịch xã Thông Huề cho biết, đã từ lâu ở chợ phiên Thông Huề, bà con đã quen với cảnh các thợ thiến gà gia truyền hành nghề bên góc chợ. Có thời thì nhiều người lắm, nhưng mấy năm nay chỉ có một hai người làm nghề này. Mỗi phiên chợ, nhất là vào dịp giáp Tết, những thợ thiến gà bận rộn lắm, cuối buổi được vài cân kê gà. Đây thực sự là một nguồn thu khá của các thợ hoạn ở miền núi.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: của em đến.
1: Phương Du một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ Phương Du xin kính mời quý vị cùng nghe tiết mục Những Mảnh Đời Việt Nam. Những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam, nói về những câu chuyện tang thương, nói về những điều bất nhẫn mà người nghe tưởng chừng như chưa bao giờ có ở tại đất nước Việt Nam, và chỉ có ở tại quê hương yêu dấu Việt Nam của chúng ta. Mời quý vị cùng nghe tiết mục này.

Tại sao phải đánh nhau để mà giành giật một cô gái? Câu chuyện về hai thanh niên đánh nhau giữa phố vì một cô gái. Cô gái xinh đẹp chơi trò bắt cá hai tay, hai thanh niên lời qua tiếng lại, dẫn đến một trận đấu kịch liệt bằng quyền cước trước sự chứng kiến của những người đi đường. Vào khoảng ngày 3 giờ chiều ngày 21 tháng Giêng, tại vườn hoa Bách Nhật Hà Nội, hàng trăm nam thanh nữ tú tụ tập đến để mà làm dáng, để mà chụp hình trong những bộ đồ mát mẻ. Trong không khí chuẩn bị đón xuân vui vẻ, bất ngờ hai nhiếp ảnh gia lời qua tiếng lại đã không kiềm chế được mình, cho nên đã diễn ra một trận ẩu đả và những người xung quanh đã kịp thời ngăn cản. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng mà một lúc sau thì cả hai lại lao vào nhau hăng hơn, và lần này thì những người ở chung quanh không có dám ngăn cản nữa. Mãi đến khi người bán đào ở tại đây thấy khó chịu nên mới đứng lên đuổi cả hai đi và cho mọi người biết nguyên nhân. Đây là chỗ bán đào, đánh nhau vì một đứa con gái thì đi chỗ khác mà đánh. Nghe người bán đào nói, cả hai thanh niên có vẻ xấu hổ trước những điều mình đã làm chỉ vì một người con gái. Họ lẳng lặng bỏ đi, không nói một lời nào với cô gái đang đứng chôn chân tại chỗ.

Thông thường thì những người phụ nữ mang thai thì họ rất là cẩn thận, đi đứng thì cũng nhẹ nhàng, và nhất là cần tránh xa những cái đám đông, không dám đến vì sợ sẽ đụng tới mình rồi nguy hiểm cho bào thai. Nhưng mà ở trong tiết mục Những Bánh Đời Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, một câu chuyện nói về bà bầu mà mang dao đi đánh lộn. Bà bầu này bị coi là cái người cầm đầu nhóm người, cũng đều là phụ nữ, đi giải quyết chuyện mâu thuẫn cá nhân. Một chuyện hiếm hoi xảy ra không những ở Việt Nam mà ở các nơi khác trên thế giới. Tức giận hay thù oán cá nhân dẫn đến ẩu đả đổ máu, có khi dẫn đến mất mạng, thường là chuyện của giới đàn ông thanh niên. Nhưng mà vừa qua thì một vụ thanh toán đổ máu đã xảy ra tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, mà hầu hết các người tham gia đều là phụ nữ. Trong số gần 10 phụ nữ tham gia vụ đánh nhau, có 2 người đã bị thương nặng và phải vào bệnh viện cấp cứu. Và điều đáng để ý nhất trong chuyện này là người cầm đầu một phe ẩu đả là một phụ nữ đang mang thai 3 tháng. Kết quả trận chiến thì nguồn tin cho biết chị Nôm và chị Trâm bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu. Chị Pèn thì bị thương nhẹ ở đầu. Còn lý do của sự việc xảy ra thì cho biết là nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân. Giữa tháng 8 năm ngoái đó thì cũng có một phụ nữ mang bầu khoảng 4 tháng, phải nói là đã anh dũng chống cự lại 2 tên cướp có súng và đã không bị chúng cướp mất chiếc xe gắn máy, dù đã bị chúng đạp ngã xuống đường tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Sát thủ giết bạn tình đồng tính sau đêm mây mưa. Câu chuyện xảy ra với hai người đồng tính, lợi dụng lúc người bạn đồng tính của mình không để ý, người kia đã rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát chí mạng, sau đó cướp tài sản bỏ trốn. Sau hơn 3 tháng truy tìm thì cơ quan chức năng đã tóm gọn được hung thủ khi mà hắn đang ẩn náu ở nhà người quen. Nói về án mạng sau đêm mây mưa này thì sau khi gọi điện thoại không thấy người ở trong phòng trọ trả lời, người nhân viên dọn dẹp vệ sinh của phòng trọ 77 đường số 13 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn mới tò mò lên xem. Căn phòng 206 thuộc tầng 2 của căn nhà trọ này bốc lên mùi tanh nồng nặc. Người dọn vệ sinh là chị Nguyễn Thị Ca, 53 tuổi. Chưa kịp mở cửa phòng thì nhận thấy là cửa vẫn hé mở. Đắn đo một hồi thì bà mới ghé nhìn qua khe hở, thì phải nói là hoảng hồn khi mà thấy một người nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Bà mới lật đật báo với chủ nhà trọ. Và lúc đó thì cả khu phòng trọ trở nên hoảng loạn vì xác chết không rõ nguyên do. Theo nhân viên nhà trọ cho biết thì hai người đàn ông thuê trọ từ 10 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2013 nhưng mà không thấy ra ngoài, gọi điện thoại không được cho nên sinh nghi. Và sáng ngày hôm sau lên xem thì thấy được sự việc kinh hoàng. Ngay lập tức thì chủ nhà trọ đã gọi điện thoại trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin này thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để mà ghi nhận điều tra vụ việc. Tại hiện trường thì cơ quan công an đã xác định là nạn nhân đã nằm chết ở gần nhà vệ sinh. Trên người thì có nhiều vết đâm chí tử. Tại hiện trường thì người đàn ông thuê trọ cùng với nạn nhân đã biến mất không rõ tung tích. Theo nhân viên ở nhà trọ thì sau khi vào nghỉ được khoảng 30 phút thì một thanh niên xuống kêu ra ngoài có chút chuyện rồi lấy xe đi mất. Dựa vào lời khai của những người trong nhà nghỉ và giấy căn cước duy nhất được gửi ở tại nhà trọ thì họ biết được nạn nhân là anh Trần Thanh V, sinh năm 1978, quê ở Vĩnh Long, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn. Và đến 1 giờ ngày 11 tháng 10 thì công việc khám nghiệm vẫn chưa kết thúc. Manh mối để lại ở tại hiện trường rất là ít. Cơ quan chức năng cho biết là nạn nhân chết do vết dao đâm gần đứt động mạch cổ, và tài sản thì đã bị lục lọi lấy hết, đồng thời chiếc xe Dream của nạn nhân cũng bị lấy đinh. Họ xác nhận đây là một vụ giết người tình đồng tính để mà cướp tài sản. Sau khi bôn tẩu ở nhiều nơi thì tên Bình, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1996, ngụ ở huyện Cần Giờ, phải nói là sống trong cái cảnh hoang mang sợ hãi. Khi mà thấy cùng đường rồi thì đến ngày 12 tháng Giêng năm 2014, Bình mới nhớ ra mình có người quen ở khu phố 6, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho nên đến nương nhờ. Và khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng đã phối hợp với công an ở tỉnh Tiền Giang để mà tiến hành vây bắt Bình. Và sau cùng thì họ đã ập vào địa chỉ trên để bắt gọn kẻ giết người Nguyễn Văn Bình sau hơn 3 tháng truy lùng. Tại cơ quan chức năng thì biết là không thể thoát tội cho nên Bình đã thừa nhận là đã giết anh V để mà cướp tài sản. Sự việc từ khi mà Bình đón xe buýt từ huyện Cần Giờ lên công viên 23 tháng 9 quận Nhất chơi. Tại đây thì Bình được anh V tiếp cận và gạ gẫm. Và sau một hồi trò chuyện thì Bình được anh V rủ đi chơi ăn uống.
Bình nghĩ là anh V là người có tiền, cho nên khi anh V đề nghị Bình về phòng nghỉ thì Bình nhận lời ngay. Đến chiều thì anh V đưa Bình về nhà nghỉ 77. Sáng ngày hôm sau thì anh V đưa cho Bình 50.000 đồng và chở Bình đến một siêu thị ở quận Tân Bình chơi. Còn bản thân anh V đó thì đi làm và dặn Bình ở lại chơi, đợi anh cho tới chiều anh về thì sẽ đi chơi tiếp. Bình tìm chỗ xem phim ở tại siêu thị. Sau một ngày đợi chờ là quá dài, cho nên Bình mới nảy sinh ý định là cướp của anh V. Sau đó thì Bình tìm mua một con dao bấm thủ sẵn. Đợi đến 5 giờ chiều, anh V quay lại đón Bình đi chơi, ăn uống rồi lại quay về nhà nghỉ 77 để mà vui vẻ. Được một lúc, lợi dụng anh V không có để ý, Bình đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh V, làm cho anh này tử vong tại chỗ. Sau khi giết người thì Bình vẫn bình tĩnh đưa dao vào túi, lục lấy của anh V 450.000 đồng, một cái điện thoại cầm tay iPhone 3, giấy tờ xe, và bình tĩnh xuống lấy xe để mà bỏ trốn. Và mặc dù đã di chuyển nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì Bình cũng không thoát khỏi vòng vây của cơ quan.

những người có con phải gửi nhà trẻ để đi làm thì có nhiều câu chuyện rất là thương tâm xảy ra với những đứa trẻ đi nhà trẻ. Và đây là một trong những câu chuyện về một bé gái 13 tháng tuổi, chỉ có 13 tháng tuổi thôi, đã đứt sọ não sau khi đi nhà trẻ. Nhận được điện thoại báo đến đón con từ nhà trẻ thì vợ chồng anh Sơn hoảng hốt khi mà thấy bé gái 13 tháng tuổi của mình đã đi vào hôn mê, nguy kịch và sau đó tử vong. Anh Nguyễn Văn Sơn là cha của đứa bé cho biết là bé Minh Anh là con gái thứ hai của vợ chồng anh. Và hơn một tuần nay đó thì anh gửi con ở tại nhà bà Nguyễn Thị Bích với tiền công là 40.000 đồng một ngày. Khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng thì như thường lệ, sau khi cho bé Minh Anh ăn sáng xong thì anh chở bé đến gửi ở tại cái nơi mà bà Bích trông trẻ em đó. Thì lúc đó bé Minh Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có một cái dấu hiệu gì gọi là đau ốm cả. Khi mà chở bé đến nhà trẻ, tôi để bé ngồi đằng trước, mặt thì hướng vào bụng của tôi. Trên đường đi thì không hề có va chạm hay là va đập vào cái gì cả. Anh Sơn khẳng định như vậy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì vợ anh Sơn nhận được điện thoại của bà Bích, nói là bé Minh có dấu hiệu nôn mửa và mệt. Ít phút sau thì vợ chồng anh đến đón thì thấy mắt bé nhắm lại. Gọi hỏi thì không trả lời. Chị Oanh là mẹ của bé Minh Anh kể là chị cố gắng cho cháu bú nhưng mà cháu không có một cái phản ứng gì cả. Vợ chồng anh Sơn mới vội đưa bé Minh Anh đến phòng khám ở trên đường Hồ Sen cấp cứu. Lúc này thì bé có biểu hiện co cứng người. Sau đó thì bé được đưa gia đình chuyển lên bệnh viện Nhi Đức ở Hải Phòng. Tại đây thì bé Minh Anh được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, được giúp trợ thở bằng máy và chẩn đoán vì hôn mê sâu ở trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng ngày 17 tháng Giêng thì bác sĩ cho biết là bé không thể qua khỏi, cho nên gia đình xin đưa về nhà. Khoảng buổi chiều cùng ngày thì bé Minh Anh đã qua đời. Gia đình bé Minh Anh đã đồng ý để cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y. Bước đầu thì cơ quan chức năng xác nhận trên người bé gái 13 tháng tuổi không có vết trầy xước thâm tím nào, nhưng mà trên đỉnh đầu bé thì có vết nứt sọ dài 8 cm, khe hở 2 cm. Tuy nhiên vùng da ở đây lại không bị xước hay là bầm tím. Cơ quan điều tra cho biết người chủ của cái nơi mà coi giữ trẻ này thì là khẳng định là không biết thương tích của bé Minh Anh. Ngày hôm đó khi bé đang ngủ thì chợt tỉnh dậy và nôn mửa, cho nên bà Bích đã gọi phụ huynh đến đón. Nơi đây, cái nơi mà trông giữ trẻ của bà Bích chưa được cấp giấy phép. Và thời điểm mà xảy ra sự việc này đó thì cơ sở này cũng đang nhận trông giữ 8 đứa trẻ khác, nhưng mà chỉ một mình bà này đảm nhận cái công việc trông các bé ở tại nơi này.

Lại một mảnh đời nghiệt ngã khác về một người thiếu nữ 17 tuổi đang mang thai, bị chồng hờ đánh chết. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cẩm N, 17 tuổi, quê quán tỉnh Kiên Giang, hiện đang mang thai 4 tuần tuổi, đã bị Tài dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu, khiến chị N tử vong. Tin cho biết Tài và chị N quen nhau từ tháng 9 năm 2013. Khi đó thì Tài làm công nhân cho một xưởng sản xuất đồ gỗ ở tỉnh Đồng Nai, còn chị N thì làm công nhân ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trong thời gian yêu nhau thì Tài và chị N thường thuê phòng ở một khách sạn tại xã Vĩnh Lộc để mà sống như là vợ chồng với nhau. Và sau đó thì chị N có thai. Sáng ngày 6 tháng Giêng thì chị N gọi điện thoại cho Tài biết là đã có thai và nói Tài về chở đi khám bệnh. Sau đó thì Tài chở chị N đi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương, thì chị N được chẩn đoán là có thai 4 tuần tuổi. Sau khi khám xong thì chị Tài chở thì Tài chở chị N về phòng trọ của mẹ ruột của Tài ở ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trưa cùng ngày thì Tài rủ một người bạn đến phòng trọ của mẹ Tài để mà ăn nhậu. Khi ăn nhậu, giữa Tài và chị N xảy ra cãi nhau vì chị N trách là Tài không có trách nhiệm với chị và cái thai ở trong bụng của chị. Lúc này thì Tài nhớ lại vào đêm Giáng sinh thì chị N đã từ chối đi chơi với mình, cho nên Tài nghĩ là chị N đã phản bội. Do ghen tuông và trong lúc lời qua tiếng lại thì Tài đã nhặt một khúc gỗ vuông dài khoảng 70cm, đập liên tiếp vào đầu chị N khiến cho chị gục tại chỗ. Lúc này thì mẹ của Tài phát hiện cho nên chạy đến can ngăn và đưa chị N đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc A cấp cứu. Nhưng mà vì chị N đã chết vì bị chấn thương sọ não quá nặng. Và sau khi mà đánh chị N tử vong rồi thì Tài bỏ đi khỏi nhà trọ. Đến khoảng 11 giờ đêm ngày 6 tháng Giêng thì cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã phối hợp cùng với công an xã Vĩnh Lộc A để bắt giữ Tài tại một căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Câu chuyện về một mảnh đời nghiệt ngã kế tiếp đây. 2 năm bi thảm của cô bé bị chính cha ruột mình hãm hiếp. Câu chuyện buồn này xảy ra ở một buôn làng của người dân tộc thiểu số, khiến cho nhiều người chung quanh ngỡ ngàng. Cô học trò 14 tuổi mới học đến lớp 7 đã chịu cảnh để cho chính bố mình cưỡng hiếp trong vòng 2 năm trời. Nhưng vì quá sợ bị giết cho nên đã giấu kín. Vụ việc chỉ vỡ lở khi một ngày đi học nọ, cô gái bị chóng mặt, buồn nôn và được đi khám thì được xác định là có thai. Chị P là mẹ của H là nạn nhân, bật khóc khi được hỏi về con gái mình. Mấy hôm nay thầy cô giáo lại xuống kêu con mình đi học, nhưng mà nó không đi được nữa, nó phải đi làm thuê để kiếm tiền mua gạo. Chị P cho biết là việc con gái bị chồng chị cưỡng hiếp, chị không hề hay biết cho tới đầu tháng 11, khi mà H đi học thì liên tục kêu đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Cả tuần đó mình nghe nó kêu chóng mặt, thỉnh thoảng có bị ói, nhưng mà mình nghĩ chắc nó ăn cái gì cho nên cái bụng nó như vậy. Nhưng mà nó cứ bị miết như thế cho nên mình đưa nó đi khám, thì lúc đó mới biết là nó có bầu rồi. Thầy giáo hiệu phó nơi mà H theo học kể lại đầu tháng 11, khi mà đang trong giờ học thì H kêu chóng mặt, buồn ói và được đưa xuống phòng y tế của trường để khám. Tại đây thì y tá nghi ngờ là H có thai, nhưng mà không dám nói gì nhiều cho H biết. Chị P kể tiếp là sau khi khám ở trường thì tối đó H nằm ngủ và kể cho em gái biết là việc mình bị cha đẻ cưỡng hiếp. Ngay sau đó thì em gái của H đã kể lại cho chị P nghe. Mình hỏi mãi, nó mới thúc thích khóc rồi kể chứ mình không hề biết. Nó nói rằng bị bố cưỡng hiếp đã 2 năm nay. Mỗi lần mẹ đi rẫy là bố lại bắt H ở nhà để làm chuyện ấy. Nó còn kể nhiều lần bố mang súng lên rừng, bố bắt nó đi theo. Khi lên rừng thì tiếp tục làm chuyện đó với con gái. Và khi đã hiếp xong con mình thì bố cầm súng và dọa rằng nếu mà kể với ai thì bố sẽ dùng súng này bắn chết. Do đó H sợ quá cho nên phải chịu đựng. Sau khi biết chuyện thì chị P đã đưa con gái qua thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa khám. Tại đây thì các bác sĩ nói là bào thai đã được 2 tháng tuổi. Và sau khi bác sĩ cho về thì con gái của mình đi làm mệt quá cho nên cái thai đã hư mất. Nói về gia cảnh của chị P thì nhà rất là nghèo nhất buôn làng. Nơi ở của mẹ con chị P và H là túp lều được làm bằng gỗ, nhỏ chỉ đủ kê 2 cái giường và một chỗ để làm bếp. Chị P kể rằng từ ngày chồng bị công an bắt đi rồi thì nhà không có cái gì ăn cả. Chị P vì có con nhỏ, đứa con út mới tròn 3 tháng tuổi cho nên chị không thể đi làm được. Còn H thì phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Khi mà cơ quan chức năng đến để mà xem xét gia đình của chị P thì thấy nhà nghèo cho nên cho tiền để mà mua ít tôn để mà dựng nhà lợp tôn rồi, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có tiền để mà mua gỗ thưng để mà làm lại cái chỗ mà che mưa che nắng. Thầy giáo hiệu phó ở trường của H theo học thì nói là cô giáo của H nhà ở cùng buôn với H, nhưng mà suốt 2 năm trời thì cô cũng chưa từng nghe việc học trò của mình bị cưỡng hiếp. Trong trường học sinh thế nào tôi biết hết. Tôi cũng hay gặp H hỏi chuyện, nhưng mà thấy em vẫn đi học bình thường, vui đùa với bạn bè,
chứ không có dấu hiệu gì khác thường. Và cuối cùng thì đói quá, cho nên Hắc phải bỏ học để mà đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Khi mà mở cái nắp nồi ra thì nồi cơm đã được cạo trống trơn, không còn sót lại một hạt nào. Cái nồi thức ăn bên cạnh cũng chỉ bé bằng nắm tay, nhưng lơ thơ mấy quả cà đắng nấu trộn với sợi măng. Trên chiếc võng thì đứa con mới 3 tháng của chị P là mẹ của H vẫn ngủ ngon lành. Bên ngoài túp lều, 4 đứa trẻ lít nhít không mặc áo quần, cứ đứng như thế trên đống đất. Một cảnh tượng đau lòng, chua chát, ngoài sức tưởng tượng.

Chưa hết thưa quý vị, một câu chuyện động trời. Thím yêu cháu, ném con người tình trôi sông. Chị Dương Diệu Thủy sinh năm 1977, mẹ của đứa bé 9 tháng tuổi, như không còn cảm xúc khi kể về người chồng của mình. Chị và Danh Phương sinh năm 1978, kết hôn đã hơn 10 năm. Đứa con trai lớn của hai người năm nay đã 11 tuổi. Đứa con gái thứ hai chưa đầy 9 tháng tuổi lại chính là nạn nhân trong vụ án. Chị kể chồng của chị qua lại với bà Sương, tức là thím của chồng chị, đã hơn 1 năm nay. Từ khi mà tôi gần sinh đứa con thứ hai thì linh tính của người phụ nữ đã cho tôi biết điều đó. Tôi gặng hỏi nhiều lần nhưng mà ông ấy đều chối bày bẫy. Vì thương hai đứa con nên tôi mới cắn răng chịu đựng. Nhân tình của chồng chị lại là vợ của chú. Khiến cho chị càng thêm bối rối. Trước đây vì là bà con thân thích, cho nên mỗi lần thấy chồng qua nhà chú chơi thì chị không hề có một chút nghi ngờ. Ai ngờ hai người lại có tình cảm bất chính. Thời gian hai người qua lại với nhau gần như công khai là lúc chị Thủy vừa sinh đứa con chưa đầy tháng. Lúc đó chồng tôi hầu như không còn thiết đến vợ con nữa, chỉ biết có người phụ nữ kia thôi. Tôi vừa sinh nở, những điều đó khiến tôi không chịu được nữa. Tôi đề nghị ly dị, ông ta cũng đồng ý. Chúng tôi ra tòa làm thủ tục, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ cho nên tòa khuyên để một thời gian nữa. Nếu lúc đó mà chúng tôi thôi nhau ngay thì con tôi không phải chết tức tưởi như thế này rồi. Lời của người vợ kể lại, quan hệ giữa thím dâu và đứa cháu gần như công khai. Người phụ nữ kia cũng nhiều lần đến nhà nói bóng nói gió, như ngầm nói cho sự việc. Biết không thể lay chuyển được chồng nữa, người vợ dọn đồ đạc bồng con về nhà cha mẹ đẻ. Chị nhớ lại, về nhà mấy hôm thì đứa con trai chạy qua năn nỉ mẹ về nhà. Chồng tôi cũng hạ mình đến tìm. Thương hai đứa con, suy đi tính lại tôi mới trở về. Lần này thì tôi cũng quyết tâm giành lại chồng mình. Trở về nhà chưa được bao lâu thì giữa chị và thím dâu nảy sinh một cuộc cãi vã kịch liệt. Và trận cãi vã này đã làm xấu đi mối quan hệ bất chính. Làng trên xóm dưới giờ đây ai ai cũng biết tội lỗi thím dâu tằng tiệu với cháu chồng. Không chịu được áp lực của dư luận, đứa cháu trai dần dần lảng tránh người tình, tức là thím dâu của mình. Không còn mặn nồng, cho nên Sương là thím dâu đã hận thù, vạch ra một kế hoạch để mà trả thù người tình. Sáng sớm ngày 19 tháng 12, chị Thủy cùng chồng đi ra đồng để dặm lúa. Hai con ở nhà, đứa lớn chăm đứa nhỏ. Đến khoảng 9 giờ sáng thì người mẹ hốt hoảng nhận được điện thoại của con trai báo tin em mình mất tích. Vợ chồng vội vã chạy về thì lúc này bà con lối xóm đã tụ tập quanh nhà khá đông, tức tả để mà giúp gia đình tìm đứa con nhỏ mất tích. Con trai tôi kể lại, lúc nó đang đưa em ngủ thì có chị hàng xóm tới nhà mua giấm. Thằng nhỏ chạy ra nhà sau lấy giấm cho khách. Khoảng 15 phút sau trở vô thì không thấy em đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là con mình thức dậy bò ra ngoài sân rồi lọt xuống sông, cho nên nhờ mọi người trong nhà mò dưới sông. Hàng chục người đàn ông trong xóm quần nát khúc sông gần nhà nhưng mà không tìm thấy gì. Người mẹ khóc tức tưởi kể lại, trong lúc mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm thì tại hiện trường Sương cũng xuất hiện với dáng vẻ hốt hoảng và buồn rầu cùng sự bất hạnh của gia chủ. Sương là người thím dâu đã chạy đôn đáo tìm đứa bé, còn đặt ra khả năng là đứa nhỏ bị bắt cóc.
Cơ quan chức năng điều tra biết trước khi đứa bé bị mất tích, có người hàng xóm đã thấy Sương lén lút từ dưới sông bò lên nhà. Chiều đó thì Sương lập tức được mời về cơ quan chức năng. Phải qua đến ngày thứ ba thì xác của cháu bé mới được tìm thấy trong hai chiếc bao tải trôi trên sông và được gói ghém một cách cẩn thận. Địa điểm phát hiện khi mà đứa bé bị chết nằm cách nhà nạn nhân gần một cây số. Đến khi tìm được thi thể nạn nhân trong bao tải thì Sương mới thành thực cúi đầu nhận tội. Sương khai là vì bị người tình bỏ rơi cho nên đem lòng thù hận, quyết giết đứa con nhỏ để trả thù. Sáng ngày hôm đó, khi biết cả nhà của người tình đi vắng, chỉ còn hai đứa con nhỏ ở nhà, Sương đã lợi dụng thời cơ đứa bé trai hơn 10 tuổi để lẻn vào nhà. Thấy đứa bé chưa đầy 9 tháng tuổi đang ngủ say trên võng, Sương lẻn ra gần chuồng heo, tìm hai cái bao tải đựng cám, rồi trở lại nơi nạn nhân đang nằm ngủ. Trước khi cho đứa trẻ vào bao, Sương đã nhẫn tâm bóp cổ đứa bé cho đến tắc thở, rồi mang cái bao tải đựng xác nạn nhân ra, thả xuống sông. Những đứa em trai của tôi càng tức giận hơn, nó quyết gặp anh rể để làm cho ra lẽ. Và sau đó thì chồng tôi không dám trở về nhà mà trốn biệt bên nhà cha mẹ ruột. Tôi cũng thôi không ở nhà nữa mà trở về nhà cha mẹ mình. Gia đình tôi coi như đã tan nát hết cả.

Câu chuyện một người lái xe ôm bị cắt cổ. Điềm báo về cái chết đau đớn của người lái xe ôm. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, trong khi đang đậu xe đợi khách ở bến xe Yên Nghĩa, có một người đàn ông đến thuê anh Cường chạy xe về Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội với giá 80.000 đồng. Chẳng đắn đo suy nghĩ, anh Cường lên xe chở vị khách của mình về Xuân Mai mà không hề biết rằng đây là chuyến xe ôm cuối cùng của cuộc đời mình. Khi xe chạy đến Gò Mỡ, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, thì vị khách đã ra tay sát hại anh Cường bằng một nhát dao cắt ngang cổ và đẩy xác xuống mương nước ngay cạnh gốc đa giữa cánh đồng làng vắng vẻ để phi tang, rồi vội vã bỏ trốn bằng chiếc xe máy của nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Hòa là vợ của anh Cường cho biết, gia đình bà quê gốc ở Thái Nguyên, đến năm 2002 mới chuyển về sinh sống tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Do không phải dân gốc ở đây cho nên gia đình bà không được cấp ruộng sinh sống, chủ yếu dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi của bà Hòa. Để phụ giúp gia đình đỡ đần vợ và nuôi con trai đang đi học, anh Cường ngày ngày đến bến xe Yên Nghĩa hành nghề xe ôm. Thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, khó khăn đè nặng lên đôi vai của người đàn ông trụ cột gia đình. Vậy mà cuối cùng, trong những ngày giáp Tết này, khi những gia đình khác chuẩn bị sum vầy, thì tang tóc ập đến với gia đình bà. Trước khi đi, ông ấy còn nói đứa gái tôi ngồi gọn ra chỗ khác vì ông ấy đi làm, không muốn chạm vía đàn bà. Bà Hòa đã chia sẻ trong nước mắt. Nhìn gương mặt buồn bã, chết lặng của người con trai, Nông Văn Thắng, không ai có thể cầm được nước mắt. Sau cái chết của cha, thì liệu cuộc sống của bà Hòa và Thắng sẽ ra sao? Khi người trụ cột trong gia đình đã ra đi vĩnh viễn. Kể từ năm 2002, sau một tai nạn xây dựng, thì đôi chân của bà Hòa đã không còn được lành lặn, di chuyển cũng gặp khó khăn. Số tiền lương hưu khoảng 2 triệu đồng thì quá ít ỏi so với nhu cầu sinh hoạt và chi phí học hành cho con trai. Nói về vụ thảm án xảy ra với cha mình thì Thắng chia sẻ, khoảng 2 giờ chiều ngày 18 tháng Giêng, anh Nông Văn Cường theo thói quen hàng ngày rời khỏi nhà để đi chạy xe ôm. Là một nghề tự do, thời gian không cố định, có khách lúc nào là đi lúc ấy. Cho nên khi mãi không thấy anh Cường về, thì bà Hòa cũng chỉ nhắc con gọi điện thoại xem thế nào. Thường ngày thì ông ấy vẫn bình thường, đi làm là khoảng 7 giờ tối mới về. Nhưng mà tối hôm qua thì đứa con gái gọi mãi thì điện thoại không liên lạc được. Nói đến đây thì bà Hòa nghẹn ngào. Và đến khoảng 11 giờ đêm thì được công an của xã đến báo hung tin. Gia đình nạn nhân chết lặng, vội vã đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để nhận xác con người thân của mình. Chiều ngày 18 tháng Giêng, anh Nông Văn Cường ra khỏi nhà với chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và một bộ quần áo và đi chiếc xe máy Dream. Nạn nhân lúc đó không mang theo giấy tờ gì, chỉ có một chiếc điện thoại cầm tay nhãn hiệu Viettel trị giá khoảng 600.000 đồng. Con trai của anh Cường cho biết, chiếc xe Dream là tài sản có giá trị nhất trong nhà. Gia đình mới mua chưa được một năm, có giá trên thị trường vào khoảng 17 triệu đồng. Qua tìm hiểu thì được biết anh Nông Văn Cường là một người hiền lành, xuề xòa, sống không có xích mích gì với ai. Người bạn thân nhất của nạn nhân là một người em tên là Đông, cũng là hàng xóm gần nhà.
Trước khi xảy ra sự việc thì anh Cường có gọi điện thoại cho anh Đông vay một ít tiền để đi khám bệnh. Trước cái chết của nạn nhân thì ông Nguyễn Tiến Chính là trưởng thôn cho biết, cách đây 2 hôm anh Cường có đi thay bóng đèn xe máy ở một hiệu sửa xe gần nhà. Trong khi chờ đợi sửa xe thì anh Cường có nói vui rằng có khi phải bán chiếc xe này để mua một chiếc khác, chứ làm xe ôm mà chạy loại xe này có khi bị cướp lúc nào cũng không biết. Thật chẳng ai ngờ câu nói vui cuối cùng lại vựng vào người khi ngay sau đó anh đã bị sát hại một cách dã man, bỏ lại người vợ và đứa con thơ chẳng biết dựa vào ai để sống.

Vâng, thưa quý vị, phần lớn những vụ án mạng đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây ở tại Việt Nam đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình hay là vấn đề tình ái. Nhưng mà mới đây thì có một cái vụ án mà phải nói là nghe qua rất là đau lòng và không thể nào tưởng tượng nổi một người con trai có thể giết chết mẹ của mình xong rồi đó vẫn bình thản ăn cơm. Mà cái sự việc, cái lý do đó nó rất là không thể nói được quý vị. Chỉ vì bị nhắc nhở do cái mở tivi quá lớn, người mẹ nhắc người con mình là vặn nhỏ xuống, mà Lư Tấn Lập 32 tuổi, người ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu đã dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình. Câu chuyện xảy ra khi mà Lập đi nhậu về thì lấy cơm ăn và mở tivi. Lúc đó thì bà Tống Thị Dung 54 tuổi là mẹ ruột của Lập đang nằm ngủ ở trên nhà, nghe mở tivi lớn quá mới nói Lập mở nhỏ để cho bà nghỉ, nhưng mà Lập không nghe lời. Bực mình vì bị mẹ nhắc nhiều lần thay vì mở tivi nhỏ đi, thì Lập đứng dậy xuống bếp lấy con dao Thái Lan lên nhà đâm mẹ của mình 5 nhát vào người. Và trong khi mà hàng xóm đưa mẹ đi cấp cứu thì anh chàng này vẫn ung dung xuống bếp ăn cơm và xem tivi như là không có chuyện gì xảy ra. Mức án 9 năm tù là bản án khá nghiêm khắc đối với một kẻ đã đối xử quá tàn nhẫn với mẹ ruột của mình.

Chào mừng quý thính giả vừa nghe tiết mục Những Mảnh Đời Việt Nam, kể lại những câu chuyện phải nói rất là thương tâm, những mảnh đời ở tại đất nước Việt Nam, những câu chuyện xảy ra ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin phép chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và xin chúc quý thính giả một cuối tuần thật là bình an và thật là hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrave. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
4: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử, và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết

0: Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào?
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước nữa. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ, để họ những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại, thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thật sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail,

0: Tìm thợ neo cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề neo là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề neo như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
1: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề neo thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề neo. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề neo rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
0: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề neo thưa bác sĩ?
1: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề neo bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men, cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề neo. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề neo, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
0: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
1: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. thì những cái tác động độc hại của cái chất tellurin thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương, tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề neo đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzin. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sanh những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó, nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề neo.
0: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
1: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
0: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
0: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
1: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm nail, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này, để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạng ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám thì nó từ Việt Nam qua đây rồi đi, chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm,
2: nhìn thấy rõ.
3: Vâng, nó đậm đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ, cái vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin là nó bay hết, trông nó xinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Cho nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng sao? Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á, là Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn ở đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó, sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Vi á.
2: Vậy hả?
3: Tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng ấy trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo, mày bôi trứng gà thế lại chứ không con đâu có bôi đâu. Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó, mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail, bạn bè của Thảo ở bên tết thịt làm nail là đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đến bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa, thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám hả?
3: Coi như hồi Thảo chưa có uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thấp thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo nó không biết tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, nó nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết, mà cho nên tao làm thấy là nhưng mà hôm nào mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi nail đó, 100% là mùi nail thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề nail là bị như vậy. Đó thì Thảo mới thấy như vậy, thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ. Cô nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi, tao buồn đủ chuyện, mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống, mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền, bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng. Là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bây giờ bà bình thường
3: nha. Bà nói bà bị thắt khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó. Rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nó bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hẳn?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
2: Bây giờ là hết hẳn rồi?
3: Nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê, Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống đó, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày, quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
1: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ, thì thường thường những ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Ủa dạ. Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Cứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cứ mụn nó cứ lên liên tiếp vậy nè.
4: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn nó lên, rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là mì gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền
2: à.
4: Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ, uống nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ 3 là thấy là hết
4: mụn. Là có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì ông nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
2: Bây
4: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy thì tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với mì gói gì đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
4: Không lên nữa.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước gì đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ ở đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com khamhoitrung.com hoặc địa chỉ trang website www.khamhoitrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Thị trường New York bị chỉ trích vì thông điệp GCBS không nhắc đến Do Thái. Thị trường của thành phố New York Joran Mamrani gây tranh cãi sau khi đăng lời chúc GCBS gửi cộng đồng Do Thái, nhưng lại không đề cập đến Do Thái, Jerusalem hay hai đền thờ Do Thái là trọng tâm lịch sử của ngày lễ. Trong thông điệp, ông chỉ nhấn mạnh việc tưởng niệm lịch sử và sự kiên cường của người Do Thái cùng lời chúc kỳ an chay an toàn. Tisha B'Av là ngày tưởng niệm việc đền thờ thứ nhất bị Babylon phá hủy vào năm 586 trước Công Nguyên và đền thờ thứ hai bị La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên. Cùng nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử Do Thái, việc Mamrani bỏ qua các yếu tố này bị nhiều ý kiến trên mạng xã hội đánh giá là thiếu sót. tranh cãi đổ ra chỉ một ngày sau khi Mamdani đăng video thừa nhận New York không có thẩm quyền thực hiện cam kết tranh cử về việc bắt Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nếu ông đến dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong video, ông gọi Netanyahu là tội phạm chiến tranh và kêu gọi Hoa Kỳ gia nhập tòa án hình sự quốc tế, dù Hoa Kỳ không công nhận thẩm quyền của tòa án này đối với công dân Hoa Kỳ hoặc Do Thái. Bài viết cho biết Mamdani từ lâu đưa Do Thái vào trọng tâm hoạt động chính trị, thường xuyên tham gia biểu tình phản đối Do Thái và kêu gọi trừng phạt nước này. Chính quyền Mamdani cũng từng bị chỉ trích khi người biểu tình phản đối Do Thái nhắm vào một sự kiện tại giáo đường Park East Synagogue liên quan đến Aliyah, dù phát ngôn viên của ông ta không giải thích vì sao hoạt động nhập cư Do Thái lại bị xem là vi phạm luật quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp Tisa B'Av của Mamdani tiếp tục làm nổi bật cách ông ta xử lý các vấn đề có liên quan đến Do Thái, vốn gây chia rẽ trong dư luận New York.

AOC và Buttigieg dẫn đầu thăm dò sơ bộ dân chủ 2028 tại New Hampshire. Khảo sát mới của Đại học New Hampshire, UNH, công bố hôm 23 tháng 7, AOC và Buttigieg đang dẫn đầu thăm dò sơ bộ dân chủ 2028 tại New Hampshire. Một khảo sát mới của Đại học New Hampshire công bố vào ngày 23 tháng 7 cho thấy Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, và cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Pete Buttigieg đang dẫn đầu nhóm ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại New Hampshire năm 2028. Theo kết quả, AOC nhận được 22% ủng hộ từ cử tri Dân Chủ có khả năng tham gia bầu cử sơ bộ, trong khi Buttigieg đạt 21%. Xếp sau là thượng nghị sĩ Mark Kelly 9%, thống đốc Kelly Gavin Newsom 8% và thượng nghị sĩ Bernie Sanders 6%, cựu phó tổng thống Kamala Harris chỉ đạt 5%. So với khảo sát vào tháng 2, AOC tăng 7 điểm phần trăm, trong khi Newsom giảm 7 điểm và Harris giảm 5 điểm. Đại học New Hampshire cho biết AOC nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri xã hội chủ nghĩa và nhóm cấp tiến. Buttigieg dẫn đầu trong nhóm tự do và ôn hòa. Kelly chủ yếu được cử tri tự do ủng hộ, còn Newsom thu hút nhiều cử tri ôn hòa. Hiện tại, AOC vẫn chưa tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng những lời đồn đoán tăng lên khi bà nhiều lần né tránh câu hỏi về kế hoạch chính trị tương lai. Trong một bài phát biểu vào hồi tháng 5, bà nói tham vọng của mình lớn hơn một chức danh. Khảo sát cũng đề cập đến khả năng tổ chức đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ DSA cân nhắc ủng hộ một ứng cử viên trong bầu cử sơ bộ dân chủ, dù quan hệ giữa AOC và đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ từng căng thẳng khi tổ chức này rút lại sự ủng hộ có điều kiện vào năm 2024. Về phía đảng Cộng hòa, Đại học New Hampshire cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu với 36% ủng hộ, theo sau là Ngoại trưởng Marco Rubio với 26%, trong khi không có một ứng cử viên nào khác vượt mốc 10%.

thì tượng Chicago muốn bồi thường cho người nhập cư bất hợp pháp và cư dân bị ảnh hưởng bởi chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan. Hội đồng thành phố Chicago đã thông qua áp đảo một đề xuất trưng cầu dân ý cho phép cử tri bỏ phiếu vào tháng 11 về việc liệu thành phố có nên yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường thiệt hại do chiến dịch truy quét người nhập cư Operation Midway Bridge của cơ quan di trú và hải quan hay không. Đề xuất do thị trưởng dân chủ Brandon Johnson đưa ra, ông cho rằng chiến dịch của cơ quan di trú và hải quan đã gây xáo trộn nghiêm trọng đối với doanh nghiệp, các gia đình và cộng đồng tại Chicago, trong đó có những người cư trú bất hợp pháp. Nội dung trưng cầu dân ý dự trù sẽ xuất hiện trên lá phiếu vào ngày 3 tháng 11 nêu rõ thành phố Chicago có nên sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường các chi phí và thiệt hại kinh tế phát sinh từ các chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm Operation Midway Bridge do Rick Bovino chỉ huy, nhằm bù đắp việc thất thu thuế, chi phí bảo đảm an toàn công cộng và các dịch vụ hỗ trợ dành cho cư dân, gia đình bị ảnh hưởng hay không. Trong đề xuất, ông Johnson cũng nhắc đến việc tiểu bang Texas từng đưa người nhập cư bất hợp pháp bằng xe bus đến Chicago mà không báo trước và không có đủ hỗ trợ từ chính phủ liên bang khiến cho nguồn lực của thành phố bị quá tải. Nghị quyết về trưng cầu dân ý dẫn các nghiên cứu cho rằng những chiến dịch truy quét quy mô lớn của cơ quan di trú và hải quan có thể gây thiệt hại kinh tế lên đến hàng triệu Mỹ kim cho chính quyền địa phương và cộng đồng. Tại cuộc họp hội đồng thành phố, ông Johnson còn cho biết Chicago sẽ chi khoản bồi thường cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan. Theo Bộ Nội an, trong chiến dịch Operation Midway Bridge diễn ra vào tháng 9 năm 2025, hơn 800 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ. Trong số này, có nhiều người có tiền án nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm trẻ em và hành hung nghiêm trọng. Chicago là một trong những thành phố trú ẩn và có số lượng người nhập cư bất hợp pháp thuộc nhóm cao nhất tại Hoa Kỳ. Chính quyền của thị trưởng Brandon Johnson đã nhiều lần phản đối các chính sách nhập cư của Tổng thống Trump kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch Operation Midway Bridge đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng tội phạm tại Chicago.

dân biểu Brandon Gill thượng nghị sĩ Jim Banks đề xuất dự luật xem khách du lịch trên con là kẻ xâm lược. Dân biểu Texas Brandon Gill và thượng nghị sĩ Indiana Jim Banks đã trình đạo luật quốc tịch Citizenship Act đề xuất xem người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du lịch sinh con là kẻ xâm lược, qua đó tước quyền được cấp quốc tịch theo đơn sinh đối với con của họ. Dự luật sửa đổi điều 301A của đạo luật di trú quốc tịch bổ sung nhóm người nhập cảnh trái phép hoặc nhập cảnh để sinh con vào diện kẻ xâm lược, khiến cho con của họ không còn đủ điều kiện để nhận quốc tịch theo luật của liên bang. Ông Gill công bố đoàn dự luật trên mạng xã hội X khẳng định đây là bước đi nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quy định quốc tịch theo nơi sinh. Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, thượng nghị sĩ Banks gọi đây là sáng kiến cần thiết và đồng thời chỉ trích phán quyết 6/3 của tòa án tối cao bác sắc lệnh của Tổng thống Trump về hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Ông cho rằng việc cấp quốc tịch cho con của những người nhập cư bất hợp pháp không phải là mục đích ban đầu của tu chính án thứ 14 và lập luận rằng hàng chục triệu người nhập cư bất hợp pháp dưới thời đảng Dân Chủ Joe Biden là kẻ xâm lược. Phán quyết của tòa án tối cao đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng dù tòa án giữ nguyên quyền công dân theo nơi sinh, quốc hội vẫn có thể thay đổi bằng luật mà không cần sửa hiến pháp. Stephen Miller, phó chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc cũng chỉ trích phán quyết cho rằng quốc tịch không phải là quyền đương nhiên của cả thế giới. Dự luật của ông Gill và ông Banks được đưa ra sau khi thẩm phán Brett Kavanaugh, dù bỏ phiếu bác sắc lệnh của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quốc hội vẫn có thể sửa đổi luật liên bang để bổ sung các trường hợp không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Ông lưu ý, luật hiện hành đã loại trừ một số nhóm, trong đó có kẻ xâm lược, và quốc hội có thể mở rộng định nghĩa này để bao gồm những người nhập cảnh chỉ nhằm mục đích du lịch sinh con hoặc cư trú bất hợp pháp.

Người đàn ông tại tiểu bang Washington nhận tội âm mưu hỗ trợ ISIS. Saeed Ali Mirat, 21 tuổi, cư trú tại thành phố Kent thuộc tiểu bang Washington, đã nhận tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, tức ISIS, tại tòa án liên bang Seattle vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Mirat bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2025, chỉ một ngày trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biên vào Syria gia nhập ISIS. Mirat đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang và khoảng phạt 250.000 Mỹ kim. Thẩm phán Richard Jones YouTube sẽ tuyên án vào ngày 16 tháng 10 sắp tới. Theo thỏa thuận nhận tội, Mirat thừa nhận từ tháng 7 năm 2025 đã liên lạc với đồng phạm để lên kế hoạch sang Syria làm tay súng ISIS, dù biết tổ chức này bị liệt vào danh sách khủng bố. Cuối tháng 10 năm 2025, Mirat mua vé bay từ Seattle đến Istanbul. YouTube sẽ khởi hành vào ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, kế hoạch được đẩy sớm sau khi hai nghi phạm trong nhóm tại Michigan bị bắt vì âm mưu tấn công theo tư tưởng ISIS dịp Halloween. Mirat và đồng phạm Thomas Khan Jimenez Burrell đổi chuyến sang ngày 5 tháng 11, nhưng Cục Điều tra Liên bang bắt Mirat vào ngày 4 tháng 11, cơ quan điều tra thu giữ hộ chiếu, điện thoại và máy tính của bị cáo. Hồ sơ cho thấy, nhóm nghi phạm thảo luận về thánh chiến, luyện tập thể lực, sử dụng súng, chế tạo thiết bị nổ tự chế và cách né tránh lực lượng chức năng. Mirat bị mô tả là phụ trách tài chính, từng quyên góp hàng nghìn Mỹ kim và điều phối liên lạc, di chuyển cho những người muốn gia nhập ISIS. Vụ án có liên quan đến âm mưu tấn công Halloween tại khu vực Detroit, nơi hai nghi phạm khác bị cáo buộc lên kế hoạch nổ súng hàng loạt theo tư tưởng ISIS, mua súng AR-15, shotgun, áo giáp và hơn 1.600 viên đạn. Cục Điều tra Liên bang cho biết đã theo dõi Mirat hơn 2 năm, từng khám xét nhà vào năm 2023 sau khi nhận thông tin nghi phạm có thể hỗ trợ một đối tượng tại gia đã đài. Mirat vào thời gian đó thừa nhận đã từng xem tài liệu tuyên truyền ISIS nhưng phủ nhận ý định tấn công. Đến năm 2025, Cục Điều tra Liên bang tiếp tục xác minh tài khoản Instagram nghi có liên quan đến các phần tử cực đoan. Theo thỏa thuận, Mirat từ bỏ quyền kháng cáo nếu mức án không vượt quá 20 năm tù. Phía công tố cũng cam kết không kháng cáo nếu bản án ở mức này trở xuống.

AOC gặp bọn đội lo của Đảng Cộng Hòa về chủ nghĩa cộng sản. Hôm 23 tháng 7, hàng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, đã gạt bỏ những cảnh báo từ các đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa, những người cho rằng Đảng Dân Chủ đang trượt dài theo hướng chủ nghĩa cộng sản và trực chờ thâu tóm quyền lực quốc gia. Khi trao đổi với các phóng viên, nữ nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York đã nhấn mạnh sự bất lực của cơ quan lập pháp trong việc thông qua những đạo luật đơn giản, qua đó lập luận rằng khả năng xảy ra những thay đổi triệt để là vô cùng thấp. Bà nói rằng hãy thử nghĩ xem việc tăng mức lương tối thiểu tại Hoa Kỳ đã khó khăn đến mức nào trong suốt 10, 15 hay 20 năm qua. Chúng ta thậm chí còn không thể tăng nổi mức lương tối thiểu. Liệu Đảng Cộng Hòa có thực sự tin rằng những chuyện đó sẽ xảy ra hay không? Không, họ không tin vào điều đó. Trong những tuần gần đây, Đảng Cộng Hòa luôn sử dụng luận điệu cảnh báo về sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Viện dẫn các chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và những ứng cử viên tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ trước các nghị sĩ đương nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ, ngay cả với các nghị sĩ đương nhiệm lão thành.

tin Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu thả 5 người bị bắt vì cuốn truyền với thanh Việt Nam phản ứng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch phát đi thông cáo yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ các cáo buộc, trả tự do cho 5 người bị bắt vì cuốn truyền với thanh, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố lời kêu gọi này không đáng để bình luận. 5 bị can bị bắt trong vụ việc gồm Nguyễn Thành Nam là tác giả của cuốn truyền với thanh, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng là giám đốc của nhà xuất bản Hồi Nhà Văn và hai nhân viên của bà là Đào Bá Đoan và Nguyễn Văn Yên. Thông cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 23 tháng 7 lên án vụ công an Hà Nội bắt giữ và quy tội tuyên truyền chống nhà nước cho 5 bị can nêu trên là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Bà Ellen Pearson là giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp đáng sợ đến tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản Việt Nam rằng kỷ nguyên vương mình chỉ có nghĩa là đàn áp nhiều hơn. Bà Pearson nói thêm, phản ứng cực đoan đối với cuốn sách cho thấy ngay cả những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước những người theo đường lối cứng rắn trong đảng. Theo tờ Thanh Niên hôm 23 tháng 7, đảng hội về yêu cầu của tổ chức theo dõi nhân quyền, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng cái gọi là cáo buộc của tổ chức theo dõi nhân quyền về việc tuyên bố kêu gọi trả tự do cho 5 người bị khởi tố có liên quan đến sách truyền với thanh không đáng để bình luận. Bà Hằng nhấn mạnh rằng trong nhiều năm qua, tổ chức theo dõi nhân quyền đã thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách truyền với thanh được nhà xuất bản Hồi Nhà Văn phát hành vào tháng 4, sau đó bị báo công an quy kết xuyên tạc lịch sử, cũng như đường lối và chính sách của đảng và nhà nước, xúc phạm Hồ Chí Minh và Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo khác. 23 cơ quan báo chí ở Việt Nam đã nhanh chóng gỡ bỏ các bản tin quảng bá cho cuốn sách trước khi nhà xuất bản Hồi Nhà Văn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng và phạt 100 triệu đồng, khoảng 3.800 bị kim. 23 tờ báo sau đó bị xử phạt với hơn chục nhà báo bị cảnh cáo, đình chỉ hoặc sa thải do dính đến cuốn sách của ông Nam.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc phát hiện hợp chất từ vitamin có thể ngăn ung thư gan tái phát. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã xác định một hợp chất nhân tạo từ vitamin E có tác động vào một lớp tế bào gốc ung thư gan, ngăn chúng phát triển và tạo ra khối u mới. Nhóm nghiên cứu do chuyên gia Suishi Kojima đến từ trung tâm Riken của Nhật Bản phát hiện ra acrylic retinoid, hay còn gọi là peritinoid, có thể ngăn chặn các tế bào ung thư gan HCC, tức là ung thư biểu mô tế bào gan, tái sản sinh.
2: Đây là dạng ung thư gan gây ra tỷ lệ tử vong cao và có tỷ lệ tái phát cao, cho nên dù có thể được điều trị hiệu quả nhờ những biện pháp phẫu thuật can thiệp, thì sau đó bệnh sẽ trở lại rất nhanh. Để thu được kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã so sánh bản sao của những tế bào ung thư được tiếp xúc với acyclic retinoid và những tế bào ung thư không có tiếp xúc với hợp chất này. Kết quả cho thấy những tế bào của nhóm 1 có ít gene MYCN hơn là so với nhóm 2. Đây là loại gene thường xuất hiện trong tế bào ung thư và có liên quan tới tình trạng tiên lượng xấu. Sau khi thực hiện thêm một số so sánh, các nhà khoa học tin rằng việc giảm số lượng gene MYCN có thể giúp làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư gốc, loại tế bào đặc biệt có thể sống sót qua quá trình phẫu thuật hay hóa trị.
1: Các thí nghiệm cũng cho thấy khi tiếp xúc với acyclic retinoid với một lượng tùy thuộc, những tế bào gốc ung thư EPCAM positive sẽ bị tiêu diệt một cách có chọn lọc, và khi kiểm tra các mẫu sinh thiết của các bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật được sử dụng acyclic retinoid, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy MYCN giảm trong 4 trên 6 trường hợp được sử dụng 600mg mỗi ngày.
2: Kết quả nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of National Academy of Sciences đã cung cấp một gợi ý quan trọng cho việc can thiệp giảm thiểu nguy cơ tái phát và điều trị cho bệnh nhân ung thư gan.
1: Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang thực hiện những thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trong việc sử dụng acyclic retinoid để ngăn chặn sự tái phát ung thư gan HCC.

0: Sau đây chúng ta tìm hiểu những tác nhân ảnh hưởng đến nội tiết tố. Chức năng cơ thể phụ thuộc rất nhiều vào sự cân bằng nội tiết tố, tức là các hormone. Nhưng ngay khi cả chúng ta đang ăn uống theo một chế độ lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, việc sản xuất nội tiết tố của cơ thể vẫn chịu ảnh hưởng bởi những thói quen hàng ngày. Các chuyên gia ở Anh và Mỹ đã giúp nhận diện những yếu tố gây ảnh hưởng đến nội tiết tố, hoặc tiêu cực hoặc tích cực như sau đây.
1: Đó là việc sử dụng mỹ phẩm. Các chuyên gia cho biết một vài sản phẩm làm đẹp có thể chứa các chất gây rối loạn nội tiết. Chẳng hạn, những người bị bệnh tuyến giáp hoặc là mắc các chứng bệnh có liên quan đến nội tiết như tiểu đường, suy tuyến yên, suy tuyến thượng thận, v.v. nên tránh xa các loại mỹ phẩm có chứa các thành phần như formaldehyde, chì, oxybenzone, v.v. Những chất này có thể có ở trong các sản phẩm trang điểm hàng ngày như son môi, kem chống nắng, son móng tay, phấn mắt, v.v. cũng như các sản phẩm làm đẹp tóc. Formaldehyde đặc biệt có nhiều ở trong thuốc duỗi tóc.
0: Kế đến là dùng điện thoại thông minh. Mặc dù mọi loại ánh sáng đều có thể ảnh hưởng đến cơ chế sản xuất nội tiết tố, nhưng loại ánh sáng xanh phát ra từ màn hình của các thiết bị điện tử lại có tác hại gấp đôi ánh sáng thông thường. Theo đó, ánh sáng xanh có thể làm giảm lượng hormone gây buồn ngủ, gọi tên là melatonin, trong cơ thể. Về lâu dài, điều này có thể gây ra sự tích tụ độc tố thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.
1: Nước rửa tay. Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng quá mức nước rửa tay để diệt khuẩn hại nhiều hơn là lợi, khi mà hành động này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch cơ thể bằng cách làm thay đổi sự cân bằng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn. Triclosan, một thành phần có nhiều trong các loại nước rửa tay, được cho là gây ảnh hưởng tiêu cực đến nội tiết tố tuyến giáp và có khả năng dẫn đến bệnh suy giáp. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu phát hiện lạm dụng các chất khử trùng, khử mùi, sát khuẩn còn có thể phát triển ung thư tuyến giáp.
0: Kế đến là du lịch. Du lịch có thể gây ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin và cả cortisol, là loại hormone gây căng thẳng, khiến cơ thể lâm vào trạng thái lo lắng, thèm ăn, dẫn đến tăng cân. Theo tiến sĩ Anita Mitra thuộc Sở Y tế Quốc gia Anh Quốc, ngay cả khi có những thay đổi nhỏ với thói quen hàng ngày, như thức dậy sớm một ngày và ngủ bù vào ngày hôm sau, do thay đổi địa điểm và bị lệch múi giờ khi chúng ta đi du lịch, cũng có thể gây ảnh hưởng đến hàm lượng melatonin của cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng đến hormone sinh dục nam, tức là testosterone, và rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới.
1: Và sau cùng đó là việc tiếp xúc cơ thể. Trong các hoạt động ảnh hưởng đến nội tiết tố, chỉ có hoạt động này là mang lại yếu tố tích cực. Theo đó, các hình thức tiếp xúc cơ thể như ôm, nắm tay, xoa bóp và âu yếm giúp kích thích sự sản sinh nội tiết tố oxytocin, còn gọi là hormone yêu thương. Theo giáo sư tâm lý Matt Hathersine tại Đại học DePaul của Mỹ, những hành động này cũng làm giảm hormone căng thẳng tinh thần. Giáo sư Hathersine cho rằng, tương tự như phản ứng của cơ thể đối với những mùi, hương vị dễ chịu, tiếp xúc cơ thể kích thích hoạt động ở vùng vỏ não trước trán giống như là một hình thức tưởng thưởng.

0: đây là một nghiên cứu mới sử dụng tơ nhện giúp chữa gãy xương một cách hiệu quả. Các nhà sinh học thuộc Đại học Connecticut của Hoa Kỳ đã phát triển thành công một phương pháp mới sử dụng protein từ tơ nhện tạo nên chất kết dính có thể phân hủy sinh học, đồng thời là phương thuốc mới giúp chữa gãy xương hiệu quả.
1: Tơ nhện từ lâu đã được con người chú ý đến, không chỉ bởi tính bền chắc mà còn nhờ tính ứng dụng cao trong đời sống. Ngoài ứng dụng làm áo giáp chống đạn, giờ đây tơ nhện còn hỗ trợ chữa gãy xương một cách có hiệu quả. Theo Interesting Engineering, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Connecticut của Hoa Kỳ đã sử dụng sợi tơ nhện để tạo nên một hợp chất phân hủy sinh học đặc biệt. Hợp chất này có khả năng làm liền vết nứt gãy xương nhanh chóng.
0: Các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện mới này sẽ giúp giải quyết một trong những vấn đề đau đầu của giới y học liên quan đến biến chứng của phương pháp truyền thống chữa gãy xương. Thông thường, các bác sĩ sẽ sử dụng những tấm kim loại để nối và cố định xương. Tuy nhiên, kim loại có thể truyền các ion vào trong mô cơ thể. Tác động của việc này có thể dẫn tới hiện tượng viêm, kích ứng và nặng hơn là các biến chứng về sau.
1: Giáo sư Mayway tiết lộ, bà đã sử dụng một loại protein tìm thấy trong hầu hết các loại tơ có tên gọi là fibroin. Chúng là protein không hòa tan, giúp cho nhện và bướm đêm có thể tạo ra một thứ sợi bền chắc mà chúng ta vẫn hay thấy. Fibroin cũng được ứng dụng ở trong công nghiệp may mặc và y sinh. Way đã hợp tác với giáo sư Dia